0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bùi Trường Linh và Đường Tôi Chở Em Về, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Tấn Phú cập nhật tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, Lê Quang Đạo đoạn qua nút giao An Sương hướng đi về giao lộ Nguyễn Ánh Thủ phường Trung Mỹ Tây, Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về khu vực Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Đây là các tuyến đường mà thời điểm này chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Và đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại trục quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng trên địa bàn phường Hiệp Bình. Quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần có thể lưu tâm một chút xíu quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Các cái tuyến đường trước đó mà trung tâm cập nhật đông chậm như là quốc lộ 13 qua nút giao Phạm Văn Đồng, khu vực Lê Quang Đạo qua ngã tư An Sương, Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Túy, Trường Chinh qua nút giao Phạm Văn Bạch, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đề xuất thì sau khi mà giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng một năm, cá nhân một người phụ thuộc thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế khởi điểm là 5%. Dự thảo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 để thống nhất với luật năm 2025. Bên cạnh các chính sách an sinh cấp quốc gia, Hà Nội đang xây dựng đề án thí điểm mô hình xã phường, xã hội chủ nghĩa tại hai xã liền kề giai đoạn 2026-2030 với quy mô là khoảng 7.000 dân. Đề án bao gồm 54 tiêu chí tập trung vào 8 nội dung cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng quản trị, an sinh và chỉ số hạnh phúc của người dân. Trong khi đó, thì thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát 349 tuyến kênh rạch để tiếp tục triển khai chương trình di dời nhà trên và ven sông. Dự kiến có thêm khoảng 20.000 căn nhà sẽ được giải tỏa trong thời gian tới. Thành phố đặt mục tiêu cải thiện môi trường sống, chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước tại khu vực nội đô. Việc di dời sẽ gắn với xây dựng hạ tầng cũng như là công viên và không gian công cộng ven kênh rạch. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, các nước ASEAN đang thúc đẩy phát triển hệ thống trao đổi thông tin một cửa ASEAN, gọi tắt là ASW, nhằm hiện đại hóa thủ tục thương mại xuyên biên giới. Tại phiên họp mới nhất của nhóm công tác hợp tác tài chính ASEAN, đại diện các ngân hàng trung ương đang thảo luận việc mở rộng hạ tầng thanh toán điện tử chung. Các bên nhấn mạnh hệ thống này sẽ giúp tối ưu hóa về chi phí chuyển đổi ngoại tệ, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao trải nghiệm người dùng, thúc đẩy nền kinh tế số toàn khối. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, luật an ninh mạng 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, khẳng định quan điểm nhất quán lấy con người làm trung tâm, bảo vệ quyền công dân trên không gian số. Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến và việc lạm dụng AI, deepfake diễn biến phức tạp, luật thiết lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ chuyển sang tư duy, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đáng chú ý, luật lần đầu tiên xác lập an ninh dữ liệu là nội dung trọng tâm, nghiêm cấm mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và quy định cơ chế phản ứng nhanh xử lý vi phạm từ 6 đến

0: 24 giờ. Ngoài ra thì văn bản đặc biệt này cũng chú trọng việc bảo vệ trẻ em, nhóm yếu thế, cam kết không hạn chế quyền tự do ngôn luận hợp pháp của công dân. Mục tiêu cốt lõi là hướng tới xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận tại trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi Cát Lái trên địa bàn phường Cát Lái. Chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Đông và cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là hai cái khu vực mà quý vị thính giả chúng ta cũng

0: cần phải lưu tâm thời điểm này. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, đó là cái cập nhật trực tiếp về cái diễn biến giao thông trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Và quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại các cái lộ trình sau mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về khu vực Nguyễn Văn Trỗi. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Hay là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, quý vị nhé. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực Lê Quang Đạo đoạn qua nút giao An Sương hướng đi về giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây. Đó là những cái thông tin về các cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì cũng cần có cho mình những cái sự chủ động để có thể cân nhắc về cái thời gian di chuyển của mình, đảm bảo an tâm an toàn nhất có thể, quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận diễn biến giao thông tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao Điện Biên Phủ. Thời điểm này thì mật độ phương tiện trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổ về thì cũng khá là đông. Các phương tiện chúng ta cũng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, quý vị nhé. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Tương tự hình thái giao thông như trên thì tại khu vực mà chúng tôi ghi nhận cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, cách mạng tháng 8 mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua các cái khu vực như là Nguyễn Thị Minh Khai thì mật độ phương tiện cũng hơi đông thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định, thưa quý vị. Với khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng thì giao thông cũng chưa ghi nhận là quá khó khăn đâu quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Và thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí đó quý vị một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay thì khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
4: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn

0: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được cập nhật cho quý vị những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Thính giả có số điện thoại cuối là 6679 cho biết là trục đường Trương Định từ giao lộ Nguyễn Du đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 6679 Trương Định quý vị nhé, đoạn từ giao lộ Nguyễn Du đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6679 rất là nhiều với cái thông tin cập nhật về lộ trình này ạ. Và tiếp theo thì Tấn Phú có ghi nhận tại các cái tuyến đường sau đây thì chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Với trục đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Kênh Sáng hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ trên địa bàn phường Chánh Hưng, Tấn Phú cập nhật xe đông di chuyển chậm. Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Kênh Sáng hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ quý vị nha, xe đông di chuyển chậm qua đây. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên trục đường Lê Khả Phiêu đoạn qua hai cái khu vực. Thứ nhất là khu vực Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền ở trên địa bàn phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Thứ hai là trục Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Bình Thuận hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Trí. Qua hai cái khu vực này thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải chú ý quý vị nha. Mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì cũng có một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm, như là tại khu vực cảng Cát Lái thì quý vị di chuyển qua Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi về cảng Cát Lái thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đông rồi, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Với khu vực Tân Bình thì quý vị di chuyển Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền, Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, hay là một cái khu vực nữa đó chính là khu vực Phạm Văn Bạch qua nút giao Trường Chinh, đúng không ạ? Thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Đó là cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật để mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và nếu như mà Tấn Phú về cái chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình quý vị nhé. Thưa quý vị, trước thực trạng đáng lo ngại về việc là người tham gia giao thông sau khi mà va chạm thiếu cái sự kiềm chế dẫn đến cự cãi đánh nhau và gây mất an ninh trật tự thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có những khuyến cáo trong việc là người dân cần hết sức bình tĩnh và tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Các bên nên ưu tiên đảm bảo an toàn, trao đổi ôn hòa, liên hệ lực lượng chức năng hoặc là cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định. Đồng thời nghiêm túc chấp hành luật giao thông và quy định đã uống rượu bia thì không lái xe. Và cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh là những hành vi vượt quá giới hạn như là sử dụng hung khí, ẩu đả, đập phá phương tiện hay là quay clip kích động dư luận đều có thể bị xử lý hình sự. Do đó thì chỉ cần một phút nóng giận, thiếu kiểm soát thôi cũng sẽ dễ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính mình và xã hội. Đây là cái

0: Thông tin khuyến cáo đến từ Công an thành phố Hồ Chí Minh trong việc đó chính là chúng ta bình tĩnh và gọi là giải quyết một cách là bình tĩnh và không giải quyết bằng bạo lực nếu như mà có cái mâu thuẫn khi mà va chạm giao thông xảy ra, quý vị nhé. Đó là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Và trong thời gian qua thì VOV Giao thông cũng đưa tin rất là nhiều, và Công an thành phố cũng đã xử lý rất là nhiều những cái trường hợp đó chính là ẩu đả sau khi mà va chạm với nhau, đúng không ạ? Đôi khi thì va chạm trên các cái cung đường mình di chuyển thì thực ra thì không ai mong muốn hết cả. Cho nên là nếu như mà chúng ta sơ ý hoặc là lỡ mà va chạm với nhau rồi thì đây là cái điều mà không ai mong muốn, ngoài ý muốn thôi. Cho nên là chúng ta cũng giải thích mà thương thảo với nhau một cách nó lịch sự nhất, văn minh nhất. Thứ nhất là đảm bảo về cái văn minh đô thị. Thứ hai là cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh nếu như mà có cái hệ lụy hậu quả xảy ra do chúng ta mất bình tĩnh, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay với chuyên mục Tọa độ vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
3: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
1: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
5: Thưa quý vị, nhắc đến Nha Trang, chúng ta thường nghĩ ngay đến một thành phố du lịch biển sôi động. Thời gian gần đây, Nha Trang còn được giới đầu tư gọi tên với một giá trị khác biệt hơn. Đó là một nơi lý tưởng để an cư lâu dài, nơi mà môi trường sống trong lành đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Khi vùng lõi trung tâm cũ đã chật chội, tầm nhìn phát triển đang dịch chuyển về phía nam. Đây là khu vực còn quỹ đất ven sông rộng mở, địa thế đắt giá, tạo dư địa tăng trưởng để hiện thực hóa tham vọng đô thị trực thuộc trung ương vào năm 2030. Đâu là điểm chạm giữa đầu tư tài chính và đầu tư sức khỏe? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây.
0: Nha Trang từ lâu đã là địa bàn số 1 về du lịch với khí hậu ôn hòa. Đặc biệt, du lịch Khánh Hòa đang bứt phá mạnh mẽ khi lũy kế 3 tháng đầu năm đón 2,5 triệu lượt khách, doanh thu hơn 20.400 tỷ đồng. Đây là bước đà để tỉnh thực hiện hóa mục tiêu đón 33 triệu lượt khách vào năm 2030. Nhận định về tiềm năng này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ.
6: Có thể nói là Nha Trang là một cái địa bàn mà nói về chất liệu du lịch thì nó là số 1. Nó đẹp, khí hậu, bờ biển, rồi nhiều hòn đảo là rất giá trị cho cái khai thác du lịch. Cái vùng Nha Trang này hoàn toàn có thể trở thành một cái vùng trũng. Trung tâm du lịch không chỉ là của Việt Nam mà nó còn là trung tâm du lịch của thế giới. Nó sẽ hút những cái khách hàng trên toàn cầu đến với cái vùng này để hưởng thụ. Ngoài những cái hạ tầng đã đầu tư, hiện nay Trung ương cũng đang định hướng và Khánh Hòa cũng đang tập trung phát triển để tạo ra cái trung tâm đô thị có thể thu hút và phát triển cái kinh tế du lịch rất mạnh.
0: Cộng hưởng hạ tầng, thị trường đang dồn về phía nam Nha Trang với tầm điểm là đại đô thị 227 ha, Samura City do Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group phát triển. Dự án đang gây ấn tượng với quy hoạch 3 hòn đảo chức năng, đảo hành chính, đảo lễ hội và đảo an cư. Với mô hình đô thị bọc biển cùng 47 ha cây xanh mặt nước, dự án hội tụ chuẩn sống Life Work Play đẳng cấp. Tại tòa tháp Onsen Bar, cư dân được tận hưởng đặc quyền trị liệu 365 ngày với sự vận hành chuẩn 5 sao. Không chỉ kết hợp giữa khoáng nóng và không gian an cư, Onsen Bar còn thiết kế tối ưu hệ kính khổ lớn, mang lại tầm nhìn panorama 360 độ, giúp chủ nhân thu trọn vẻ đẹp sông núi, biển. Bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property khẳng định,
7: với Onsen Bar thì là một căn hộ khoáng nóng để có thể nâng tầm với chất lượng sống ở người dân. Và điều mà đặc biệt nữa là với Onsen Bar thì chúng tôi mong muốn không chỉ là mang đến một dòng căn hộ mà muốn nâng tầm

0: mà căn hộ để nghỉ dưỡng cũng như là đầu tư và tích lũy lâu dài.
1: Trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm, bất động sản tại Nam Nha Trang là khối tài sản gia tăng, giá trị bền vững. Sự kết hợp giữa pháp lý lâu dài và giá trị độc bản từ mạch khoáng nóng đang biến Ocean Bar thành tấm hộ chiếu bước vào cộng đồng tinh hoa.
2: Thưa quý vị, đầu tư vào sức khỏe chưa bao giờ là khoản đầu tư thừa, với những giá trị khác biệt từ quy hoạch đến đặc quyền trị liệu. Chamora City đang khẳng định là một tọa độ vàng không thể bỏ qua. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục tọa độ vàng, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường quý vị nhé. Ở khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là trục đường Nguyễn Tất Thành qua các nút giao. Nguyễn Tất Thành qua khu vực Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Tôn Đản. Mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu hướng về trung tâm thành phố. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định qua khu vực này. Lân cận đó, Hoàng Diệu qua nút giao Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu qua nút giao Khánh Hội, lượng phương tiện đổ về cũng không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực các trục đường như là Nguyễn Tất Thành, như là Hoàng Diệu, khu vực quận Tư cũ hay là Xóm Chiếu ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Kênh Sáng, hướng mà quý vị di chuyển về cầu Nguyễn Văn Cừ trên địa bàn phường Chánh Hưng. Thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm và với cái khung giờ cao điểm buổi sáng thì Tấn Phú thấy là thường sẽ đông theo cái hướng mà chúng ta về cầu Nguyễn Văn Cừ đúng không ạ? Còn với buổi chiều thì sẽ đông theo hướng ngược lại, có nghĩa là từ khu vực quận 5 mà về quận 5, quận 1 mà về cái khu vực quận 8 cũ thì chúng tôi cập nhật là sẽ đông theo cái hướng đấy. Còn với khung giờ buổi sáng thì sẽ đông theo cái hướng ngược lại từ khu vực quận 8 cũ về khu vực quận 5, quận 1. Cho nên là thời điểm này di chuyển qua khu vực Nguyễn Văn Cừ từ trục Dương Bá Trạc thì quý vị chúng ta chú ý nhé, trên địa bàn phường Chánh Hưng xe đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Với trục Lê Khả Phiêu thì quý vị chúng ta di chuyển qua hai khu vực nút giao sau đây thì chúng ta cũng chú ý. Thứ nhất đó chính là khu vực nút giao Lê Khả Phiêu qua Nguyễn Hữu Trí hướng đi về khu vực cầu Bình Điền. Thứ hai là khu vực Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Bình Thuận hướng đi về Nguyễn Hữu Trí trên địa bàn xã Tân Nhật. Chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác, quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Một cái lộ trình nữa mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, đó chính là khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi về khu vực đường Khánh Hội. Mật độ phương tiện đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm rồi. Đó là cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ở khu vực cầu Kênh Tẻ quý vị nhé. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực đường Khánh Hội, mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận ạ. Và trước đó thì quý vị có di chuyển qua Trương Định từ giao lộ Nguyễn Du đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là một trong những cái thông tin tại khu vực trung tâm thành phố. Thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và cập nhật là vừa chậm mà vừa khó khăn nữa quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 6679 cũng rất là nhiệt tình cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất là nhiều với cái thông tin này ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng tiếp tục với những cái thông tin về cái lộ trình di chuyển thông qua trang fanpage của chương trình. Thông qua trang fanpage thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng rất là nhiệt tình khi mà hỗ trợ Tấn Phú những cái thông tin cập nhật về các cái lộ trình di chuyển. Và cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều. Có bất kỳ một cái thông tin nào chia sẻ mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nha. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị thính giả một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Mà nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông công an thành phố cho biết là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị, với mong muốn hỗ trợ khách hàng tối ưu về nguồn vốn nhàn rỗi, trải nghiệm các giải pháp tài chính hiện đại mang lại giá trị sinh lời cao, Aribank dành

0: 4,5 tỷ đồng dành tặng khách hàng khi mà tham gia chương trình tiền gửi dự thưởng gửi tiền thông minh Rinh ngay quà đỉnh trên Agribank Plus. Và theo đó thì từ nay đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, khách hàng gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus thì chỉ từ 5 triệu đồng trở lên thôi sẽ nhận được một cái mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng gửi càng nhiều thì càng có cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị. Chương trình với hơn 3.000 giải thưởng, trong đó thì giải đặc biệt lên tới là 500 triệu đồng, giải nhất trị giá 50 triệu đồng cùng hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác. Kết quả quay số sẽ được Agribank công bố công khai trên toàn quốc. Khách hàng có thể chủ động tra cứu thông tin mã dự thưởng và kết quả chương trình trên ứng dụng Agribank Plus hoặc là website agribank.com.vn. Thông tin chi tiết về chương trình thì khách hàng có thể vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng Agribank 1900 558 818 hoặc là 024 32 05 3205.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
4: Vừa nhanh lại còn vừa mạnh.
5: Wow,
4: lại còn có thể đi xuyên tường.
5: Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả?
4: Còn nhanh hơn cả tia chớp là Internet Wi-Fi VNPT đó bồ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng.
5: Wow,

0: Wi-Fi VNPT sử dụng siêu công nghệ XGS PON, tốc độ lên đến 2.5 gigabit trên giây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát Wi-Fi Mesh 6, truyền hình MyTV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet Wi-Fi VNPT, tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.
1: Dạ sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.

Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận là tổ thông tin từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn tại trục Hoàng Văn Thụ qua nút giao Cộng Hòa với khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần đông ạ. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả thì quý vị chúng ta cũng có thể lưu ý một chút xíu với lộ trình này. Mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì với khu vực góc nhìn của Tân Phú ở trục Cộng Hòa qua nút giao C18, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Đây là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại Cộng Hòa C18. Hoàng Văn Thụ qua nút giao Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Với trục Cách mạng tháng 8 qua nút giao Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định về lộ trình này. Trước đó thì ở khu vực cầu Kênh Tẻ, hướng mà quý vị di chuyển về đường Khánh Hội thì chúng tôi cũng cập nhật xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Hay là tại khu vực trung tâm thành phố với trục đường Trương Định, đoạn từ giao lộ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật đến từ lực lượng cảnh sát giao thông thì trong thời gian qua từ đầu năm thì toàn quốc đã ra quân quyết liệt phát hiện và xử lý hơn 351.000 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn. Biện pháp mạnh tay này nằm trong chiến dịch cao điểm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, hình thành văn hóa đã uống rượu bia không lái xe trong toàn xã hội. Cùng với việc xử phạt nghiêm khắc và tước giấy phép lái xe của các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ hàng trăm ngàn phương tiện để răn đe. Và nhờ sự kiểm soát các cao này thì cập nhật là tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực, góp phần kéo giảm đáng kể về số vụ tai nạn liên quan đến ma men. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật với con số mà gọi là ghi nhận đúng không ạ? Với cả nước thì 351.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn từ đầu năm đến nay. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật một cái thông tin ghi nhận đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 9439, cho biết là cầu vượt Tân Vạn hướng mà quý vị đi về Suối Tiên thì có một cái xe tải chết máy, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại với lộ trình đó chính là khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên có xe tải chết máy, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển về lộ trình này quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Mời quý vị cùng đến với Đạt Ca và Hạ Còn Vương Nắng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đạt Ca và Hạ Còn Vương Nắng, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh ạ. Khu vực ngã tư Hàng Xanh thì ghi nhận thời điểm này thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô quý vị nhé. Và xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh, chúng ta cũng cần chú ý va chạm giữa hai ô tô ạ. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực ngã tư Hàng Xanh nhé. Bởi vì chúng tôi cập nhật là có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô ngay thời điểm này. Thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của bộ phận kỹ thuật camera về diễn biến giao thông tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Thời điểm này thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là qua khu vực này thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô con ạ. Và xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm tại giữa khu vực nút giao. Ngay thời điểm này thì bộ phận kỹ thuật camera đã cho Tấn Phú thấy góc nhìn của cái vụ va chạm giữa hai chiếc ô tô, một chiếc 7 chỗ và một chiếc 4 chỗ, thưa quý vị. Cập nhật là hai chiếc ô tô màu trắng quý vị nhé. Và đã có mặt của lực lượng chức năng cảnh sát giao thông xử lý vụ việc và điều tiết phân luồng rồi. Và nếu như mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý mật độ phương tiện cũng đông và các phương tiện di chuyển chậm. Thứ nhất là quý vị di chuyển qua những khu vực có va chạm thì chúng ta cũng tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn điều tiết.

0: ít giao thông của lực lượng chức năng, và cũng như là chúng ta cũng hạn chế cái tình trạng là nhiều bạn thính giả thì cũng gọi là nán lại để mà theo dõi, đúng không ạ? Thì cũng thứ nhất là cũng gây cản trở giao thông, thứ hai là cũng làm cản trở cái quá trình mà xử lý vụ việc. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị có di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh ngay thời điểm này thì chúng ta cũng tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, đảm bảo cho mình những cái lộ trình an tâm an toàn ạ. Về cái gọi là cập nhật về cái tiến trình mà xử lý vụ việc thì Tấn Phú cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị. Và thời điểm này thì đã có mặt của lực lượng chức năng rồi, và lực lượng chức năng cũng điều tiết hai phương tiện di chuyển vào khu vực gọi là phù hợp để mà có thể xử lý rồi. Ở trên quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này thì chúng ta cũng bắt đầu có cho mình những cái sự an tâm rồi quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Tiếp theo thì xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ bộ phận kỹ thuật camera ạ. Tiếp theo với các cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư đến vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, Tấn Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Thị Tư đến vòng xoay Phú Hữu trên trục đường Nguyễn Duy Trinh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Bên cạnh đó thì Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, với giao lộ này thì chúng tôi cập nhật từ tổ điều hành giao thông cho biết là chúng ta cũng đang gặp cho mình những khó khăn khi mà di chuyển qua. Xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, xe đông, di chuyển chậm. Cầu vượt Tân Vạn hướng đi về suối Tiên có một cái xe tải chết máy, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9439 đã hỗ trợ nhiệt tình thông tin tại khu vực. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Vết E về diễn biến giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đây cũng là những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm. Thời điểm này thì chúng tôi chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông. Quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định qua khu vực này. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận với hai trục cao tốc nối miền Đông quý vị nha. Thời điểm này giao thông không quá khó khăn. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể di chuyển ổn định. Và quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Cho em cốc cà phê chị ơi.
6: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
7: Ôi, Ngọc đấy à em. Vào đây nào.
6: Em đi ngang qua, thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
7: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
6: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
7: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà, tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile, thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
6: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
7: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
8: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
8: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có.

0: đóng sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
1: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
0: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
1: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
0: Có luôn tủ mát Hòa Phát. Trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
1: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
2: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. Ba hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú ghi nhận thông tin tại trục Lê Đức Anh, đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đi ngã tư Gò Mây trên địa bàn phường Bình Tân. Một vụ va chạm đây, ghi nhận va chạm giữa xe tải và xe máy Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc quý vị nhé, hướng đi về ngã tư Gò Mây trên địa bàn phường Bình Tân, va chạm giữa một xe tải và xe máy, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An hướng đi về giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi về Bạch Đằng quý vị nha, thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hay là qua khu vực Bùi Đình Túy cũng thế, nếu như mà quý vị có di chuyển về thì chúng ta chú ý. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa hai ô tô tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Bây giờ thì hiện trường đã trống rồi, đã được giải quyết về vụ việc rồi. Mật độ phương tiện qua khu vực ngã tư Hàng Xanh thì cũng không còn quá đông nữa. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Và với khu vực đó chính là ngã tư Hàng Xanh qua đây. Chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả và các cái tuyến đường kết nối như là Hoàng Văn Thụ qua Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ mà quý vị chúng ta di chuyển hướng về khu vực Nguyễn Văn Trỗi thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Ở trục quốc lộ 13 qua nút giao Đinh Thị Thi, quốc lộ 13 qua khu vực Hiệp Bình, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Ở một cái tuyến đường mà Tấn Phú thấy là cái mật độ phương tiện rất đông đổ về, đó chính là trục đường Phạm Văn Bạch. Khung giờ cao điểm chiều cũng thế, sáng cũng thế, từ Phạm Văn Bạch mà chúng ta di chuyển ra Trường Chinh. Hướng ra Trường Chinh thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch quý vị nhé. Bên cạnh đó thì Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý hay là Trường Chinh Xuân Hồng hướng về ngã tư Bảy Hiền cũng thế. Mật độ phương tiện mà Tấn Phú ghi nhận thì cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Nếu như mà có di chuyển qua các tuyến đường trên, các lộ trình trên thì quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động, để có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển. Và tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận trên hai cái trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Trên cả hai tuyến cao tốc này thì quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm khi mà di chuyển qua. Với các cái tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi cập nhật như là tại khu vực Nguyễn Duy Trinh đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Tư đến vòng xoay Phú Hữu, cầu vượt Tân Vạn hướng đi Suối Tiên thì ghi nhận là có một cái xe máy chết máy qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm quý vị nha. Và thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí đến quý vị một cái tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt

0: được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay thì khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ quý vị nhé. Chi tiết gọi ngay 18001166.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
7: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ.
8: Tiết kiệm điện
9: chỉ có thể là điều hòa Funiki
10: thì không
9: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: VOV giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz để tiếng nói Việt Nam. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu trên địa bàn phường Sớm Chiếu. Xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực cảng Sài Gòn quý vị nhé, hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật, đó chính là Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi về ngã ba Cát Lái trên địa bàn phường An Khánh. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả cho biết là trục đường Cộng Hòa, hướng mà quý vị di chuyển về vòng xoay Lăng Cha Cả, thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm một chút xíu với cái lộ trình, đó chính là Cộng Hòa hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả quý vị nhé. Và một cái góc nhìn nữa mà Tấn Phú ghi nhận, đó chính là khu vực Trường Chinh Cộng Hòa. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý cũng thế. Có di chuyển qua thì chúng ta chú ý một chút xíu, mật độ phương tiện có phần hơi đông. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận những cái thông tin cập nhật trước đó ở trục Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng về ngã tư Gò Mây. Có một cái vụ va chạm giữa xe tải và xe máy, lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và đông chậm cũng là tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận tại Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An hướng đi giao lộ Bạch Đằng thưa quý vị. Đó là những cái thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần có thể có cho mình những cái sự lưu ý để có thể chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Hải quan đang hỏa tốc triển khai Nghị định 169/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quy định mới răn đe bổ sung xử phạt trên môi trường điện tử và lỗi là khai sai mã thuế. Đặc biệt, cơ quan công an được quyền trực tiếp xử phạt nếu vụ việc chưa đến mức hình sự. Bên cạnh các chính sách đảm bảo an sinh cho người dân thì Hà Nội đang tăng cường các giải pháp chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, ngập úng và các sự cố thời tiết cực đoan. Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc dự báo, giám sát thiên tai nhằm tránh bị động trong công tác phòng chống và đảm bảo an toàn cho người dân. Một thông tin đáng chú ý về kinh tế biển. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển và giữ lại nguồn giao dịch tài chính hàng hải đang chảy ra nước ngoài, khi mà hiện khoảng từ 80 đến 90% giao dịch tài chính liên quan đến xuất nhập khẩu và logistics của Việt Nam vẫn chưa được thực hiện tại Singapore và Hồng Kông. Mô hình này tập trung kết nối cảng biển, logistics và các dịch vụ tài chính hiện đại, hướng tới việc xây dựng trung tâm trung chuyển dòng vốn của khu vực. Tiếp theo là một thông tin mà nhiều người du lịch quan tâm. Thái Lan đang xem xét tăng thuế du lịch đối với du khách quốc tế nhằm bù đắp chi phí bảo hiểm và y tế ngày càng tăng. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, mức phí nhập cảnh hiện đề xuất là 300 baht, tương đương là khoảng hơn 230.000 đồng tiền Việt Nam, song có thể tiếp tục điều chỉnh tăng. Chính phủ Thái Lan cũng đang tính toán về phương án thu phí qua vé máy bay hoặc là hệ thống nhập cảnh điện tử để hạn chế ảnh hưởng đến tâm lý của du khách. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ban hành công văn 3078 quy định về việc là xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật khi mà đăng ký hoặc là thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Để thực hiện thì người đại diện, trừ một số trường hợp người nước ngoài, phải có tài khoản VNEID mức độ 2, ứng dụng eTax Mobile và dữ liệu đăng ký thuế phải khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Về quy trình, khi mà cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu nhận diện khuôn mặt qua eTax Mobile và sau khi người dùng xác thực thành công, hồ sơ mới được tiếp tục xử lý theo quy định. Hiện ngành thuế đã hoàn tất việc nâng cấp hệ thống công nghệ và yêu cầu các cơ quan thuế địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Tại OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: 4 giây

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ở trong khung giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Cộng Hòa, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Mật độ phương tiện đổ về thì đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực nút quay đầu An Phú hướng đi về ngã ba Cát Lái trên địa bàn phường An Khánh. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Rồi chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Trước đó thì cũng cập nhật là Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đi ngã tư Gò Mây thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Hay là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi về giao lộ Bạch Đằng thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị thính giả. Lúc nãy thì trong bản tin khởi hành chúng tôi cũng đã có chia sẻ sơ đến quý vị trong việc đó chính là đề xuất thu nhập sẽ trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể thì Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Đề xuất người có thu nhập vượt khoảng

0: 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế thay vì các mức thấp hơn trước đây. Điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung khoản giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm cho chi phí y tế và giáo dục đào tạo thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế. Nếu được thông qua thì quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, giúp cho nhiều người lao động có thêm khoản giảm trừ thiết thực nhưng cũng sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Dự thảo nghị định quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của các cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Trước đó thì Bộ Tài chính cũng đã đưa ra hai phương án giảm trừ chi phí y tế giáo dục đào tạo với mức giảm trừ tối đa là 41 triệu đồng một năm và 47 triệu đồng một năm. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến cái thuế thu nhập cá nhân. Như vậy thì nếu như mà cái nghị định này được thông qua thì một năm thì chúng ta thu nhập, nếu mà tính theo tháng thì một tháng thu nhập là 28,63 triệu đồng một tháng trở lên thì mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân, đúng không ạ? Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một cái thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả cho biết là tại khu vực Nguyễn Văn Cừ, chúng tôi ghi nhận là đang hạn chế lưu thông theo hướng đi về Trần Hưng Đạo, cho nên là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Và tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cho biết là Dương Bá Trạc từ về khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông, cũng như là thính giả có số điện thoại cuối là 09004 chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Tiếp nối với giờ cao điểm sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những diễn biến từ mặt bằng lãi suất sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vừa khẳng định sẽ điều chỉnh tín dụng đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn hệ thống, không thể ưu tiên riêng cho bất động sản. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 5, dư nợ tín dụng đạt khoảng 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, còn huy động vốn là 18 triệu tỷ đồng, tăng gần 15%. Trong khi đó, nhiều ngân hàng đang đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nhằm thu hút dòng tiền gửi, với mức lãi suất huy động cao nhất lên tới 8,5% một năm cho các kỳ hạn chung và dài hạn. Tuy nhiên, nếu không xét điều kiện về số dư lớn, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện tập trung quanh ngưỡng 6 đến 6,7% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Cũng nhắc tới đà tăng, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ kéo theo các khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng. Theo công thức tính lương hưu cao nhất có thể ở mức 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa, tương đương gần 40 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, các khoản trợ cấp như trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở. Một vấn đề an sinh khác cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Thông tin về việc chính phủ chính thức lập quỹ nhà ở quốc gia được người dân mong chờ, bởi quỹ sẽ hoàn toàn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở cho thuê, không phải bán để sở hữu lâu dài. Hiện nay cả nước đang triển khai gần 800 dự án nhà xã hội với quy mô hơn 720.000 căn, trong đó các căn hộ cho thuê chỉ khoảng 42.000 căn. Theo các chuyên gia, việc phát triển nhà ở cho thuê thành trụ cột chiến lược không chỉ phù hợp với thực tiễn hiện nay mà còn mở ra thêm cơ hội an cư cho người dân. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục điều chỉnh sâu giúp giảm bớt áp lực lạm phát ngắn hạn. Dầu WTI giảm xuống còn 97 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent còn khoảng 102 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng thế giới thì giằng co trong phạm vi rộng trong phiên giao dịch đêm qua. Giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm còn 4.530 đô la Mỹ một ounce, giá bạc ở mức 76 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước tăng nhẹ hoặc đi ngang khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ thì tiếp tục duy trì đà hồi phục. Chỉ số Dow Jones tăng 0,55%, S&P 500 tăng 0,17%, Nasdaq tăng 0,09%. Đáng chú ý, S&P 500 hiện đang hướng tới tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index cho thấy sự suy yếu khi tiếp cận trở lại vùng cản 1.920 điểm và xuất hiện nhịp đảo chiều.

0: khoản phiên gần nhất thu hẹp về dưới ngưỡng bình quân 20 phiên, phản ánh trạng thái thận trọng của cung cầu trong giai đoạn hiện tại. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, việc chỉ số tiếp tục giữ cân bằng quanh 1.890 điểm vẫn là tín hiệu hỗ trợ đáng chú ý đối với xu hướng ngắn hạn. Trạng thái giằng co khả năng tiếp diễn đến khi chỉ số hình thành chuyển biến rõ nét hơn tại các khu vực nêu trên. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Có những con tàu không ngại sóng lớn ngoài khơi, nhưng lại mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Có những ngư dân cả đời sống nhờ biển, giờ lặng lẽ lên bờ.

0: Cửa ngõ ra biển của miền Tây Nam Bộ dần bị khóa lại. Đâu là những điểm nghẽn trong đầu tư hạ tầng cửa biển nơi đây? Và cần giải pháp nào để khơi thông luồng lạch, giữ sinh kế cho ngư dân, phát triển kinh tế biển bền vững? Hành trình phóng viên, loạt phóng sự đặc biệt, những giao thông quốc gia. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên đến những cửa biển đang bồi lắng nghiêm trọng, lắng nghe tiếng lòng của ngư dân và tìm lời giải cho bài toán hạ tầng biển hôm nay. Hành trình phóng viên, nơi mỗi hành trình là một góc nhìn, mỗi câu chuyện là một vấn đề cần được lên tiếng.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Với trục đường Đỗ Mười mà quý vị di chuyển đoạn qua gần cầu vượt Gò Dưa hướng đi về khu vực Sóng Thần, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện đổ về đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tại khu vực quốc lộ 13 đoạn qua nút giao Hiệp Bình hướng đi Đinh Thị Thi, xe cũng đông di chuyển chậm. Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông đến khu vực giao lộ Võ Thị Sáu thì chúng ta cũng chú ý xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là với trục đường Dương Bá Trạc đoạn về cầu Nguyễn Văn Cừ xe đông di chuyển chậm. Dương Bá Trạc đoạn về cầu Nguyễn Văn Cừ xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyên do đó chính là có một cái phương tiện chết máy quý vị nha. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu. Và đây là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những lộ trình Cộng Hòa qua Úc Tịch, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa C18, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí đến quý vị một tin vui đặc biệt dành cho những người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần. Lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đến cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Dừng Bá Trạc về cầu Nguyễn Văn Cừ thì xe đông di chuyển chậm do có một cái phương tiện chết máy qua đây. Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông về giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại trục đổ 10 đoạn gần cầu vượt Gò Dưa hướng đi về khu vực cầu vượt Sóng Thần phường Tam Bình. Ghi nhận là có một cái phương tiện ô tô và xe máy gặp sự cố qua khu vực này. Xe cũng đông di chuyển chậm. Hay là ở trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng mà quý vị di chuyển về Đinh Thị Thi quý vị nhé, chúng ta cũng cần lưu tâm, xe cũng đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, trong việc đó chính là thiết kế hệ thống thu phí với trục cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì cũng cập nhật là sẽ phê duyệt trong tháng 6 năm 2026. Ban quản lý dự án 85 cho biết thiết kế hệ thống thu phí giao thông thông minh và kiểm tra tải trọng xe thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 dự kiến sẽ được phê duyệt dứt điểm trong tháng 6 năm 2026. Hệ thống này áp dụng công nghệ thu phí tự động không dừng ETC tiên tiến với phương tiện lưu thông liên tục qua trạm mà không cần dừng lại, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn ứ. Việc kịp thời hoàn thiện thiết kế và giám sát thu phí là bước quan trọng chuẩn bị then chốt nhằm đảm bảo tính đồng bộ, sẵn sàng đưa toàn tuyến cao tốc trục kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ vào vận hành khai thác một cách thông suốt và an toàn. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là cái thiết kế của hệ thống thu phí đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là trạm thu phí không dừng ETC quý vị nhé, thu phí liên tục không cần dừng lại ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể có cho mình bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông khi mà di chuyển trên các tuyến đường thì chúng ta cũng có cho mình một cái chuỗi cập nhật thông tin liên tục. Tiếp theo thì một cái thông tin nữa Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị. Thưa quý vị, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 174/2026 trong việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số bưu tín điện và giao dịch điện tử, cũng như là công nghệ thông tin. Trong đó thì nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm sử dụng mạng xã hội thu hút sự chú ý, mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với các hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Theo nghị định, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng, thưa quý vị. Cái mức phạt tăng cao lên rất là nhiều lần đúng không ạ? Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến việc đó chính là quy định về sử dụng trong các cái lĩnh vực là bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện và giao dịch điện tử, công nghệ thông tin. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị. Hiện tại thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong việc là nghiên cứu phương án xén giải phân cách giữa để tổ chức phân làn đường linh hoạt theo giờ tại hai cái tuyến đường, các cái tuyến đường trọng điểm tiếp theo trong các cái khu vực giờ tan tầm, và lực lượng chức năng cũng sẽ là cái người trực tiếp điều phối và mở thêm làn, các cái làn ngược chiều để tăng lưu lượng xe. Đặc biệt là những cái khu vực mà có cái giờ tan tầm, lưu lượng phương tiện đông. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là những cái thông tin mà cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng đến với Trung Quân Idol và Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trung Quân Idol, Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận tại một vài những cái lộ trình và cũng xin được điểm qua để quý vị chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động khi mà di chuyển. Thời điểm này thì tại khu vực Phạm Văn Đồng, nút giao Nguyễn Xí, nơi Trang Long Phan Văn Trị, nơi Trang Long Chu Văn An, khu vực Phạm Văn Đồng Lê Quang Định, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận ở trục đường Dương Bá Trạc, đoạn qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông di chuyển chậm và có một cái phương tiện chết máy. Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi cầu vượt Sóng Thần, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm do có xe ô tô và xe máy gặp sự cố qua đây. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về Đinh Thị Thi, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm. Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến khu vực giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, và áp lực phương tiện đổ về cũng đông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh thì sau 2 năm triển khai thu phí sử dụng vỉa hè, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, song vẫn còn nhiều bất cập chưa thể tháo gỡ. Do đó thì Sở Xây dựng thành phố cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng trong việc đà soát đề xuất điều chỉnh Nghị định 165/2024 theo hướng là phân cấp, trao thêm thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định sử dụng lòng đường vỉa hè và các mục đích ngoài giao thông. Sở cũng đang rà soát đề xuất để có thể đề xuất Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong việc là ban hành mức thu phí thống nhất trên toàn địa bàn, khắc phục tình trạng là mỗi địa phương áp dụng một mức phí như là thời gian qua. Đó là một cái thông tin trong việc đó chính là triển khai thu phí sử dụng vỉa hè lòng đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị về y tế. Cụ thể, Sở Y tế thành phố vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về việc là tăng cường giám sát phòng chống nguy cơ xâm nhập bệnh do virus Ebola trên địa bàn, tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế, sân bay, cảng biển, khuyến cáo người dân trở về từ khu vực đang có dịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, hạn chế tiếp xúc khi mà có những triệu chứng nghi ngờ và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả liên quan đến y tế. Cụ thể là một trong những cái thông tin về cái dịch bệnh cũng đang được rất là quan tâm, xâm nhập bệnh do virus Ebola. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về giao thông. Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là trục đường Lê Đức Anh đoạn qua Phan Văn Hớn hướng mà quý vị di chuyển về đường số 7 quý vị nha. Tấn Phú xin được nhắc lại, đó chính là Lê Đức Anh đoạn qua khu vực Phan Văn Hớn hướng đi về đường số 7, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ, quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
7: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
7: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
7: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
10: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 40 phút theo đồng hồ của Phùng Thu. Chúng tôi xin được tiếp tục mang đến cho quý vị những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật thông tin tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ

0: Chu Văn An đến khu vực giao lộ Bạch Đằng. Chúng tôi cập nhật là xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm với lộ trình này. Khu vực đây chính là Đinh Bộ Lĩnh quý vị nhé. Đoạn qua Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm về đây. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là cái ghi nhận mà Tấn Phú cũng tương tác thông qua những kênh tương tác của một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Tại Đinh Bộ Lĩnh qua Chu Văn An hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn, quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì cũng chú ý xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tại khu vực đó chính là Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn, khi mà di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Trung tâm Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thời điểm này. Tại khu vực mà quý vị di chuyển qua đó chính là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Quang Trung, Tân Sơn, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú góc nhìn tại các tuyến đường trung tâm thành phố trung tâm thành phố ở khu vực quận 1, quận 3 cũ, thì Tấn Phú nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều những cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng có thể là lưu tâm và cũng có thể là quan tâm đấy ạ. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua tại khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng. Cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ bộ phận kỹ thuật camera thì Tấn Phú thấy là cái lượng phương tiện đổ về cũng khá đông, đặc biệt là đông theo cái hướng mà quý vị di chuyển trên trục đường Hai Bà Trưng quý vị nhé, cũng như là Lê Duẩn, lượng phương tiện có phần đông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Với khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện cũng đông qua đây, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Tổ điều hành giao thông Công an thành phố cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Thị Bì, hướng mà quý vị di chuyển về cầu Kênh Tẻ. Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Thị Bì quý vị nhé, hướng đi cầu Kênh Tẻ, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Và nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà nãy giờ Tấn Phú chưa kịp phải chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91.
1: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà đi kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
2: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôn, Long An nè. Giá trị tức khoảng 4 tỷ mà chỉ cần xuống 15% thôi. Khoảng 595 triệu là giữ căn được rồi.
1: Ủa, rồi còn phần còn lại sao?
2: Thì còn lại chủ đầu tư hỗ trợ tài chính hết, không trả gốc không lãi trong 3 năm. Tính ra mình chỉ cần bỏ vốn ban đầu thôi, còn dòng tiền thì vẫn xoay được ở kênh khác.
1: Xịn vậy.
2: La Hôn nằm trong khu đô thị sinh thái 100 ha, ngay bên khu công nghiệp Prodigy 400 ha. Đặc biệt nha, đại lộ Lương Hòa, Bình Chánh dự kiến thông xe tháng 6 này, rồi Võ Văn Kiệt nối dài kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mai mốt ta nói giá trị tăng rõ, tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027 đóng thêm có 10% nữa thôi à.
3: La Hôn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu.
1: Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
4: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
5: Chính vì vậy anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
4: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
5: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
4: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
5: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
3: Gọi ngay 1-800-9355.
6: VF-MV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình. Là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast, VF-MV7 sở hữu không gian 3 ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF-MV7 có thể di chuyển khoảng 450km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút. Đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình, VF-MV7 còn mang đến sự an tâm,

0: với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
1: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị thính giả, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Thị Bì hướng đi về cầu Kênh Tẻ thì quý vị chúng ta chú ý quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật tại khu vực này thì xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ với cái diễn biến giao thông mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà di chuyển qua. Qua khu vực này thì ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận tại Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi đường số 7 hay là khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm về đây. Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, lượng phương tiện cũng đang đông, các phương tiện di chuyển chậm với lộ trình này, khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị thính giả, các bác tài. Tiếp theo thì cũng sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay thì lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và xử lý 882 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả mạo các nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đơn vị đã tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm hàng hóa các loại với tổng giá trị ước tính là hơn 10 tỷ đồng. Số tiền xử phạt là hơn 5,1 tỷ đồng. Đồng thời chuyển cho cơ quan điều tra hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Chi cục quản lý thị trường thành phố cũng khẳng định không có vùng cấm, sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hàng giả và chuyển cho công an vụ việc những cái dấu hiệu phạm tội. Để xử lý triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả trong việc đó chính là kiểm tra, xử lý những cái vụ vi phạm liên quan đến gọi là giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cùng đến với Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ quý vị nhé.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Và quý vị vừa đến với Hà Nhi và Chưa quên người yêu cũ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển.

0: chậm. Nguyễn Hữu Cảnh qua Tôn Đức Thắng quý vị nhé. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Với trục đường Ninh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với trục đường Ninh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh ạ. Với lộ trình cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, chúng tôi cập nhật là xe tiếp tục đông quý vị nhé. Các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm về đây. Cầu Kênh Tẻ hướng đi về khu vực đường Khánh Hội, mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Với lộ trình đường Đỗ Mười đoạn qua dốc cầu Bình Phước 2 hướng đi về An Sương, chúng tôi ghi nhận là có một cái xe tải lớn tông vào giải phân cách ạ. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Khu vực Đỗ Mười đoạn qua dốc cầu Bình Phước hướng đi về khu vực An Sương, Tấn Phú cập nhật là có một cái xe tải lớn tông vào giải phân cách gây cản trở giao thông, và xe thì cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Lộ trình nữa chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành. Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường tại giao lộ Lý Tự Trọng Trương Định nên phân luồng các phương tiện lưu thông từ cách mạng tháng 8 về Nguyễn Thị Minh Khai từ vòng xoay Phù Đổng. Ghi nhận là hiện tại giới hạn phương tiện và không di chuyển vào trục đường Lý Tự Trọng quý vị nhé. Từ vòng xoay Phù Đổng thì chúng ta không di chuyển vào trục đường Lý Tự Trọng qua khu vực này. Bởi vì chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường tại giao lộ Lý Tự Trọng Trương Định cho nên là có cái sự phân luồng các phương tiện lưu thông từ cách mạng tháng 8 về Nguyễn Thị Minh Khai. Từ vòng xoay Phù Đổng chúng ta chú ý là không di chuyển vào trục đường Lý Tự Trọng và tuân thủ theo sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành. Và trước đó thì thính giả có số điện thoại cuối là 0138 cho biết là trục đường Đỗ Mười đoạn qua dốc cầu Bình Phước 2 hướng đi về An Sương có một xe tải lớn tông vào giải phân cách gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và với lộ trình mà chúng tôi ghi nhận từ thính giả có số điện thoại cuối là 9576 cập nhật diễn biến giao thông từ trục đường Bạch Đằng qua chợ Bà Chiểu hướng đi về xô viết Nghệ Tỉnh, Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây, đông chậm khó khăn tại trục đường Bạch Đằng đoạn qua chợ Bà Chiểu hướng đi về xô viết Nghệ Tỉnh quý vị nhé. Đó là những thông tin cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông và cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Xin được cảm ơn thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kiếp chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đời sống thị thành.

0: Anh Thơ xin kính chào quý vị thính giả, các bác tài. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 9 giờ sáng theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Anh Thơ mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung chính trong chương trình sáng nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Nối tiếp chương trình sẽ là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, Chống Khai Thác Hải Sản Bất Hợp Pháp, Hành Trình Phóng Viên, và cuối cùng sẽ là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Hy vọng là với những nội dung trong chương trình sáng nay, quý vị sẽ có thật nhiều thông tin cho mình về dân sinh, xã hội, về đời sống và về cả y tế nữa. Xen cả đó thì anh Thơ cũng sẽ phát tặng cho quý vị thật nhiều những ca khúc thật hay. Hy vọng là lộ trình của chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta đến với những nội dung chính trong chương trình sáng nay, anh Thơ chuyển đến cho quý vị một số thông tin dân sinh, xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 21 tháng 5, làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng chế biến sâu, làm chủ công nghệ, không xuất thô tài nguyên và không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng lớn để đứt khiếm và nhiều khoáng sản chiến lược, song năng lực chế biến sâu còn hạn chế. Trước mắt cần ưu tiên phát triển 5 nhóm vật liệu trọng điểm, đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn đến năm 2045 nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm sử dụng mạng xã hội thu hút sự chú ý. Mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Theo nghị định, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc là xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đề xuất mới của Bộ Tài chính, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng một năm, cá nhân có một người phụ thuộc thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Dự thảo nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật thuế thu nhập cá nhân 2025. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án xén giải phân cách giữa để tổ chức phân làn đường linh hoạt theo giờ cao điểm tại hai tuyến đường trọng điểm của Hà Nội là đường Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Văn Lương. Theo phương án đang được nghiên cứu, vào giờ cao điểm buổi sáng, lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh mở thêm làn ở chiều ngược lại để tăng lưu lượng xe từ ngoại ô vào trung tâm. Chiều tan tầm thì việc phân làn sẽ được điều chỉnh theo hướng ngược lại nhằm giảm áp lực giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn có một thông tin giao thông anh Thơ cũng ưu tiên chia sẻ cùng với các bác tài. Một thính giả cho biết đường 9A, xã Bình Hưng hướng đi về cầu Kênh Sáng, đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đường di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại thông tin này là đường 9A, xã Bình Hưng hướng từ cầu Kênh Sáng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Chúng ta đến với Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn Sống Và Yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị và các chủ đầu tư, nhà đầu tư doanh nghiệp cung cấp thông tin dự án, công trình tồn động vướng mắc cần được Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ. Động thái trên nhằm thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án còn tồn động kéo dài. Đây là cơ hội và thời cơ thuận lợi cuối cùng để các doanh nghiệp đăng ký dự án của mình vào chương trình tháo gỡ. Thành phố Hồ Chí Minh có 838 dự án tồn động kéo dài, gồm dự án đầu tư công.

0: đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chi hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng một người. Đối với học viên là 160 triệu đồng một người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng. Mục tiêu chung của chương trình nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau đại học theo định hướng gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường học tập nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy năng lực học thuật, từ đó góp phần nâng cao năng lực công bố quốc tế và khẳng định vị thế nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và thế giới.
0: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Dịp này, địa phương đã trồng 300 cây gõ đỏ, giáng hương, bằng lăng tại khuôn viên khu dân cư Phong Phú Nam, ấp 70. Cùng ngày, các trường học, văn phòng ấp và nhiều hộ gia đình trên địa bàn cũng đồng loạt hưởng ứng, đăng ký trồng thêm 1.516 cây xanh, nâng tổng số cây được trồng trong đợt phát động lên tới hơn 1.800 cây.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

0: Căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm là một trong hai di tích lịch sử quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh gắn với Bác Hồ. Khi Bác sinh sống và hoạt động tại thành phố, trước khi xuống cảng Nhà Rồng, đã đi tìm đường cứu nước. Hiện tên gọi đầy đủ của căn nhà di tích là di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tọa lạc giữa phường Chợ Lớn khang trang náo nhiệt, căn nhà nhỏ vẫn gần như giữ nguyên hình hài từ những năm đầu thế kỷ 20. Câu chuyện năm tháng về căn nhà di tích trăm năm, nơi Bác Hồ từng lưu trú tại đất Nam Kỳ thuở trước, sẽ được chúng tôi kể lại trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay qua bài viết Ghé thăm căn nhà di tích nơi Bác Hồ từng lưu trú ở Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một buổi sáng giữa tháng 5, trời nắng hanh hao, tại nhà di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, từng đoàn người trật tự nối đuôi nhau đến dâng hương tưởng nhớ vị cha già kính yêu của dân tộc. Dáng vẻ nghiêm trang và tự hào của từng tốp người cứ thế mặc kệ dòng xe ồn ả của tuyến đường trung tâm khu Chợ Lớn. Căn nhà di tích bề ngang chừng 4m, bề dài chừng 9m, lối kiến trúc của những năm đầu thế kỷ 20, nhỏ nhắn, chẳng cầu kỳ, nhưng là nơi khơi dậy biết bao niềm tự hào dân tộc. Xuôi thời gian về tháng 9 năm 1910, thời điểm người thanh niên Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân đến Sài Gòn. Theo tư liệu lịch sử, căn nhà số 123 Ghe Testa, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, từng là cơ sở của phân cuộc Liên Thành Thương Quán, một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906. Năm 1910, với sự giúp đỡ của tổ chức Liên Thành, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ trường Dục Thanh Phan Thiết vào Sài Gòn với giấy tờ mang tên Văn Ba. Lúc vào đây, người được sự hỗ trợ của ông Trương Gia Mô, một người bạn rất thân thiết với thân sinh của người là cụ Nguyễn Sinh Sắc và ông Hồ Tá Bang, đều là các nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ và là thành viên ban quản trị Liên Thành Thương Quán. Tới Sài Gòn, người tạm trú tại nhà ông Lê Văn Đạt, một thành viên của tổ chức Liên Thành, tại số 185-1 đường Đi Mò Tơ Dê, xóm cầu Rạch Bần, nay là đường Cô Bắc, phường cầu Ông Lãnh. Sau vài ngày, người đến căn nhà số 123 Ghe Testa, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, lưu trú từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911. Về tổ chức Liên Thành, chị Trâm Anh, thuyết minh viên tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Chợ Lớn, thông tin thêm.
2: Hội Liên Thành là do các nhà yêu nước sáng lập trong phong trào Duy Tân. Họ đã lấy ngày 6 tháng 6 năm 1906 làm ngày thành lập và họ đã dựa theo sự gợi ý của cụ Phan Châu Trinh trong phong trào Duy Tân với khẩu hiệu là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Liên Thành thành lập ra ba bộ phận tương ứng với lại lời kêu gọi đó là Dục Thanh Học Hiệu, Liên Thành Thư Xã và Liên Thành Thương Quán.
1: Trong 9 tháng trú ngụ tại số 123 Ghe Testa, từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành vừa dạy học, vừa đi làm và học nghề ở trường cơ khí Á Châu, thường gọi là trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, và bán báo ở thương cảng để kiếm sống, tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian quan trọng để Nguyễn Tất Thành có bước chuẩn bị trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4 tháng 6 năm 1911, người lấy tên Văn Ba rời phân cuộc Liên Thành Thương Quán để xin làm phụ bếp trên con tàu đô đốc La Tusser Trevin. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu rời bến Nhà Rồng, đưa người thanh niên yêu nước ra đi tìm đường giành độc lập tự do cho dân tộc. Từ tháng 6 năm 1911 đến nay, hơn thế kỷ trôi qua, trong cụm 3 căn số 123 Ghe Testa, sau này là số 135 đường Châu Văn Liêm, hiện chỉ có căn số 5 được lưu giữ lại làm di tích lưu niệm về Bác Hồ. Đến năm 1922 thì công ty Liên Thành dời tổng cục về số 43 đường Bến Vân Đồn, quận Tư cũ. Sau đó, căn nhà này đã trở thành nhà dân sinh. Năm 1988 mới được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện trạng căn nhà số 5 Châu Văn Liêm trải qua hơn trăm năm. Nơi đây vẫn duy trì là căn nhà phố nguyên bản những năm đầu thế kỷ 20, gồm một trệt và một lầu, rộng khoảng 4 mét, dài khoảng 9 mét, nền lát gạch bông, chiều cao từ nền lên trần khoảng 3 mét. Tầng lầu có ban công nhô ra phía trước. Hiện nay, toàn bộ không gian bên trong di tích được sử dụng trưng bày bổ sung cho di tích. Tầng trệt được ngăn tách thành hai gian, gian trước đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên vách tường trưng bày chủ yếu các hình ảnh gợi nhớ làng quê của người, các lãnh tụ của các phong trào yêu nước, các cơ sở của Liên Thành Thương Quán, bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn năm 1911. Gian sau có một cầu thang gỗ dẫn lên lầu. Tầng lầu bày trí các tài liệu, hình ảnh, tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiếp nối truyền thống, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước vào không gian của căn nhà di tích, cảm giác nơi đây mang lại là sự trang nghiêm, là niềm tự hào, là cảm nhận về hành trình can trường của một vị lãnh tụ chọn lối sống giản đơn. Không gian thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và giản dị như cách Bác đã, đang và sẽ được nhớ về trong tiềm thức của trăm triệu dân đất Việt. Nhắc về hành trình năm tháng của di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Trâm Anh chia sẻ thêm.
2: Qua nhiều lần trùng tu sửa chữa thì vẫn cố giữ nguyên hiện trạng ban đầu khi mà tiếp nhận, chỉ là sơn mới lại để cho giữ cho di tích luôn được mới và an toàn, chống thấm hoặc là mối mọt cũng được kiểm tra định kỳ, cũng như là việc vệ sinh di tích hoặc là kiểm kê các tư liệu, hình ảnh thì cũng vẫn được diễn ra thường xuyên.
1: Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, tháng 5 luôn là khoảng thời gian đặc biệt nhất. Đó là lúc hương sen tỏa ngát khắp làng sen quê bác, cũng là lúc triệu trái tim cùng hướng về ngày 19 tháng 5 với tất cả sự kính yêu và biết ơn. Tháng 5 của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng vậy. Từng tốp người như thói quen vẫn theo nhau đến những địa điểm gắn liền với hành trình của bác ở vùng đất Nam Kỳ để thắp hương, để tưởng niệm, tỏ lòng biết ơn đến vị cha già của dân tộc. Căn nhà số 5 Châu Văn Liêm những ngày tháng 5 nườm nượp khách đến thăm, mặc kệ cái nắng chói chang của những ngày đầu hạ. Thế hệ con cháu Bác Hồ vẫn một lòng đến đây để được cạnh Bác vào một ngày đặc biệt. Anh Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Phường Chợ Lớn, có mặt cùng đơn vị mình đến dâng hương tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào một ngày cận sinh nhật Bác. Anh Phạm Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc.
3: 19 tháng 5 hàng năm là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến Bác Hồ. Trước khi đi, cả đoàn rất là vui mừng. Một đoàn viên công đoàn cũng

0: được tới di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc của em nó rất là vui, tự hào và mong muốn tới đây nhiều lần nữa. Em nghĩ là các bạn nên một lần tới đây. Cái khoảnh khắc một phút mặc niệm thì em cảm giác rất là tự hào khi mình là người Việt Nam.
1: Căn nhà nhỏ đơn sơ giữa phố thị ngày mới theo một cách riêng vẫn là niềm tự hào của người sống ở Sài Gòn. Vùng đất đang rộn ràng sức sống mới với những cơ chế phát triển riêng sẽ nhanh và bền vững thấp đầu đất nước. Trong dòng chảy ấy, những người con đất này vẫn có chốn để đến, để kể và để tự hào rằng Bác Hồ đã từng đến đây trước hành trình vạn dặm tìm bình yên cho đất nước.

0: Rồi lên.
1: Một hai ba chi.
2: Sống ở Sài Gòn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa cái nắng oi ả phủ kín những con đường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những điều khiến lòng người dịu lại. Đó là những bình trà đá miễn phí mà người dân để bên đường. Một bình trà đá có giá trị không cao, nhưng trong những ngày Sài Gòn nắng nóng như thiêu đốt, thì một cốc nước mát lạnh sẽ giúp nhanh chóng xua tan cơn khát của người đi đường, nhất là những người lao động nghèo. Cốc nước không chỉ là một việc làm ý nghĩa, mà còn là một nét đẹp văn hóa của người dân thành phố mang tên Bác. Thành phố này có thể nóng bởi thời tiết, nhưng cũng chính nơi đây lại khiến người ta mát lòng bởi sự tử tế âm thầm và tình người luôn hiện hữu trong từng nhịp sống. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị cùng đến với bài viết Mát lòng tình người Sài Gòn giữa trời nắng nóng.
4: Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 4, tháng 5, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như được phủ lên một lớp không khí oi nồng. Mặt đường bỗng rát dưới ánh mặt trời, dòng xe hối hả chen chúc qua từng ngã tư. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt người lao động mưu sinh giữa trưa hè. Nhưng cũng chính trong cái nóng tưởng chừng khắc nghiệt ấy, người ta lại dễ dàng bắt gặp những điều trước đổi dịu dàng. Những bình trà đá miễn phí nằm nép bên vỉa hè, dưới tán cây hay trước một căn nhà nhỏ. Hình ảnh quen thuộc, giản dị, nhưng đủ khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng thấy lòng mình chùng lại bởi sự tử tế rất đỗi chân thành của người Sài Gòn. Không bảng hiệu cầu kỳ, không lời quảng cáo, chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt, vài chiếc ly nhựa được úp gọn gàng, đôi khi thêm một tấm bảng nhỏ viết vội dòng chữ trà đá miễn phí. Vậy mà suốt nhiều năm qua, những bình trà ấy đã trở thành một phần rất riêng của thành phố mang tên Bác. Một nét đẹp âm thầm tồn tại giữa nhịp sống tất bật và vội vã. Giữa trưa nắng hơn 35 độ, trên một tuyến đường đông đúc ở trung tâm thành phố, anh xe ôm công nghệ tranh thủ ghé vào bên lề đường, rót vội cốc trà đá, rồi uống một hơi dài. Chỉ vài ngụm nước mát lạnh thôi, nhưng đủ làm dịu đi cái khát cháy cổ sau nhiều giờ trong trũi ngoài đường. Với nhiều người lao động nghèo, những bình trà đá miễn phí như thế không chỉ giúp giải khát mà còn tiếp thêm cho họ một cảm giác được quan tâm giữa cuộc sống còn nhiều vất vả. Có những cô chú đặt bình trà trước nhà từ sáng sớm rồi lặng lẽ thay đá liên tục suốt cả ngày. Có người bán tạp hóa nhỏ, người chạy xe, người đã nghỉ hưu. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một suy nghĩ đơn giản. Trời nóng quá, ai đi ngang khác thì ghé uống miếng nước cho mát. Người Sài Gòn vốn vậy,

0: Họ cho đi nhiều khi chẳng cần ai biết tên mình. Một cốc trà đá giá trị không lớn nhưng lại chứa đựng biết bao sự sẻ chia. Bởi đôi khi điều khiến con người thấy dễ chịu nhất giữa những ngày mệt mỏi không nằm ở vật chất lớn lao, mà chỉ đơn giản là cảm giác mình được ai đó nghĩ đến. Có lẽ vì thế mà giữa thành phố khoảng 14 triệu dân này, người ta vẫn thường nhắc đến hai chữ tình người bằng tất cả sự yêu thương. Từ ổ bánh mì phát miễn phí, những chuyến xe không đồng, cho đến bình trà đá ven đường, tất cả đều góp phần tạo nên một Sài Gòn rất riêng, hào sảng, nghĩa tình và luôn dang rộng vòng tay với mọi người. Điều đáng quý là những bình trà đá ấy không phân biệt ai với ai, từ bác ve chai, chú xe ôm, cô bán hàng rong, cho đến người lao động xa quê hay cả những người khách lần đầu ghé thành phố. Bất cứ ai khát nước cũng đều có thể dừng lại uống một ly. Không cần quen biết, không cần lời cảm ơn, chỉ cần thấy người khác bớt mệt mỏi giữa cái nắng nóng là đủ khiến người cho đi cảm thấy vui lòng. Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những hình ảnh giản dị ấy lại càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Bởi nó nhắc người ta nhớ rằng, thành phố này không chỉ có những tòa nhà cao tầng, những con đường đông nghịt xe hay áp lực mưu sinh thường nhật. Sài Gòn vẫn còn đó những khoảng lặng rất đẹp của tình người, âm thầm nhưng bền bỉ, tồn tại qua năm tháng. Nhiều người từng nói rằng Sài Gòn là nơi ai cũng có thể đến để bắt đầu một cuộc sống mới. Có người ở lại vì cơ hội, có người ở lại vì công việc, nhưng cũng có rất nhiều người ở lại đơn giản vì yêu cái nghĩa tình nơi đây, yêu cái cách mà giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn sẵn sàng san sẻ cho nhau từ những điều khó nhất. Một cốc trà đá không thể làm dịu đi cái nắng của cả thành phố, nhưng nó đủ để làm dịu lòng một người đang tất bật mưu sinh. Một bình nước ven đường không làm cuộc sống khá hơn ngay lập tức, nhưng lại khiến người ta tin rằng đâu đó quanh mình vẫn luôn có những tấm lòng tử tế. Và có lẽ chính những bình trà đá miễn phí ven đường ấy đã kể một câu chuyện rất đẹp về Sài Gòn. Một thành phố luôn chuyển động không ngừng, nhưng vẫn đủ chỗ cho những điều tử tế được nảy nở mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Còn bây giờ anh Thơ có một cái thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài. Thì tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại các anh bên trung tâm VSE chia sẻ là tình hình giao thông ở đây lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Nhưng mà ở đầu chương trình đó, thì chúng ta có thông tin đường 9A, xã Bình Hưng hướng từ cầu Kênh Sáng đi cầu Nguyễn Văn Cử, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để lộ trình của mình được an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Thưa quý vị, sau hơn 4 tháng triển khai, phường Thanh Xuân Hà Nội đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2.5 đoạn Ngụy Như, Con Tum, Nguyễn Trãi, không phải cưỡng chế, không phát sinh đơn thư khiếu nại. Kết quả này là minh chứng cho tinh thần hệ thống chính trị đồng hành, nhân dân đồng thuận, góp phần khẳng định hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành, với sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo quan trọng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 năm triển khai thu phí sử dụng vỉa hè, thành phố ghi nhận những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, song vẫn còn nhiều bất cập chưa thể tháo gỡ. Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát đề xuất điều chỉnh nghị định 165/2024 theo hướng phân cấp, trao thêm thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định sử dụng lòng đường, vỉa hè vào các mục đích ngoài giao thông. Sở cũng đang đề xuất Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu phí thống nhất trên toàn địa bàn, khắc phục tình trạng mỗi địa phương áp dụng một mức thu như thời gian qua. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị và các bạn một thông tin giao thông. Đường Đỗ Mười đoạn qua dốc cầu Bình Phước 2 hướng đi về An Sương, ở đây thì có xe tải lớn tông vào giải phân cách đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười đoạn qua dốc cầu Bình Phước hướng đi về An Sương, ở đây có xe tải lớn tông vào giải phân cách đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ anh Thơm và quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới, Chính phủ yêu cầu mức lương cơ sở kéo theo nhiều chế độ bảo hiểm xã hội thay đổi tương ứng. Đáng chú ý, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc là nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi tăng lên hơn 5 triệu đồng, trợ cấp mai táng tăng lên 25,3 triệu đồng. Đồng thời, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng lên hơn 50 triệu đồng mỗi tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo tăng mức xử phạt nhiều vi phạm giao thông và trật tự đô thị, đặc biệt với hành vi lấn chiếm vỉa hè, dừng đổ xe sai quy định và gây ùn tắc giao thông. Theo đề xuất, một số mức phạt có thể tăng gấp đôi so với quy định hiện hành. Trong đó, trường hợp xe dừng đổ hoặc là quay đầu xe trái với quy định gây ùn tắc giao thông, mức phạt dự kiến có thể là từ 8 đến 12 triệu đồng. Song song với việc siết chặt trật tự đô thị và giao thông, thị trường bất động sản cũng ghi nhận những diễn biến sôi động. Khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư phía Bắc nhờ hàng loạt dự án hạ tầng lớn như vành đai 3, vành đai 4 và sân bay Long Thành bước vào giai đoạn tăng tốc. Theo giới chuyên gia, nhà đầu tư hiện hữu ưu tiên các khu vực có pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng tăng giá dài hạn. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, giữa bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, hệ thống hầm trú bom lưỡng dụng của Phần Lan đang thu hút gần 800 phái đoàn quốc tế đến học hỏi. Các công trình này ngày thường phục vụ cộng đồng nhưng có thể chuyển đổi thành nơi trú ẩn trong 72 giờ, giúp Phần Lan bùng nổ xuất khẩu công nghệ phòng thủ sang châu Âu và Trung Đông. Các công trình này vừa phục vụ sinh hoạt thường ngày như khu thể thao vui chơi, vừa đảm bảo an toàn dân sự trong chiến tranh hoặc là thảm họa. Thưa quý vị và các bạn, đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Cục Thuế Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân hộ kinh doanh và người đại diện doanh nghiệp nếu nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đề xuất này nhằm xử lý tình trạng nhiều trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh gây khó khăn cho quản lý và thất thu ngân sách, đồng thời khắc phục bất cập trước khi đây chưa có. Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại, đồng thời khắc phục bất cập khi trước đây chưa có ngưỡng cụ thể, nên các khoản nợ rất nhỏ cũng có thể bị áp dụng biện pháp. Cơ quan thuế cho biết quy định mới giúp loại trừ các khoản nợ mang tính kỹ thuật, đảm bảo tính tương xứng và tránh ảnh hưởng quá trọng đến người nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc nâng ngưỡng và có giải pháp linh hoạt hơn để bảo đảm quyền đi lại của công dân. Thưa quý vị, chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị một số thông tin trong bản tin tổng hợp của sáng ngày hôm nay. Và những thông tin tiếp theo thì cũng mời quý vị và các bạn đón nghe trong bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục khác trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình yên. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là phần tin về y tế. Trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bỏ túi, kỹ năng tránh sét đánh khi đi đường mùa mưa bão. Chuyên mục tư vấn cabin thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề lái xe mùa nắng nóng, tài xế vẫn có nguy cơ liệt dây thần kinh số 7. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Hiền Công và Lê Yến chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Lái Khỏe Vì Nhà Bình An được phát trên ban View và Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13/2026 về danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc gồm 14 nhóm bệnh, trong đó bổ sung thêm vaccine phòng HPV, human papilloma virus và các bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đối tượng dự kiến được tiêm miễn phí vaccine HPV là trẻ em gái 11 tuổi. Các quy định cụ thể về độ tuổi, giới tính, số mũi tiêm và phạm vi triển khai

0: vẫn sẽ được hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến hàng đầu hiện nay. Có nhiều chủng HPV khác nhau, trong đó có một số chủng nguy cơ cao như HPV 16 và HPV 18 có thể gây ung thư cổ tử cung.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2026 cho người dân với sự tham gia của toàn bộ hệ thống y tế công lập và tư nhân. Theo đó, các bệnh viện đa khoa trên địa bàn sẽ tổ chức lại khoa khám bệnh, bố trí khu vực chuyên trách riêng biệt để phân luồng khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Bên cạnh đó, các bệnh viện chuyên khoa sẽ tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế cơ sở và các đội khám lưu động tại cộng đồng, trường học, xí nghiệp. Đặc biệt, toàn bộ kết quả khám của người dân sẽ được đồng bộ trực tiếp lên sổ sức khỏe điện tử qua ứng dụng VNEID để thuận tiện tra cứu.
0: Nhiều người lo ngại việc nhìn màn hình điện tử liên tục có thể gây tổn thương thị lực vĩnh viễn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đối với người lớn, thói quen này chỉ gây ra các tác hại tạm thời và có thể hồi phục, phổ biến nhất là hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số GES và khô mắt do giảm tần suất chớp mắt khi quá tập trung. Trái lại, tác động đối với trẻ em nguy hiểm hơn rất là nhiều. Thời gian sử dụng màn hình quá mức ở trẻ được chứng minh là có liên quan trực tiếp đến nguy cơ hình thành và tăng tiến độ cận thị. Để bảo vệ thị lực, người lớn cần chủ động cho mắt nghỉ ngơi, giảm độ sáng thiết bị, trong khi trẻ em nên được giới hạn thời gian xem và khuyến khích vui chơi ngoài trời ít nhất là 2 giờ mỗi ngày.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp tục chương trình Lái khỏe vì nhà bình an ngày hôm nay, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề bỏ túi kỹ năng tránh sét đánh khi đi đường mùa mưa bão.
0: Quý vị có biết không, có khoảng 70% số sét trên toàn cầu xảy ra ở vùng nhiệt đới, trong đó nước ta lại nằm trong vùng tâm giông của châu Á. Trong các tháng giao mùa như hiện nay, nguy cơ về giông sét sẽ cao hơn các thời điểm khác trong năm. Còn nhớ, chỉ trong sáng 25 tháng 4 năm trước, nước ta đã ghi nhận tới 23.000 cú sét đánh. Với người lái xe, những cơn giông sét như vậy là đặc biệt nguy hiểm.
1: Dạ, đúng là như vậy thưa quý vị. Có thể nói thì những tia sét không chỉ đe dọa sức khỏe và tính mạng của người tham gia giao thông mà còn có thể khiến nhiều người phải giật mình mà không làm chủ được tay lái. Bản thân của Hiền Công thì cũng vài lần loạng choạng tay lái khi gặp phải những tia sét ngay cạnh mình. Trường hợp bị sét đánh thì nhiều người sẽ bị các tổn thương vĩnh viễn ở não, điếc hoặc là mù nếu chậm phát hiện và cấp cứu tại chỗ. Trường hợp nặng có thể tử vong. Theo thống kê thì có khoảng 30% nạn nhân sét đánh bị tử vong do tim ngừng đập. Vì vậy, các kỹ năng phòng tránh sét đánh khi mà di chuyển trên đường là rất quan trọng.
0: Đầu tiên, hãy bắt đầu từ việc quan sát và dự đoán tình hình. Khi di chuyển hoặc làm việc ở khu vực nào đó, quý vị hãy để ý trước các nơi có thể trú mưa và tránh sét an toàn. Thường thì cơn giông kéo đến rất nhanh trong vòng 15 phút và di chuyển với vận tốc lên đến 40 km/h. Do đó, khi đang ở nơi không an toàn, người lái xe cần phải để ý đến các dấu hiệu của giông như mây đen, không khí lạnh, gió và sớm tìm nơi tránh trú.
1: Khi sét xảy ra thì thoạt tiên ta thấy tia chớp lóe lên và sau đó thì tiếng sấm kèm theo. Nếu bạn tính được khoảng thời gian từ lúc tia chớp lóe lên và lúc nghe tiếng sấm thì có thể xác định được khoảng cách tới nơi sét xảy ra. Chia số giây đó cho 3, ta được khoảng cách đến tia sét. Ví dụ đếm được 3 giây thì xét cách vị trí đứng là 3/3 bằng 1 km. Quý vị nhớ rằng nếu như khoảng thời gian bạn đếm được từ khi thấy chớp và nghe tiếng sấm nhỏ hơn 30 giây thì có nghĩa là chúng ta nằm trong tầm ngắm của tia sét và phải cẩn thận quý vị nhé. Nếu thời gian này nhỏ hơn 20 giây thì phải di chuyển ngay đến nơi an toàn. Đặc biệt khi nghe tiếng sấm đầu tiên dù không thấy tia sét thì cũng cần phải thấy nguy hiểm đã cận kề, bởi sét có thể đánh cách xa nơi mưa tới từ 15 đến 20 km.
0: Các chuyên gia khuyến cáo nếu đang di chuyển ở nơi đồng không mong quạnh, việc phòng tránh sét đánh còn quan trọng hơn. Bạn nên giữ khoảng cách ít nhất 15 mét với các vật thể cao như cây cối, cột điện, tháp truyền hình, vì đây đều là những điểm thu hút sét. Đặc biệt ta cũng nên tránh xa các khu vực như hồ bơi, ao, sông, suối. Hãy lưu ý không đứng tập trung quá đông tại một khu vực.
1: Đặc biệt, ngay cả khi đã ở trong nhà thì chúng ta vẫn nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồng hồ điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Hãy ghi nhớ rằng không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Nên tránh xa các dây điện và các vật dụng điện với khoảng cách

0: ít nhất là 1 mét quý vị ạ.
1: Đáng chú ý sẽ có dấu hiệu để nhận biết bạn có nguy cơ cao bị sét đánh, đó là cảm thấy tóc bị dựng lên. Khi sét đánh, nếu bạn đứng trên mặt đất, cơ thể sẽ trở thành một phần của mạch điện dẫn đến nguy cơ bị điện giật do sét đánh rất cao. Lúc này tư thế ngồi xổm với hai bàn chân khép, đầu cúi thấp giữa hai đầu gối, tay bịt tai sẽ giúp giảm diện tích tiếp xúc của cơ thể với mặt đất hiệu quả.
0: Còn với những người đang ngồi trên phương tiện có bề mặt kim loại như xe buýt, tàu hỏa, ô tô, nếu không thò người ra ngoài và không chạm vỏ bọc kim loại thì ở những chỗ này là an toàn. Ngược lại, đối với các ô tô, tàu thủy đã hở hay không có vỏ bọc kim loại thì lại nguy hiểm. Hãy tìm ngay nơi tránh trú để đảm bảo an toàn. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp quý vị di chuyển an toàn khi mà trời có giông sét.
1: Đến đây chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng đã khép lại rồi. Chúng ta hãy cùng đến với tư vấn cabin với chủ đề là lái xe mùa nắng nóng, tài xế vẫn có nguy cơ liệt dây thần kinh số 7.

0: Quý vị thân mến, khi mà lái xe ô tô trong những ngày nắng nóng, quý vị có muốn hạ điều hòa xuống mức thấp nhất hay là không ạ? Nhiều người cho rằng điều hòa phải lạnh sâu thì mới dễ chịu và cũng thể hiện đó là một chiếc xe tốt. Thế nhưng hãy cẩn thận với một hội chứng mà máy lạnh có thể xảy ra, đó là liệt dây thần kinh số 7. Đây là một dây thần kinh ngoại biên chi phối vận động cơ mặt, vị giác và tuyến lệ nước bọt.
1: Vâng, thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhiều người chủ quan, nghĩ thời tiết nóng nên không thể trúng lạnh. Thực tế, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, đang ở ngoài trời nắng nóng vào phòng điều hòa ngay, hay để luồng gió lạnh của điều hòa xe hơi thổi trực tiếp vào mặt, đầu hoặc gáy, đều có thể khiến mạch máu co thắt gây thiếu máu cục bộ và viêm dây thần kinh dẫn tới liệt mặt.
0: Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng có thể gây liệt dây thần kinh số 7 như là virus cúm, zona tấn công dây thần kinh, tình trạng viêm nhiễm như viêm tai giữa, viêm xương thái dương hoặc là nhiễm trùng vùng tai mũi họng. Đây đều là những vấn đề mà các bác tài hay gặp do tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi, ô nhiễm virus hay là vi khuẩn.
1: Không chỉ thế, nhiều bác tài thường làm việc quá sức, thiếu ngủ, căng thẳng kinh niên khiến cơ thể càng yếu, dễ mắc bệnh. Người lái xe cũng thường thiếu vận động, ngủ muộn, thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn và hay ra ngoài lúc đêm khuya sáng sớm, càng dễ nhiễm lạnh và bị liệt dây số 7.
0: Như đã đề cập, đây là dây thần kinh chi phối vận động cơ mặt. Do đó, khi gặp tình trạng này, các biểu hiện của bệnh thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga nhấn mạnh, chúng ta cần phân biệt rõ triệu chứng của liệt dây thần kinh số 7 và tình trạng đột quỵ mà các bác tài cũng thường có nguy cơ cao gặp phải trong mùa nắng nóng.
2: Nó có đặc điểm là mặt thì cũng kéo lệch sang một bên giống như là bị đột quỵ. Tuy nhiên nó khác ở chỗ là cái mắt của bệnh nhân liệt dây 7 ngoại biên ấy là người ta không nhắm lại được. Đấy, và cái lòng đen của nó là có xu hướng là nó trôi ra phía ngoài và lên trên. Và cái phần cơ ở phần trán ấy nó bị thay đổi. Chứ còn đối với cái bệnh nhân mà bị đột quỵ thì có thể phần trán, tức là cái phần cơ ở phần nửa trên mặt ấy, nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nó chỉ bị lệch ở phần dưới thôi. Đấy, và bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta thấy rồi, thấy rõ ràng rồi là tay chân kiểu gì người ta cũng yếu hoặc là liệt. Còn đối với bệnh nhân liệt dây 7 ngoại biên thì tay chân của họ vẫn có thể là cử động một cách bình thường.
1: Khi bị liệt dây thần kinh số 7, người lái xe vẫn tỉnh táo, do đó hoàn toàn có thể chủ động ngừng ngay công việc thường nhật để vào viện điều trị càng sớm càng tốt. Bởi nếu để lâu, bệnh có thể gây ra một số biến chứng như biến chứng vùng mắt. Điều này rất ảnh hưởng tới công việc lái xe vì gây cản trở trong việc quan sát. Bệnh nhân sau khi xuất hiện hội chứng liệt dây thần kinh số 7 sẽ có nguy cơ mắc bệnh về mắt do biến chứng như viêm giác mạc, viêm kết mạc, lộ mí hay loét giác mạc. Bệnh nhân nên tìm hiểu trước các phương pháp để phòng tránh biến chứng ở mắt như đeo kính, nhỏ thuốc hay khâu sụn mí mắt, giảm độ linh động cơ mặt. Tình trạng này dẫn đến cơ mặt co thắt không ổn định, dẫn đến mất cảm giác. Thêm vào đó, mắt và miệng không thể khép chặt. Bệnh nhân nên chủ động tìm hiểu và luyện tập cơ để dần phục hồi khả năng vận động cho cơ mặt. Ngoài ra có thể tham khảo bác sĩ để được hướng dẫn.
0: Đặc biệt, người bệnh còn có nguy cơ mắc một hội chứng với cái tên khá là tai, đó là hội chứng nước mắt cá sấu. Đây là tình trạng tăng tiết nước mắt và nước bọt xảy ra khi bệnh nhân có triệu chứng của liệt dây thần kinh số 7. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, những biến chứng này sẽ được kiểm soát hiệu quả nếu bệnh nhân nhập viện sớm và tuân thủ điều trị.
2: Dùng corticoid, sau đấy là dùng các thuốc bổ về thần kinh, tăng tuần hoàn não, bổ thần kinh, bổ não. Đấy, và có thể kết hợp với các biện pháp ví dụ như là châm cứu bấm huyệt, phục hồi chức năng. Trong khá nhiều trường hợp đấy thì nếu mà chúng ta cấp cứu đúng thì có thể bệnh nhân là hoàn toàn trở về bình thường, không để lại di chứng gì cả. Tuy nhiên

0: nhiên trong trường hợp mà chúng ta đến bệnh viện muộn, muộn ở đây không phải là sau mấy tiếng đâu, muộn ở đây có nghĩa là vài ngày hoặc thậm chí có những người vài tuần người ta không đến bệnh viện thì có thể là cái tổn thương nó gây không hồi phục. Thì ở đây có các vấn đề mà không hồi phục ở đây là có thể liệt mặt một cách vĩnh viễn.
1: Để phòng tránh liệt dây thần kinh số 7, bác sĩ khuyến cáo người lái xe nên lưu ý những điểm sau: hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột và có biện pháp khi phải di chuyển ra vào các khu vực nóng lạnh như từ cabin ra ngoài, từ xe máy vào phòng điều hòa để tránh sốc nhiệt. Trong quá trình lái xe, cố gắng giữ tinh thần thoải mái, tránh stress kéo dài, không để cửa gió điều hòa trên ô tô thổi trực tiếp vào mặt, cổ hoặc gáy. Nên điều chỉnh hướng gió xuống phía dưới hoặc lên trần xe. Khi đã làm về muộn thì các bác tài không nên tắm khuya, phải sấy khô đầu sau khi gội.
2: Quý vị cũng tuyệt đối không lái xe khi mà uống rượu vì việc này vừa bị phạt rất nặng, đồng thời rượu bia cũng làm giãn mạch, dễ dẫn đến nhiễm lạnh, liệt mặt. Hãy tập thể dục thường xuyên, ăn uống đủ chất, uống đủ nước để tăng cường lưu thông máu và sức đề kháng. Khám sức khỏe định kỳ, tiêm phòng cúm, suna, kiểm soát các yếu tố như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái khỏe vì nhà bình an của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
3: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng đi cầu Rạch Chiếc. Ở đây có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Xin được nhắc lại là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Rạch Chiếc. Xe container ở đây gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Một thính giả khác cho biết quốc lộ 1 đoạn gần với công viên 30 tháng 4 tỉnh Đồng Nai xảy ra va chạm nghiêm trọng giữa xe tải và xe gắn máy. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm theo hướng từ cầu Sập về công viên 30 tháng 4. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn thính giả vừa hỗ trợ thông tin va chạm cho chương trình. Còn bây giờ thì anh thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
11: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
12: Thưa quý vị và các bạn, khơi xa không có cột mốc, nhưng ranh giới pháp luật thì luôn hiện hữu. Một chuyến biển dẫu trúng đậm cá tôm cũng sẽ hóa tay trắng, thậm chí chủ tàu vướng vòng lao lý nếu con tàu đi chệch khỏi làn ranh của sự tuân thủ.
13: Vâng thưa quý vị, thời điểm này không có chỗ cho sự du di hay những cái chép miệng bỏ qua. Từ việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cho đến siết chặt từng hải lý trên biển, các địa phương đang hành động với tinh thần không khoan nhượng. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất.
12: Đắk Lắk yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp

0: nếu để lọt sai phạm EU.
1: An Giang và Cà Mau đưa luật ra tận bến cảng, cảnh báo nguy cơ án hình sự đến từng chủ tàu.
0: Ngư dân xem tòa, hiểu luật để bám biển lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay là một thông điệp cứng rắn từ chính quyền cơ sở. Hôm qua 21 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã phát đi yêu cầu đồng bộ hóa các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên toàn tỉnh. Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là việc xóa bỏ triệt để tư duy, đùn đẩy, né tránh. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các sở ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trưởng ban chỉ đạo IUU. Bất cứ cá nhân, đơn vị nào chậm trễ hoặc buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng đều sẽ bị kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
1: Sự quyết liệt đang được cụ thể hóa bằng những biên bản phạt trên thực địa. Điển hình như tại Vĩnh Long, Hải đội Biên phòng 1 vừa phát hiện bắt quả tang hai tàu cá mang số hiệu VL95023TS và VL93115TS đang thực hiện hành vi cào đôi cách bờ chỉ 2 hải lý tại khu vực xã Thạnh Hải. Việc khai thác sai vùng không chỉ hủy hoại môi trường mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định nghề cá.
0: Phạt thật nặng để răn đe nhưng cũng phải chỉ tận tay để bà con hiểu luật. Đó là cách mà An Giang và Cà Mau đang triển khai. Sáng hôm qua, tại phường Rạch Giá, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang đã mở lớp tập huấn cho 130 chủ tàu, thuyền trưởng và đại diện 31 doanh nghiệp. Tại đây, bà con được trực tiếp thao tác trên phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, học cách ghi nhật ký và giám sát sản lượng chuẩn xác.
1: Trước đó một ngày, tại xã Sông Đốc, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cũng tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật. Trọng tâm của buổi đối thoại không chỉ là mức phạt hành chính, mà là những cảnh báo đành thép về nguy cơ vướng vòng lao lý, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi cố tình vô hiệu hóa giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới trên biển. Thưa quý vị, không còn là những buổi tuyên truyền với các điều luật khô cứng hay những tờ rơi được phát đến tay các ngư dân. Những ngày qua, tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang, hàng trăm ngư dân đã có mặt từ sớm để theo dõi một phiên tòa đặc biệt. Ở đó, những câu chuyện vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được tái hiện ngay trước mắt bà con bằng hình thức phiên tòa giả định. Không sân khấu cầu kỳ, không lời lẽ xa vời, nhưng từng tình huống, từng bản án được đưa ra đã khiến nhiều người lặng đi. Bởi trong đó là những câu chuyện rất gần với đời sống của ngư dân miền biển.
0: Vừa qua, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Toán quân sự Quân khu 9 và Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định. Theo nội dung cáo trạng, các bị can đã tổ chức cho nhiều ngư phủ đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để thu lợi bất chính. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng nhiều lần cố tình làm gián đoạn tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, thay đổi nhận dạng tàu cá nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, sau đó các tàu cá này đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ khi đang khai thác trái phép.
1: Điều khiến nhiều ngư dân chăm chú theo dõi không chỉ là phần tuyên án, mà còn bởi từng chi tiết trong vụ việc quá giống với những câu chuyện họ từng nghe đâu đó ngoài biển. Ngư dân Danh Phú ở đặc khu Phú Quốc chia sẻ, xem xong phiên tòa, ông càng thấy rõ hậu quả của việc vi phạm pháp luật trên biển.
2: Chứ bao nhiêu năm nay nhà nước đã bỏ biết bao nhiêu tiền bạc, vừa dồn cả lực cả tâm mà như mọi người dân mình không tự giác có gì ham lợi dựng cá nhân. Còn vừa vừa phiên tòa nó đã xử là chính xác. Từ đó tôi sẽ chấp hành rõ ràng vấn đề IUU, dù tôi có ghe đi đánh bắt hay là ghe thu mua thì tôi cũng phải chấp hành cho nó ràng. Tôi không bao giờ dám bước tới cái chân chỗ vi phạm ranh giới cái vùng biển của nước ngoài hết.
0: Điểm đặc biệt của mô hình phiên tòa giả định là mọi tình huống đều được xây dựng dựa trên các vụ việc có thật. Từ nội dung cáo trạng, phần tranh luận đến tuyên án đều bám sát quy định pháp luật hiện hành. Trong một phiên tòa được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình VMS gửi sang tàu khác để lén đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép đã bị xử lý nghiêm khắc. Mức án nhiều năm tù giam được đưa ra ngay tại phiên xét xử giả định khiến nhiều người dân phía dưới không khỏi xôn xao.
1: Không chỉ ngư dân, nhiều doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản tại địa phương cũng có mặt để theo dõi phiên tòa. Với họ, việc chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của ngư dân mà còn liên quan trực tiếp đến đầu ra của ngành thủy sản Việt Nam. Chị Phan Thị Tình, đại diện công ty Thanh Hà Phú Quốc cho biết, cách tuyên truyền này giúp người dân dễ tiếp cận và dễ nhớ hơn rất nhiều so với việc phổ biến văn bản thông thường.
3: Phiên tòa giả định, nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện thực tế và để mà tuyên truyền cho ngư dân và mọi người được biết, sẽ tuyên truyền lại cho các thuyền trưởng được biết để phổ biến cho ngư dân trên tàu luôn, để thực hiện nghiêm chỉnh theo để Việt Nam mình gỡ được cái thẻ vàng càng sớm càng tốt.
0: Song song với phiên tòa giả định, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng các cơ quan chức năng còn tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Tại đây, nhiều câu hỏi thực tế được bà con đưa ra, từ việc xử lý khi thiết bị giám sát hành trình gặp sự cố, quy định khi hoạt động gần vùng ranh giới cho đến trách nhiệm của chủ tàu nếu để xảy ra vi phạm. Thông qua những buổi đối thoại như vậy, nhiều ngư dân cho biết họ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình khi vươn khơi bám biển. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho rằng hiệu quả lớn nhất của mô hình này chính là sự tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của ngư dân.
4: Phiên tòa giả định thì rất là sinh động. Các cái dữ liệu về hành vi vi phạm ấy, tại phiên tòa là trên thực tế là phổ biến, rất là phổ biến. Bà con ngư dân ta vi phạm, nhất là vi phạm đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi xử phạt cũng là rất là trên thực tế, đã xử phạt rất nhiều lần rồi. Và qua phiên tòa giả định này thì chúng tôi thấy rằng là cái sự tác động đến ý thức, nhận thức và hành vi của ngư dân là rất là mạnh và có ý nghĩa giáo dục tuyên truyền rất là tốt.
1: Thưa quý vị, hiện nay, trong bối cảnh thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC vẫn chưa được gỡ bỏ, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai quyết liệt tại nhiều địa phương ven biển. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, thì việc thay đổi nhận thức của ngư dân được xem là yếu tố quan trọng nhất. Những phiên tòa giả định không đơn thuần chỉ là một hình thức tuyên truyền mới, đó còn là lời nhắc nhở chân thành rằng giữ đúng ranh giới trên biển cũng chính là giữ lấy sinh kế của mình, giữ uy tín của nghề cá Việt Nam và góp phần để cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hướng tới một nghề cá minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Thưa bà con ngư dân, những phiên tòa, những biên bản xử phạt hàng tỷ đồng vừa qua là minh chứng rõ nhất cho việc pháp luật đang được thực thi không có ngoại lệ. Để mỗi chuyến ra khơi thực sự mang lại ấm no, bà con cần khắc cốt ghi tâm ba nguyên tắc sống còn sau đây.
0: Khai thác đúng vùng, đúng tuyến. Bài học từ vụ việc cáo đôi cách bờ 2 hải lý tại Vĩnh Long là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tàu cá đăng ký vùng nào, tuyến nào phải hoạt động đúng phạm vi đó. Việc đánh bắt sai tuyến không chỉ bị phạt tiền rất nặng, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác mà còn phá hoại nguồn lợi thủy sản ven bờ. Sử dụng thành thạo nhật ký điện tử ECDT, ghi chép thủ công đã lùi vào dĩ vãng, mọi thao tác khai báo sản lượng, truy xuất nguồn gốc hiện nay phải được thực hiện trên hệ thống ECDT. Chuyến biển chỉ hợp lệ khi sản phẩm có nguồn gốc minh bạch. Tắt VMS hoặc vượt ranh giới là đối diện án hình sự. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tháo kẹp chì, ngắt kết nối giám sát hành trình hay lén lút đưa tàu sang vùng biển nước ngoài. Các hành vi này hiện nay không chỉ bị phạt hành chính mà cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền khởi tố vụ án hình sự. Cái giá phải trả là toàn bộ tài sản tích cóp cả đời.
1: Biển chỉ cho tôm cá khi người đi biển biết thượng tôn pháp luật. Chúc bà con luôn vững tay lái và tuân thủ nghiêm các quy định trên hải trình của mình. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm.
8: Ôi,

0: xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơm và quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với hành trình phóng viên.
1: Hành trình phóng viên.
2: Kính thưa quý vị, trong ba kỳ phát sóng vừa qua, chúng tôi đã phản ánh những khó khăn mà ngư dân Cà Mau đang đối mặt khi các cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, bài toán bồi lấp cửa biển không thể chỉ giải quyết bằng việc nạo vét đơn lẻ, mà cần được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Trong kỳ cuối của loạt phóng sự Hành trình phóng viên, chúng tôi mời quý vị đi tìm những giải pháp căn cơ lâu dài để mở đường ra biển, giúp địa phương và ngư dân có thể hướng biển mà đi, làm giàu từ biển một cách bền vững. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Ở Cà Mau, cứ hễ sau mỗi vòng tuần hoàn của thủy triều, biển ở đây đều gửi lại phù sa để bồi đắp cho đất liền. Kết quả rút trích dữ liệu từ công nghệ viễn thám RS Remote Sensing và GIS Geographic Information System cho thấy, khu vực phía đông Cà Mau, từ huyện Đầm Dơi cũ tới Ngọc Hiển cũ, hầu hết chỉ xảy ra quá trình xói lở từ năm 1989 đến năm 2017. Còn ở khu vực phía tây Cà Mau, từ mũi Cà Mau đến huyện U Minh cũ, thì quá trình bồi tụ lại chiếm ưu thế trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2015. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, cho biết Cà Mau đã góp phần khẳng định đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng trù phú nhất Đông Nam Á vì được thừa hưởng đặc ân của thiên nhiên.
1: Vì cái vùng bản đảo Cà Mau của mình đó, hồi nào giờ đó là nhận được cái phù sa của sông Cửu Long, nó đi qua mấy cửa sông đó, nhưng mà lớn nhất vẫn là cửa sông Hậu và là cửa sông Tiền, và còn có những cái nhánh nhỏ nữa. Thì những cái cửa đó nó mang phù sa, nó đi ra, nó bồi lấp ở trong phần phía ngoài của cửa sông, rồi sau đó cái dòng hoại lưu của biển á, biển nó cũng chạy đó, thì nó cuốn một phần phù sa, nó đắp cho cái vùng Cà Mau. Và chính nhờ cái bồi đắp rồi đó, thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là cái mũi Cà Mau ngày xưa tới bây giờ, nó vẫn còn khuynh hướng nó lẫn ra ngoài biển. Thì đứng về mặt sinh thái á, thì cái đó là cái tốt. Cái tốt chứ không phải là cái xấu. Cái xấu là tại vì mình những cái hoạt động ngày xưa mình thuyền nhỏ thì mình

0: còn vấn đề gì. Nhưng bây giờ thuyền càng ngày càng to, công suất càng ngày càng lớn thì nó trở thành ra một cái hạn chế. Nhưng mà đứng về mặt sinh thái á, thì nhờ cái đó thì cái mũi Cà Mau nó mới phát triển ra cái rừng ngập mặn.
1: Tuy nhiên, cùng với tình trạng bồi lắng cửa biển, tình trạng sạt lở tuyến đê biển Tây tỉnh Cà Mau đang tiếp tục diễn biến phức tạp và trở thành một trong những thách thức lớn. Chỉ riêng năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 400 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 629 km, làm mất hàng ngàn hecta đất và rừng ngập mặn ven biển. Vì vậy, để mở đường ra biển, Thạc sĩ Trần Văn Hừng, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng, giảng viên khoa Kỹ thuật Thủy lợi, trường Bách khoa, Đại học Cần Thơ cho rằng, Cà Mau đang kiên nhẫn triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa nạo vét, kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Với đặc thù địa hình vừa bồi vừa sói, sản phẩm tận thu sau nạo vét được khuyến khích sử dụng vào việc bồi đắp cho các vị trí sạt lở trên địa bàn. Ông Hừng phân tích.
2: Dùng các cái túi giống như vải địa và mình bỏ bùn vô và mình chắc cặp theo bờ sông. Và đương nhiên là mình phải làm từ từ. Chứ còn nếu không thể nào làm một lúc là nó xong được. Đất nó dẻ từ từ thì nó sẽ giữ được cái bờ. Giống như ngày xưa ông bà mình hay là nó gọi là dằn bột á. Bột nó xây ra, nó đổ vô rồi xong nó dằn là nước nó ra và nó giữ bột lại. Trong bùn thì nó có những cái thành phần nó gọi là giống như hạt mịn hay mình gọi là bùn hoặc là nó gọi là hạt sét, hạt rất mịn. Nhưng mà nó vẫn cô đặc được và mình giữ lại được. Nó có thể nước nó đi ra được nhưng mà đất nó vẫn ở lại. Và mình chắc từ từ và vài năm là nó sẽ thành cái bờ.
1: Thực tế, tại nhiều nơi, giải pháp này được cho là không hiệu quả do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu chỉ nạo vét mà không có các công trình hỗ trợ như đê chắn cát, kè chắn sóng thì cũng sẽ nhanh chóng bị bồi lấp trở lại. Hoặc kỹ thuật đổ thải sản phẩm nạo vét không hợp lý thì lượng bùn cát nguy cơ bị sóng đánh tràn trở lại cửa, mà trường hợp ở Khánh Hội là một bài học đắt giá trong lần nạo vét năm 2018. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ cho rằng, đầu tư hạ tầng biển kiên cố nên bắt đầu từ giải pháp công trình.
0: Mình làm giống như là cái cảng Hòn Khoai đó, tức là mình làm cái cầu cảng nó đi ra ra ngoài tới biển, thì tàu bè nó ra nó đậu ngoài kia là nước nó sâu, rồi đánh bắt cá thì lúc đó mới có xe tải rồi gì chở cá vô. Ở trên thế giới ấy, có một số nơi ấy, thì người ta có một cái giải pháp nữa là ta lập ra cái trạm mở ngoài biển để cung cấp dịch vụ nghề cá, kiểu như cung cấp xăng dầu, ngư cụ hay là nước đá, có những cái ù nổi để nó làm cho cái chuyện đó. Và bây giờ Việt Nam mình á đang hướng tới cái đó. Chi phí đầu tư ban đầu nó sẽ lớn nhưng mà mình sử dụng lâu dài. Còn về cái nào vét thì nó ít tiền hơn nhưng mà gần như là vài ba năm, một hai năm thì tùy theo cái tốc độ mình cũng làm cái đó.
1: Các chuyên gia cho rằng những giải pháp đặt ra cho Cà Mau trong việc mở đường ra biển đều cân tính lợi ích và hiệu quả. Tuy nhiên, mấu chốt cho những ý tưởng này là phải huy động nguồn vốn để thực hiện. Quy hoạch đầu tư vào hạ tầng cảng biển của Cà Mau hiện nay đang trông chờ vào đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng vốn 5.239 tỷ đồng. Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau cho biết thêm.
3: Trung ương đang hỗ trợ cho tỉnh thì ưu tiên cho cái việc mà chống sạt lở. Mà cái này đi thôi đó mà cũng đã rất là nhiều tiền rồi. Cái giải pháp tổng thể đó, thì cái này đã phải nghiên cứu ở tầm quốc gia. Được biết là các bộ ngành trung ương thì khi nào có những cái dự án trọng điểm quốc gia thì người ta sẽ tính toán các cái dự án cụ thể đó. Thí dụ như ở cảng Trần Đề hoặc là hiện nay làm cảng Hòn Khoai v.v. thì mới có phát sinh những cái dự án mà nó tầm cỡ như vậy đó, thì nó mới giải quyết được. Chứ còn nếu mà riêng tỉnh Cà Mau thì tỉnh Cà Mau không làm được. Mà cái này phải là ở vùng, của vùng. Thì cái nguồn lực đầu tư trong này cũng nói từ xã hội hóa, từ ngân sách nhà tỉnh, ngân sách trung ương. Tuy nhiên thì tùy theo quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể mà Sở Xây dựng đang rà soát á, thì sẽ tham mưu với ban tỉnh là xin cái nguồn hỗ trợ từ trung ương. Cũng biết rằng là hiện nay là trong giai đoạn này thì trung ương cũng đang tập trung rất là nhiều cái dự án trọng điểm quốc gia, nguồn lực để mà phân bổ về cho các tỉnh, hỗ trợ cho các tỉnh mà trong từng lĩnh vực thì chắc cũng

0: Sở cũng đã có phối hợp với các cái viện trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rồi Bộ Xây dựng cũng như các đơn vị tư vấn chuyên ngành để có cái khảo sát về thủy văn nè, đánh giá diễn biến bồi lắng nè, dòng chảy nè, tác động của biến đổi khí hậu nè, để chúng ta có cái cơ sở khoa học để chúng ta phục vụ quy hoạch cũng như đầu tư hạ tầng cho nó phù hợp.
1: Kinh tế biển được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, giữ vai trò động lực trong chiến lược phát triển của Cà Mau. Với lợi thế ba mặt giáp biển, hệ thống cửa biển, ngư trường và tiềm năng lớn về thủy sản, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch, địa phương đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đầu tư hạ tầng biển theo hướng hiện đại, kết nối, đồng bộ, mang tính dài hơi. Việc phát triển cảng biển, khu hậu cần nghề cá, hạ tầng giao thông kết nối và các công trình chống sạt lở, bồi lắng không chỉ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển mà còn tạo nền tảng để Cà Mau vươn ra biển lớn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hành trình phóng viên. Quay trở lại thì anh Thơ có thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài. Bạn thính giả có số điện thoại cuối 1589 cho biết dốc cầu Khánh Hội hướng đi về quận Tư Cũ có va chạm giữa xe tải và xe du lịch. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về đường Hàm Nghi, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Còn ít phút trước chúng ta có thông tin là ở quốc lộ 51, đoạn qua giao lộ Lê Chuẩn, tỉnh Đồng Nai, đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động với màu đỏ thôi, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý với những thông tin này. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục cuối trong chương trình sáng nay, chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình Đời sống thị thành sáng nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
4: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thực sự cần. Cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư phân kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn sơ bộ để mở rộng hệ thống này từ 4 đến 8 làn xe là gần 500.000 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 2.800 km cao tốc được đầu tư phân kỳ, có khoảng 2.107 km đã đưa vào khai thác và 694 km đang xây dựng. Hiện tại, áp lực quá tải và nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến này rất lớn. Do nguồn lực có hạn, Bộ Xây dựng kiến nghị trước mắt cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để mở rộng ngay các tuyến quy mô 2 làn xe với kinh phí ước tính khoảng 80.000 tỷ đồng. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, do nhiều đoạn vẫn đáp ứng được nhu cầu vận tải trong 6 đến 10 năm tới, nên sẽ được nghiên cứu nâng cấp theo lộ trình khi đủ điều kiện.
5: Bản tin cao tốc.
4: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 do nhà nước đầu tư. Theo đề xuất thì mức thu phí trên 13 tuyến cao tốc bao gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Bùng, Vạn Ninh, Vạn Ninh, Cam Lộ, Hòa Liên, Túy Loan, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong, Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau, dao động từ 900 đến 1.300 đồng 1 km. Theo phương án đề xuất thì mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức là thu phí điện tử không dừng ETC.
5: Bản tin cao tốc.
2: Thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về đề xuất đầu tư nút giao giữa đường DT770B và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo phương thức đối tác công tư PPP. Việc đầu tư nút giao này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương này vừa chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng then chốt nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối theo quy hoạch, tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía đông nam thành phố. Khi được đầu tư đồng bộ, nút

0: Giao không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng sức hút đối với nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Bản tin cao tốc.
1: Sau khi thông xe toàn tuyến từ chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ban quản lý dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đóng nút giao với đường Bưng Môn để đảm bảo an toàn lưu thông. Việc này đã gây ra ùn ứ cho các phương tiện theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Vào chiều ngày 20 tháng 5, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, các lãnh đạo Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đề xuất mở nút giao Long Thành, điểm nối giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng khả năng kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc trọng điểm khu vực. Hiện cơ bản các bên cũng đã thống nhất việc nghiên cứu mở nút giao Long Thành và dự kiến thời gian mở có thể vào cuối tuần này.
0: Bạn đồng hành. Thời gian qua, dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý quyết liệt đối với hành vi lưu thông vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, song trên thực tế vẫn còn không ít lái xe vẫn ung dung điều khiển phương tiện vào làn đường đặc thù này. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thật sự cần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bạn đồng hành.
1: Trong giai đoạn cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương tỏ ra phấn khởi khi được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn và cho phép dòng phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh để giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 của cảnh sát giao thông cho biết, đây là phương án điều tiết tạm thời có tổ chức. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi, thời điểm cụ thể và có sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông, không xử phạt nguội khi mà đi theo hướng dẫn. Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát. Có thể nói đây là trường hợp hiếm hoi các phương tiện được bật đèn xanh để lưu thông vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Song cũng cần nhấn mạnh rằng đây là hoạt động có kiểm soát từ lực lượng chức năng và các lái xe tuyệt đối không nên chiếm dụng làn đường này. Chia sẻ về tầm quan trọng của làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, VE chia sẻ.
2: Trên đường cao tốc, làn dừng khẩn cấp được ví như sợi dây bảo hiểm đóng vai trò huyết mạch của đường cao tốc. Những tình trạng lạm dụng làn đường này vẫn diễn ra phổ biến. Làn khẩn cấp không phải là làn đường lưu thông thông thường, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và vận hành cao tốc. Là nơi dừng đỗ trong các trường hợp bất khả kháng như xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn giao thông hoặc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Tách biệt xe đang gặp sự cố khỏi dòng xe chạy tốc độ cao, ngăn ngừa tai nạn liên hoàn, là làn đường dành riêng cho xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ cứu nạn, xe cảnh sát tiếp cận hiện trường tai nạn khi các làn chính bị ùn tắc.
1: Quan trọng là vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn không ít tài xế vẫn ngang nhiên, cố tình điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Bởi vì trong quá trình tuyến đường có sự cố dẫn đến ùn ứ, nhiều tài xế vì nóng vội muốn thoát đi nhanh hơn đã mượn làn khẩn cấp để vượt lên. Ngoài ra thì trên một số tuyến tài xế biết là chưa có camera phạt nguội nên không ít tài xế đã tỏ ra chủ quan rằng mình đi một chút chắc không ai bắt. Bên cạnh đó thì một bộ phận lái xe chưa nắm rõ quy tắc sử dụng làn khẩn cấp khi nghĩ rằng có thể dừng đỗ tạm thời để đi vệ sinh, ngủ hoặc là nghe điện thoại.
2: Hành vi này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về người, của và an toàn giao thông. Làn khẩn cấp là nơi để các xe gặp sự cố dừng lại, dùng cho các xe ưu tiên làm nhiệm vụ và khi bị chặn lại bởi một xe dừng đỗ sai quy định cũng có thể lỡ đi cơ hội cứu người, cứu nạn. Và cũng vì thế có thể xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng khi có thể các xe phía sau đâm trực diện vào xe đang dừng đỗ nếu như không đặt cảnh báo đầy đủ. Với chúng tôi, những con người hàng ngày làm việc trên đường cao tốc, chỉ có mong muốn duy nhất là các phương tiện tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, trừ cả trường hợp bắt buộc di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, không nên vội vàng hay cố tình sử dụng làn đường khẩn cấp không đúng quy định.
3: Cẩm nang cao tốc.

0: Những ngày gần đây, dù đã xuất hiện mưa đầu mùa, song theo các chuyên gia khí tượng, thì tình trạng nắng nóng cực đoan vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên phạm vi cả nước. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các phương tiện lưu thông trên cao tốc khi nhiệt độ mặt đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nổ lốp, hư hỏng máy móc và các sự cố kỹ thuật của phương tiện. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có những khuyến cáo với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe và đội ngũ lái xe như sau. Thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp xe, áp suất lốp, thay thế lốp đã mòn hoặc là có dấu hiệu hư hỏng. Kiểm tra hệ thống phanh làm mát động cơ, dầu máy và các bộ phận kỹ thuật trước khi xuất bến. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ phương tiện theo đúng quy định và khuyến cáo của nhà sản xuất. Không chở quá tải trọng, không chạy quá tốc độ quy định, hạn chế phanh gấp khi di chuyển trên đường dài. Chủ động nghỉ ngơi hợp lý, giữ sức khỏe và sự tỉnh táo khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi lái xe hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa sự cố kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì chuyển vào làn khẩn cấp, đặt cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2026 thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ, nghĩa là có được 1 tiếng 30 phút, 1 giờ 30 phút đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luôn phiên chia sẻ những thông tin về giao thông được cập nhật từ các nguồn thông tin đáng tin cậy. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc ra quyết định di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp. Nếu mà quý vị nào chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút nha. Trước khi vào khung giờ cao điểm khoảng 10 đến 15 phút thì Phan Yến cũng ghi nhận được một số thông tin giao thông rất đáng lưu ý, xin phép được nhắc lại.

Và nếu như có những cập nhật mới mà quý vị quan sát được thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Vào khoảng 10 giờ 25 phút thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường hầm sông Sài Gòn và hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì có va chạm 3 xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Trước đó vài phút thì tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ và hướng đi về đường Hàm Nghi, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn thính giả có số điện thoại cuối là 1589 thì cho biết là dốc cầu Khánh Hội và hướng đi về quận Tư Cũ thì có va chạm giữa xe tải và xe du lịch. Hiện trường ghi nhận vào khoảng 10 giờ 17 phút là chưa được giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm này mọi thứ đã thay đổi như thế nào, có tích cực hơn, khả quan hơn hay là không. Nếu mà quý vị có thông tin ở đây, chia sẻ giùm Phan Yến về số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin rất là nóng hổi được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là ngã ba Bình Thắng thuộc phường Đông Hòa xe đông di chuyển chậm. Lộ trình này trong khoảng thời gian gần đây thì Phan Yến rất là hay nhận được tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả trưa nay nếu mà có di chuyển về khu vực ngã ba Bình Thắng thuộc phường Đông Hòa thì mình cũng lưu ý quý vị nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là Quang Trung đi qua Lê Văn Thọ, lượng phương tiện có đổ về đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây, không quá phức tạp thưa quý vị. Ở khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua đường D5 thì xe đông di chuyển chậm mọi người nhé. Nhắc lại thông tin này, Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua D5 thì xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực dạ cầu vượt Sóng Thần thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Trên cầu vượt thì xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực ngã tư Bình Thái trên trục Võ Nguyên Giáp thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến thính giả hệ thống quà thưởng, anh đã tương tác với chương trình từ rất sớm, cảm ơn anh. Gửi lời chào đến chị Nguyễn Nhi, chào anh Luân Trịnh. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm, chào anh Hoàng Ngọc luôn. Chào anh Phạm Sơn Trung. Anh Phạm Sơn Trung thì có chia sẻ một số lộ trình như sau: đường Nguyễn Văn Tạo, đường số 1, đường số 6, đường số 10, khu công nghiệp Hiệp Phước, đường Nguyễn Văn Tạo, đường Phan Văn Bảy, đường Ngô Quang Thắm thuộc xã Hiệp Phước thì lưu thông ổn định các hướng. Rồi thêm nữa đó là đường Nguyễn Hữu Thọ, thưa quý vị, từ khu công nghiệp Hiệp Phước cho đến đường Nguyễn Văn Linh thì không gặp khó khăn về giao thông đâu. Mọi người di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Gửi lời chào đến anh Hứa Minh Quang ạ. Anh Nguyễn Linh xin được chào anh. Anh có chia sẻ quốc lộ 50 và hướng đi về cầu Chợ Trạm thì không gặp khó khăn, rất thông thoáng. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ nữa, đó là đường Nguyễn Bình, từ đường Huỳnh Tấn Phát cho đến đường Đào Sư Tích thuộc xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước, thưa quý vị, ở đây lưu thông ổn định các hướng. Xin được cảm ơn lời chúc đến từ anh Hứa Minh Quang ạ. Chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì có chia sẻ là trạm thu phí Bầu Cá, khu công nghiệp Bầu Xéo thì xe lưu thông ổn định và nắng quá. Dạ rồi, trưa nay thì anh Hoàng Ngọc đi hơi xa thành phố Hồ Chí Minh ha. Bữa nay mình đi qua thành phố Đồng Nai rồi. Dạ, gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng. Anh Phạm Sơn Trung thì có quay trở lại chia sẻ thêm thông tin nữa, thưa quý vị. Đó là đường Cây Khô nè, đường Nguyễn Văn Ràng thuộc xã Nhà Bè lưu thông ổn định các hướng. Và cũng xin được gửi lời chào đến anh Khang Phan. Quý vị thân mến, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Nhìn chung thì không có quá nhiều những tuyến đường phức tạp trong đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, đúng không ạ? Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, bước vào khung giờ cuối buổi sáng, thành phố Hồ Chí Minh thời tiết vẫn đang có nhiều mây và độ ẩm khá là cao, khoảng 70%. Nhiệt độ ngoài trời quanh mức 32 độ. Đến trưa và chiều thì nhiệt độ tăng thêm, cao nhất chiều nay phổ biến từ 33 đến 34 độ. Do tác động từ mật độ công trình bê tông dày

0: đặc và lượng nhiệt thải ra từ các phương tiện giao thông, nền nhiệt cảm nhận thực tế trên mặt đường sẽ ngột ngạt và nóng được hơn, dễ gây mệt mỏi cho người dân khi mà tham gia giao thông. Đến thời điểm chiều tối và tối nay, thời tiết thành phố sẽ có chuyển biến khi mà đón mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm mưa giảm còn vài nơi thưa quý vị, nhiệt độ thấp nhất về mức là 26 đến 28 độ. Trong mưa dông thì đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi mà di chuyển vào giờ tan tầm, nếu mà gặp mưa kèm với lại dông xét thì tuyệt đối không dừng xe trú mưa sát các biển quảng cáo, công trình dàn giáo hoặc là dưới các tán cây lớn để phòng rủi ro gãy đổ. Thời tiết buổi tối sẽ dễ chịu hơn khi mà nhiệt độ lùi dần xuống khoảng là 29-30 độ. Quý vị thân mến, nếu mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết trưa nay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Sound of Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV giao thông. Bây giờ là 10 giờ 42 phút theo đồng hồ của vòng thu và mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Tố Hữu và hướng đi về hầm sông Sài Gòn. Ở đây thì có va chạm hai xe ô tô tại đầu hầm thưa quý vị. Xe đông di chuyển chậm và đã có cảnh sát giao thông điều tiết rồi. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Tố Hữu và hướng đi về hầm sông Sài Gòn. Ở đây có va chạm giữa hai xe ô tô tại đầu hầm, xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông điều tiết ở đây. Cảm ơn tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Bây giờ nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm nhé. Hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nguyễn Thị Minh Khai với lại Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện rất đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Nhắc lại, Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Khu vực công trường Mê Linh thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu, di chuyển ổn định ở đây. Nếu mà quý bác tài di chuyển về thì mình hoàn toàn an tâm. Ở khu vực Quang Trung với lại Lê Văn Thọ thì vẫn duy trì trạng thái là xe đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào thính giả Thanh Nguyễn. Dạ, anh Khang Phan thì có chia sẻ thông tin là DT830 Đức Hòa về Bến Lức thì di chuyển ổn định cả hai hướng và trời nắng nóng. Anh Phạm Sơn Trung thì có cập nhật đường Chánh Hưng, Phạm Hùng nối dài từ địa phận xã Nhà Bè đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng thì lưu thông ổn định các hướng. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Ga Chính Hãng. Chào thính giả Vũ Thanh Nguyễn. Và anh có cho biết là, anh nói là lần đầu tiên. Chào Phan Yến nhé, chúc các bác tài luôn vạn dặm bình an. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Và cũng chúc cho lộ trình của anh trong buổi trưa ngày hôm nay thật là thuận lợi ha. Công việc của mình thì cũng thật là suôn sẻ. Gửi lời chào đến thính giả Hà Cường. Thính giả có tài khoản Facebook là Ga Chính Hãng có chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn, nút giao Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Lũy thì xe đông cả hai hướng nhé mọi người. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Quý vị nào di chuyển về khu vực Mỹ Phước Tân Vạn, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Lũy thì mình chú ý nha, lượng phương tiện đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ thấp. Gửi lời chào đến anh Lê Kim ạ. Chào anh Hữu Vinh nữa, chào thính giả Bảo Dương, những thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Lê Kim thì có chia sẻ là Hòa Khánh Đông Tây Ninh quý vị nhé, thì khá là bình ổn, nắng nóng. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Anh Nguyễn Linh quay trở lại chia sẻ một số thông tin như sau. Quốc lộ 50 và hướng đi về tuyến Tránh đúng không ạ? Tuyến Tránh Cần Đước thì thông thoáng và trời nắng nóng. Quốc lộ 50 và hướng đi về chợ trạm Cần Đước cũ thì đang thông thoáng luôn. Quốc lộ 50 hướng đi về khu du lịch Nhà Trăm Cột Cần Đước thì không gặp khó khăn về giao thông, nhưng mà ở những cái khu vực này trời đều nắng nóng thưa quý vị. Anh Lê Kim thì chia sẻ là ngã ba thị trấn Đức Hòa, tỉnh lộ 825 Tây Ninh khá là thưa thớt, nắng nóng gián đoạn. Dạ rồi, cảm ơn anh. Quốc lộ 50 hướng đi về cầu Mỹ Lợi, thông thoáng và trời nắng, đó là thông tin của anh Nguyễn Linh. Anh Hữu Vinh thì cho biết là vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương xe không có đông, di chuyển ổn các hướng và trời thì nắng gay gắt. Anh Tây Lái Lụa thì có cho biết là đường 825 và hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, qua khu công nghiệp Đức Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Anh Vương Đăng Vương chia sẻ cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định cả hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái. Chào thính giả Huy Euro. Có một thính giả tên Kiệt, thưa quý vị, anh có nói là ở Vũng Tàu nóng quá. Dạ rồi, rất là chia sẻ với anh. Nhưng mà Vũng Tàu nóng thì mình còn sắp xếp thời gian đi ra biển để hóng gió được tắm biển luôn mà. Tiếp theo, anh Nguyễn Thành Long gửi lời chào đến anh. Anh Long có cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì ổn định. Dạ rồi, các tuyến cao tốc trưa nay chưa thấy tuyến nào gặp khó khăn về giao thông cả mọi người ơi. Nếu mà đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì mình hoàn toàn an tâm nhé. Phan Yến gửi lời chào đến thính giả Tiên Nguyễn, chào thính giả Phạm Hoàng Rựng. Anh có cho biết là khu vực Trảng Bàng Tây Ninh buổi trưa ngày hôm nay thì ổn định, không có khó khăn gì cả. Thính giả Phạm Sơn Trung quay trở lại chia sẻ đường Phạm

Hùng từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Nguyễn Tri Phương, không có khó khăn quý vị nhé. An tâm khi mà di chuyển về. Chào anh Đạo Tài nha. Anh Minh Trung, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin. Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi đi về DT825, xe ổn định thông thoáng các hướng và trời thì nắng nóng. Anh Nguyễn Linh cho biết quốc lộ 50 hướng đi về phà Mỹ Lợi thì thông thoáng nhưng mà trời thì rất là nắng. Thính giả Tiên Nguyễn chia sẻ cầu Vượt Hương lộ 2 và hướng Võ Trần Chí đi về cầu Kênh quý vị nha, thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại ổn định. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này cho biết đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu Vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, thưa quý vị, ở đây thuộc phường Tân Sơn Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì có cho biết là do ảnh hưởng vụ va chạm tại đầu hầm sông Sài Gòn, khuyến cáo các bác tài có lộ trình từ phường An Khánh qua phường Sài Gòn chọn lộ trình thay thế, và đơn vị này gợi ý là chúng ta đi từ Ma Chí Thọ, mình rẽ vào Tố Hữu, rồi mình qua đường R12 lên cầu Ba Son và tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn của mình. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Và đó là những tình hình giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý ở thời điểm này. Bây giờ thì sẽ đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội đang bước vào cao điểm thi công hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Cùng với tiến độ xây dựng được đẩy nhanh là lưu lượng xe tải chở đất đá, vật liệu tăng mạnh trên các tuyến vành đai, cửa ngõ và khu vực nội đô. Áp lực vận tải kéo theo tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn kỹ làm rơi vãi vật liệu tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và xuống cấp hạ tầng. Trước thực trạng này, thì lực lượng chức năng Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp để siết chặt quản lý xe tải trọng lớn. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.

0: Ghi nhận thực tế trong chiều ngày 21 tháng 5 trên tuyến tỉnh lộ 429 đi qua địa bàn Thường Tín. Đây được coi là tuyến đường huyết mạch ở phía nam thành phố Hà Nội. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, phóng viên đã chứng kiến hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông qua lại, tiếng động cơ gầm rú kèm theo những làn khói bụi mù mịt. Tại một chốt kiểm tra của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8, chỉ trong vòng ít phút, tổ tuần tra đã dừng kiểm tra 5 phương tiện thì có tới 2 trường hợp vi phạm lỗi không che đậy thùng xe cẩn thận, làm rơi vãi vật liệu ra đường. Đáng chú ý, các tài xế luôn có muôn vàn lý do để biện minh.
1: Bạt phủ biết đầy đủ, nhưng mà khi hôm nay em bị hôm vừa chuyến trước em bị mất cây bạt, nhưng mà đúng chuyến trước em vẫn phủ nhưng mà em bị rơi mất luôn. Mọi lần em phủ hết rồi em không chưa bị phát là em chưa biết. Em có kinh nghiệm là sau em đi đâu phủ bạt đầy đủ.
0: Lý giải về thực trạng phức tạp này, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8 cho biết, trên địa bàn quản lý của đội hiện có

0: dựng mở rộng cái tuyến quốc lộ 1A, nên cái lượng xe chở đất đá vật liệu rời đổ về địa bàn rất là đông, số lượng rất là lớn, phức tạp.
1: Rời cửa ngõ phía Nam, chúng tôi có mặt tại các tuyến đường Tố Hữu, Lê Trọng Tấn và khu vực Trung Văn, nơi đang thi công dự án hồ điều hòa và các công trình chống ngập khẩn cấp của thành phố. Tại đây, xe tải chở đất đá hoạt động với tần suất cao. Đáng lo ngại, bùn đất kéo từ công trường ra mặt đường khiến nhiều đoạn trở nên trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm với người đi xe máy. Để giải quyết triệt để tình trạng này, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 không chỉ xử phạt trực tiếp trên đường mà chuyển mạnh sang kiểm soát từ gốc, gắn trách nhiệm với doanh nghiệp vận tải và đơn vị thi công. Thượng tá Đinh Trung Dũng, phó đội trưởng nêu giải pháp.
2: Chúng tôi cũng đã tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ là điều tra cơ bản, làm việc với các cái chủ doanh nghiệp và đơn vị thi công và yêu cầu ký cam kết lập danh sách tất cả những cái phương tiện mà hoạt động phục vụ cái công trình này. Thứ nhất là phải đúng thời gian quy định. Cái thứ hai là cho kiểm tra, đăng ký, đăng kiểm, kể cả đo thành thùng, và cũng yêu cầu ký cam kết rõ là không được chở quá tải, không được cơi lưới thành thùng. Và chúng tôi đã chỉ đạo các tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn để tập trung xử lý đối với những xe mà để rơi vãi này, quá tải. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc giữa ba bên, đơn vị thi công, đơn vị vận tải và cái công ty môi trường để làm sao mà có những cái giải pháp là vệ sinh môi trường. Khi phương tiện ra khỏi khu vực thì phải được phụt rửa sạch sẽ.
1: Hiệu quả bước đầu đã được ghi nhận. Từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 5 năm nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã xử lý 666 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Các lỗi chủ yếu là chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng và làm rơi vãi vật liệu. Ở phía tây thành phố, nơi có nhiều dự án thoát nước và hạ tầng đang thi công, cuộc chiến với xe quá tải cũng diễn ra quyết liệt. Khác với cách làm truyền thống, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã triển khai các tổ công tác khép kín địa bàn 24/24 giờ, kết hợp mật phục nhằm ngăn chặn tình trạng tài xế lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng phân luồng giao thông để chạy sai tuyến, sai giờ hoặc né kiểm tra. Kết quả, từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái đến 15 tháng 5 năm nay, đơn vị đã xử lý hơn 864 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 3,1 tỷ đồng, trong đó có 280 trường hợp quá tải, quá khổ và 138 trường hợp làm rơi vãi vật liệu. Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cho biết.
3: Trên toàn địa bàn các cái tuyến mà đội cảnh sát 16 phụ trách là các tổ tuần tra là tuần tra khép kín 24/24 và đặc biệt là có hai tổ xe tải và hoạt động chủ yếu là xử lý tập trung ở trong cái khu vực liên quan đến các công trình đang được thi công, và bên cạnh đó là đội 6 là cũng thường xuyên trao đổi với cả bên công an phường cũng cho rà soát lại một loạt các cái phương tiện liên quan đến vận tải được đăng ký trên địa bàn của phường cũng như là đội 6, cam kết để thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến quy trình vận tải khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.
1: Tại địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 và khu vực lân cận, nơi có nhiều công trình cầu lớn đang thi công, giải pháp kiểm soát cũng được nâng cấp bằng công nghệ. Trung tá Hoàng Văn Bình, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nêu giải pháp.
4: Về cái công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng đã bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát tuần lưu trên các cái tuyến đường trên địa bàn, tập trung vào các cái khung giờ mà các cái công trình thi công và các cái phương tiện xe tải hoạt động để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe cũng như là để vật liệu rơi vãi gây mất mỹ quan và môi trường. Song song với cái việc này thì chúng tôi cũng phối hợp với lại Trung tâm Chỉ huy Tín hiệu Giao thông Công an thành phố sử dụng cái hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn địa bàn để kịp thời phát hiện và xác minh xử lý các cái trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải trọng cũng như là các cái trường hợp vi phạm về thời gian lưu thông trên các cái tuyến đường trên địa bàn.
1: Có thể thấy, để kiểm soát xe tải trọng lớn, các giải pháp từ tuần tra khép kín địa bàn, ký cam kết với doanh nghiệp đến ứng dụng camera và dữ liệu phạt nguội, lực lượng chức năng đang chuyển sang phương thức kiểm soát chủ động, gắn trách nhiệm từ công trường, doanh nghiệp vận tải đến người điều khiển phương tiện. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý vi phạm mà là bảo đảm tiến độ thi công đi cùng với trật tự an toàn giao thông và môi trường đô thị của thủ đô.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến việc là lực lượng chức năng Hà Nội đang rất là nỗ lực trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, môi trường đô thị ở thời điểm mà Hà Nội có rất là nhiều những công trình trọng điểm đang thi công. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 10 giờ 50.

5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có thấy là khu vực Phạm Văn Đồng với lại Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí, Nơ Trang Long Nguyễn Xí, Nơ Trang Long Phan Văn Trị hay là Nơ Trang Long Chu Văn An. Nếu mà quý vị có di chuyển về những lộ trình này thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Phan Yến thấy ở những khu vực này lượng phương tiện đổ về không đông và di chuyển rất là ổn định và dễ chịu. Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch thì lượng phương tiện có đổ về đông quý vị nhé. Xe đông di chuyển khá chậm ở đây. Nhắc lại, Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch thì xe đông di chuyển chậm. Ở Úc Tịch mà mình đổ đi ra Cộng Hòa, lượng phương tiện cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực Trần Quốc Hoàng đổ đi ra Hoàng Văn Thụ, xe đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Nhắc lại, Trần Quốc Hoàng đổ ra Hoàng Văn Thụ. Trần Quốc Hoàng mà mình rẽ trái Hoàng Văn Thụ và đi ra khu vực là Nguyễn Văn Trỗi, quý vị, lượng phương tiện có đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp nhé. Ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả hay là cầu vượt Lăng Cha Cả thì Phan Yến thấy lượng phương tiện di chuyển ổn định, không quá phức tạp. Có một lộ trình mình phải lưu ý đây, đó là Cộng Hòa với lại Bình Giã, thưa quý vị, theo hướng là đi lên cầu Hoàng Hoa Thám, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại, Cộng Hòa, Bình Giã quý vị nhé, và hướng đi lên cầu Hoàng Hoa Thám thì xe đông di chuyển chậm. Cộng Hòa C18 cũng vậy, xe khá đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển ra khu vực tỉnh lộ 5 và Tạ Quang Bửu, xe đông di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp. Đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hay là trên cầu Nguyễn Văn Cừ thì cũng không gặp quá nhiều những khó khăn về giao thông đâu ạ. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ít phút thì thính giả Tiên Nguyễn có chia sẻ là cầu vượt Hương Lộ 2 hướng Võ Trần Chí đi cầu Kênh thì xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý khi mà di chuyển về nhé. Cập nhật thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung, anh có cho biết là đường Hương Phú, cầu chữ Y, đường Phạm Thế Hiển, đường Dạ Nam, Nguyễn Thị Tần, Đặng Quốc, Đặng Chất, thưa quý vị, đường Âu Dương Lân, đường Tạ Quang Bửu, đường Cao Lỗ, các tuyến đường này không gặp khó khăn gì cả. Thêm nữa, đường Nguyễn Tri Phương từ cầu Nguyễn Tri Phương cho đến đường 3 tháng 2 rất là dễ chịu. Thính giả có tài khoản Facebook là Ga Chính Hãng chia sẻ, nút giao Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn cũng rất là đông, kéo dài từ các hướng do dừng chờ đèn tín hiệu. Và rồi nhắc lại thông tin này, nút giao Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn quý vị nha, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Anh Phạm Sơn Trung thì có cho biết là đường Nguyễn Chí Thanh nè, từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Thị Nhỏ không gặp khó khăn về giao thông. Đường Ngô Gia Tự từ vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ cho đến đường Ngô Quyền lưu thông vô cùng ổn định. Và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ. Dạ, thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Điều Tuyệt Vời.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Điều Tuyệt Vời, những giai điệu âm nhạc rất là tích cực đúng không ạ? Trong khung giờ cao điểm thì Phan Yến mong muốn là bên cạnh những thông tin về giao thông chia sẻ đến quý vị để cho quý vị có thể chủ động hơn với công việc của mình, rút ngắn được cái khoảng thời gian di chuyển trên đường, thì Phan Yến cũng muốn gửi gắm những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả các bác tài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Những cái hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này để chia sẻ cùng với quý vị, đó là khu vực nút giao Bảy Hiền. Nút giao Bảy Hiền thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở hai góc đường rất là quen thuộc, đó là Trường Chinh đổ đi về trung tâm thành phố, Trường Chinh đổ đi qua đường Cách Mạng Tháng 8 á quý vị, với lại là khu vực Lý Thường Kiệt đổ đi qua Hoàng Văn Thụ. Ở hai góc đường này thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm. Các góc đường khác thì quý vị an tâm. Ở khu vực Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân thì lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp, đặc biệt là hướng đi ra khu vực là chợ Tân Bình quý vị nhé. Tiếp theo thì sẽ là những thông tin giao thông được ghi nhận từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh thì xe đông di chuyển chậm. Ngã tư Hàng Xanh trưa nay xe cũng đông mọi người ơi. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh nhé và hướng đi về Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ điều hành Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật đường Hoàng Văn Thụ qua số 255 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Ở đây thì có xe cắt tỉa cây xanh, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua số nhà 255 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Ở đây có xe cắt tỉa cây xanh và xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý khi di chuyển về. Một thính giả có cho biết là giao lộ Trần Quốc Hoàng và Hoàng Văn Thụ thì xe đông di chuyển chậm. Ở đây là cái lân cận cái thông tin mà Tổ điều hành Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ. Hồi nãy thì Văn Yến quan sát trên hình ảnh camera chuyển về phòng thu thì cũng vậy, cũng thấy là Trần Quốc Hoàng mà mình rẽ trái đi ra Hoàng Văn Thụ mà đi ra Nguyễn Văn Trỗi á thì lượng phương tiện cũng đổ về đông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị ha. Khu vực nút giao An Sương, thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về ngã tư Bà Điểm thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Ở đây là trên cầu vượt, Phan Yến có thể quan sát được rõ ở trên cầu vượt. Ở dưới ngã tư thì xe có hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình, thưa quý vị. Ở khu vực nút giao An Lạc trong buổi trưa ngày hôm nay không quá phức tạp về giao thông đâu, di chuyển khá là ổn định. Lên Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận cũng vậy, thưa quý vị, ở cả hai hướng thì di chuyển khá là ổn định. Lên Đức Anh

đi qua công ty Bao Duyên không gặp khó khăn gì cả. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành ở đi qua Tôn Đản nè, Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu thì Phan Yến thấy cũng di chuyển khá là ổn định, không có nhiều khó khăn. Hoàng Diệu đi qua khu vực đường dẫn lên cầu Ông Lãnh hay là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì cũng di chuyển rất là dễ dàng, mọi người an tâm nhé. Khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao Mỹ Thủy thì Phan Yến thấy là ở Võ Chí Công á, lượng phương tiện cũng đổ về không có đông đâu, di chuyển khá là ổn định. Còn Võ Chí Công đi qua cầu Phú Hữu phải nói là thông thoáng thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ xem có tương tác mới nào ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay không nhé. Dạ, Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Quốc Cường. Anh Quốc Cường thì có chia sẻ là đường Bùi Thanh Khiết, Tân Trúc, Bình Chánh thưa quý vị, hướng đi ra quốc lộ 1 thì kẹt đèn và xe nối rất là dài. Nhắc lại, đường Bùi Thanh Khiết và hướng đi ra Lê Khả Phiêu thì xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài do là dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Cảm ơn anh Quốc Cường nhiều. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ là đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Nhân Tôn, đường Hùng Vương, Trần Phú, vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ. Những tuyến đường này thì xe không có đông, di chuyển rất là ổn tất cả các hướng. Anh Phạm Sơn Trung cho biết là đường Thành Thái từ 3 tháng 2 đến đường Bắc Hải lưu thông ổn định các hướng. Cho anh Thạch Quốc Thanh, anh chia sẻ đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên Phú Giáo thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Hữu Vinh có chia sẻ thêm là đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân đi về Nguyễn Thị Minh Khai. Trước cổng bệnh viện Từ Dũ thì xe đông nối dài, di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại thì đi được. Anh Khang Phan cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nút giao Bến Lức đi về nút giao Tân An Tây Ninh thì di chuyển ổn định cả hai hướng và trời thì nắng nóng. Anh Hoàng Ngọc bây giờ đang ở khu vực Bưu Điện Trảng Bom thưa quý vị. Anh cho biết là Bưu Điện Trảng Bom giáo xứ Trà Cổ, Võ Nguyên Giáp khu du lịch Vườn Xoài thì xe lưu thông bình thường. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075. Thành phố được định hướng là cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng hướng biển. Dự kiến năm 2050, dân số đạt 6,7 triệu. Thưa quý vị, dân số sẽ đạt là 6,1 triệu người. Cần Thơ sẽ phát triển thành đô thị sông nước xanh thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là cơ sở quan trọng để Cần Thơ thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ và nâng cao vai trò trung tâm vùng trong dài hạn. Cùng với tầm nhìn bền vững của thủ phủ miền Tây, thủ đô Hà Nội cũng vừa công bố quy hoạch định hướng trong 100 năm tới. Hà Nội lọt top 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới, kiểm soát quy mô dân số dưới ngưỡng 20 triệu người. Thành phố đặt nhiều chỉ tiêu phát triển đáng chú ý như là nâng tuổi thọ trung bình lên khoảng 80 năm, cải thiện chất lượng sống và nâng chỉ số hạnh phúc lên mức cao. Bên cạnh đó, Hà Nội định hướng phát triển đô thị hiện đại, xanh thông minh, giảm áp lực lên hạ tầng, y tế, giáo dục và môi trường. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố vừa tổ chức cuộc họp với các bệnh viện công lập và tư nhân để thống nhất triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026. Ngành y tế thành phố sẽ huy động toàn bộ hệ thống và lực lượng y tế cộng đồng nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ rộng khắp, đồng thời tăng cường khám lưu động và số hóa dữ liệu sức khỏe để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tiếp theo là thông tin quốc tế đáng chú ý. Hiện tượng El Nino dự kiến quay trở lại cùng với tác động từ xung đột Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại sản lượng gạo của Philippines và nhiều nước châu Á có thể giảm trong thời gian tới. Giá phân bón tăng mạnh do gián đoạn vận tải khiến cho chi phí sản xuất lúa tăng cao, buộc nhiều nông dân phải cắt giảm sử dụng hoặc là thu hẹp diện tích canh tác. Bộ Nông nghiệp Philippines đã hạ dự báo sản lượng gạo năm nay và cảnh báo có thể tiếp tục giảm nếu thời tiết khô hạn kéo dài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất giảm hoặc là bỏ thi vào lớp 10 đang tạo ra cuộc tranh luận gay gắt, đặt ra bài toán hóc búa giữa giảm áp lực học đường

0: và bảo đảm tính công bằng. Tại các đô thị lớn như là Hà Nội, cuộc đua này khốc liệt hơn cả thi đại học do quỹ trường công lập mới chỉ đáp ứng khoảng 55% nhu cầu, trong khi giới chuyên gia ủng hộ lộ trình xét tuyển nhằm bảo đảm quyền học tập phổ cập, nhiều phụ huynh lại lo ngại lỗ hổng lạm phát điểm số và vấn nạn làm đẹp học bạ. Thưa quý vị, vấn đề này chỉ ra rằng bỏ thi không thể là một mệnh lệnh hành chính đơn thuần, nó đòi hỏi giải pháp gốc rễ, tăng mạnh quy mô trường công và chuẩn hóa hệ thống đánh giá để học bạ phản ánh đúng thực chất năng lực học sinh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp 11 giờ trưa nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV về Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
8: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
7: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
8: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
7: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
8: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
7: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới quý vị nha. Một thính giả có cho biết là giao lộ Lũy Bán Bích và Thạch Lam, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Lũy Bán Bích, Thạch Lam, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, cũng như là điều tiết giúp cho quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển về giao lộ Lũy Bán Bích, Thạch Lam được dễ dàng thuận.

tiện hơn. Và trước mắt nếu mà mọi người di chuyển ở giao lộ Lũy Bán Bích, Thạch Lam nói riêng, và với những quý vị nào đang di chuyển ở những khu vực mà gặp sự cố về đèn, thì mình Phan Yến hy vọng là mọi người cũng sẽ tham gia giao thông một cách văn minh nhất. Mình có thể nhường nhịn nhau để qua khỏi những cái khu vực đang gặp sự cố quý vị nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này thưa quý vị. Đó là đổ 10 đi qua Lê Trọng Tấn. Lượng phương tiện đổ về rất đông nhé, cả hai hướng. Đổ 10 đi qua Lê Trọng Tấn thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng thưa quý vị. Đổ 10 đi qua Đại học Nông Lâm thì xe cũng đông di chuyển chậm theo hướng đi về An Sương. Đổ 10 đi qua Đại học Nông Lâm hướng đi An Sương xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì dễ chịu hơn đôi chút. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với đổ 10 qua khu chế xuất Linh Trung. Ở cả hai hướng thì xe có phần đông nhưng mà di chuyển cũng khá là ổn, không gặp quá nhiều những phức tạp. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận theo hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Bây giờ thì sẽ quay sang đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào thính giả Sơn Lê Việt. Chào anh Vương, Vương Đặng Vương thì anh có quay trở lại chia sẻ thông tin là vành đai 2 Bình Thái đi về cầu Kỳ Hà 4 thì lưu thông ổn định. Cầu Kỳ Hà 4 đi về đỉnh cầu Phú Mỹ thì xe đông di chuyển chậm kéo dài, hướng ngược lại thì xe đông di chuyển được. Như vậy là cái hướng cầu Phú Mỹ mà hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì tình hình có phức tạp hơn là hướng ngược lại thưa quý vị. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là quốc lộ 50 hướng đi về DT 873B thông thoáng và trời nắng nóng. Quốc lộ 50 hướng đi về Hương Lộ

0: có cho biết là đường Nguyễn Trãi, là Phạm Ngũ Lão, là Lê Lai, là Tôn Thất Tùng nè sẽ không có đông di chuyển ổn các hướng. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Văn Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Trong đó, thính giả phản ánh về một đoạn khoảng 250m suối Sịp giáp Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết những trận mưa lớn gần đây đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn sập một cây cầu dẫn vào nhà dân và gây sói mòn bờ suối. Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, đe dọa tiếp tục sạt lở. Người dân bày tỏ lo ngại rằng nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra, dòng nước sẽ tiếp tục bào mòn gây sạt lở nghiêm trọng hơn cho tuyến đường suối Sịp.
0: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân bày tỏ bức xúc về tình trạng nước thải xả thẳng từ bên hông bến xe miền Đông mới ra ngoài quốc lộ 1, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, dù mưa hay nắng, khu vực này thường xuyên có nước thải chảy ra trên làn đường dành cho xe hai bánh. Thực tế, có nhiều người đi xe máy lưu thông qua đây đã bị té ngã. Theo chủ đầu tư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, nguyên nhân do hệ thống thoát nước của hầm chui trước bến xe miền Đông mới chưa được hoàn chỉnh, nên khi trời mưa, nước sẽ được bơm ra đường cống và chảy ra quốc lộ 1. Được biết tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
2: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân phản ánh một số tuyến đường xung quanh nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa như là đường Nguyễn Xiển, quốc lộ 1, DT743 bị xuống cấp, nắng thì bụi, mưa thì đường sình lầy và chi chít ổ gà ổ voi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nguyên nhân do khu vực này đang thi công dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư của dự án cũng đã từng bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính vì thi công không đảm bảo an toàn.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng xe ô tô, xe tải, container thường xuyên dừng đậu chiếm gần hết làn đường dành cho xe máy trên đường Thống Nhất thuộc phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này đã kéo dài khoảng một năm qua, khiến người dân vô cùng bất an. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
2: Đường Thống Nhất dài khoảng 1,1 km, kết nối quốc lộ 1K với xa lộ Hà Nội và được thiết kế 3 làn đường cho mỗi hướng đi, cùng với đó là biển cấm đậu đối với xe tải trên 2,5 tấn. Trong đó, 2 làn đường ở giữa dành cho ô tô, làn sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh. Do đây cũng là tuyến nối từ quốc lộ 1K ra bến xe miền Đông mới, đồng thời có nhiều nhánh rẽ dẫn vào đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nên lượng xe trên tuyến luôn ở mức cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhiều đoạn trên tuyến đường này có tình trạng xe ô tô đậu đổ diễn ra thường xuyên.
0: Ghi nhận của phóng viên lúc 8 giờ sáng, hàng chục xe ô tô, xe tải vô tư dừng đậu trên làn xe máy trên cả hai hướng lưu thông. Đặc biệt đoạn từ chung cư Beacon City đến ngã ba đường Lê Quý Đôn, nhiều ô tô nối đuôi nhau dừng đậu chiếm gần hết diện tích làn của xe 2-3 bánh, khiến người đi xe máy phải lấn qua làn ô tô. Trong khi tuyến đường này được kẻ vạch liền, tức cấm chạy lấn làn. Thường xuyên lưu thông bằng xe máy qua tuyến đường này, anh Kiệt, ngụ phường Đông Hòa, bức xúc.
3: Tôi thấy tình trạng mà xe container với ô tô nó đầu dọc hai bên đường gần với chỗ một khu chung cư thì thấy rất là nguy hiểm. Việc mà đầu như vậy thì nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi mà chiếm hết cái phần đường của xe máy. Cho nên là nhiều người khi di chuyển qua đấy phải chạy lẫn làn ra phía bên ngoài làn đường ô tô, rất là nguy hiểm.
2: Không chỉ ban ngày và ban đêm, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Do khu vực này tập trung nhiều nhà dân, hàng quán buôn bán, nên nhiều tài xế xe tải, xe container thường dừng lại để ăn tối, nghỉ ngơi. Nhiều người dân sống tại chung cư Beacon City cho biết bản thân họ khá lo sợ khi chứng kiến cảnh xe máy phải chạy lấn làn cũng như chen giữa các xe container, xe tải.
4: Xe hơi đậu thì từ nhà tôi đi ra thì nó hạn chế tầm nhìn, nghĩa là tôi không có quan sát được.
5: Những cái xe đậu lấn chiếm ở ngoài là không phải là cư dân ở đây.

0: mà tới đây là để đậu nhà, đậu tạm. Nhưng mà đậu là đậu cố định luôn, không có di chuyển. Điều này làm cho tụi tôi rất là lo về cái an toàn giao thông.
1: Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này khiến hai vợ chồng thương vong. Mà nguyên nhân một phần là do ô tô đậu chiếm gần hết làn xe máy. Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 5, người đàn ông 65 tuổi, lái xe máy chở vợ 54 tuổi, lưu thông trên đường Thống Nhất, hướng từ quốc lộ 1K đi xa lộ Hà Nội. Khi đến trước khu chung cư Beacon City thì lấn ra làn ô tô để tránh một ô tô đang dừng đậu, nên xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Tai nạn làm người vợ tử vong, còn người chồng bị thương. Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu có phương án tổ chức giao thông phù hợp trên tuyến đường Thống Nhất nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với xe máy khi qua đoạn đường này. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đơn vị cũng đã phối hợp với công an phường Đông Hòa ra quân xử lý hàng loạt xe ô tô đậu trên đường Thống Nhất, đồng thời làm việc với ban quản lý chung cư Beacon City và các doanh nghiệp vận tải kho bãi để yêu cầu bố trí khu vực giao nhận hàng hóa hợp lý, không để phương tiện tràn ra lòng đường ảnh hưởng đến giao thông. Về lâu dài, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiến nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh gắn biển cấm dừng đậu trên tuyến đường Thống Nhất.
2: Trả lời phóng viên Ban View về giao thông quốc gia về vấn đề này, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến đường Thống Nhất hiện có biển cấm đậu xe đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2,5 tấn. Tuy nhiên, việc ô tô con dừng đổ trong phạm vi làn đường lưu thông dành cho xe máy đã vi phạm Điều 18 về dừng xe, đổ xe của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Để đảm bảo an toàn giao thông, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình tại đường Thống Nhất.
1: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một thính giả có cho biết là đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn trên cả hai hướng thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Quý bác tài nào mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ Tân Quý. Thưa quý vị, Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ Tân Quý thì lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm thì xe đông di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp theo nữa thì sẽ là khu vực Hai Bà Trưng với lại Điện Biên Phủ. Lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp. Chung tình trạng như vậy nhắc đến lộ trình Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ. Còn ở khu vực Đồng Văn Cống với lại Nguyễn Thị Định thì Phan Yến thấy rất là thông thoáng, không có khó khăn gì cả. Ở khu vực vòng xoay Phú Hữu thì di chuyển ổn định mọi người nha, không có khó khăn đâu. Nguyễn Thị Định đi qua cổng A cảng Cát Lái, lượng phương tiện vào cảng khá là đông. Nguyễn Thị Định đi qua Lê Phụng Hiểu thì cũng xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa, một thính giả có cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Mương Kênh và hướng đi về Đồng Nai. Ở đây thì có xe ô tô gặp sự cố. Quý bác tài, khi mà chúng ta di chuyển qua đây thì mình cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Mương Kênh và hướng đi về Đồng Nai. Ở đây có ô tô gặp sự cố. Người tham gia giao thông qua khu vực này thì chúng ta chú ý. Cách đây vài phút thì có ghi nhận một cái sự cố về đèn tín hiệu giao thông thưa quý vị. Giao lộ Lũy Bán Bích và Thạch Lam thì có ghi nhận là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động vào khoảng 11 giờ 15 phút. Không biết là đến thời điểm hiện tại mọi thứ đã trôi qua như thế nào rồi, sự cố đã được khắc phục hay chưa, tình hình giao thông như thế nào thì rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì Phan Yến cũng thắc mắc là khu vực ngã ba Dòng, cầu Lớn, ngã ba Bình Mỹ và cầu Phú Cường, không biết là ở đây hiện có đông xe hay là không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Tiếp theo sẽ là những hình ảnh camera ở khu vực là Hoàng Văn Thụ. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai. Phản ứng thấy lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe đông di chuyển chậm, lượng phương tiện từ các nhánh đổ về từ dưới vòng xoay Lăng Cha Cả rẽ phải qua, rồi từ cầu vượt Lăng Cha Cả đổ xuống, rồi từ khu vực đường Trần Quốc Hoàng đổ ra nữa, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Mọi người nếu có lộ trình di chuyển về thì mình chú ý. Tổng quan thì quanh sân bay hiện tại chúng ta có lưu ý hai vị trí, một là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai và thứ hai là Trường Sơn đi qua Hậu Giang. Đó là hai lộ trình mà Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất thấp. Thêm nữa thưa quý vị, Trường Sơn đi qua ga quốc nội, xe đông di chuyển rất chậm mọi người nhé. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Trường Sơn đi qua ga quốc nội, xe đông di chuyển rất chậm. Trường Sơn đi qua ga quốc tế cũng như vậy, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Mọi người chú ý, không biết là lộ trình Bạch Đằng hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất nè, rồi khu vực Nguyễn Xí, cầu Bình Lợi hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại thì tình hình giao thông như thế nào? Nếu mà quý vị có thông tin thì chia sẻ giùm Văn Yến về hotline 0283991191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Sơn qua Phan Đình Gió cũng là một lộ trình có lượng phương tiện đổ về rất đông quý vị nha. Tổ điều hành giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Trường Sơn đoạn từ ga quốc nội đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý điều tiết. Như vậy là nhìn chung nguyên một đoạn đường Trường Sơn thưa quý vị ở khu vực sân bay, từ sân bay đổ ra vòng xoay Lăng Cha Cả, tình hình giao thông rất là phức tạp. Mọi người hết sức chú ý khi mà di chuyển về. Cũng may là có lực lượng cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất ở đây để hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông rồi. Mong là mọi người khi mà di chuyển thì cũng sẽ nghiêm túc tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông nha. Tiếp theo thì một thính giả có cho biết là cầu Phú Cường, cảm ơn anh rất là nhiều. Hồi nãy Phan Yến có hỏi một số lộ trình thì anh có cho biết là cầu Phú Cường xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng và ở đây thì có cảnh sát giao thông điều tiết. Bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
5: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
6: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
7: Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang hạ tầng giao thông, chuyên mục cung cấp những thông số kỹ thuật cũng như dữ liệu dịch vụ và tiện ích của các kết cấu hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, ký hiệu toàn tuyến là CT01, là phân đoạn huyết mạch đầu tiên thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những đặc điểm kỹ thuật, dịch vụ tiện ích cũng như những lưu ý đối với người tham gia giao thông khi di chuyển qua cung đường này. Tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có tổng chiều dài vận hành khoảng 29 km. Điểm đầu của tuyến km 182+300 nằm tại nút giao Pháp Vân thuộc phường Hoàng Mai, Hà Nội, kết nối trực tiếp với đường vành đai 3 và quốc lộ 1A. Điểm cuối km 211+256 nằm tại nút giao Đại Xuyên, xã Đại Xuyên, Hà Nội, tiếp nối liền mạch vào tuyến cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình. Về mặt kỹ thuật, sau hai giai đoạn đầu tư và nâng cấp theo hình thức BOT, tuyến đường đạt quy mô mặt cắt ngang lên tới 33,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa dày 3 lớp, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A. Toàn tuyến được trang bị hệ thống giải phân cách cứng, hộ lan tôn sóng 2 tầng, hệ thống chiếu sáng ban đêm đồng bộ và camera giám sát giao thông thông minh. Tuyến đường được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn rừng khẩn cấp. Năng lực thiết kế ban đầu đáp ứng khoảng 60.000 lượt xe quy đổi một ngày đêm. Tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và đoạn tiếp nối liền mạch Cầu Rẽ Ninh Bình được đầu tư đồng bộ nhiều dịch vụ tiện ích dọc đường. Những hạng mục này nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, kỹ thuật và cứu hộ cho tài xế cũng như hành khách có hành trình dài. Dọc trục cao tốc này, các phương tiện có thể dừng chân tại hai hệ thống trạm dịch vụ lớn được phân bổ hợp lý theo khoảng cách địa lý. Trạm dừng nghỉ Cầu Rẽ ở km 212 Phú Xuyên, Hà Nội. Vị trí nằm ngay khu vực chuyển tiếp giữa hai đoạn cao tốc, tiện ích, bãi đỗ xe rộng rãi, khu nhà vệ sinh công cộng miễn phí, siêu thị Minimart. trạm dừng nghỉ Duy Tiên Liêm Tuyền ở km 224+300, tiện ích nâng cao, cung cấp tổ hợp dịch vụ quy mô lớn hơn bao gồm trạm xăng dầu phục vụ 24/7, có đầy đủ các loại nhiên liệu tiêu chuẩn cao cho xe đời mới, nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nóng và hệ thống nhà vệ sinh hiện đại, sạch sẽ được bảo trì liên tục. Hệ thống điều hành

0: hành trung tâm sử dụng camera độ phân giải cao để liên tục cập nhật tình hình dòng xe, phát hiện sự cố tai nạn hoặc chướng ngại vật trên đường nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời. Khi lưu thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tài xế cần đặc biệt hiểu rõ các đặc thù về thiết kế hạ tầng của tuyến đường này để chủ động xử lý tình huống, tránh các nguy cơ tai nạn do bất ngờ. Đặc điểm hạ tầng: do mật độ xe tải trọng lớn, xe container, xe tải hạng nặng lưu thông liên tục 24/7, một số đoạn mặt đường bê tông nhựa thường xuất hiện hiện tượng hằn lún vệt bánh xe, tạo thành các rãnh lõm nhẹ dọc theo làn đường. Lưu ý an toàn: khi trời mưa lớn, các rãnh lún này sẽ tích tụ nước tạo thành mảng nước đệm. Nếu chạy tốc độ cao trên 80 km/h qua đây, xe rất dễ bị hiện tượng mất độ bám đường do mảng nước, khiến vô lăng bị loạng choạng hoặc mất lái. Tài xế cần chắc chắn giữ chặt tay lái và chủ động giảm tốc khi trời mưa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là cẩm nang hạ tầng giao thông, bây giờ 11 giờ 34 phút theo đồng hồ của phòng thu. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Đỗ Mười đoạn từ ngã tư An Sương và hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn, ở đây có xe container và ô tô bị sự cố, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn từ ngã tư An Sương cho đến giao lộ Phan Văn Hớn có xe container và ô tô bị sự cố, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình tính toán kỹ lưỡng về thời gian di chuyển quý vị nha, về kế hoạch công việc của mình. Tiếp theo nữa thì nhắc lại cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, có cảnh sát giao thông điều tiết. Đường Trường Sơn đoạn từ ga Quốc Nội đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết giao thông. Trường Sơn đi qua giao lộ Hậu Giang, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ở khu vực đường Phạm Văn Bạch mà mình đổ đi ra đường Trường Chinh, lượng phương tiện đổ về rất đông, xếp hàng rất dài, di chuyển rất chậm, mọi người chú ý. Bây giờ thì sẽ là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Phạm Sơn Trung có cho biết là đường Nguyễn Thị Nhỏ, đường Thiên Phước lưu thông ổn định các hướng, đường Trần Văn Hoàng không gặp khó khăn về giao thông. Tiếp theo nữa, anh Lê Kim quay trở lại chia sẻ là làng Sen Việt đi về cầu Đôi kẹt xe kéo dài. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim nhiều nha. Quý vị thính giả di chuyển về khu vực làng Sen Việt về cầu Đôi mình chú ý kẹt xe kéo dài ở đây ạ. Thính giả Phạm Sơn Trung quay trở lại chia sẻ thông tin đường Lạc Long Quân từ Lý Thường Kiệt đến đường Tân Hóa, thưa quý vị, lưu thông ổn định các hướng. Anh Hữu Vinh thì cho biết là vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Nguyễn Thị Minh Khai giao với lại Cách Mạng Tháng 8, xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng. Đường Khuôn Việt, Huỳnh Văn Chính, Lê Ngã, đường Hoàng Xuân Nhị, đường Kênh Tân Hóa, đường Huỳnh Thiện Lộc, đường Trịnh Đình Trọng, Trịnh Đình Thảo. Nếu mà quý vị di chuyển về những tuyến đường này thì mình an tâm nhé, không có khó khăn đâu ạ. Đường Lũy Bán Bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ đang di chuyển vô cùng ổn định. Thêm nữa, đường Thoại Ngọc Hầu từ Âu Cơ đến ngã tư Bốn Xã di chuyển rất là thông thoáng và ổn định. Đường Nguyễn Sơn từ đường Thoại Ngọc Hầu, thưa quý vị, đến đường Bình Long không gặp khó khăn. Thêm nữa, anh Phạm Sơn Trung cho biết đường Phú Thọ Hòa từ đường Lũy Bán Bích cho đến đường Bình Long và đường Phạm Văn Xảo từ đường Thạch Lam đến đường Đàm Thận Huy, tất cả đều di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin nhiệt tình đến từ anh Phạm Sơn Trung. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ thông tin là trạm thu phí Phú Giáo đi Đồng Xoài thì xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Đường Văn Cao từ đường Bình Long đến đường Tân Hương không gặp khó khăn về giao thông, đây là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Thính giả Nguyễn Kim Tiến có giúp Phan Yến thông tin là đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ khu công nghiệp Xuyên Á đi về ngã Ba Dòng thì xe đông di chuyển rất là chậm. Cảm ơn anh Tiến rất nhiều, ban nãy Phan Yến cũng hỏi lộ trình này và đã nhận được sự hỗ trợ thông tin từ anh. Nhắc lại, Nguyễn Văn Bứa hướng từ khu công nghiệp Xuyên Á đi về ngã Ba Dòng, quý vị nhé, xe đông di chuyển rất chậm. Chào thính giả Bắc Huệ Nam ạ, và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì thông qua hotline 02839919191 thì một thính giả có chia sẻ, đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm liên hoàn, thưa quý vị, giữa hai ô tô và một xe máy. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Khu vực này lượng phương tiện đổ về thường là rất đông rồi. Bây giờ còn có vụ va chạm liên hoàn giữa hai ô tô và một xe máy nữa thì có thể hiểu được là mức độ khó khăn như thế nào. Quý bác tài, khi mà chúng ta di chuyển từ trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh thì mình hết sức lưu tâm nhé. Xe đông di chuyển chậm, có va chạm liên hoàn giữa hai ô tô và một xe máy. Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật giao lộ Đỗ Mười và An Phú Đông 12 xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương thì cho biết ngã tư An Sương xe đông di chuyển chậm. Có vẻ như là tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay có phần phức tạp hơn so với những buổi trưa thông thường. Mong là những thông tin Phan Yến chia sẻ mọi người đã kịp thời tiếp cận, và nếu có ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng đã chủ động thay đổi để không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thêm thông tin về với Phan Yến quý vị nhé. Hotline 0283991191, fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến thấy Hoàng Văn Thụ với lại Trần Quốc Hoàng, lượng phương tiện đổ về rất đông quý vị nhé, di chuyển rất chậm và khó khăn. Hoàng Văn Thụ với lại Nguyễn Văn Trỗi cũng vậy, lượng phương tiện di chuyển rất đông, di chuyển rất khó khăn ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị thính giả thân mến, giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc vào tháng 7 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ có khoảng 40 thành viên gồm các cầu thủ ban huấn luyện đóng quân tại Incheon từ ngày 2 đến 14 tháng 7. Chuyến đi này nhằm thay đổi không khí, giúp các cầu thủ có tinh thần tốt trước khi dự ASEAN Cup. Bên cạnh đó, toàn đội sẽ có không gian riêng và không bị sao nhãng bởi những yếu tố bên ngoài. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đã đánh bại câu lạc bộ Damask với tỷ số 4-1 ở vòng cuối Saudi Pro League. Qua đó giúp Al-Nass kết thúc mùa giải với 86 điểm, lên ngôi vô địch nhiều hơn 2 điểm so với đại kình địch Al-Hilal. Đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của Ronaldo kể từ năm 2021, đồng thời giúp Al-Nass chấm dứt 7 năm chờ đợi chức vô địch quốc gia. CR7 cũng là tâm điểm của trận đấu khi đóng góp một cú đúp. Ở tuổi 41, anh có đóng góp quan trọng vào ngôi vương của Al-Nass ở mùa giải qua khi ghi đến 28 bàn chỉ sau 30 lần ra sân. Xếp sau là đồng hương Hau Felix với 20 bàn sau 32 trận. Chức vô địch Saudi Pro League cũng giúp Ronaldo có sự tự tin khi trở lại hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, từ đó hướng đến mục tiêu lớn nhất tại World Cup 2026. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Đức tham dự World Cup. Điểm nhấn lớn nhất chính là sự trở lại bất ngờ của Manuel Neuer, dù thủ thành này từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau Euro 2024. Bên cạnh Neuer, một số cái tên đáng chú ý khác cũng góp mặt như Kai Havertz, Florian Wirtz hay Leroy Sané. Một bất ngờ tích cực là sự xuất hiện của Nadiem Amiri, người đã có mùa giải ấn tượng và góp công lớn giúp Mainz 05 trụ hạng. Tại vòng bảng World Cup sắp tới, đội tuyển Đức ở bảng E và sẽ lần lượt chạm trán Curaçao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, hàng loạt ngôi sao vừa bất ngờ bị loại khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh trước thềm World Cup như Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White, Harry Maguire. Tuy nhiên, danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 5. Nhưng ngay trước giờ hội quân, đội tuyển Anh sớm trở thành tâm điểm tranh cãi bởi những quyết định mạnh tay của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ Rodri đang coi mùa hè năm nay là thời điểm thích hợp để thay đổi môi trường. Nếu chia tay Manchester City, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ ưu tiên một bến đỗ, đó là Real Madrid. Trước đó, một ngôi sao khác của Man City là Josko Vardiol cũng được coi là muốn gia nhập Real Madrid. Manchester United đang tiến tới bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè năm nay khi tiền vệ Ederson của Atalanta được cho là đồng ý cập bến sân Old Trafford. Tiền vệ người Brazil đã bật đèn xanh với lời đề nghị khó chối từ Quỷ Đỏ, gồm mức lương khoảng 100.000 bảng một tuần. Vấn đề còn lại nằm ở mức phí chuyển nhượng. Atalanta yêu cầu khoảng 45 triệu euro cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá trong nước ngày hôm nay, rất nhiều giải đấu ở mọi cấp độ sẽ được tổ chức. Ở giải đấu cao nhất là V-League, trận đấu sớm nhất của vòng 24, Thể Công Việt Theo đối đầu

0: PVF Công an Nhân dân trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19:15. Đây là trận cầu đặc biệt quan trọng với PVF Công an Nhân dân khi chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng này sáng cửa trụ hạng. Trong khi đó 3 điểm sẽ giúp thể công Viettel tiến gần hơn đến ngôi Á quân cùng xuất dự các giải đấu quốc tế vào mùa sau. Ở giải hạng nhất quốc gia, hai trận đấu diễn ra hôm nay trong khuôn khổ vòng 20 là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đồng Nai lúc 16 giờ và Phú Thọ đối đầu Đồng Tháp lúc 18 giờ. Tại giải hạng nhì có 5 trận đấu diễn ra: Vĩnh Long gặp Đắk Lắk, Gia Định tiếp đón Lâm Đồng, Trẻ Hà Nội đối đầu Huế, Quảng Ngãi gặp Cần Thơ và Phù Đổng đối đầu với Trẻ Đà Nẵng. Ngoài ra, giải bóng đá nữ cúp quốc gia cũng có màn so tài giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và Hà Nội 2 vào lúc 16 giờ. Đây là trận tranh hạng 5 của giải.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì Phan Yến xin phép được nhắc lại những cái thông tin giao thông đáng chú ý ghi nhận trong khoảng 15 phút trở lại đây. Thính giả có cho biết Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai ô tô và một xe máy, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giao lộ Đỗ 10 An Phú Đông 12 xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông ở khu vực ngã tư An Sương. Thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông An Sương. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì đã cho biết đường Đỗ 10 đoạn từ ngã tư An Sương và hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn có xe container và ô tô bị sự cố xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý trong khoảng 15 phút trở lại đây. Bổ sung thêm nữa là những tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, thưa quý vị, chẳng hạn như là Trường Sơn qua ga quốc nội, Trường Sơn qua ga quốc tế, Trường Sơn hướng di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, rồi khu vực Trần Quốc Hoàng với lại Hoàng Văn Thụ hướng đi ra đường Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhắc lại một lần nữa nhé, Trường Sơn qua ga quốc nội, Trường Sơn qua ga quốc tế, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Vậy nên là Phan Yến thường hay nhắc là mọi người khi mà chúng ta có kế hoạch đi vào sân bay để làm thủ tục bay á, thì mình nên có một cái khoảng thời gian để chuẩn bị nhiều một chút, để nếu mà lộ trình di chuyển trên đường khó khăn quá thì mình cũng có thể chủ động được, không bị trễ chuyến quý vị ha. Vẫn hy vọng nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin từ quý vị, chia sẻ thêm tình hình giao thông ở khu vực là đường Bạch Đằng, đường khu vực là đường Phạm Văn Đồng, từ cầu Bình Lợi đi về Nguyễn Xí. Không biết là trưa nay có đông xe hay không. Nếu mà quý vị di chuyển trên trục Phạm Văn Đồng có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến ha, về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Chinh Âu Cơ hay còn gọi là ngã ba Bà Quẹo, thời điểm này lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Trong tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý ở khu vực cổng khu công nghiệp Sóng Thần, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Bây giờ thì sẽ là hai thông tin mới được chia sẻ từ anh Phạm Sơn Trung và anh Hữu Vinh. Anh Phạm Sơn Trung thì cho biết là đường Bình Long từ Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã không có gặp khó khăn gì cả. Còn anh Hữu Vinh thì cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe không có đông, di chuyển ổn định qua các nút giao. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc mọi người ha. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi cùng với ca khúc Tự Nhiên.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi cùng với ca khúc Tự Nhiên. Thời điểm này 11 giờ 50 phút, Văn Yến thấy là khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi mà mình hướng di chuyển đi về đường Trần Quốc Hoàng á quý vị. Lượng phương tiện đổ về rất đông nha, di chuyển rất là chậm và khó khăn ở đây. Nhắc lại nữa, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ hướng đi qua Trần Quốc Hoàng, xe đông di chuyển rất là chậm. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch thì cũng xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Mình hết sức lưu ý khi mình di chuyển về đây. Thêm nữa, Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Trưa nay sao mà những tuyến đường xung quanh công viên Hoàng Văn Thụ lượng phương tiện đổ về đông quá. Quý bác tài, khi mà chúng ta di chuyển về đây chắc chắn là sẽ tốn rất là nhiều những thời gian rồi. Rất là chia sẻ với quý vị và hy vọng là những cái giai điệu âm nhạc trong chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay cũng giúp cho mọi người cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn. Hiện tại thì Văn Yến thấy đổ 10 đi qua Vườn Lại á. Hướng di chuyển đi về trạm 2, lượng phương tiện cũng đổ về rất là đông, di chuyển rất là chậm. Nhắc lại, đổ 10 đi qua Vườn Lài và hướng đi về trạm 2 quý vị nhé, xe đông di chuyển rất là chậm. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cảm ơn thính giả Bắc Huệ Nam rất là nhiều. Thính giả cho biết là cầu Bình Phước và hướng đi về bến xe ngã tư ga thì kẹt xe kéo dài. Nhắc lại nhé, cầu Bình Phước và hướng đi bến xe ngã tư ga đang kẹt xe kéo dài rồi. Quý vị thính giả nếu mà di chuyển về đây thì mình hết sức lưu tâm. Anh Hữu Vinh thì có cập nhật là Nguyễn Văn Lạc từ Ngô Tất Tố đi về tới Xô Viết Nghệ Tĩnh thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Lạc này thì cũng ngắn thôi, nhưng mà đường thì khá là hẹp mà lượng phương tiện có nhu cầu đi về đây thì thường rất là cao, nên là hiện tại tình hình giao thông cũng rất là phức tạp. Thưa quý vị, nhắc lại, Nguyễn Văn Lạc từ Ngô Tất Tố đi ra Xô Viết Nghệ Tĩnh thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất nhiều nha. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Phong tài xế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay 22 tháng 5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế tổ chức họp trực tiếp về công tác giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola trong bối cảnh dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến phức tạp. Theo Cục Phòng bệnh, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola. Nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta hiện được đánh giá

0: chưa ở mức cao, tuy nhiên không loại trừ khả năng bệnh xâm nhập thông qua hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch. Nhằm tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng thủ đô Hà Nội, sáng nay 22 tháng 5, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transerco đã đưa thêm hàng loạt các xe buýt điện vào khai thác trên một số tuyến buýt. Tổng số xe buýt điện do Tổng công ty đưa vào khai thác từ đầu năm 2026 đến nay đã nâng lên 281 xe, tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển vận tải hành khách công cộng bền vững. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều năm dang dở, 4 tuyến đường huyết mạch dài gần 12 km ở khu đô thị Thủ Thiêm gồm có Trần Bạch Đằng, Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành và Bùi Thiện Ngộ với tổng đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công để kết nối đồng bộ toàn tuyến trong năm nay. Việc hoàn thành 4 tuyến đường chính cùng các dự án hạ tầng được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho khu đô thị mới Thủ Thiêm hướng tới hình thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hiện đại của thành phố trong tương lai. Chuyển sang phần tin quốc tế, tiếp tục là thông tin liên quan đến eo biển Hormuz. Hãng tin Bloomberg đưa tin Iran đang thảo luận với Oman về việc thiết lập cơ chế thu phí vĩnh viễn nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Nhiều công ty vận tải biển đã tạm dừng đi qua eo biển Hormuz do lo ngại nguy cơ bị tên lửa và drone tấn công. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Iran cho rằng chi phí bảo hiểm cắt cổ mới là nguyên nhân khiến cho lưu lượng tàu sụt giảm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong bối cảnh Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ, vấn đề minh bạch nguồn gốc sản phẩm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tại tọa đàm truy xuất nguồn gốc, lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng diễn ra sáng nay 22 tháng 5 tại Hà Nội, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước nhấn mạnh.
1: Cái vấn đề truy xuất nguồn gốc này nó đang mang cái tính thời sự rất là cao. Bởi vì cái thứ nhất ấy là quy định pháp luật yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Cái thứ hai là không những là quy định của pháp luật mà do sức ép của hội nhập trong nước và đặc biệt là quốc tế. Vấn đề thời sự thứ ba là bây giờ chất lượng hàng hóa, vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, rồi an toàn thực phẩm vân vân. Đấy cũng đặt ra vấn đề là ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc.
0: Bộ Công Thương đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực như là xăng dầu, khí, hóa chất. Việc giảm bớt điều kiện kinh doanh, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch hành trình, sản phẩm. Trong bối cảnh đó, truy xuất nguồn gốc được xem là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm, giám sát thị trường. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 56 phút. Theo như hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông cũ thì có một cái vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở đây thì Phan Yến thấy có một anh dân phòng đang bảo vệ hiện trường. Nhắc lại thông tin này, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì mình lưu ý xảy ra va chạm giữa một cái ô tô con và một xe máy. Thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm, quý bác tài di chuyển về thì mình hết sức lưu tâm ha. Và đây cũng là thông tin cuối cùng. Nhắc thêm một thông tin nữa thưa quý vị, Phan Yến thấy khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về rất đông nha. Mình di chuyển về thời điểm này thì hết sức lưu tâm ạ. Ngã ba Bà Quẹo, quận Tân Bình cũ, xe đông di chuyển rất chậm. Và đây chính thức là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ

0: Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc quý vị thính giả sẽ có thật nhiều sức khỏe. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sao the coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của 3

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng mỗi năm, cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng mới phải nộp thuế. Theo đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân vừa trình chính phủ. Và cũng mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định điều hành tín dụng phải đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn hệ thống, không thể ưu tiên riêng cho bất động sản. Một thông tin đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Đây là một trong những nội dung vừa được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Còn tại Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu tất cả các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo trước ngày 28 tháng 5 nhằm tăng cường quản lý minh bạch thị trường. Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát lần này nhằm phục vụ công tác thống kê theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn, qua đó góp phần chấn chỉnh thị trường, hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch. Sáng nay, thị trường kim loại quý trong nước không có biến động, trong khi giá vàng thế giới giảm. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng một lượng mua vào và 162,4 triệu đồng một lượng bán ra, không có biến động so với chốt phiên trước. Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn. Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 159,4 và 162,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng không điều chỉnh so với chốt phiên trước. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Sang phiên giao dịch sáng nay, ngày 22 tháng 5, áp lực cung khá mạnh ngay từ sớm đã xuất hiện trên diện rộng. Trong đó, các blue chip với các trụ cột như VHM, VIC mất 2-3% đã khiến VN Index giảm khá nhanh. Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không ít cổ phiếu chịu sức ép như nhóm Viettel, GLEX với VTP, CTR, GEE, GEX giảm 3-4%. Lác đác vài sắc xanh ở nhóm các cổ phiếu thanh khoản cao nhất như FPT, VND, NVL, nhưng mức tăng còn khiêm tốn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.864,97 điểm, giảm 31,92 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đổi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

Một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã. Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi qua những miền đất dịu dàng và sâu lắng. Còn ngay bây giờ, hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục mở ra một sắc màu hoàn toàn khác, trẻ trung hơn, rộn ràng hơn, hiện đại hơn. Rời dòng Hương Giang thơ mộng, chúng ta đến với thành phố mang tên Bác, nơi những con đường không bao giờ ngủ, nhịp sống luôn căng tràn năng lượng và những trái tim luôn rộng mở đón chào nhau bằng sự chân thành hào sảng. Sài Gòn đẹp không chỉ bởi ánh đèn lung linh bên dòng sông, bởi những tòa nhà vươn cao giữa trời đêm hiện đại, mà còn bởi nụ cười thân thiện nơi góc phố, bởi ly cà phê sáng vội vàng, bởi những con người dẫu tất bật vẫn luôn ấm áp và nghĩa tình. Sài Gòn là thế, trẻ trung mà sâu sắc lắm quý vị, náo nhiệt mà rất đỗi nên thơ, một thành phố khiến người ta đi xa thì nhớ, ở lại thì thương.

0: Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc Một Vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng. Cùng không gian âm nhạc

0: Singapore, chuyển chất nhà chiêu.
1: Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay hãy cùng Duy Thanh dừng bước ở trạm Retro Mood với chủ đề From Quiet Feeling to Dance Live, từ những cảm xúc lặng im đến những ánh đèn nhảy múa. Playlist ngày hôm nay giống như một chuyến xe đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau, từ những chuyển động mơ màng trong Sleepy Hit, cảm giác bừng sáng và bứt phá của Set Up and Dance, cho đến nét retro đầy ánh nắng của 1901, hay sự trẻ trung hơi nổi loạn trong Unnascent. Rồi chuyến xe của chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn với Dog's Day Are Over, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ. Pump Up Kiss với gam màu vừa tươi sáng vừa buồn, và Goodline như một lời nhắc về những điều nhỏ bé nhưng đáng quý trong cuộc sống. Và khi thành phố bắt đầu bừng sáng với ánh nắng, Feel It Still mang đến nhịp vân lắc lư. Riptide đưa ta về những chiều gió rất tự do, và On Top of the World khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa đi qua một chặng đường dài. Có những bài hát nghe như một bộ phim, có những giai điệu khiến ta nhớ lại một người, và cũng có những ca khúc chỉ đơn giản nhắc rằng mình vẫn còn muốn yêu, muốn sống và muốn bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bước lên xe trong chuyến hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay. Thắt dây an toàn, chỉnh âm lượng vừa đủ, và để âm nhạc đưa bạn đi qua hành trình của riêng mình. Nào, bắt đầu nha.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
1: Sleepy Hit, Basson Peak 2008. Khi phát hành Sleepy Hit, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie electronic đặc trưng nhất cuối thập niên 2000, với vocal được pitch cao đặc trưng cùng lớp sync nhiều màu sắc. Bài hát tạo cảm giác vừa mơ màng vừa chuyển động. And everything is going to the beat. Mọi thứ dường như đang trôi theo nhịp điệu. Câu hát giống như cảm giác thành phố bắt đầu sáng đèn và con người dần bỏ lại những suy nghĩ nặng nề phía sau. Sleepy Hit không kể một câu chuyện cụ thể, nó chỉ tạo ra trạng thái rất đặc biệt, như đang ngồi trong một chuyến xe giữa đêm, nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
3: And everything is going to the beat.

Set Up and Dance Quack the Moon 2014. Set Up and Dance của Quack the Moon là một trong những ca khúc pop rock vui tươi nhất cuối thập niên 2010, từng lọt top Billboard Hot 100 và trở thành anthem quen thuộc của

những tiếng road trip. Oh, don't you dare look back, đừng ngoảnh lại phía sau nữa. Một câu hát đơn giản nhưng đầy năng lượng bước tiếp. Ca khúc không cố trở nên sâu sắc, nó chỉ nhắc người nghe rằng đôi khi điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng suy nghĩ quá nhiều và cứ để bản thân vui thêm một lần nữa.

1901 Phonix 2009. Khi Phonix phát hành 1901, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng indie pop của cuối những năm 2000. Nhờ giai điệu retro để ánh nắng, Phonix, Phonix, Phonix, những câu hát lặp lại gần như không cần giải nghĩa. Bởi điều khiến 1909 đặc biệt nằm ở cảm giác. Bài hát giống như một buổi chiều lái xe thật xa khỏi thành phố, cửa kính mở và gió tràn vào trong xe. Có những ca khúc không cần quá nhiều chiều sâu, chỉ cần khiến người nghe thấy cuộc sống nhẹ hơn một chút là đủ.

Anderson, Quack on the Moon 2012. Trước Set Up and Dance, Quack the Moon từng tạo nên dấu ấn với Anderson, một bản indie pop mang đầy năng lượng tuổi trẻ. This House is Falling Apart, ngôi nhà này đang dần vỡ vụn. Nhưng kỳ lạ là bài hát lại không buồn. Anderson mang cảm giác của những ngày còn trẻ, hơi nổi loạn nhưng đầy sức sống. Nó giống lời nhắc rằng đôi khi cuộc đời không cần hoàn hảo, miễn là mình vẫn còn muốn nhảy múa giữa tất cả những điều chưa hoàn hảo ấy.

Dark Days Are Over, Florence Flood The Machine 2008. Dark Days Are Over là ca khúc giúp Florence Flood The Machine trở thành một trong những nghệ sĩ indie nổi bật nhất thế giới. The Dark Days Are Over, những ngày tồi tệ rồi cũng sẽ qua thôi. Bài hát bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng bùng nổ, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ và nặng nề. Florence Welch không hát như đang biểu diễn, mà giống như đang giải phóng tất cả cảm xúc bị giữ lại quá lâu.

Palm of Kiss Foster the People 2010. Khi Palm of Kiss của Foster the People ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu indie pop bắt tai và không khí rất California. On the Overkill with the Palm of Kiss, câu hát nghe vui tai, nhưng phía sau lại là một nội dung nhiều đối lập. Điều khiến bài hát đặc biệt nằm ở cảm giác vừa trong sáng vừa buồn, giống như những đêm thành phố rất đẹp, nhưng

Good Life One Republic 2010. Good Life của One Republic mang đúng tinh thần của những chuyến đi dài, tích cực, nhẹ nhàng và cảm giác biết ơn cuộc sống. Oh, this has got to be the good life. Có lẽ đây chính là những ngày đẹp nhất. Ca khúc không nói về thành công hay những điều lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng đôi khi hạnh phúc nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ. Một chuyến xe đêm lại được nghe đúng một bài hát thật hay, và cảm giác của mình thì tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với cuộc đời này.

Feel it still, Portugal, The Man, 2017. Sau khi phát hành, Feel it still của Portugal, The Man nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng alternative nhờ phần groovy cực kỳ cuốn hút. Oh wow, em ở Repel Just for Kids Now. Có đôi lúc tôi chỉ muốn nổi loạn một chút thôi. Ca khúc mang tinh thần retro funk, vui tươi và đầy chuyển động. Đây là kiểu bài hát khiến người ta muốn lắc lư theo nhịp ngay cả trong những ngày tâm trạng không quá tốt.

Riptides, Van Joyce 2013. Riptides là ca khúc đưa Van Joyce trở thành một trong những nghệ sĩ indie folk được yêu thích nhất thế giới. I Was Carried Up Dantic and the Dark, anh từng sợ nha sĩ và cả bóng tối. Lời bài hát đầy sự ngẫu hứng, đôi khi rất là lạ, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác chân thật và rất đời. Riptides giống như một buổi chiều nhiều gió, nơi con người không cần cố trở thành ai khác ngoài chính mình.

Best Day of My Life, American Author 2014. Khi American Author phát hành Best Day of My Life, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie pop tích cực nhất thập niên 2010, xuất hiện trong quảng cáo, phim ảnh và vô số playlist road trip. This is gonna be the best day of my life. Hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Điều khiến bài hát được yêu thích không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác lạc quan rất đời thường. Best Day of My Life giống như khoảnh khắc một người quyết định mở cửa bước ra ngoài, bật nhạc thật lớn và cho phép mình vui vẻ thêm một lần nữa.

Geronimo Shepard 2014. Geronimo của Shepard mang đúng tinh thần của những chuyến đi đầy tự do, đó chính là sự vui tươi, nhiều năng lượng và khiến người nghe muốn lập tức lên đường. Say Geronimo, câu hát nổi tiếng được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhảy khỏi vách đá xuống nước như một biểu tượng cho việc dám lao vào những điều mới mẻ. Với phần hòa âm indie pop tươi sáng và nhịp điệu chuyển động, Geronimo không nói về cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi điều đẹp đẽ nhất xảy ra ngay sau khi mình đủ can đảm để bắt đầu.

On Top of the World của Imagine Dragon khép lại playlist bằng nguồn năng lượng đầy tích cực và tinh thần bước tiếp. I'm on top of the world. Tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới. Điều đặc biệt là bài hát không tạo cảm giác chiến thắng quá lớn lao. Nó giống niềm vui của một người đã đi qua nhiều ngày khó khăn và cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm với cuộc đời.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại bằng sự giản dị và nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay thì chú Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ anh Cường, quê ở Hưng Yên, theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990, từng làm thợ hồ rồi quản lý công trình xây dựng. Anh chuyển sang chạy xe công nghệ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. 3 năm qua, chiếc xe trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của anh giữa những vòng quay hối hả của thành phố. Anh nói, nghề tài xế dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống của con người. Có ngày mưa gió, kẹt xe, nhưng chỉ một lời cảm ơn hay nụ cười của khách cũng đủ khiến mọi mệt mỏi nhẹ đi. Ở tuổi ngoài 40, anh Cường vẫn luôn giữ được sự lạc quan bởi một điều rất giản dị. Suy nghĩ tốt thì hành động cũng sẽ tốt, mà hành động tốt thì cuộc đời từ khắc sẽ dịu dàng lại với mình. Với anh, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày được làm việc, được gặp những người tử tế và được trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.
2: Mình tên là Cường, sinh ra ở Yên, lớn lên thì ở Đắk Lắk, và hiện tại bây giờ mình đang

sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là lái xe taxi công nghệ. Thực ra thì khi mà mình đi đăng ký học lái xe thì mình không nghĩ là mình đăng ký học để chạy xe dịch vụ. Thì nghĩ là học cái nào có cái bằng để phục vụ cho gia đình thôi. Nhưng mà sau một cái biến

có rất rất nhiều những cái chuyến xe đáng nhớ với bản thân Bình nói riêng và anh Bình là anh em tài xế nói chung, là sẽ gặp rất nhiều những tình huống có thể nói là vừa khóc vừa cười. Như bản thân mình thì đã từng gặp một cái quận 7 đi về khu phố Bình Triều, Thủ Đức. Thì cái bữa đó là lúc khoảng 23:10 gì đó, mặt trời thì mưa nhỏ nhỏ. Thế thì mình đến đón khách hàng thì lên xe thì chị vợ đòi mở cửa kính, mặt trời thì đang mưa. Anh chồng thì hút thuốc lá, thì mình có nói xin lỗi chị, trời đang mưa nên mình không mở cửa kính được, tại vì nước mà vào trong xe của mình xe điện mà nước vào trong xe thì nó sẽ có sự cố. Rồi mình cũng nói anh chồng thông cảm, tại vì xe mình xe điện mà hút thuốc trên xe thì nó sẽ để lại những mùi hôi đó. Đấy, sau khi đi một đoạn dài đến đường xô viết nhận định á, thì anh chồng cũng có bắt chuyện nói chuyện với mình, cũng hai bên nói chuyện, nói chung là rất là vui vẻ đâu đó. Thì về đến nhà thì cái hẻm vào nhà của anh chị là khoảng 100 mét, tức chỉ vừa lọt cái xe của mình thôi. Thế nhưng mà trời nó cũng hơi mưa nhỏ nhỏ, thì mình cũng không muốn khách hàng mình cũng cố gắng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, thì mình chặn re cái xe của mình vào đúng đến cửa nhà của anh chị ấy, để cho anh chị xuống ngay cửa nhà luôn. Sau khi kết thúc chuyến xe đó đi khoảng 15 phút, thì mình có một cái linh cảm gì đó. Mình vào mình kiểm tra trong app thì mình bị đánh giá 1 sao. Thì mình nhớ là đó là cái chuyến xe cũng là một cái đáng nhớ. Nhưng mà mình cũng nói với anh em là không hiểu là họ nghĩ gì. Những cái cuốc xe mà bị đánh giá 1 sao thì thường là mình nghĩ là của những cái bạn là mới lớn. Cái tâm trạng của các bạn không vui thì các bạn nhưng ở đây anh chị cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi, nhưng mình cũng không ngờ là mình nhận được 1 sao ở cái cuốc xe đó. Thế nhưng mà mình nghĩ đó thì cũng là bình thường, đó cũng mình cho đó là một cái tai trạng nghề nghiệp. Rồi có những cái cuốc xe thì khách hàng đặt xe đi chỉ hết khoảng 70 ngàn thôi, thế nhưng mà đi trên một đoạn đường khá ngắn thì 6-7 cây số. Thế nhưng mà khi ngồi nói chuyện với khách hàng này kia thì khi xuống xe, có những xe họ đi chỉ có 60 ngàn nhưng mà xuống xe họ đưa 200 ngàn, khi mà mình lấy tiền ra để trả lại thì họ nói không, cái này anh giữ uống cà phê. Mình cảm thấy rất là vui vẻ này kia. Thì, tức là trong cái cuộc đời làm tài xế của mình đi dần chưa dài, mới khoảng 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những cái chuyến xe để đáng nhớ. Nhưng mà kể ra thì các bạn đã rồi phải cả ngày đấy. Mình rất nhớ cái câu nói mà của thầy mình gọi có thể là gọi là thầy Hoàng, là người đào tạo đầu tiên của biết em. Thầy có nói một câu nói là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Cho nên luôn luôn tất cả cái chuyến xe dù là khó khăn hay là gì đó, mình lại nhớ đến cái câu nói đó. Có thể nói là mình có một gia đình khá rất là ok. Cô ấy thì ở nhà rồi chăm lo cho mấy đứa con. Con mình cũng lớn rồi, một cô đầu thì đi làm, cô thứ hai thì vào đại học năm 2, còn cô thì năm nay đang học lớp 2. Nên là với vợ mình thì mình thấy là cũng khá là vất vả, nhưng thôi thì chấp nhận trong cuộc sống mà. Thì những cái lúc mà có thoải mái được thì mình cũng cố gắng để tạo nên được một cái cuộc sống thoải mái cho vợ. Thực ra người Bắc thì quan điểm người Bắc là phải có con trai, nhưng mà với mình thì quan điểm mình lại không quan trọng là trai hay gái. Mặc dù đôi khi bây giờ mình nói câu này ra thì Duy Thanh nghĩ là ôi bây giờ ông có 3 đứa gái rồi chẳng lẽ ông nói sao, nhưng mà không, đó là thực tế. Khi mình cưới vợ về, ngày đầu tiên mình nói luôn với vợ là con gì không cần biết, đẻ đúng 3 đứa và cứ 10 năm đẻ 1 đứa. Tức là mình có cái kế hoạch ngay từ đầu như vậy rồi Duy Thanh, mà nó có một cái sai lệch một chút, tức là đứa đầu đến đứa thứ hai là 10 năm, nhưng mà đứa thứ hai với đứa út thì là 13 năm, 12 năm. Nhưng được cái thì không may mắn, mình nghĩ

là về phần con cái thì là cái phúc và cái phận. Mình cũng may mắn được ba cô gái. Cô sau này thì tạm thời cũng còn nhỏ thì mình chưa biết thế nào, còn là như bây giờ thì vẫn là đang là ok. Còn hai cô lớn thì nói trong tiếng là cũng khá là ngoan, rất là biết suy nghĩ. Cũng như cô lớn bây giờ đi làm được rồi, ba mẹ khó khăn một chút thì tự nguyện con nuôi em ăn học. Đó nên là hai chị em thuê nhà ở trên quận 10, ở quận 10 luôn. Chị lo cho em tuần 10 ngày gì đó ba ghé ba xem là vào tủ xem trong tủ như thế nào. Nếu mà tủ sống quá thì ba lại đi ba mua đi đồ ăn rồi lại kêu về bỏ vào trong tủ. Rồi chị em tự nấu, tự nói chung là mình cảm thấy rất là vui điều đó. Như thế mình là một người đàn ông nhưng mà nói thật với Duy Thanh là để cái việc chăm con là một, với lại nấu nướng thì mình cũng không dám nói gì nhiều và cũng thuộc dạng khá khá đấy Duy Thanh ạ. Thực ra thì với mình cái điều mong ước thì trước đây thì mình có cái điều mong ước, nhưng mà thực sự đến giờ mình không có điều mong ước gì nhiều Duy Thanh ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao có một cái sức khỏe ổn định, thu nhập hàng ngày nó ổn định, rồi để nuôi các con lớn trưởng thành. Còn những cái mong ước khác thì thực sự là bây giờ mình gần không còn nữa rồi Duy Thanh ạ. Có gió như ngân nga, còn nắng đang qua từng khung trời là

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua và sử dụng thuốc lá, hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. Dự kiến tháng 10 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá sẽ trình Quốc hội thông qua. Hôm nay ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân, mong được khoan hồng cho tất cả các bị cáo. Phiên tòa sẽ tiếp tục phần nghị án và tuyên án vào chiều ngày 27 tháng 5 tới đây. Từ việc phát hiện một người nghiện ma túy mua bán trái phép nhỏ lẻ và truy xét đến cùng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Đây là kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an với phương châm lần theo dòng chảy ma túy, không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng. Đồng thời nằm trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Châu Âu đang chứng kiến làn sóng phá rỡ đập lớn chưa từng có nhằm khôi phục các dòng sông tự nhiên và bảo vệ sinh thái nước ngọt. Theo báo cáo mới của Dam Remova Europa, trong năm 2025 đã có kỷ lục 602 công trình chắn nước bị dỡ bỏ trên khắp châu Âu, tăng 11% so với năm trước. Các công trình bị phá rỡ bao gồm đập nước, đập tràn, cống, cửa xả điều tiết dòng chảy. Theo kế hoạch phục hồi thiên nhiên của Liên minh châu Âu, mục tiêu của chiến dịch là khôi phục khoảng 25.000 km sông về trạng thái tự nhiên trước năm 2030.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự án luật đô thị đặc biệt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều cơ chế trong dự thảo mang tính đột phá, có quy mô lớn, tác động sâu rộng và thậm chí chưa có tiền lệ thực tiễn. Trong đó, thành phố kỳ vọng tạo hành lang pháp lý cho các mô hình như đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và phát triển kinh tế biển. Đáng chú ý, dự thảo luật được xác định là luật về phân quyền với mức độ phân quyền triệt để tối đa trên hầu hết các lĩnh vực. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ 30% đến 35% cơ chế chính sách trong dự thảo là mới, được kế thừa tinh thần thông thoáng từ luật thủ đô nhưng có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có một cái cơ chế về kiểm soát quyền lực cũng như là đảm bảo tính thống nhất của nền hành chính quốc gia, cũng xây dựng cái nguyên tắc ưu tiên trong cái việc áp dụng luật đô thị đặc biệt khi mà có cái sự khác với các cái luật và nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một cái vấn đề. Đồng thời là cũng giao cái thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân trong cái việc lựa chọn áp dụng các cái cơ chế chính sách ưu đãi hoặc là thuận lợi hơn mà do Trung ương ban hành sau cái thời điểm mà có hiệu lực của cái luật này.
0: Về lộ trình, đầu tháng 6 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét trong kỳ họp gần nhất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Mọi nẻo đường nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá.

0: Em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
1: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mạnh Thắng lại được gửi lời chào đến quý thính giả. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với một không gian hoàn toàn mới, đến với Trên Mọi Nẻo Đường, nơi mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những hành khách rất ngẫu nhiên, để xem là trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những ai, được nghe những câu chuyện gì. Và như thường lệ thôi, cũng sẽ có những món quà nho nhỏ từ chương trình gửi tặng cho những thính giả khi mà tham gia những cái trò chơi cùng với chúng tôi, thử thách từ chương trình, thử thách đến từ nhà tài trợ. Và đừng quên số điện thoại quen thuộc để chúng ta đăng ký đồng hành cùng nhau trong buổi chiều ngày hôm nay là 024 37 91 91 91. Và trước khi mà bắt đầu với giờ làm việc buổi chiều thì hy vọng là với những giai điệu âm nhạc và những câu chuyện trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn thính giả chúng ta cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn, để chúng ta bắt đầu một cái giờ làm việc buổi chiều thật là nhiều niềm vui với những năng lượng tươi mới và tích cực. Nói về tươi mới thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc cũng khá quen nhưng sẽ được làm mới, đó là Vì Sao Thế. Nhưng đây sẽ là một phiên bản được làm nhanh hơn, nhịp trống rộn ràng hơn một chút. Hãy cùng đến với Vì Sao Thế phiên bản remix.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Giời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến

0: công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Be4All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Be4All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Be4All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Be4All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Be4All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web Be4All.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, quý thính giả thân mến, sau một ít phút chúng ta khởi động chuyến xe chiều nay cùng với âm nhạc thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những hành khách của chuyến xe này. Đầu tiên thì Mạnh Thắng đã nhận được thông báo từ bộ phận thư ký là có một thính giả đến từ Bắc Ninh chuẩn bị lên sóng. Đến từ Bắc Ninh thì phải hỏi xem biết hát quan họ không. Cháu xin gửi lời chào đến chú Chạp ạ.
1: À, chú chào Mạnh Thắng nha.
0: Dạ vâng.
1: Hôm nay là chú sướng quá, hôm nay không biết là chú vào ngõ gặp ai mà chú sướng thế này. Chú cứ được lên mấy các con đấy là được giải hay không được giải, nhưng mà thế là chú có trời lắm rồi.
0: Dạ vâng. Chú Chạp là có phải sinh vào tháng Chạp luôn không ạ?
1: À đúng rồi đấy, trước các cụ là cứ thường thường là các chú sinh vào ngày nào là chú bố mẹ ai đặt tên ngày đấy.
0: À vâng ạ.
1: Chú sinh vào chính thức là chú sinh vào 28 tháng 12, cho nên là ông bà đặt chú tên là chú Chạp.
0: 28 tháng 12 là tính theo các cụ ngày xưa là lịch âm hay lịch dương hả chú?
1: Đấy, là lịch âm đấy con.
0: Ồ, tức là ngay sát Tết luôn.
1: Ừ, ngay sát Tết đấy.
0: Dạ vâng.
1: Lúc bấy giờ là bố mẹ chú con thì bảo rằng lúc bấy giờ đẻ mày thì là tao còn gói bánh từ 20 Tết cho mẹ mày ăn để đẻ mày mày.
0: Dạ vâng, thế là chú Chạp là đang sống ở khu vực nào của Bắc Ninh hả chú?
1: Chú ở ngay chùa Phật Tích còn ạ.
0: Ở chùa Phật Tích, gần chùa Phật Tích đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Dạ vâng.
1: Nhà chú đấy thì là ở chùa Phật Tích thì là ở làng của chú, nhưng mà ở chùa Đình Bảng với lại chùa Hội Liêm thì là chú ở giữa.
0: À vâng. Chú là đang đi ngoài đường hay đang ngồi trước quạt đấy hả chú?
1: À có khi thấy chú ngồi trước quạt hả con?
0: Vâng vâng, thế thì chú giúp con một tí. Mình chịu khó hơi nóng một chút, quay quạt ra cái hướng nó xa mic đi một tí cho nó đỡ bị tiếng chú ạ.
1: Rồi chú tắt rồi chú chịu được mà.
0: À vâng, thôi chú cứ bật quạt lên cho nó thoáng, thế nhưng mà quay ra hướng khác là được chú ạ.
1: Nhưng mà nay chú cứ được lên chương trình của các con nóng chú cũng sướng rồi.
0: Con cảm ơn chú ạ. Dạ. Con thấy bộ phận thư ký thông báo là chú đã lên sóng từ tận năm 2021, tức là 5 năm rồi.
1: Là 5 năm là chú lên với Minh Ngọc đấy.
0: Như Ngọc ạ.
1: Ừ, Như Ngọc ấy.
0: Vâng.
1: Thế 5 năm đấy thì là vào chú vào vòng đặc biệt thì là Như Ngọc hỏi chú là có một loài chim gì mà được vào gì đó vào
0: sách kỷ lục vào, Guinness
1: vào cái ở đấy.
0: À.
1: Thì là chú trả lời là vòng đặc biệt là xếu màu đỏ.
0: À vâng ạ, xếu đầu đỏ.
1: Ừ, à xếu đầu đỏ.
0: Vâng.
1: Cái năm đấy chú lại vào đấu chí phát thanh cùng với Thảo Nguyên.
0: À
1: năm đấy
0: vâng.
1: Chú vào đặc biệt chú cũng trúng, nhưng mà đây là chú gọi là chú nói vui thôi nhá.
0: Dạ vâng.
1: Chứ không có vấn đề gì, nhưng mà cũng chả thấy có ai gửi quà cho chú cả. nhưng mà chú cứ được lên với chương trình mới lại được giao lưu với các con là chú sướng rồi.
0: Dạ vâng. Thế là chú Chạp là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Chú năm nay chính thức là chú bước sang tuổi 71 rồi con.
0: Ồ vâng. Nhưng mà giọng vẫn sang sảng như thanh niên đấy chú ạ.
1: Không thấy ồ. Chú nói với Mạnh Thắng là chú thì chú nghèo, thế nhưng mà chú sống là vô tư.
0: Dạ.
1: Chú cũng cứ giao lưu với khắp cả rồi các bạn bè rồi các cháu từ trong Nam ngoài Bắc. Cứ vào ngày thứ bảy chủ nhật tối là lại gọi điện mời chú lên sóng để hát cùng với hội. Nhưng mà chú thì chú vô tư lắm, các cháu cứ gọi là chú lại lên thôi mà.
0: À, ôi. Khi mà mình cũng đã có rất là nhiều năm lăn lộn với cuộc sống này, cống hiến cho xã hội, cho gia đình này, đến khi mà mình ở cái độ tuổi được nghỉ ngơi rồi thì tham gia những cái hoạt động như thế là quá vui chú ạ.
1: Ừ, thì con bảo bây giờ các chú yếu rồi, giờ thì chú thì lại bị tai biến, mà ba nhà chú thì giờ lại tiểu đường cũng bị tai biến, thế là hai ông bà đi bộ đội về, nhưng mà giờ cũng không có chế độ, giờ đại khái là ông bà cũng chống dựa vào các con thôi.
0: Dạ.
1: Quá

0: sinh hoạt thế quá nào.
1: Thế hàng ngày là những cái hoạt động vệ sinh cá nhân rồi ăn uống là vẫn vẫn mình vẫn tự tự làm được chứ ạ?
0: Chú vẫn lo là hết, chú vẫn cứ chống gậy ngày, chú cũng vẫn đủ mấy bữa cơm nước cho các con, dọn nhà
1: Ồ.
0: dọn đó.
1: À vâng. Thế là chú tai biến là nó cũng ảnh hưởng đến một phần trong cái quá trình mà mình gọi là vận động đúng không chú? Còn về cơ
0: Đúng.
1: bản thì các hoạt động khác thì mình vẫn có thể là tự làm được.
0: Tức là việc nghĩa là chú vẫn cứ nhúc nhác cả trong này là chú làm được, chỉ có
1: Dạ.
0: mỗi cái là chú đi đâu là phải chống gậy thôi.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà
1: Thế
0: các cốc thì chú vẫn vẫn lo được hết, ngày vài bữa cơm.
1: vâng, thế là chú Chạp là được mấy cháu nội, mấy cháu ngoại ạ? À?
0: Chú thì là hiện tại là chú có 3 cháu nội, 2 cháu ngoại, mới lại có 1 chắt ngoại.
1: Ồ, có chắt rồi.
0: Chú có chắt rồi.
1: À, vâng. Thế thì bây giờ mùa hè là cũng chuẩn bị là mùa là mình nhà mình thành cái nhà mẫu giáo đúng không chú? Các bạn ấy có về về nhà ông bà chơi trong cái dịp hè không ạ? À?
0: Các cháu giờ nó lớn hết hết rồi con ạ. Các cháu giờ nó tự ăn tự làm được rồi, chú chỉ có phụ thuộc thêm cho các cháu một phần nào thôi.
1: Dạ vâng. Dạ. Thế
0: À.
1: hôm nay chú cháu mình lên sóng. Trước tiên thì cũng rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì chắc là chú cháu mình sẽ chuyển sang cái phần thử thách nho nhỏ.
0: Rồi à, nhưng mà Mạnh Thắng ơi,
1: Cháu nghe ạ.
0: à, bây giờ chú có tuổi rồi chú lên, nhưng mà cứ coi coi chú như các bác tài khác cho con nhá.
1: À vâng, chú yên tâm. Vâng, lên trên sóng là tất cả mọi người đều bình đẳng hết. Câu hỏi thì như nhau. Đấy, gợi ý thì cũng như nhau. Thế nên
0: Đúng rồi,
1: là vâng.
0: giải thưởng không quan trọng lắm, bằng chú cứ được lên là các con là chú thích rồi.
1: Dạ vâng ạ, quan trọng là một thính giả lên trên sóng tìm được niềm vui trong chương trình. Thế là thành công với bọn cháu rồi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: Dạ vâng. Thế thì bây giờ có hai bộ câu hỏi, chiều nay có hai bộ câu hỏi cháu dành cho chú Chạp. Một bộ câu hỏi từ bên nhà tài trợ, một bộ câu hỏi từ chương trình. Bao giờ nhà tài trợ thì cũng dễ hơn. Mình khởi động bằng câu dễ trước được không chú?
0: rồi, con cứ cho chú thế nào chú làm thế thôi.
1: Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời ngay quà liền tay. Và nếu chú trả lời đúng câu hỏi thì sẽ nhận được phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi này. Trước khi mà đến với câu hỏi thì cháu lại xin phép chú Trạp. Cháu đọc một vài thông tin liên quan đến sản phẩm của nhà tài trợ được không ạ?
0: Rồi,
1: Dạ vâng.
0: chú thế.
1: Dạ vâng. Thưa quý thính giả, từ xa xưa các loại thảo dược đã được xem là phương pháp hiệu quả giúp chăm sóc tóc mềm mượt, chắc khỏe, không lo gầu ngứa, nấm da đầu. Tuy nhiên vì phải mất nhiều thời gian, giải pháp này được xem là kém tiện lợi. Nhưng giờ đây vẫn có thể sử dụng cách thức chăm sóc tóc này một cách tiện lợi. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa và phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chương trình. Và bây giờ là câu hỏi duy nhất dành cho chú Chạp trong mini game trả lời ngay quà liền tay. Chú Chạp nghe rõ chưa ạ?
0: À, chúng nghe rõ con.
1: Dạ vâng. Câu hỏi của chú như sau. Bộ phận nào trên cơ thể người là cơ quan lớn nhất làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân bên ngoài, vi khuẩn và giúp điều hòa nhiệt độ? A là da, B là gan.
0: À, chú trả lời đáp án B con, gan.
1: Cháu đọc lại câu hỏi chú nha. Bộ phận nào trên cơ thể người là cơ quan lớn nhất bảo
0: À,
1: vệ cơ thể khỏi các tác nhân bên ngoài, vi khuẩn rồi là giúp điều hòa nhiệt độ?
0: thế là da con, là da da
1: Bây giờ chú đưa ra đáp án cuối cùng trước khi cháu công bố đáp án này. Chú chọn
0: da da
1: da hay là gan ạ? À?
0: da da da
1: Da đúng không chú?
0: đúng rồi
1: Vâng. Chú đã chọn đáp án của mình. Và đáp án của chương trình là gan là đáp án sai chú ạ, da là đáp án đúng. Chúc mừng chú
0: Trời
1: ạ.
0: ơi, rồi. À,
1: Vâng.
0: nhưng mà Mạnh Thắng ơi,
1: Cháu đây ạ.
0: nhưng mà dầu gội này thì sao chú rồi đầu chú chả còn cái tóc đâu cả, giờ chú chuyển hóa hóa chất là đầu tóc cháu còn.
1: Thế thì mình có thể là lấy cái quà tặng này về để tặng cho cô này hoặc là tặng cho con cháu nhà mình. Ai còn? Vâng.

0: đúng không chú?
1: Nếu mà qua mà các con gửi cho chú thì chú lại làm một vật kỷ niệm cho các con.
0: Dạ vâng ạ. Thực ra thì cái này có thể là phù hợp với rất là nhiều độ tuổi khác nhau. Mình nếu mà mình chưa có điều kiện dùng thì mình có thể tặng cho bà xã hoặc là cho các con các cháu của mình, đúng không chú? Dạ.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Chú gửi cho các con, nếu mà các con các cháu nó gọi mà nó thấy có hiệu quả thì để cho các cháu nó dựa trên đấy để nó mua sản phẩm.
0: Dạ vâng. Da thì chúng ta đã biết là một cái cơ quan lớn nhất của cơ thể người, bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể với diện tích trung bình từ 1,5 đến 2 mét vuông ở người trưởng thành. Da thì có rất là nhiều chức năng quan trọng như là bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn này, bảo vệ tia UV này, rồi là những cái tác nhân gây hại từ môi trường này, rồi là giúp điều hòa nhiệt độ thông qua tuyến mồ hôi, đồng thời là hỗ trợ cảm nhận xúc giác, nhiệt độ và đau. Ngoài ra, da thì còn góp phần ngăn mất nước và tham gia vào quá trình tổng hợp vitamin D cho cơ thể nữa. Vâng ạ, chúc mừng chú Chạp đã lựa chọn đáp án chính xác. Và phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc sẽ được chuyển cho chú trong thời gian gần nhất chú nhé.
1: Chú cảm ơn.
0: Dạ vâng. Như vậy là mình đã vượt qua thử thách đầu tiên khá là đơn giản. Bây giờ thì chú cháu mình sẽ đến với thử thách thứ hai. Nó sẽ khó hơn một chút. Thử thách này đến... từ chương trình, chú sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi chú sẽ có thời gian là 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Trả lời đúng 3 trên 5 câu thì chú sẽ nhận thêm một phần quà nữa. Chú sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, chú nghe rồi.
0: Vâng. Hôm nay thì cháu mời chú Chạp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thành cổ ở Việt Nam. Và bây giờ, 30 giây đầu tiên dành cho chú. Bắt đầu. Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào đúng 6 giờ ngày 1 tháng 8 của năm 2010 theo giờ Việt Nam. Đúng hay sai?
1: Sai con ạ.
0: Chính xác. Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Vào tháng 12 năm 2002, các chuyên gia đã tiến hành khai quật trên tổng diện tích 19.000 m² tại Trung tâm Chính trị Ba Đình Hà Nội. Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý đã góp phần tái hiện quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc, xuyên suốt các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn từ năm 1010 đến năm 1945. Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2010 theo giờ địa phương tại Brazil, tức là 6 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 năm 2010 theo giờ Việt Nam, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua nghị quyết công nhận khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội là di sản văn hóa thế giới. Và bây giờ, câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Thành cổ Sơn Tây được xây hoàn toàn 100% bằng đá ong, đúng hay sai?
1: Ngày trước mà chú ở bộ đội là chú ở trên Ba Vì thì trên nên dùng toàn đá ong thì theo của chú là có khả năng bằng đá ong không ạ? Chú sẽ trả lời là bằng đá ong.
0: Đáp án chú là đúng.
1: Chú có là đúng.
0: Vâng, đáp án chính xác. Thành cổ Sơn Tây nằm giữa thị xã Sơn Tây, cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km, là một công trình kiến trúc quân sự cổ được xây dựng vào năm 1822 triều vua Minh Mạng. Thành là tòa nhà quân sự được xây bằng đá ong, có tổng thể hình vuông, mỗi chiều dài 400 m, cao 500 m. Tường thành được xây bằng gạch đá ong. Thành có 4 cổng đông, tây, tiền và hậu, mỗi cổng đều có vọng lâu. Hiện nay thành cổ Sơn Tây chỉ còn lại vết tích một số đoạn tường thành, cổng thành và một vài công trình còn sót lại trong khu vực thành cổ. Chúc mừng chú ạ, tuyệt vời.
1: Dạ. Chú ở trên đấy chú cũng dùng cái thó, chú đi đánh đá ong về để chú làm tranh trại mà.
0: À, rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với câu thứ ba chú nhá.
1: Đấy, rồi.
0: Vâng, 30 giây bắt đầu. Thành cổ ở Bắc Ninh có tường cao hơn 4 m, cũng xây bằng đá ong, giống thành cổ Tây Sơn, đúng hay sai?
1: Cái này sai con ạ.
0: Chính xác.
1: Vâng.
0: Tại sao chú lại biết là sai ạ?
1: À, chú biết là bởi vì trước là lúc mà chú ở bộ đội là chú cũng đi nhiều mà hai nữa về những cái mà gọi là chùa chiền rồi các thứ mà gọi là từ xa xưa là chú cũng thường thường là chú hay đến mà chú cũng là con người, chú cũng có sự quan sát ngay từ lúc trẻ mà con.
0: Vâng ạ. Thế thành cổ Bắc Ninh không bằng xây bằng đá ong thì theo chú là xây bằng gì ạ?
1: Lúc bấy giờ hình như là xây bằng cái loại gạch mà ngày xưa tôi gọi là cái dạng gạch thất, nhưng mà gạch bây giờ là không có.
0: Dạ vâng. Chú là một người không những đi nhiều mà theo như chú chia sẻ, cháu thấy đúng thật là chú rất là biết cách quan sát và ghi nhớ thông tin.

0: Thành cổ Bắc Ninh được xây từ năm 1805, thời vua Gia Long triều Nguyễn. Thành có diện tích là 545.000 m², tường cao hơn 4 m, đắp bằng đất đá, sau bằng gạch đá, chu vi dài hơn 2.000 m, xung quanh có hào nước sâu bao bọc. Thành Bắc Ninh từng là một vị trí quân sự đặc biệt, nằm trong tuyến phòng thủ phía Bắc, bảo vệ thủ đô, ngăn chặn các đạo quân xâm lược trước cửa ngõ kinh thành Thăng Long. Và đây cũng là một trong những trung tâm chính trị quân sự, là lỵ sở của trấn Kinh Bắc và tỉnh Bắc Ninh sau này. Chính xác, tuyệt vời. Ba câu hoàn toàn chính xác. Mình có... dạ.
1: Đáng bảo lâu rồi chú mới lại được cái sóng của các con thì ấy thì còn nếu mà đại khái là giải thưởng mà gửi cho chú cũng được mà không gửi được con nhá.
0: À không gửi chứ chú.
1: Chú có được lên là chú sướng rồi.
0: Hôm nay là mình được hẳn hai quà, một là quà từ chương trình, hai là quà từ nhà tài trợ. Hôm nay là quá vui chú nhỉ.
1: Chú lên vào năm 2021 là chú lên chương trình gì chú cũng có giải thưởng đấy.
0: Tuyệt vời. Cháu nghĩ là cháu nghĩ là với một người đi nhiều như chú này, xong rồi là nhớ nhiều thông tin như chú thì không có lý do gì mà không giành thắng lợi trong những cái trò chơi như thế này cả. Quá tuyệt vời đấy ạ. Vâng. Thế thì thôi, còn hai câu nữa thôi, nhưng là mình cũng đủ điều kiện để giành thắng lợi rồi. Thế nên là thôi, chắc mình cứ dành thời gian mình nghỉ ngơi, mình nghe nhạc, xong rồi là nghe tiếp thính giả đằng sau xem là liệu có vượt qua được thử thách giống như chú hay không. Được không ạ?
1: Rồi, thầy chú cảm ơn con
0: vâng.
1: nhé.
0: Cháu xin được chúc chú Chạp luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui ở trong cuộc sống. Và hy vọng là trong một cái dịp khác chú cháu mình lại được gặp nhau ở trên sóng của chương trình chú nhé.
1: Mạnh Thắng ơi,
0: cháu nghe ạ.
1: Hôm nào mà có cái chương trình ấy đêm khuya đấy, Mạnh Thắng cho chú lên sóng, chú sẽ hát cho Mạnh Thắng toàn về quan họ thôi.
0: Thế thì hôm nay mình có thể là tạm ứng trước một vài câu được không chú?
1: Chú được.
0: Vâng. Một vài câu quan họ chú nhá, bởi vì cháu biết là người đến từ Bắc Ninh thì gọi là cái dòng máu quan họ nó chảy trong người rồi, đúng không ạ? Một vài câu.
1: Vâng. Chú hát 4-5 câu về khách đến chơi nhà con nhá.
0: Bài khách đến đến chơi nhà. Đúng rồi đấy không chú?
1: Chú bắt đầu nhá.
0: Vâng, cháu mời chú ạ.
1: Đến chơi hứa nhà là chơi hứa nhà. Để cho chú hát một vài câu nữa thôi.
0: Dạ vâng. Cháu chúc chú là cứ luôn giữ cái tinh thần lạc quan như thế này. Luôn đem niềm vui đến cho tất cả mọi người xung quanh chú. Cháu tin là như vậy. Như hôm nay cái cách mà chú đã đem những cái năng lượng rất là tươi mới và tích cực đến chuyến xe trên mọi nẻo đường chiều nay ạ. Cháu một lần nữa cảm ơn chú ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe ạ.
1: Vâng, thế chú chào con. Bây giờ chú chào các bác tài trên đường đi luôn luôn mạnh khỏe và an toàn con nhá.
0: Vâng, cháu chào chú ạ. Vâng, quý thính giả thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo, trong khi chờ đợi những kết nối thì cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến quý thính giả như sau. Đầu tiên là tại khu vực phía Nam, Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cho biết là hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết, km 201+750, một chiếc xe gặp sự cố. Lực lượng tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn tại khu vực phía Bắc, thính giả báo tin là đại lộ Thăng Long tại cầu vượt sông Đáy vừa xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, giao thông đông và khó khăn hướng đi Hà Nội. Xin được nhắc lại, đại lộ Thăng Long cầu vượt sông Đáy va chạm liên hoàn 3 ô tô, giao thông đông và khó khăn hướng đi về phía Hà Nội. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm, Việt Nam Kiêu Hãnh, trước khi chúng ta quay trở lại để gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.

Long, ngàn năm dùng bay. Hạ Long, non nước xưng vầy. Cửu Long về thăm miền Tây, bát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru. Việt Nam đánh thắng quân phủ. Việt Nam.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Vâng, các bạn thân mến, bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mặt đường để tiếp tục gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến anh Dũng ạ.
1: Anh chào Mạnh Thắng ạ.
0: Em chào anh. Anh giờ này hơn 2 giờ chiều rồi, chắc là mình kịp ăn trưa rồi chứ đúng không anh?
1: Anh ăn rồi, anh vừa ăn xong em ạ.
0: Ồ, vâng ạ. Trưa nay thì mình có được một bữa cơm tươm tất không ạ? Hay là phải tranh thủ ăn vội để còn đi làm ạ?
1: Cơm vì dân em ơi, cơm gia đình mà.
0: À, tức là mình ăn ở nhà hay là mình ăn ở ngoài quán ạ?
1: Anh ăn ở nhà.
0: À, thế tức là mình đi làm trưa vẫn kịp có thời gian để về nhà.
1: Vâng, 3 giờ anh lại đi ạ.
0: Mấy giờ anh phải đi làm tiếp ạ?
1: À, 3 giờ ạ.
0: 3 giờ. Hiện nay anh Dũng là đang làm công việc gì ạ?
1: Anh chuyên chở vật liệu xây dựng.
0: Chuyên chở vật liệu xây dựng.
1: Đã.
0: Tức là mình có một cái xe tải.
1: Vâng. Nên không anh chạy. À, khu anh giờ chạy ngày chạy công nông.
0: À, vâng. Thế tức là mình có một cái gọi là cái kho bán vật liệu xây dựng hay là mình đi chạy cho cửa hàng người ta ạ?
1: Anh có một bãi.
0: Anh có một bãi.
1: Vâng.
0: Cát này, sỏi, xi măng.
1: Vâng, đúng.
0: Gạch.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế là anh Dũng là đang ở đâu ạ? Ở đâu ạ?
1: Anh ở xã Hưng Đạo mới.
0: Xã Hưng Đạo của Hà Nội đúng không anh?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Vâng ạ. Tức là Quốc Oai, địa bàn Quốc Oai ngày xưa.
1: Đúng.
0: Đúng rồi. Dạ vâng.
1: Thế Văn Hòa.
0: Cái công việc của mình là mình thường là cái mùa nào trong năm nó sẽ là cái mùa mà mình phải tất bật nhất anh, bận nhất ạ?
1: Mùa này đang bận.
0: Mùa này là mùa bận nhất hả anh?
1: Vâng.
0: À.
1: Mùa này nhiều nhà khởi công sớm là bận.
0: Vật liệu xây dựng đợt vừa rồi giá nó có bị tăng nhiều không anh?
1: Tăng cao em ạ. Tăng hơn năm ngoái mấy phần trăm.
0: Bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Chắc nó phải tầm 20%.
0: À, tức là tăng hơn, nhỉnh hơn năm ngoái à, khoảng 20%.
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Thế ở nhà mình là bây giờ là có những món gì ạ?
1: À,
0: sắt thép, xi măng.
1: Vâng. Xi măng, sắt thép, gạch, đá sỏi đủ hết.
0: À. Vâng. Dạ. Xong rồi mình là cũng ở có một cái bãi. Hết thì mình lại gọi ở các cái chỗ khác người ta đều chở đến.
1: Vâng,
0: mình là mua
1: ạ,
0: giá buôn, mình bán theo giá lẻ.
1: Vâng, đúng.
0: À,
1: vâng.
0: Dạ vâng. Công việc này là mình nhà mình làm lâu lâu năm chưa anh Dũng?
1: Chắc là được 2013 em ạ.
0: Từ 2013?
1: Vâng.
0: Ồ, thế là cũng lâu ấy, mười mấy năm rồi anh nhỉ?
1: Vâng, 13, 12, 13 năm rồi.
0: 13 năm rồi, dạ. Bây giờ thì phụ anh là có ai ở trong nhà không hay một mình anh làm thôi ạ?
1: Có, anh chạy thêm mấy thằng cháu làm giúp ạ.
0: Vâng, tức là nhà cũng có mấy cái công nông. Thì cứ nhận đơn sau đó mình vận chuyển đến chân công trình.
1: Vâng, đúng.
0: Dạ vâng. Rồi, anh Dũng là được mấy cháu rồi?
1: Anh có ba cháu ạ.
0: Ba cháu ạ. Các bạn lớn cả chưa ạ?
1: Bạn lớn là anh sinh năm 89. Bạn nhỏ 94.
0: Bạn lớn sinh năm 89. Nếu mà thế mà ngoài đời mà em gặp anh là em phải gọi chào bằng chú đấy.
1: Vâng.
0: Thế là anh sinh năm 6 mấy ạ?
1: Anh sinh năm 67.
0: 1967. Vâng. Nhưng giọng vẫn khỏe.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Dạ vâng. Anh ngoài cái giờ đi làm thì buổi chiều tối là mình có thêm thể dục thể thao môn gì không anh?
1: À không, bọn anh chắc chiều thế này còn sổ sách của máy là chắc phải đến khuya. Tại vì chạy mỗi nhà mấy xe tới bên nhà Việt Nam lại sổ, vào sổ gốc, không thời gian để vận. Mà vận động suốt ngày mệt lắm rồi.
0: À. Thế nhưng bình thường ví dụ như là vận chuyển đến là mình cũng phải là bốc rỡ xuống chân công trình cho người ta luôn đúng không anh?
1: Vâng, đúng, khi xưa là phải bốc, giờ là có cái xe, cái kệ mình gạch cái chuyên xuống kệ, máy đưa xuống, máy xe nâng xuống là không về được.
0: À, thế thì khác gì gọi là tập thể dục thể thao cường độ cao rồi, đơn giản không phải tập thêm môn gì nữa đúng không anh?
1: Đúng.
0: Vâng, thế đây là lần đầu tiên anh Dũng đến với trên mặt đường hay lần thứ mấy rồi ạ?
1: Anh đến chắc phải tầm 6-7 lần.
0: Ồ, 6-7 lần rồi, vâng.
1: Anh dùng cái sơn tại xe tải, xe IFA, anh lắp cái bộ phận đài là anh phát thanh, anh nghe suốt từ năm 2001-2002 là nghe rồi.
0: Thế ngày xưa là mình chạy xe tải, bây giờ là mình chuyển về chạy công nông.
1: Vâng, giờ cái xe mình xe 5 tấn thì không đáp ứng
0: được. À.
1: Một phát, mua xe tầng 3 khối, đi đường chạy 7-8 khối thôi.
0: Dạ vâng, rồi ạ. Nhưng mà em đánh giá rất cao phần thẳng thắn của anh vào lên.

0: 6-7 lần rồi. Thế thì bây giờ anh em mình mấy lần trước là mình lên mình thử, là với những cái thử thách của chương trình thì anh có vượt qua được không?
1: Anh thua nhiều, anh lên cho vui thôi, mình ra xuống là anh thua nhiều, anh lên Hồng Kông hết, anh thua hết.
0: Ôi giời ơi, Nhung làm gì ai thắng được hả anh? Đến chồng tương lai của Nhung còn chả thắng số phận để gặp Nhung bây giờ được nữa là như như anh em mình đúng không anh?

0: trong tất
1: Vâng,
0: cả các biên tập viên đấy.
1: vâng.
0: Vâng. Em hy vọng là chiều nay anh cũng sẽ may mắn, bởi vì là câu hỏi của em thì rất là đơn giản. Đúng sai có hoặc không thôi. Có 5 câu trả lời đúng 3 câu là được.
1: Vâng, bác chạp bác chơi giỏi quá.
0: Vâng, công nhận là chú chạp, chú siêu thật.
1: Vâng, giỏi quá rồi.
0: Vừa là người có kiến
1: Vâng.
0: thức này, vừa là người có cái trí nhớ tốt này,
1: Vâng.
0: đi nhiều nơi nữa, đâm ra là xuất sắc.
1: Vâng.
0: Dạ. Rồi, bây giờ thì em mời anh Dũng, chúng ta sẽ đến với 5 câu hỏi của anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Mỗi câu thì anh sẽ có 30 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Anh Dũng sẵn sàng chưa?
1: Anh sẵn sàng ạ.
0: Dạ vâng. 30 giây đầu tiên cho anh Dũng, bắt đầu. Thành Cổ Loa là tòa thành cổ có diện tích lớn nhất Việt Nam, đúng hay sai?
1: Anh giật đúng.
0: Chính xác. Thành Cổ Loa thì chúng ta đều biết là gắn liền với truyền thuyết của dân tộc Việt Nam, như là vua An Dương Vương định đô này, xây thành này, chiếc nỏ thần Kim Quy bắn một phát là hạ hàng trăm tên giặc này, hay là mối tình bi thương và cảm động của Mỹ Châu Trọng Thủy này, được mệnh danh là tòa thành cổ lớn nhất Việt Nam. Di tích lịch sử Cổ Loa rộng khoảng 500 hecta, được vua Thục An Dương Vương xây từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên để làm kinh đô nước Âu Lạc, tên nước Việt Nam thời đó, nay thuộc huyện Đông Anh cũ, ngoại thành Hà Nội. Ngoại thành thành thì có ngoại vi ở thành ngoài, tức là thành ngoại có chu vi khoảng 8 km, được xây theo cách là đào hào đến đâu, đắp lũy đến đó, với nhiều đoạn cao từ 4 đến 5 m, có nơi lên đến từ 8 đến 12 m. Ở thành trung rộng khoảng 6,5 km, kết cấu tương tự nhưng kiên cố hơn. Thành nội rộng khoảng 2 km vuông là nơi sinh sống của vua An Dương Vương cùng các hoàng tộc và triều thần đó. Đó là thông tin ngắn chúng ta tìm hiểu về thành Cổ Loa. Chính xác. Bây giờ là câu thứ hai ạ.
1: Vâng.
0: 30 giây dành cho anh. Bắt đầu. Kinh thành Huế có chu vi gần 15 km và 15 cửa chính để ra vào, là khu vực bảo vệ toàn bộ hoàng thành, đúng hay sai?
1: Sai em ơi.
0: Chính xác. Kinh thành Huế là tòa thành ở cố đô Huế, nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm, từ năm 1805 đến năm 1945. Kinh thành Huế tổng thể kiến trúc của cố đô Huế được xây dựng trên một mặt bằng diện tích hơn 500 hecta, được giới hạn bởi 3 vòng thành theo thứ tự ngoài lớn trong nhỏ là Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Trong đó Kinh thành hay là vòng ngoài hình vuông, chu vi là 10 km, cao 6,6 m, dày 21 m, gồm có 10 cửa để ra vào. Xung quanh và ngay trên thành có thiết lập 24 pháo đài để phòng thủ. Ngoài ra có một cửa phụ thông với Trấn Bình Đài, gọi là Thái Bình Môn. Rồi ạ. Câu
1: Vâng.
0: thứ ba. Bây giờ anh quá dễ dàng rồi. Ba câu còn lại chỉ trả lời đúng một câu thôi là xong. Rồi. Câu thứ ba, 30 giây bắt đầu. Thành Xương Giang tọa lạc tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, có hình chữ nhật với chiều dài, được xây theo hướng đông nam, đúng hay sai?
1: Anh chọn đúng ạ.
0: Đáp án là sai ạ.
1: À vâng.
0: Thành Xương Giang được quân Minh xây dựng vào năm 1407 sau khi đánh bại nhà Hồ và đặt ách đô hộ lên nước ta. Đây là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của giặc Minh ở vùng Đông Bắc, nhằm kiểm soát tuyến đường chiến lược, đàn áp cuộc nổi dậy của người Việt. Theo sử sách và kết quả khảo cổ học, thành được đắp hoàn toàn bằng đất, có hình chữ nhật, chiều dài 600 m theo hướng đông tây, rộng khoảng 450 m theo hướng bắc nam, tổng diện tích lên đến 27 hecta. Bao quanh thành là hệ thống hào nước rộng, tường đất cao kiên cố, bốn góc có pháo đài phòng thủ. Đến năm 2009, thành Xương Giang được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng địa điểm chiến thắng Xương Giang là di tích quốc gia đặc biệt. Câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Thành Đồ Bàn ở Bình Định gắn với 3 thời kỳ lịch sử là Vương quốc Chăm Ba, nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn, đúng hay sai?
1: Anh chọn đúng ạ.
0: Chính xác. Thành Đồ Bàn hay còn gọi là Vijaya ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định, là kinh đô của Vương quốc Chăm Ba trong thời kỳ có quốc hiệu là Chiêm Thành, được xây dựng từ năm 982 dưới triều đại vua Yang Phu Cu Vijaya. Trong 5 thế kỷ là kinh đô của Chiêm Thành. Thành Đồ Bàn chịu nhiều cuộc tấn công từ Đại Việt, Chân Lạp, Xiêm, Nguyên Mông. Đến năm 1471, vua Lê Thánh Tông đem quân chinh phục Chăm Ba, sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ của Đại Việt. Nơi đây có 4 hiện vật, gồm 2 tượng sư tử đá và 2

0: tượng voi đá được công nhận là bảo vật quốc gia. Chính xác. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành gọi là KPI trong buổi chiều ngày hôm nay rồi, tức là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xuất sắc giành
1: Vâng.
0: thắng lợi rồi ạ. Vâng.
1: Vâng.
0: Rồi, em chúc mừng anh Dũng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong trò chơi.
1: Anh chào em.
0: Dạ vâng, anh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe đài không ạ?
1: Vâng, thế anh hôm nay anh may mắn lên cái chương trình thì thôi anh chúc các bạn tài năng nuôi đi chậm chậm chân ga từ xa an toàn với về vợ con và anh chúc mạnh thắng là cao dần chiều tốt đẹp ạ. Vâng.
0: Vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Công việc thì sẽ ngày một thuận lợi và nhiều mối khách quen hơn anh nhá.
1: Vâng, anh cảm ơn mình thắng nhá.
0: Vâng ạ, em chào anh. Quý thính giả thân mến, trước khi chúng ta khép lại cho chuyến xe trên mặt đường chiều nay thì có một thông tin nữa từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Các đồng chí cho biết là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, khoảng km số 13, một xe gặp sự cố, đơn vị tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 16 đến km 13, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Chúng ta chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và bây giờ, để khép lại cho chuyến xe trên mặt đường, mời quý vị cùng đến với ca khúc Như Gió Với Mây, lại là một phiên bản remix để mời quý thính giả. Chúng ta cũng sẽ có thêm những cái sự năng lượng tích cực, vui vẻ để làm việc trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý nhé. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì khoảng km 13 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 16 đến km 13 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là giao lộ Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện nay thì tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm và đã có cán bộ cảnh sát Đa Phước xử lý điều tiết tại đây rồi. Thính giả thì cho biết là vòng xoay công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm theo các hướng. Còn tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là quốc lộ 18 đoạn ngang cầu Đại Phúc có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi Bắc Ninh. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, chiều qua 21 tháng 5, làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng chế biến sâu, làm chủ công nghệ, không xuất thô tài nguyên và không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược, song năng lực chế biến sâu còn hạn chế. Trước mắt cần ưu tiên phát triển 5 nhóm vật liệu trọng điểm, đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn đến năm 2045 nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị định

0: 174-2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó thì nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm sử dụng mạng xã hội thu hút sự chú ý, mức phạt lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Theo nghị định, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mở đầu sẽ là những lưu ý sức khỏe trong mùa nắng nóng, đặc biệt là với người mắc bệnh tiểu đường. Các bác sĩ cảnh báo thời tiết oi bức khiến cho cơ thể dễ mất nước, làm thận khó đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu, từ đó khiến đường huyết tăng giảm thất thường. Những dấu hiệu như là khát nước liên tục, khô miệng, chóng mặt, mệt mỏi hay nước tiểu sẫm màu cần được đặc biệt lưu ý. Bên cạnh đó thì việc sử dụng nhiều kem, này, trà sữa, nước ngọt hay là trái cây quá ngọt trong mùa hè cũng có thể khiến đường huyết tăng nhanh và làm gia tăng nguy cơ biến chứng ở người bệnh.
0: Không chỉ ở đường huyết, chế độ ăn nhiều muối cũng đang là vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày. Tuy nhiên, theo khảo sát của Bộ Y tế cho thấy mức tiêu thụ muối trung bình của người Việt hiện vẫn ở mức hơn 8 gram mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tập thói quen đọc nhãn dinh dưỡng khi mua thực phẩm, ưu tiên các sản phẩm ít muối, hạn chế đồ chế biến sẵn và giảm sử dụng gia vị mặn trong các bữa ăn hàng ngày để phòng ngừa tăng huyết áp và các bệnh tim mạch.
2: Với trẻ nhỏ thì các bác sĩ nhi khoa cũng lưu ý nhiều vấn đề tiêu hóa trong những tháng đầu đời thường dễ bị bỏ qua do nhầm lẫn với phản ứng sinh lý thông thường. Những biểu hiện như là nôn chớ nhiều, này, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón, bú kém hoặc là quấy khóc kéo dài sau bú đều có thể là dấu hiệu hệ tiêu hóa của trẻ đang gặp vấn đề. Các chuyên gia khuyến cáo là cha mẹ không nên tự ý dùng thuốc hoặc là áp dụng mẹo dân gian khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế, bởi điều này có thể khiến tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn.
0: Trong khi đó, đau dây thần kinh trầm hiện được xem là một trong những nguyên nhân gây đau đầu khá phổ biến, nhưng dễ bị nhầm với đau nửa đầu hoặc là đau đầu căng thẳng. Người bệnh thường đau từ vùng gáy lan lên đỉnh đầu hoặc thái dương, cơn đau có thể nhói giật như điện và tái phát nhiều lần. Theo các chuyên gia thần kinh, tình trạng đau đầu kéo dài không nên chủ quan tự điều trị bằng thuốc giảm đau kéo dài mà cần thăm khám sớm để xác định chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.
2: Cũng liên quan đến vận động và sức khỏe cơ xương khớp, một nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy gần 70% người chơi pickleball gặp ít nhất một chấn thương trong vòng 12 tháng. Các chuyên gia cho biết là việc lặp đi lặp lại động tác đánh bóng bằng tay thuận trong các môn như là pickleball hay cầu lông có thể gây quá tải gân vùng khuỷu tay. Ban đầu sẽ chỉ là cảm giác đau âm ỉ nhẹ, nhưng mà nếu tiếp tục chơi với cường độ cao và sai kỹ thuật, tổn thương có thể tiến triển thành viêm gân mạn tính, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động.
0: Thưa các bạn, từ chế độ ăn uống sinh hoạt cho tới luyện tập thể thao, nhiều nguy cơ sức khỏe có thể được phòng tránh nếu mỗi người chúng ta chủ động lắng nghe cơ thể và duy trì một lối sống khoa học. Thăm khám sức khỏe định kỳ, ăn uống hợp lý và vận động đúng cách vẫn là những giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Thưa quý vị, khi mùa hè tới, việc bảo vệ làn da trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người, đặc biệt là đối với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường như là các bác tài. Sức nóng từ mặt đường cộng với tia UV xuyên qua kính xe không chỉ gây mệt mỏi mà còn khiến làn da của chúng ta có thể lão hóa rất nhanh.
0: Thông thường thì chúng ta chỉ chú ý đến việc bôi kem chống nắng hay là che chắn ở bên ngoài bằng áo chống nắng rồi khẩu trang. Nhưng có một phương pháp bảo vệ da bền vững và hiệu quả không kém, đó chính là bổ sung các dưỡng chất từ bên trong thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Và trong Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những thực phẩm dễ tìm, dễ kiếm nhưng lại giúp bảo vệ làn da từ bên trong vô cùng hiệu quả.
2: Thực phẩm đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến chính là cà chua. Trong các bữa cơm thường ngày thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các món từ cà chua như là đậu phụ sốt cà chua hay là canh cà chua. Trong loại quả này chứa hàm lượng lycopene rất cao và đây là một chất chống oxy hóa giúp giảm thiểu tình trạng đỏ rát và bỏng nắng cho da. Một điểm lưu ý nhỏ cho quý vị đó là lycopene sẽ được cơ thể hấp thụ tốt nhất khi cà chua đã được nấu chín ạ.
0: Tiếp nối với nhóm thực phẩm màu đỏ, một loại quả giải nhiệt rất tốt chính là dưa hấu. Theo các nghiên cứu, dưa hấu không chỉ chứa nhiều nước giúp bù điện giải tức thì khi cơ thể mất nước do nắng nóng, mà lượng lycopene trong dưa hấu cũng vô cùng dồi dào. Việc tráng miệng bằng vài miếng dưa hấu mát lạnh là cách đơn giản để các bạn tăng cường hàng rào bảo vệ da khỏi tia cực tím trong những ngày hè.
2: Một nhóm thực phẩm khác quý vị nên ưu tiên trong các bữa ăn đó là các loại rau lá màu xanh đậm. Quý vị có thể chọn rau muống, này, súp lơ xanh hoặc là rau chân vịt. Những loại rau này chứa nhiều lutein và zeaxanthin, có tác dụng bảo vệ tế bào da khỏi tình trạng viêm nhiễm và ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn sớm do tác hại của ánh nắng. Duy trì thói quen ăn nhiều rau xanh không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp làn da duy trì được độ đàn hồi dưới nhiệt độ cao.
0: Để thay thế các loại nước ngọt công nghiệp vốn chứa nhiều đường gây hại cho da, loại nước uống chúng tôi khuyên quý vị và các bạn nên duy trì hàng ngày chính là lá trà xanh. Chất EGCG trong trà xanh có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do hình thành do tia UV, giúp ngăn ngừa lão hóa da. Đây là loại thức uống vừa giúp các bạn tỉnh táo khi làm việc, lại vừa là một loại mỹ phẩm tự nhiên bảo vệ da cực kỳ hiệu quả.
2: Nối tiếp danh sách này là một nhóm thực phẩm rất giàu vitamin C, đó là trái cây họ cam quýt. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh collagen, giúp làm mờ các vết sạm nám, nỗi lo của không ít chị em khi phải di chuyển nhiều dưới nắng. Và quý vị có thể ăn một quả cam này hoặc một vài múi bưởi sau ăn để giúp làn da sáng khỏe, nhanh chóng phục hồi sau khi tiếp xúc với cường độ nắng cao.
0: Một loại thực phẩm khác cũng rất tốt mà các bạn có thể dùng làm món ăn nhẹ dọc đường chính là các loại hạt và ngũ cốc như là hạt hạnh nhân hay là óc chó. Nhóm thực phẩm này giàu vitamin E và omega 3, có tác dụng phục hồi các tế bào da bị tổn thương và giữ ẩm cho da từ bên trong. Việc nhâm nhi một chút hạt trong những lúc chờ đợi hoặc nghỉ ngơi giữa hành trình sẽ giúp cho làn da của chúng ta bớt khô ráp và giảm tình trạng kích ứng do nhiệt.
2: Và có một món ăn nhẹ mà ít ai ngờ tới nhưng lại có khả năng bảo vệ làn da, đó là chocolate đen ạ. Các flavonoid trong chocolate đen giúp da dày hơn và tăng khả năng chịu được ánh nắng. Và nếu quý vị cảm thấy mệt mỏi sau nhiều giờ cầm vô lăng thì một miếng chocolate nhỏ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ bảo vệ làn da dưới tác động của tia cực tím.
0: Thưa các bạn, sau tất cả những thực phẩm kể trên thì trong thời tiết oi nóng, điều chúng ta cần chú ý chính là việc uống đủ nước. Các tế bào da luôn cần nước để duy trì hoạt động, thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố. Khi uống đủ nước, quá trình trao đổi chất được kích thích, giúp da luôn có độ căng mọng tự nhiên. Uống đủ nước còn là cách hữu hiệu để hạ nhiệt cơ thể, tránh tình trạng cạn kiệt năng lượng dưới nắng nóng. Do đó hãy đảm bảo duy trì trung bình 2 lít nước mỗi ngày các bạn nhé.
2: Sau cùng thì quý vị hãy lưu ý rằng bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì để bảo vệ da toàn diện, chúng ta vẫn nên kết hợp với áo chống nắng, đeo kính râm và bôi kem chống nắng khi phải di chuyển trực tiếp dưới trời nắng gắt. Hy vọng là những mẹo nhỏ này sẽ giúp quý vị giữ gìn sức khỏe và làn da tốt hơn trong mùa hè. Và thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được tạm dừng tại đây.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong điều kiện thời tiết oi bức hoặc đôi khi chỉ là những lúc áp lực công việc tăng cao, nhiều người trong chúng ta thường gặp phải tình trạng mồ hôi đổ ra quá mức ở lòng bàn tay bàn chân hay là vùng da ở dưới cánh tay.
1: Tình trạng này y khoa gọi là hội chứng tăng tiết mồ hôi. Đối với các bác tài thì việc lòng bàn tay thường xuyên ẩm ướt không chỉ gây ra cảm giác khó chịu, mất tự tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bám khi cầm vô lăng, gây ra những trở ngại nhất định trong quá trình điều khiển phương tiện.
0: Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tăng tiết mồ hôi không đơn thuần là một phản ứng tự nhiên của cơ thể với nhiệt độ mà nó còn liên quan chặt chẽ đến hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Nếu không được nhận diện và xử trí đúng cách, hội chứng này có thể gây ra những phiền toái kéo dài trong sinh hoạt và công việc. Vậy đâu là nguyên nhân thực sự dẫn đến tình trạng này? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích đến từ bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tuyến mồ hôi là một tuyến để điều hòa cái nhiệt độ của cơ thể, để đảm bảo là nhiệt độ của cơ thể luôn duy trì ở mức cố định là 37 độ C. Nó được điều khiển bởi cái hệ giao cảm trong cơ thể. Ở bất kỳ cái nguyên nhân nào mà làm cho hệ giao cảm tăng hoạt động thì nó sẽ dẫn đến việc tăng tiết mồ hôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta lo lắng, căng thẳng, hồi hộp thì cái giao cảm của chúng ta nó tăng cường hoạt động, tay của chân của chúng ta trở nên ướt mồ hôi, hoặc là vùng da dưới cánh tay của chúng ta cũng là trở nên là tăng tiết mồ hôi rất là nhiều. Nguyên nhân thứ hai nó đến từ một số bệnh lý mà dẫn đến tình trạng cường giao cảm, ví dụ như là cường giáp này, u tuyến yên hoặc là u tuyến thượng thận. Và nguyên nhân thứ ba là đến từ một số cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng thường ngày, ví dụ như những đồ cay nóng, những cái sản phẩm như là rượu, thuốc lá, cà phê, nó cũng làm cho tăng cái hoạt động của tuyến giao cảm này, từ đó là tuyến mồ hôi của chúng ta tiết ra nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, bác sĩ cũng cho biết thêm là nếu chúng ta chỉ cho rằng tình trạng tăng tiết mồ hôi là một sự bất tiện nhỏ mà bỏ qua việc điều trị thì những hệ quả kéo theo sẽ gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và sự tự tin hàng ngày. Bởi những vùng da kín như là dưới cánh tay hay là vùng bẹn khi thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Điều này không chỉ gây ra những mùi hôi khó chịu khiến chúng ta ngại ngùng trong giao tiếp mà lâu dần còn dẫn đến các tình trạng viêm nhiễm tại chỗ rất khó điều trị dứt điểm. Vậy thì hiện nay y khoa có những phương pháp nào để giúp chúng ta khắc phục tình trạng tăng tiết mồ hôi một cách hiệu quả và an toàn? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Thị Bích Trâm.
2: Nếu mà chúng ta chỉ bị ở mức độ nhẹ thì chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm như là những cái lăn khử mùi này, hoặc là phèn chua, đó là những cái hợp chất nhôm oxit, thì nó sẽ giúp giảm cái tình trạng tăng tiết mồ hôi lại. Còn nếu mà tình trạng tăng tiết mồ hôi quá nhiều, chúng ta đã sử dụng những biện pháp đó nhưng nó không có tác dụng, thì chúng ta phải gặp đến chuyên gia, những cái bác sĩ da liễu. Có hai biện pháp thường được các bác sĩ sử dụng. Biện pháp đầu tiên đó là tiêm botulinum toxin. Hoạt chất này sử dụng tiêm vào những cái vùng da mà tăng tiết mồ hôi, ví dụ vùng da dưới cánh tay, vùng da lòng bàn tay, lòng bàn chân, thì cũng làm giảm cái tình trạng là tiết mồ hôi tại chỗ. Và cái biện pháp mà hiệu quả nhất hay được các bác sĩ sử dụng đó là biện pháp phẫu thuật nội soi để cắt những cái tuyến hạch thần kinh giao cảm. Thì cái biện pháp này nó rất là triệt để. Cái biện pháp này chỉ áp dụng đối với những trường hợp mà tăng tiết mồ hôi nặng, tăng tiết mồ hôi quá nhiều và chúng ta không thể đáp ứng với những cái biện pháp điều trị nội khoa trước đó.
0: Bên cạnh việc điều trị, thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò như một trợ thủ đắc lực để ổn định hệ giao cảm. Theo các bác sĩ, việc lựa chọn trang phục có chất liệu tự nhiên thấm hút tốt và thoáng khí sẽ giúp giảm bớt tình trạng bí bách, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên da.
1: Đặc biệt là đối với các bác tài, việc giữ cho không gian cabin luôn thông thoáng và duy trì một tâm lý bình tĩnh, hạn chế sự căng thẳng khi cầm lái cũng là cách giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ một cách ổn định hơn. Một đôi bàn tay khô ráo không chỉ giúp các bác tài cầm lái chắc chắn mà còn mang lại sự tự tin trên mỗi cung đường.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine.
4: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng.

0: Da đầu thì xót xát bà ạ.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trước diễn biến thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát toàn bộ quy trình theo dõi, giám sát, phân tích, dự báo, cảnh báo và phát hành thông tin khí tượng hàng không. Đặc biệt triển khai phát hành bản tin dự báo thời tiết sân bay định kỳ 3 giờ một lần đối với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Sáng nay 22 tháng 5, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội làm việc với các sở ngành địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Dự án đường vành đai 2,5 có 9 đoạn hoàn thành giải phóng mặt bằng. Một số đoạn triển khai theo lệnh khẩn cấp đã kịp bán giao mặt bằng trong tháng 5 năm 2026. Hiện nay dự án còn 4 đoạn đang triển khai, trong đó đoạn Đầm Hồng Nguyễn Trãi đã có 80-85% hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Khương Đình phấn đấu đạt tiến độ trước ngày 30 tháng 6. Theo dự thảo đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến, ô tô chở hàng, xe chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo rơ móc có tải trọng đến 1 tấn sẽ bị cấm lưu thông vào nội đô trong 2 khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 20 giờ. Với xe trên 1 tấn, thời gian hạn chế kéo dài từ 6 đến 22 giờ. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần điều chỉnh khung giờ hạn chế xe tải trên các tuyến hành lang cho phù hợp với thực tế lưu thông và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tập đoàn công nghệ Amazon Mỹ vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 33 tỷ đô la Mỹ vào hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo AI tại Đông Nam Á đến năm 2039, tập trung vào 4 thị trường gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Khoản đầu tư của Amazon sẽ tập trung mở rộng hạ tầng đám mây thông qua nền tảng Amazon Web Service, xây dựng trung tâm dữ liệu, tăng cường năng lực AI và đào tạo nguồn nhân lực số. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan phản ánh về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ, Phó Cục trưởng Cục Thuế ông Mai Sơn cho biết, qua rà soát dữ liệu, các trường hợp được nêu chủ yếu là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định. Theo đại diện Cục Thuế, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và liên hệ với người nộp thuế như phối hợp chính quyền địa phương xác minh địa chỉ hoạt động, gửi thông báo nợ thuế qua email, điện thoại, địa chỉ đăng ký, gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước 30 ngày đến tài khoản thuế điện tử và địa chỉ cư trú, đồng thời công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Một số thông tin phản ánh chưa đầy đủ về quá trình xử lý của cơ quan thuế, dễ dẫn tới hiểu chưa đúng quy định pháp luật và gây tâm lý hoang mang cho người dân. Sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế, thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: of the caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành Hồ Chí Minh tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Còn tại km 13 các xe va chạm đã di chuyển rồi. Từ km 19 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Thính giả thì cho biết là đường song hành xa lộ Hà Nội qua Vincom Thảo Điền hướng đi cầu Rạch Chiếc xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý nhé. Vòng xoay công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm theo các hướng.

Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là ngã tư Pháp Vân hiện nay đang ùn tắc cục bộ và chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây đâu. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho VOV Giao thông. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đề xuất mới của Bộ Tài chính, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng một năm, cá nhân có một người phụ thuộc thu nhập trên 28,68 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Dự thảo nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 năm triển khai thu phí sử dụng vỉa hè, thành phố ghi nhận những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, song vẫn còn nhiều bất cập chưa dễ tháo gỡ. Theo đó thì Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, đề xuất điều chỉnh nghị định 165/2024 theo hướng phân cấp, trao thêm thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định sử dụng lòng đường vỉa hè vào các mục đích ngoài giao thông. Sở cũng đang rà soát để đề xuất Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu phí thống nhất trên toàn địa bàn, khắc phục tình trạng mỗi địa phương áp dụng một mức như thời gian vừa qua.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát,

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 228 đến km 229 có đơn vị cắt cỏ ở giải phân cách giữa, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo cả hai hướng ạ. Còn thính giả thì cho biết là ngã tư Pháp Vân hiện nay đang ùn tắc cục bộ và chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đang tăng tốc hoàn thiện hồ sơ dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, dài gần 4 km. Ban quản lý dự án đang khẩn trương lập phương án bồi thường tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng với tổng vốn giải tỏa là hơn 4.100 tỷ đồng, dự kiến chi trả tiền cho người dân từ tháng 9 năm 2026. Liên quan đến việc tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc xây dựng đoạn 2,7 km vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình, Hiệp Bình và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố Thủ Đức tiếp tục hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành tiến độ.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, thính giả có gửi thông tin về cho VOV Giao thông cho biết là ở khu vực cầu Thị Nghè hướng đi vòng xoay Hàng Xanh xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện nay thì tình trạng xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những nội dung có trong FM 91 chiều nay. Thưa quý vị, một số tuyến đường ở Quảng Ninh tạm cấm lưu thông do mưa lớn sạt lở. Cấm ô tô và xe cơ giới qua cầu Đò Quan, Ninh Bình. Tạm đóng một số đoạn cao tốc qua Quảng Trị để lắp đặt hệ thống giám sát giao thông. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 PC08 Quảng Ninh thông báo tạm thời cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông trên các đoạn từ km 60 đến km 70 thuộc xã Đường Hoa và từ km 70 đến km 77 thuộc xã Quảng Đức từ hôm qua 21 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường phía đông tỉnh Quảng Ninh xảy ra sạt lở đất đá, gây ùn tắc cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo tạm cấm ô tô và xe cơ giới qua cầu Đò Quan bắc qua sông Đào để kiểm tra đánh giá hư hỏng sau sự cố va chạm với phương tiện thủy nội địa vào tối ngày 20 tháng 5. Theo đó, chỉ xe máy, hai bánh, xe gắn máy và phương tiện ưu tiên được lưu thông qua cầu. Các phương tiện ô tô được phân luồng qua cầu Thiên Trường, cầu Nam Định và cầu Tân Phong để tránh ùn tắc. Thời gian từ 10 giờ sáng đến sáng ngày 21 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 thì cho biết là tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị sẽ tạm đóng một số đoạn trong các ngày 22, 24 và 25 tháng 5 để phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giám sát và thu phí. Thời gian tạm đóng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Cụ thể hôm nay 22 tháng 5 tạm đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 9C đến quốc lộ 9D. Ngày 24 tháng 5 đóng đoạn từ quốc lộ 9D đến nút giao đường tỉnh 75. Ngày 25 tháng 5 đóng đoạn từ đường tỉnh 75 đến quốc lộ 9A. Trong thời gian này, phương tiện sẽ được hướng dẫn lưu thông sang đường Hồ Chí Minh rồi quay lại cao tốc tại các nút giao tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm từ ngày mai, ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6 năm 2026 nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ trung tâm. Theo phương án mới, thành phố giữ nguyên vòng xoay hiện hữu nhưng không cho phương tiện lưu thông theo dạng vòng xuyến như trước đây. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ bố trí làn rẽ trái riêng vào Nguyễn Bình Khiêm, đồng thời kéo dài giải phân cách để giảm xung đột giao thông. Xe từ Nguyễn Bình Khiêm ra Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải. Thành phố cũng lắp thêm đèn tín hiệu tăng cường điều tiết giao thông trong thời gian thí điểm. Công ty đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phát khoảng 500 đến 1.000 vé miễn phí mỗi ngày tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cho học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động khó khăn từ ngày 5 tháng 6 tới đây.

0: Đơn vị phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với kinh phí xã hội hóa từ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình đặt tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên. Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID quét mã QR để nhận vé miễn phí trực tiếp tại máy. Thông tin cuối cùng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đang xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 3 tháng 5 tại km 27+100 quốc lộ 1 thuộc phường Đông Kinh tỉnh Lạng Sơn giữa xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-17673 kéo theo semi-remote 15R-03424 và xe mô tô biển kiểm soát 11B1-53417 lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô là bà Hoàng Thị Vấn trú tại tỉnh Cao Bằng tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng. Cơ quan điều tra đề nghị người dân chứng kiến vụ việc hoặc có camera hành trình ghi lại diễn biến liên quan, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Liên hệ điều tra viên Lưu Văn Phúc qua số điện thoại 0336 982 535.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ.

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi được một bác tài có tên là Dũng Nguyễn gửi về cho VOV Giao thông thông tin vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cầu sông Đáy, đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thành phố. Còn một thính giả khác thì cho biết là ở khu vực phía nam cầu Thị Nghè hướng đi vòng xoay Hàng Xanh xảy ra va chạm giữa 2 xe ô tô con, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết là đã rà soát thông tin về việc 3 lô sữa công thức A2 Platinum Premium tại Mỹ bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố tự nhiên có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Ngay sau cảnh báo từ FDA, cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu kiểm tra thị trường, hồ sơ công bố và hệ thống phân phối. Kết quả bước đầu cho thấy sản phẩm bị thu hồi tại Mỹ không thuộc lô hàng đang lưu hành chính thức tại Việt Nam. Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu, kinh doanh sữa trẻ em để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xử lý 882 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đơn vị đã tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm hàng hóa các loại với tổng giá trị ước tính là hơn 10 tỷ đồng, tổng số tiền xử phạt hơn 5,1 tỷ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có vùng cấm, tăng kiểm tra xử lý nghiêm hàng giả, chuyển công an vụ việc đủ dấu hiệu tội phạm để xử lý triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ lễ.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh vừa đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Cổ Tiết - Yên Bài với tổng vốn là gần 17.500 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 30 km đi qua Hà Nội và Phú Thọ, được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 100 km một giờ. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển và từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc Nam phía Tây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Nguyễn Bình Khiêm từ ngày mai 23 tháng 5 nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ trung tâm. Ngành chức năng sẽ lắp đặt giải phân cách nối từ giải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe đi theo vòng xuyến từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Đồng thời, một giải phân cách khác sẽ được bố trí từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo làn riêng cho dòng xe từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Thời gian thí điểm phương án điều chỉnh giao thông dự kiến kéo dài từ ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6 năm 2026. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
6: Theo Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu, các hãng bay khu vực đang dần mất lợi thế cạnh tranh. Cần EU hỗ trợ mạnh để giải quyết chi phí leo thang, giá nhiên liệu bay bền vững đắt đỏ và nâng cao năng lực quản trị khủng hoảng. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh EU đang lấy ý kiến đóng góp cho chiến lược hàng không vũ trụ mới và giữa lúc ngành hàng không phải vật lộn với những hệ lụy dây chuyền từ cuộc chiến tại Iran.

0: Một xu hướng mới đang nổi lên trong tầng lớp trung lưu thành thị và giới trẻ Trung Quốc đó là du lịch nhà máy. Từ các siêu nhà máy sản xuất xe điện, robot cho tới drone và công nghệ hàng không, những cơ sở công nghiệp vốn khép kín nay trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Được biết, một tour nghiên cứu công nghiệp như vậy kéo dài một ngày có giá lên tới 400 nhân dân tệ, tương đương 58,5 đô la Mỹ. Thậm chí có vẻ còn bị bán lại với giá ngất ngưởng là 3.000 nhân dân tệ, tương đương 420,65 đô la Mỹ. Với nhiều gia đình, các nhà máy đóng vai trò như những lớp học thực tế, nơi mà trẻ em có thể tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, kết nối kiến thức sách vở với đời sống công nghiệp hiện đại. Đồng thời, xu hướng này cũng đang góp phần củng cố niềm tin vào các thương hiệu nội địa và trở thành kênh marketing hiệu quả với chi phí thấp.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung Quốc, các trí tuệ nhân tạo có hình thể hay nói cách khác chính là robot đang xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống thường nhật. Mới đây nhất, quốc gia này đã đưa vào thử nghiệm đội tuần tra cảnh sát giao thông robot để hỗ trợ điều tiết giao thông, chỉ dẫn, tương tác trực tiếp tại một số khu vực. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
0: Theo tờ Global Times, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, đội robot điều phối giao thông chính thức đầu tiên của Trung Quốc đã được triển khai tại khu danh thắng Tây Hồ và các tuyến đường trọng điểm xung quanh thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Hàng Châu, đội cảnh sát giao thông này bao gồm 15 robot thông minh được bố trí tại các nút giao trọng điểm trên khắp các quận, bao phủ toàn diện những khu vực quan trọng như khu danh thắng Tây Hồ, khu thương mại ven hồ và các tuyến đường chính trong đô thị. Tùy thuộc vào chức năng và đặc điểm từng nút giao, robot được phân công các nhiệm vụ khác nhau, phối hợp cùng với cảnh sát trong mô hình hợp tác người, máy mới nhằm phát huy thế mạnh của cả hai bên.
1: Theo quan chức địa phương, mục đích chính của việc thành lập đội robot điều phối giao thông ở Hàng Châu là giải phóng nhân lực cho lực lượng cảnh sát. Trong công việc tuần tra truyền thống ngoài đường phố, các cảnh sát phải dành nhiều thời gian cho những nhiệm vụ lặp đi lặp lại như hô cảnh báo, thổi còi hay hướng dẫn bằng lời nói, đặc biệt vất vả ở các khu du lịch đông đúc. Robot có thể hoạt động liên tục 8 đến 9 giờ mỗi ngày, thay thế hiệu quả những công việc cơ bản và mang tính lặp lại này. Nhờ đó, lực lượng cảnh sát có thể tập trung vào những nhiệm vụ phức tạp hơn, cần khả năng đánh giá của con người và xử lý tình huống khẩn cấp như giải quyết tai nạn nhanh chóng, xử lý các vi phạm nghiêm trọng và kiểm tra nguy cơ mất an toàn. Ông Chen Sanchun, Phó đội trưởng đội quản lý giao thông, Cục Công an thành phố Hàng Châu chia sẻ.
2: Thông hành chính sách, 目前是怎么样? 机器人现在就能做一个
0: Dựa trên tình hình thực tế tại khu vực phụ trách, kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay còn nhộn nhịp hơn những năm trước. Với lưu lượng người và phương tiện tăng lên rõ rệt, việc triển khai các robot này giúp cho chúng tôi phân bổ lại nguồn nhân lực cảnh sát vốn hạn chế sang các nhiệm vụ quan trọng khác như xử lý vi phạm giao thông, điều tra tai nạn và thực hiện những công việc đòi hỏi tính cơ động cao hơn cũng như khả năng phán đoán của con người.
1: Được biết, trước khi triển khai trong kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, đội robot này đã tham gia nhiều nhiệm vụ thực tế, bao gồm hỗ trợ giao thông tại các giải marathon, qua đó tích lũy kinh nghiệm vận hành. Lần ra mắt này đánh dấu bước chuyển từ việc triển khai theo từng sự kiện sang quản lý lưu lượng giao thông cao điểm trong kỳ nghỉ, thể hiện sự chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành theo mô hình phối hợp nhóm. Hiện các robot tại đây chủ yếu đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chỉ đường, du khách có thể đến gần robot và nhấn nút Speak trên màn hình tương tác để đặt câu hỏi. Robot có thể nhanh chóng nhận diện yêu cầu bằng giọng nói và dựa trên dữ liệu giao thông cùng thông tin địa lý theo thời gian thực để đề xuất tuyến đi bộ hoặc phương tiện công cộng tối ưu thông qua tương tác bằng giọng nói và hướng dẫn trực quan trên màn hình.
0: Tại các giao lộ trọng điểm, robot tập trung phát hiện vi phạm của người đi bộ và phương tiện phi cơ giới. Nhờ được trang bị thuật toán nhận diện hình ảnh hiệu suất cao, robot có thể giám sát liên tục tại các nút giao và xác định chính xác những hành vi như xe dừng quá vạch, người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm hay chở người trái quy định. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ phát cảnh báo bằng giọng nói ngay lập tức. Nếu người vi phạm không điều chỉnh sau 3 lần nhắc nhở, robot sẽ ghi nhận vụ việc và chuyển dữ liệu đến trung tâm cảnh báo sớm của cảnh sát giao thông, tạo thành quy trình tự động gồm có nhận diện thời gian thực, xác định chính xác, cảnh báo tức thời.
1: Trong hoạt động điều phối giao thông, các robot được kết nối trực tiếp với hệ thống đèn tín hiệu và được trang bị bộ động tác điều khiển giao thông tiêu chuẩn do Bộ Công an Trung Quốc phê duyệt. Chúng có thể thực hiện chính xác và mượt mà 8 loại hiệu lệnh giao thông như đi thẳng, dừng lại và rẽ trái, đảm bảo sự đồng bộ giữa động tác của robot và tín hiệu đèn để đưa ra hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu cho người tham gia giao thông. Không chỉ tại Hàng Châu, thời gian gần đây, nhiều thành phố tại Trung Quốc đang đưa vào thử nghiệm các đội robot tuần tra, điều phối giao thông, tận dụng công nghệ hiện đại nhằm tăng cường an toàn công cộng và tương tác với cộng đồng. Như thành phố Quảng Châu,

0: mùng 1 tháng 5 vừa qua cũng đưa vào thử nghiệm đội tuần tra bao gồm robot hình người, drone và xe điện tự cân bằng. Hay từ đầu năm, thành phố Phú Hồ, tỉnh An Huy cũng thử nghiệm robot hình người tập trung cho công việc điều tiết giao thông. Ông Zhang Jihao, sĩ quan thuộc đơn vị quản lý Cục Công an thành phố Phú Hồ cho biết.
1: Robot của chúng tôi có thể điều tiết giao thông dựa trên kết nối với hệ thống đèn tín hiệu. Robot cũng có thể tự động phát hiện ra các hành vi vi phạm luật giao thông, từ đó đưa ra cảnh báo và thông báo về trụ sở.
0: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, dù chúng ta chưa có những đội cảnh sát giao thông robot như tại Trung Quốc, nhưng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý giao thông đô thị là hoàn toàn khả thi. Vào tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 456 phê duyệt đề án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Mục tiêu của đề án là xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông theo mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích, dự báo và điều hành. Qua đó đổi mới phương thức quản lý giao thông từ mô hình chủ yếu xử lý vi phạm sang mô hình điều hành chủ động dựa trên dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chờ bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chờ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa
2: virus gây bệnh.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Thưa quý vị, phố Tân Mỹ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang rơi vào tình trạng xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do các xe tải trọng lớn cày xới ngày đêm, khiến cho mặt đường bị sụt lún nứt nẻ và xuất hiện nhiều ổ gà. Không chỉ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, tình trạng này còn cuốn theo lượng khói bụi mù mịt khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của cư dân trong khu vực. Hà Nội đã xử lý 563 trường hợp xe vi phạm, chủ yếu là dừng đỗ sai quy định trong khu vực phố cổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm, với tổng số tiền phạt là hơn 440 triệu đồng sau thời gian thí điểm hạn chế xe trên 16 chỗ. Trên cơ sở kết quả này, Công an thành phố Hà Nội đánh giá phương án đã góp phần giảm ùn tắc, cải thiện trật tự giao thông và hoạt động du lịch trong khu vực trung tâm. Thành phố đồng thời đề xuất mở rộng vùng hạn chế xe trên 16 chỗ tại khu vực phố cổ và vùng phụ cận Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời duy trì các điểm trung chuyển để phục vụ đón trả khách. Vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Ban duy tu thông tin là phố Trần Thủ Độ sẽ ra đỗ 10 đến Pháp Vân. Hiện các lưu lượng phương tiện đang gia tăng, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành Hồ Chí Minh tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết, giao thông đang tạm đóng. Tại km 19 đến km 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km.

0: Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính đang trở thành một trong những giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Riêng trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, sau khi hợp nhất hai cơ quan quản lý chuyên ngành, nhiều thủ tục đã được cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh số hóa. Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đã có 24 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 80 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, hơn 76% quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được cắt giảm, giúp giảm trên 5.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ và rút ngắn hơn 55% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hiện 107 trên 116 thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Những thay đổi này đang tác động ra sao tới doanh nghiệp vận tải, cảng biển và logistics? Việc phân cấp mạnh hơn cho địa phương sẽ giúp môi trường đầu tư thông thoáng như thế nào? Phóng viên Hoàng Hà đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng pháp chế Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.

0: Vâng, xin chào bà Vũ Quỳnh Anh. Để có được kết quả cắt giảm đơn giản hóa trên 76% quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm hơn 50% chi phí tuân thủ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có những giải pháp và cách làm như thế nào?
1: Sau khi hợp nhất Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, hiện nay thì Cục cũng đã thực hiện rà soát 137 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng xây dựng phương án thực thi cái việc cắt giảm theo cái chỉ đạo của Chính phủ. Cũng đến thời điểm này thì cái số thủ tục hành chính đã bãi bỏ là 24 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính mà sửa đổi bổ sung là 80 thủ tục hành chính, thì trong đó là cũng tập trung cho cái việc là giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, các cái thành phần hồ sơ và đặc biệt là phải có cái việc là tái sử dụng các cái cơ sở dữ liệu sẵn có của ngành và của quốc gia. Liên quan đến điều kiện kinh doanh thì đến thời điểm này thì cũng đã đề xuất cắt giảm 7 trên 9 cái ngành nghề kinh doanh. Hiện nay thì cũng chỉ còn 2 cái ngành nghề kinh doanh thôi. Liên quan đến cắt giảm về cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cũng đến thời điểm hiện nay Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã đề xuất cắt giảm 386 trên 699 ngày, là đạt tỷ lệ là 55%, tức là cũng vượt tỷ lệ yêu cầu là 50%. Tổng cái chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thì cũng đã cắt giảm 5.000 trên 9 tỷ và cũng chiếm 50,1%, và cũng tập trung vào là đề xuất Bộ Tài chính là cũng định hướng là cắt giảm 20% cái phí lệ phí cho tàu thuyền vào rời cảng biển, cảng bến thủy nội địa trong lĩnh vực hàng hải đường thủy nội địa. Và bên cạnh đó, thực hiện cái nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã đề xuất cái phương án giảm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa mang cấp VLS 1, S2, S3 vào rời cảng biển, cảng bến thủy nội địa và khu neo đậu. Còn về vấn đề số hóa thì hiện nay Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thì cũng đã thực hiện cung cấp 116 thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung và 13 thủ tục hành chính trên cổng thông tin một của quốc gia. Thì trong đó là cung cấp cái dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 107 trên 116 thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 13 trên 13 cái thủ tục thông qua cổng thông tin một của quốc gia.
0: Một trong những nội dung được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là việc phân quyền phân cấp thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương. Trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, việc này đã tạo ra những thay đổi gì cho doanh nghiệp và nhà đầu tư?
1: Thực hiện chủ trương về phân cấp phân quyền thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã thực hiện rà soát để sửa đổi các cái quy định để bảo đảm thực hiện yêu cầu về phân cấp phân quyền liên quan đến 15 văn bản quy phạm pháp luật, nó tương ứng với 24 nhiệm vụ. Thì trong đó thì cũng có nhiều nhiệm vụ thủ tục hành chính quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, ví dụ như là cái hoạt động đăng ký lại phương tiện thủy nội địa, rồi công bố hoạt động bến thủy nội địa thì đã được chuyển về cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện. Và việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền này thì đã góp phần giảm đáng kể các cái khâu trung gian trong cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nếu như trước đây thì các thủ tục thì phải thực hiện ở các cơ quan trung ương và phải xin ý kiến nhiều cấp để giải quyết, thì nay thẩm quyền thì cũng đã ra trực tiếp cho cơ quan chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo tính gần dân sát dân. Qua đó thì doanh nghiệp cũng không phải thực hiện cái việc đi lại nhiều, thì sẽ là trực tiếp giảm được cái chi phí đi lại cũng như là thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ. Thì bên cạnh đó thì việc phân quyền cho địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp xử lý thủ tục hành chính cũng làm tăng cái tính chủ động, linh hoạt trong cái công tác quản lý nhà nước. Các địa phương có điều kiện nắm sát tình hình thực tiễn như hoạt động vận tải, rồi là khai thác cảng, bến, nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn để mà giải quyết hồ sơ nhanh chóng và phù hợp với các điều kiện thực tế. Đối với cả cái doanh nghiệp đầu tư, cái quá trình phân quyền này thì cũng góp phần cho tạo lập cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn.
0: Vâng, theo đánh giá, việc cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và các chi phí đã hỗ trợ cụ thể ra sao cho doanh nghiệp và tác động như thế nào đến môi trường đầu tư trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy?
1: Cái việc đơn giản hóa thủ tục này cũng góp phần giảm chi phí đáng kể cho vận hành, chi phí lưu kho bãi, thời gian tàu chờ tại cảng, rồi các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác cảng cũng như là cung cấp dịch vụ logistics. Và cái việc cắt giảm mà điều kiện kinh doanh cũng như là chuẩn hóa cái quy trình thủ tục còn tạo điều kiện thúc đẩy cho chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và hạn chế cái tình trạng chồng chéo trong hoạt động quản lý nhà nước. Về phương diện môi trường đầu tư, cái việc cải cách này góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng dự đoán và tính ổn định của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Thì điều này thì cũng giúp niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hậu cần logistics. Và bên cạnh đó thì cái việc mà chuyển mạnh mẽ từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin cũng là phù hợp với yêu cầu cái hiện đại hóa quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
0: Chúng tôi được biết là mới đây chính phủ đã ban hành nghị quyết số 24 và nghị quyết số 66.18 với yêu cầu là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Vậy thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang xây dựng lộ trình như thế nào? Và thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, phân cấp hoặc cắt giảm những thủ tục hành chính nào để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp?
1: Trong cái thời gian vừa rồi thì chính phủ cũng vừa ban hành hai cái kinh nghị quyết cũng rất là cái quan trọng, thể hiện cái sự quyết liệt của chính phủ trong cái việc triển khai thực hiện ngay đổi mới cũng như là cải cách. Thì ngày 29 tháng 4 năm 2026 thì chính phủ ban hành cái nghị quyết số 24 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh có hiệu lực thi hành ngay từ cái ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 3 năm 2027. Liên quan đến lĩnh vực hàng hải đường thủy cũng đã tiếp tục thực hiện bãi bỏ 12 thủ tục hành chính và sửa đổi bổ sung là 27 thủ tục hành chính. Và số điều kiện kinh doanh mà được thực thi cắt giảm là 3 trên 58 điều kiện và tiếp tục thực hiện phân cấp là 3 thủ tục hành chính. Liên quan đến cái nghị quyết số 66.18 năm 2026 cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến trước ngày 28 tháng 2 năm 2027 thì cũng đã quy định cắt giảm 7 trên 9 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Trong đó thì có 45 điều kiện của cái ngành nghề đầu tư có điều kiện. Để mà triển khai thực thi cái việc này thì hiện nay Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đang rà soát toàn bộ những cái văn bản đề xuất sửa đổi bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027 theo yêu cầu của nghị quyết. Và trong cái thời gian tới, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thì cũng đang được giao xây dựng sửa đổi cái Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ấy, thì cũng sẽ là một cái cơ hội để mà tiếp tục rà soát tổng thể toàn bộ các cái thủ tục hành chính cũng như là các cái điều kiện kinh doanh, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo cái hướng mà thuận lợi hơn, bảo đảm cải cách thực chất, trao quyền và kiến tạo phát triển.
0: Vâng, xin cảm ơn bà đã có những chia sẻ với VOV Giao thông.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất

cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời

Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng như chuyên mục đối thoại đã khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng quý vị thính giả sẽ luôn có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trong quá trình lưu thông. Và theo đó, nếu có thông tin giao thông cần lưu ý, rất là mong quý vị thính giả sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin về với Duy Thanh và chương trình ở số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát và nhận được từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba Dòng tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật hai thông tin đông chậm, đó chính là cầu Phú Mỹ hướng từ

0: phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, tại đây xe đông di chuyển chậm. Đường số Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ Cầu Sơn đến giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh cũng đông chậm. Thông tin tiếp theo cũng đến từ tổ điều hành giao thông BC08 đường Võ Chí Công từ cầu Phú Mỹ đi đường số 2, có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 9+400 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 16 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Km số 11 đến km số 18, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km thưa quý vị. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị các thông tin giao thông tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, lúc này đây thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ Hồ Văn Huê, thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông về các đoạn đường gần với bến xe miền Đông cũ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với khu vực ngã ba An Lạc. Thưa quý vị, trên trục đường ngã ba An Lạc lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Các tuyến đường thông thoáng như là ngã ba Bà Quẹo, cầu vượt Sóng Thần. Cầu vượt Sóng Thần thì cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Cầu vượt Bình Phước thì lưu thông tốt, ngã ba An Lạc lưu thông tốt, cầu Nguyễn Văn Cừ lưu thông tốt, hay là khu vực cầu vượt Suối Tiên. Chúng ta cũng có thể lưu thông bình thường, không có nhiều áp lực khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Còn tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, hiện tại thì tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình, cập nhật thông qua tín hiệu camera, đó chính là trên đoạn đường khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Huy Liệu. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Huy Liệu thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu của camera của chương trình. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí, lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và chúng ta có thể lưu thông với vận tốc trung bình. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực Nguyễn Kiệm giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Kiệm giao cắt với Hồ Văn Huê, lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Viêm mũi dị ứng ngạt mũi cùng viêm xoang cấp mạn tính chẳng lo toan. Azaka xoang hỗ trợ giảm các triệu chứng. Azaka xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
5: 98.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tổng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su.

hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM

lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì quay trở lại với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Văn Quỳ, giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ, giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Thưa quý vị, trên trục đường Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã có những cái sự hỗ trợ và cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình ạ. Tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Thưa quý vị, trên trục đường Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi hay là khu vực tuyến Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên các trục đường vừa kể trên thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với trục đường cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên VOV Giao thông Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau một ngày thời tiết khá oi bức với nhiệt độ cao nhất ghi nhận từ 32 đến 34 độ C, hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển do tác động của đới gió nhẹ ven biển, nền nhiệt giảm còn quanh mức 31 độ C. Dự báo trong khung giờ chiều tối và tối nay, thành phố sẽ xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tập trung vào thời điểm giờ tan tầm, người dân khi di chuyển nếu gặp mưa dông thì tuyệt đối không trú mưa dưới các mái hiên tôn tạm bợ hoặc dưới các tán cây xanh lớn để tránh rủi ro gãy đổ nhánh cây. Khi về đến nhà cần lưu ý lau khô người, thay trang phục khô ráo ngay và nên hạn chế sử dụng phòng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp để bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp. Tối nay thì mưa dông thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài khu vực, nhiệt độ phổ biến khoảng 28 đến 30 độ C. Đêm mưa chỉ xuất hiện vài nơi, thời tiết chuyển dịu mát với mức nhiệt thấp nhất ổn định từ 26 đến 28 độ C. Ngày mai thời tiết thành phố chưa có thay đổi đáng kể nào, có nắng ban ngày và mưa dông về chiều tối và tối, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Diễn biến thời tiết ngày nắng và mưa dông về chiều tối sẽ còn diễn ra trên khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 27 tháng 5. Từ khoảng chiều tối 27 tháng 5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thưa quý vị, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phủ Central Point được BIM lên phát triển như

0: khi cần tử tế, nhớ ghé An Khang gần nhà.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thông tin tiếp theo đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Trên trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Huỳnh Bán Đạt hướng đi giao lộ Nguyễn Biểu phường Chợ Quán, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ giao lộ Võ Trần Chí đến giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi giao lộ Tân Túc xã Tân Nhật, tại đây thì cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông nữa. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là ngã 6 Phù Đổng. Thưa quý vị, trên trục đường ngã 6 Phù Đổng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé. Và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì là tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông tại khu vực. Đó chính là trên tuyến đi Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Lý do vì sao Thanh điểm lại thông tin tại đây là tại vì lượng phương tiện đang tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông về đây. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã có những cái sự hỗ trợ và cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình ạ. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tuyến đường Km giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Thưa quý vị, trên trục đường Km giao cắt với Nguyễn Công Trứ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để có thêm các thông tin giao thông khác quý vị nhé. Quý Thanh mến chào anh Thanh Hòa.
5: Dạ, xin chào MC Duy Thanh, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
4: Thưa anh thì không biết là dựa vào tín hiệu camera của trung tâm thì anh Hòa có thể cảnh báo thêm về các thông tin giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lúc này không ạ?
5: Hello. Hello ạ.
4: Dạ, dựa vào camera của trung tâm thì anh Hòa có thể cảnh báo thêm gì về giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lúc này ạ?
5: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều hôm nay, việc di chuyển tại nội thành những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm như đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ trung tâm đăng kiểm đến giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi ngã tư An Sương, xe đông di chuyển chậm. đường Nguyễn Văn Bứa từ ngã ba Dòng đến giao lộ Thanh

0: Niên hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi giao lộ Lương Đình Cúc, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Cơ hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5 hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Trung Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đến giao lộ Nguyễn Văn Chuỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa từ Bình Giã đến Hoàng Hoa Thám hướng đi C18, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
1: Như vậy thì xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới dựa vào cái nhịp giao thông mà anh vừa mới cung cấp thì sẽ như thế nào ạ?
0: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, tuyến Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến trục đường quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, tuyến Nguyễn Thái Thành, phường Chấm Chiếu, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, tuyến Lê Đức Anh, phường Bình Dị Đông. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao vì di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn những cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Thanh Hòa rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại anh trong các lần kết nối tiếp theo ạ. Lại tiếp tục mang đến nhiều những cái góc nhìn giao thông giúp cho quý vị khán giả có thể di chuyển trên đường một cách chủ động hơn. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông cũng đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các trục đường sau đang đông chậm, đó chính là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt hướng đi giao lộ Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ giao lộ Võ Trần Chí đến giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi giao lộ Tân Túc, xã Tân Nhật. Với đoạn đường này thì thậm chí còn trong trạng thái là đông, xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Bình Giã đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Bình. Tiếp theo thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 ở trên trục đường Trường Chinh đoạn từ Cộng Hòa đến Phạm Văn Bạch. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các cơ quan chức năng. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin từ khu vực. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Cái khu vực này thì Duy Thanh đã liên tục cập nhật cho quý vị khán giả và cũng nhắc là mong mọi người sẽ chú ý hơn trong quá trình lưu thông, có một cái khoảng thời gian chuẩn bị một cách hợp lý, tránh trường hợp để chúng ta trong cái trạng thái vội vã mà di chuyển thì lúc nào cái độ an toàn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một vài các thông tin giao thông mới được cập nhật từ bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Bạn Duy tài xế cho biết đường Trần Văn Dầu ngay ngã tư cầu Sáng xe bắt đầu đông hướng đi Tây Ninh qua Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với thông tin giao thông, đó chính là khu vực đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông thôi nhưng di chuyển tốt. Có một cái khu vực cũng di chuyển tốt, đó chính là cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn định cả hai hướng trạm thu phí Chợ Đệm và ngã tư Chợ Đệm, thì chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin được cập nhật từ một bạn thính giả cũng khá là thân quen, Vương Đăng Vương. Thưa quý vị, như vậy thì khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại thì giao thông vẫn đang duy trì ở mức độ tốt, không có nhiều áp lực nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm trong cái quá trình lưu thông của mình nhé. Trường hợp khi mà có các thông tin giao thông đông, di chuyển chậm hay là di chuyển với vận tốc trung bình, chúng ta sẽ cập nhật ngay để mà quý vị có thể có một phần những cái sự chủ động trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Như Duy Thanh đã chia sẻ thì Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì toàn tuyến lưu thông bình thường. Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố

0: Chí Minh Long Thành dầu dây thông tin hướng dầu dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, và cụ thể thì nó sẽ có những cái trạng thái giao thông như sau ạ. Tại km số 9 400 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý hướng dầu dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 16 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, các bác tài chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài các thông tin dịch vụ. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Next trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngồi mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe xếp

0: lăng, bạch quả, citicoline và vitamin hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
1: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
0: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
1: Vâng ạ.
0: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Đó chính là đường Trường Chinh, đoạn Mũi Tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi giao lộ Tây Thạnh, phường Tân Sơn. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Dương Đình Cúc đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn từ giao lộ Lạc Long Quân đến ngã tư Bảy Hiền hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Cộng Hòa Bình Giá. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa Bình Giá thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì lại cập nhật thêm cho quý vị các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các bác tài tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, đường Trần Văn Dầu ngay ngã tư Cầu Sáng, xe bắt đầu đông di chuyển chậm hướng Thành phố Hồ Chí Minh, hướng Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài chúng ta chú ý nhé. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung rất đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật và hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM các bạn nhé. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường Lý Thượng Kiệt đoạn từ Lạc Long Quân đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu di chuyển về với khu vực đó chính là Dương Đình Cúc đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đường Trường Chinh đoạn từ Mũi Tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi giao lộ Tây Thạnh, phường Tân Sơn, tại đây thì cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, trước yêu cầu quản lý đồng bộ mạng lưới cao tốc đang phát triển nhanh trên cả nước, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung vừa trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Quản lý Hệ thống Giao thông Thông minh Đường bộ quy mô quốc gia. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, hướng tới hình thành bộ não số điều hành mạng lưới giao thông thông minh ITS trên phạm vi toàn quốc, tích hợp dữ liệu giao thông, hỗ trợ điều hành, cảnh báo và ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo AI và Big Data. Một thông tin vui dành cho người dân thủ đô đó là dự án sửa chữa cầu Long Biên đang được đơn vị thi công hoàn thiện những hạng mục cuối, đảm bảo về đích thông cầu vào ngày 27 tháng 5 tới để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Thời điểm này, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, cầu Long Biên sẽ khai thác trở lại đúng kế hoạch, thời gian đề ra. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến đối với dự án đường sắt đô thị Bến Thành, Cần Giờ, dài gần 54 km, kết nối trung tâm thành phố và huyện Cần Giờ. Theo quyết định, hướng tuyến được xác định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt. Điểm đầu tuyến đặt tại công viên 23 tháng 9, phường Bến Thành, điểm cuối tại khu đất rộng 39 hectare thuộc xã Cần Giờ. Tiếp theo là thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Indonesia vừa thông báo gia hạn chính sách làm việc từ xa thêm 2 tháng nữa. Theo đó, công chức sẽ tiếp tục làm việc tại nhà vào thứ Sáu hàng tuần để đối phó với vấn đề năng lượng do tác động của các cuộc xung đột ở Trung Đông. Chính sách này cũng nhằm khuyến khích quản trị dựa trên công nghệ số. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, việc sắp xếp lại gần 90.000 thôn tổ dân phố trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút trước khi Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành phương án tổng thể trước ngày 10 tháng 6 và hoàn tất quá trình triển khai trước ngày 30 tháng 6. Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc hệ thống quản trị địa phương sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên toàn quốc. Bộ Nội vụ cũng vừa công bố dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo đề xuất thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên. Các vùng như Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ hay đồng bằng sông Cửu Long sẽ có tiêu chí riêng phù hợp đặc điểm dân cư. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
5: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. Ba hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường. Đó chính là trên tuyến mũi tàu Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Các bộ cảnh sát đội bạn cờ đang tiếp cận để điều tiết giao thông. Ngoài ra thì thính giả cũng cho biết trên tuyến đường khu vực quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Chợ Đình, phường Thủ Dầu Một, tín hiệu đèn giao thông tại đây không hoạt động,

0: áp lực giao thông là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái thông tin giao thông cũng đang đông và di chuyển với vận tốc chậm xin được cập nhật cho quý vị để quý vị tin nhật có thể chủ động lựa chọn, đó chính là trên đoạn đường Cộng hòa Bình Giã. Hiện tại thì trên trục đường Cộng hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và cũng hơi khó khăn một tí. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với Cộng hòa Hoàng Hoa Thám thì cái nhịp giao thông cũng tương tự, tức là lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Văn Quỳ, giao cắt với tuyến đường cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ, giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin tiếp theo tại khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nhé. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ cung cấp cho chúng tôi theo hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và chương trình. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Thưa quý vị, trên trục đường Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư thì hiện tại lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một kể trục đường khác, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác thông tin của quý vị đều rất là hữu ích dành cho các bác tài đang lưu thông trên đường. Cảm giác khi mà chúng ta lưu thông và có những thông tin giao thông kịp thời, thay đổi lộ trình từ xa trong một cái tâm thế cực kỳ chủ động là điều mà Duy Thanh và các bạn thính giả cũng đâu đó thấy rõ trong cái quá trình mà tham gia giao thông trên đường và lắng nghe VOV Giao thông, đúng không ạ? Nên các bạn cứ cố định tần số FM 91MHz để cái nhịp di chuyển của chúng ta trong một cái khoảng thời gian sắp tới luôn trong một cái tâm thế chủ động quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Linh Xuân ở dưới dạ cầu. Thưa quý vị, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Quay trở lại với khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm ạ. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông và rất là nhanh chóng cùng với chúng tôi tạo nên một cái lượng thông tin giao thông rất là dồi dào và nhanh và chi tiết để từ đó thì mọi người có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như từ ngày 1 tháng 7 tới, cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Chính phủ có chính sách hỗ trợ đặc thù vượt trội cho người giám định tư pháp. Siết chặt trách nhiệm và kỷ luật cán

0: bộ trong xử lý khiếu nại. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định số 177 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp, trong đó có quy định về chính sách đặc thù cho người giám định tư pháp vừa được Chính phủ ban hành. Theo quy định, người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành có tính chất nguy hiểm, độc hại, khó thu hút tham gia hoạt động giám định tư pháp, được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù vượt trội theo quy định của pháp luật. Công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định tư pháp được giao kiêm nhiệm thì được ưu tiên bố trí công việc, phát triển nghề nghiệp và trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm lại. Nghị định số 155 của Chính phủ ban hành mới đây đã sửa đổi bổ sung các quy định tại Điều 40, Điều 41, Nghị định số 124 của Chính phủ nhằm chi tiết hóa các hình thức xử lý kỷ luật đối với người xác minh và người giải quyết khiếu nại. Theo đó, quy định cụ thể 4 hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc cho các hành vi như sách nhiễu, bao che người bị khiếu nại, đe dọa trả thù, cố ý làm sai lệch hồ sơ hoặc không thụ lý vụ việc đủ điều kiện thụ lý. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có mắc không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
5: Tháng 5 rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ.

0: Hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Trường Chinh đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch, hướng đi giao lộ Tân Tây Thạnh, phường Tân Sơn đông chậm khó khăn. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Dương Đình Cúc đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật. Tại đây thì xe cũng đang đông di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 9+400 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 19 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta chú ý. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Trường Sơn cao quốc tế và Trường Sơn cao quốc nội. Với hai tuyến đường Trường Sơn cao quốc tế và Trường Sơn cao quốc nội lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái nhịp giao thông đông chậm khác đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Như Duy Thanh đã nói thì quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Ngoài ra thì quý vị thính giả lưu thông về quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm thì đâu đó áp lực giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, đoạn gần với khu vực chợ Tân Định. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Cam Hết giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Thưa quý vị, trên trục đường Cam Hết giao cắt với Nguyễn Công Trứ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các cơ quan chức năng, cũng như là các thông tin giao thông mà Duy Thanh quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera. Quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ thông tin giao thông bằng hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage là VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan thuế cho biết người nộp thuế được thông báo nhiều lần trước khi bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp bị áp dụng biện pháp này vẫn có thể nộp đủ số tiền thuế còn nợ để được gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay.
1: Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trước tình trạng nhiều cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế trong thời gian qua. Ông Mai Sơn cho biết thêm, cơ quan thuế luôn thực hiện quy trình đôn đốc, nhắc nhở và thông báo nợ thuế theo đúng quy định pháp luật trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh chỉ được ban hành sau khi người nộp thuế không hoàn thành nghĩa vụ, dù đã được thông báo qua số điện thoại, Zalo, email theo đăng ký của người nộp thuế. Dự kiến trong tháng 5, Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoàn tất việc thực hiện liên thông giữa các bên liên quan.
2: Tôi đang hướng tới là phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh kho bạc và sau đó sẽ tuyên truyền. Tức là cái giải pháp mà hướng tới đó là người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp đấy, theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống là họ đã thực hiện cái việc đó.
1: Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, ngành thuế đã triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại. Ông Mai Sơn nhấn mạnh, với ứng dụng iTax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu số thuế còn nợ và thực hiện nộp thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống liên thông dữ liệu giữa Tổng cục Thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho phép cập nhật thông tin gần như ngay lập tức. Do đó, ngay cả khi đang trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu, nếu phát hiện bị hoãn xuất cảnh, người dân vẫn có thể nộp tiền thuế qua điện thoại. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chia sẻ thêm.
2: Trước đây đã quy định là phải có một quyết định gỡ, đấy thì chúng tôi sẽ thực hiện là sau đó là chỉ xác nhận trên hệ thống đấy là anh đã nộp, là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có cái phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là cả kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh đấy, để xác định rõ cái vấn đề này và đáp ứng được cái yêu cầu về thời gian thực như vậy, tức là trước khi xuất cảnh là anh đã thực hiện cái nghĩa vụ của mình thì là anh được bay. Đấy là cái mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó.
1: Cục Thuế cũng khuyến nghị người dân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp và người đại diện pháp luật, nên chủ động cài đặt iTax Mobile. Việc tra cứu nghĩa vụ thuế trước các chuyến đi xa là cần thiết, để tránh những sự cố gián đoạn lịch trình không đáng có tại sân bay. Hiện tại, ngành thuế cũng đang tiếp tục rà soát với mục tiêu cắt giảm thêm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. toàn ngành hướng tới lộ trình 100%

0: thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến, liên thông toàn trình trên môi trường số.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin liên quan đến việc một vài những cái lý do mà đâu đó chúng ta sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh khi mà chúng ta còn một vài những cái thủ tục chưa có quyết toán thuế một cách hợp lý. Thì nó sẽ có một cái phương thức mà chúng ta có thể đâu đó xử lý một cách nhanh nhất để có thể tránh trường hợp là chúng ta bị tạm hoãn xuất cảnh khi đã có lịch trình bay, quý vị nhé. Còn bây giờ thì một quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Hiện tại thì một thính giả có cho biết rằng ở trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua Bò Sữa Long Thành hướng đi khu công nghiệp Tam Phước, tại đây thì xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển rất là chậm. Lặp lại là khu vực này đang có lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Đó chính là quốc lộ 51 đoạn qua Bò Sữa Long Thành hướng đi khu công nghiệp Tam Phước. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, quý vị nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm là các khu vực gần với sân bay Tân Sơn Nhất, như là Trường Sơn Ga Quốc Tế, Trường Sơn Ga Quốc Nội, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì thông tin giao thông tiếp theo Duy Thanh cập nhật cho quý vị. Ở trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu là lượng phương tiện tập trung có đông, di chuyển với vận tốc chậm. Có một cái ô tô gặp sự cố ở khu vực cầu Thị Nghè hướng đi Hàng Xanh và xe cũng đang đông, di chuyển chậm khó khăn. Thậm chí là nếu mà quý vị thính giả đâu đó thường xuyên di chuyển theo hướng này, các bạn sẽ thấy rằng là đâu đó tầm khoảng 6 giờ trở đi thì cái nhịp đèn ở phía dưới cầu Thị Nghè nó cản trở trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển cũng tương đối nhiều. Lý do là vì sao? Bởi vì cái nhịp đèn hai hướng nó đang ở một cái thế chênh lệch khá là cao, và đặc biệt là theo cái hướng từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai bị Bến Khiêm mà di chuyển về cầu Thị Nghè, các bạn sẽ gặp một cái tình trạng là lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn. Cái khung giờ thường thấy đó chính là từ 17:30 cho đến tận 19 giờ. Và cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được đó chính là trên trục đường này lại tiếp tục có một cái sự cản trở nữa, đó chính là có một xe ô tô gặp sự cố. Và tin chắc rằng với cái sự cố này nó sẽ làm cho cái tình hình giao thông ở trên địa bàn khu vực cầu Thị Nghè nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Các bác tài chúng ta chú ý, nếu có lộ trình qua đây thì nên thay đổi lộ trình, còn không thì chúng ta sẽ bị hơi bị động cho cái quá trình mà chúng ta di chuyển. Còn bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin từ khu vực đó chính là trên đoạn đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại thì trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm lúc này từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Thưa quý vị, Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Có cho biết rằng hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 9+400 xe gặp sự cố đã được xử lý. Tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 19 đến km số 8, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 11 km. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm sẽ được liệt kê cho quý vị thính giả. Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng đi ngã 6 Cộng Hòa phường Bàn Cờ, di chuyển chậm khó khăn. Đường Trần Quốc Hoàng đoạn qua giao lộ Phan Thúc Duyện hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất sẽ đông, di chuyển chậm. Tiếp theo, vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm mà Duy Thanh cập nhật được thông qua các cơ quan chức năng đã có những cái sự phản ánh về với Duy Thanh và giờ cao điểm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm một thông tin dịch vụ hấp dẫn đến từ kênh truyền hình MyTV. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí cho các bạn một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt

0: được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải bóng đá lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
9: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
8: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
9: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
10: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
11: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
10: System Fan à?
11: Dạ, System Fan là thành viên của hiệp hội AMCA thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
10: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhá.
11: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888 3 18886.
12: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
13: tiết kiệm điện.
14: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
15: Thì không?
14: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: vệ sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật lại các thông tin giao thông đông chậm khó khăn. Đầu tiên là đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng đi giao lộ ngã 6 Cộng Hòa, phường Bàn Cờ, đông chậm khó khăn. Trần Quốc Hoàng đoạn qua giao lộ Phan Thúc Duyện hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất cũng đông chậm. Tiếp theo, vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất cũng đông chậm. Ngoài ra thì cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Hưng Đạo cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Quý bác tài lưu thông về các lộ trình trên, chúng ta cũng đặc biệt chú ý để đảm bảo được cái sự an toàn và trong một cái thế chủ động trong quá trình lái xe của mình, quý vị nhé. Tiếp theo nữa, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Lúc nãy Duy Thanh có cảnh báo cho quý vị là Hai Bà Trưng Lê Duẩn lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, đúng không ạ? Lúc này đây thì cũng tiếp tục với cái trạng thái tương tự, tức là vẫn đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển vận tốc chậm ấy, thưa quý vị. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Ngoài ra thì quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Cam Hết giao cắt với Nguyễn Công Trứ thì chúng ta cũng nên chú ý lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở Dương Bá Trạc giao cắt với hẻm 219, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái khu vực khác cũng đang đông và di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, trên trục đường Tùng Thiện Vương giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cũng đang đông chậm, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lài. Ôi, rất là đông luôn và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây nhé. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, cập nhật nhanh cho quý vị thính giả, đó chính là trên lộ trình tuyến Quang Trung Thống Nhất, thưa quý vị. Hiện tại thì Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm nhé. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 0283991191 ạ. Ôi, Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ cũng đông chậm, ngã tư Bảy Hiền cũng đông chậm, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch đông chậm, Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng cũng đông chậm luôn. Đặc biệt là với khu vực Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ, các phương tiện đang đối đầu nhau và với một cái trạng thái nó hơi xung đột một tí xíu ngay giữa giao lộ, nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lăng Khanh thì hiện tại lượng phương tiện tập trung có vẻ cũng đông nha, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe Miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe Miền Đông, lượng phương tiện tập trung cũng đông, đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm và đâu đó quý vị thính giả cũng chú ý trong cái quá trình lưu thông của mình để có thể có những cái sự điều hướng một cách phù hợp, để tránh trường hợp thì chúng ta trong cái quá trình di chuyển thì nó có một vài những cái sự gọi là bị động trong cái nhịp di chuyển của mình khi mà di chuyển vô tình đi vào một cái tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời. Thưa quý vị, Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường cũng đang đông chậm, đó chính là trên đoạn đường, đó chính là trên khu vực Hòa Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Như Duy Thanh có nói thì Hòa Văn Thụ Úc Tịch lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thêm thông tin ở đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến mũi tàu Cộng Hòa, phường Tân Sơn, lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển khó khăn cả hai hướng. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km số 9+400 xe gặp sự cố để được xử lý. Tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 19 đến km số 8 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 11 km. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất xe đông, di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng đi Phạm Văn Bạch xe đông, di chuyển chậm.

Đó là các thông tin giao thông đông chậm tiếp theo các bác tài chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin nóng trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22 tháng 5 năm 2026 là hạn chót để các bộ, cơ quan, ngang bộ, bao gồm cả Bộ Nội vụ, hoàn thành việc báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi về việc xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền nhằm phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, tính đến ngày 21, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết này, cùng với các thông tư của các bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục hành chính, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

0: Năm 2013, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn do Công ty Đầu tư Xây dựng NHS làm chủ đầu tư được phê duyệt chủ trương. Năm 2023, dự án mới được cấp giấy phép xây dựng. Trong đó, riêng việc thẩm định liên quan đến hồ sơ thiết kế công trình, bao gồm các hạng mục khác nhau, mất rất nhiều thời gian. Bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng NHS cho biết.
1: Có dự án có khi chỉnh đi chỉnh lại phải đến 3 đến 4 tháng, không phải nhiều hơn. Thì là khi mà mình đang làm thì cái tiêu chuẩn phòng cháy nó lại điều chỉnh ấy. Thế là cái phần kiến trúc điện nước kết cấu điều hòa nó phải đi theo tất cả những cái giải pháp đấy.
0: Đối với những thủ tục liên quan đến cấp giấy phép xây dựng áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng, thời hạn giải quyết thủ tục quy định tại điểm B khoản 36 điều 1 Luật xây dựng số 62 năm 2020, sửa đổi điểm E khoản 1 điều 102 Luật xây dựng số 50 năm 2014. Trong đó, việc bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là một trong những điểm mới giúp làm giảm rất nhiều thời gian hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng so với trước đây. Cụ thể, trước mùng 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan chuyên môn về xây dựng như Sở Xây dựng hay Bộ Xây dựng từ trực tiếp thẩm định đối với công trình vốn đầu tư công hoặc công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn lợi ích cộng đồng. Từ sau mùng 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan nhà nước không còn can thiệp hành chính ở bước này, qua đó chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý thông qua quy hoạch, giấy phép xây dựng. Trao đổi về điều này, bà Cao Thị Thanh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Retimes Holding cho biết thêm.
2: Việc đầu tiên thì tôi thấy là sẽ rút ngắn được 1/3 thời gian chuẩn bị đầu tư, vì thực tế cũ thì chủ đầu tư phải chạy qua hai cửa thẩm định lớn. Cơ chế hiện tại mở ra là các cơ quan nhà nước chỉ thẩm định một lần. Tối ưu thứ hai là tối ưu hóa dòng tiền và giảm chi phí cơ hội. Như vậy thì chi phí tuân thủ pháp lý được giảm mạnh, đồng thời giảm thiểu tối đa các chi phí vô hình trong quá trình thực hiện hồ sơ. Và điều thứ ba, quy định mới chuyển đổi từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, tức là chủ đầu tư sẽ tự quyết, tự chịu trách nhiệm để tính khả thi và an toàn tối ưu trong thiết kế chi tiết của các dự án. Điều này loại bỏ được sự can thiệp hành chính sâu và giải pháp kỹ thuật thương mại của các dự án, giúp doanh nghiệp linh hoạt và điều chỉnh thiết kế theo nhu cầu thực tế của thị trường.
0: Liên quan đến tiền kiểm, hậu kiểm, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
3: Đây là một cái tư duy mà giúp cho cái cách thức quản lý của chúng ta nó hiệu quả hơn và nó thay đổi, nó ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp và người dân. Tiền kiểm có nghĩa là doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả thủ tục hành chính, đi xin tất cả các xác nhận, thì thời gian này có thể 7 ngày, thậm chí có thể hàng tháng. Chính vì thế mà nó tạo ra tốn kém cho doanh nghiệp. Vốn đưa vào kinh doanh chưa vận hành được, nằm tắc nghẽn ở đấy thì cái chi phí vốn nó cao. Thì như vậy chú trọng ở đây là chú trọng vào hậu kiểm và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Mà vấn đề trong quá trình anh thực hiện như thế nào? Cho nên là thực ra hậu kiểm có nghĩa là trong quá trình thực hiện tuân thủ, anh có tuân thủ đúng hay không theo quy định của nhà nước đề ra. Thì cái đấy mới là cái trọng tâm quản lý ở đây, không phải là trọng tâm quản lý lúc bắt đầu, mà trọng tâm quản lý phải chuyển sang trong quá trình hoạt động.
0: Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 29 tháng 4 năm 2026 đến ngày 21 tháng 5, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết, bao gồm 8 nghị quyết ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thực hiện bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với quy định của Luật Đầu tư năm 2025. Trong đó, tính riêng ngành xây dựng, từ năm 2025 đến nay, Bộ Chủ quản đã tiến hành rà soát 451 thủ tục hành chính liên quan, giảm thời gian giải quyết lên đến hơn 4.700 ngày, với tổng chi phí tuân thủ hơn 12.700 tỷ đồng. Sau quá trình

0: Tỉnh ra soát, Bộ cũng đã cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 241 thủ tục, nâng tổng số thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa 297 thủ tục trong tổng số 451, đạt tỷ lệ 65,8%. Ông Đậu Anh Tuấn nói thêm.
1: Chúng tôi cũng rất là ấn tượng với mục tiêu hiện nay của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, không chỉ là so với chính mình, mà đặt ra mục tiêu là các quy trình thủ tục hành chính, các quy định phải tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam. Thì như vậy là sau này thủ tục ở Việt Nam không chỉ cải thiện so với trước, mà thủ tục hành chính tại Việt Nam thì phải mang tính cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực.
0: Quyết tâm cắt giảm thủ tục hành chính cũng như điều kiện kinh doanh mà chính phủ triển khai là bằng chứng rõ ràng nhất cho một nền hành chính kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nhờ những nỗ lực này, các rào cản về giấy tờ đang dần được gỡ bỏ, mang lại môi trường đầu tư minh bạch và hiệu quả hơn. Đây không chỉ là bước đi chiến lược trong ngắn hạn, mà còn là động lực cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hướng tới một nền quản trị quốc gia hiện đại và phát triển bền vững.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ Sáu ngày hôm nay cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các thông tin giao thông phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của các lái tài lúc này. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và tạm đóng từ km số 19 đến km số 12. Tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Ngoài ra thì km số 9 đến km số 7 phương tiện đông cũng di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết toàn tuyến hiện tại chúng ta có thể lưu thông bình thường. Ngoài ra thì thông tin ở đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu di chuyển một lối duy nhất bắt đầu từ cổng 11. Quý vị thính giả chú ý nhé, thông tin từ bạn Trần Huỳnh Anh, ngã ba Thái Lan hướng cổng 11 kẹt xe không di chuyển được. Ngoài ra thì cầu Bù Na đi Đồng Xoài lưu thông ổn định. Ngoài ra thì Tân An Long An trời mát mẻ, các bác tài chúng ta có thể di chuyển bình thường. Cảm ơn những cái thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả Trần Huỳnh Anh, Vũ Văn Trạng và Thạch Quốc Thanh. Như vậy thì chúng ta tổng hợp lại là khu vực di chuyển về cổng số 11, đặc biệt là ngã ba Thái Lan di chuyển về thì chúng ta di chuyển không được quý vị nhé. Các bác tài chú ý, và thông tin này cũng được Duy Thanh cập nhật liên tục từ nãy đến giờ rồi. Mong các bác tài chúng ta sẽ chủ động hơn khi mà được cập nhật thông tin giao thông từ VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Tiếp tục là lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm và cũng khó khăn. Cái sự khó khăn nó theo một cái sự kéo dài về cái âm thanh của Duy Thanh đó thưa quý vị. Thực ra thì khi mà quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, thấy có bất cứ một cái thông tin giao thông nào mà đâu đó có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này Duy Thanh thấy là ở Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Và theo đó thì có một cái thông tin lúc nãy Duy Thanh có cập nhật và cũng rất là quan tâm, đó chính là cầu Thị Nghè. Lúc nãy có một cái phương tiện gặp sự cố và dẫn đến trường hợp là hướng lưu thông ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm di chuyển về cầu Thị Nghè, di chuyển đến ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Thì không biết là cái khu vực này đã có những cái sự cải thiện nào hay không. Mong các bác tài có thể tiếp tục hỗ trợ thông tin giao thông giúp Duy Thanh vào chương trình. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì đã có một cái nhịp ổn định trở lại rồi. Lý do là bởi vì đã có sự điều tiết giao thông của cơ quan chức năng. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng, lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
4: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
2: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
4: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
2: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
5: Gọi ngay!

0: năm để được tư vấn miễn phí.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
4: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
3: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
4: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
3: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
5: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antos Chafaco đi.
6: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
5: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antos Chafaco thôi.
6: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
6: Ôi, thế à bà?
5: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
6: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
5: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
6: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
7: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
10: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
11: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
10: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
11: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. À, bây giờ thì tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị thông tin trên trục đường, đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện tập trung tại đây không có quá đông đâu và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc tốt. Vận tốc bình thường ấy, thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với Hòa Văn Thụ, Út Tịch. Hòa Văn Thụ, Út Tịch thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Không biết là mọi người có giống Duy Thanh hay không? Dạo gần đây khi mà di chuyển về Cộng Hòa lúc nào cũng hơi bối rối một tí xíu. Sự bối rối này nó đến từ câu chuyện là hiện tại thì trên trục đường Cộng Hòa thì bắt đầu có một vài những cái sự phân luồng mới. Quý vị thính giả, nếu muốn chủ động thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ và có những cái nhịp di chuyển một cách phù hợp nhé.

Trong trường hợp là chúng ta di chuyển về và chúng ta đang ở một cái trạng thái không có cập nhật mới về cái hướng di chuyển ở Cộng Hòa, thì đâu đó nó cũng sẽ trở nên vô cùng bị động. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thế Định Cát Lái Cổng A. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thế Định đường A, hay là Nguyễn Thế Định đường C, hay là Nguyễn Thế Định Cát Lái Cổng A, thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, trên trục đường cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận sang phường Cát Lái, tại đây thì xe đông di chuyển chậm khó khăn. Trên trục đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Ấp Bắc đến mũi tàu Trường Chinh phường Tân Bình hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến mũi tàu Cộng Hòa phường Tân Sơn, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đó là các tuyến đường khó khăn tiếp theo cập nhật để mà các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cần lắm một vài những cái gì đủ âm nhạc để vỗ về cảm xúc trong lúc này. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Vương Bình với ca khúc Thanh Tân.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thanh Tân qua phần trình bày của Vương Bình. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Duy Thanh lặp lại thông tin về các

tuyến đường đông chậm khó khăn cho quý vị. Đó chính là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm khó khăn. Trên trục đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Ấp Bắc đến mũi tàu Trường Chinh, phường Tân Bình. Tại đây thì cũng đông chậm khó khăn hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch. Còn đường Trường Chinh, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến mũi tàu Cộng Hòa, phường Tân Sơn, áp lực giao thông tại đây cũng đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin vòng xoay Cộng Hòa sẽ đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý vị thính giả chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, tại dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng nhằm đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm theo quy định tại thông tư số 47 năm 2024. Theo dự thảo, đối với phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định sẽ giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung 24 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong số 24 bị can bị khởi tố, 16 người bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nhóm này gồm nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ của Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai và một số đơn vị liên quan. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc điều chỉnh phương án phân luồng để giảm kẹt xe tại giao lộ Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm, phường Tân Định. Theo đó, từ ngày mai 23 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phương án lưu thông theo vòng xoay tại giao lộ Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm, chuyển sang điều tiết bằng đèn tín hiệu giao thông. Thời gian thí điểm phương án điều chỉnh giao thông dự kiến kéo dài từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, một nghiên cứu quốc tế vừa được công bố cho thấy các nguồn nước ngầm trên thế giới đang bị suy giảm và mất cân bằng nghiêm trọng dưới tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác quá mức của con người. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu theo dõi gần 43.000 điểm quan trắc tại 47 quốc gia trong giai đoạn 2004-2023. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng này có thể kéo dài hàng loạt hệ lụy về môi trường, kinh tế và xã hội, từ thiếu nước sinh hoạt, suy giảm sản xuất nông nghiệp cho tới hư hại cơ sở hạ tầng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết toàn bộ dữ liệu văn bằng số sẽ từng bước được tích hợp lên nền tảng VNEID để công dân có thể sử dụng trực tiếp trong tuyển dụng, học tập, xác thực hồ sơ và các giao dịch hành chính mà không cần xuất trình bản giấy. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bằng số không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý của ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dữ liệu văn bằng chứng chỉ được số hóa phải bảo đảm nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, bảo đảm tính chính xác, trung thực tuyệt đối so với hồ sơ giấy gốc hiện có. Song song với đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai số hóa dữ liệu văn bằng chứng chỉ đã cấp, đặc biệt đối với người học sinh từ năm 1970 trở lại đây. Chúng tôi lặp lại thông tin này, đặc biệt là đối với người học sinh từ năm 1970 trở lại đây. Quy trình số hóa gồm 5 bước, trong đó việc nhập liệu, kiểm tra và đối chiếu dữ liệu phải bảo đảm tuyệt đối chính xác, trung thực với hồ sơ gốc. Bộ cũng khuyến cáo các đơn vị tăng cường rà soát để hạn chế sai sót trong quá trình chuyển đổi số. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên ban VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phía trước tay.

0: Lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Sao The Cafe.
10: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
11: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
10: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
11: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
10: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
11: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì sẽ là các thông tin giao thông đáng chú ý. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết các tuyến đường sau là có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm, thậm chí là khó khăn. Thưa quý vị, đó chính là trên trục đường Dương Bá Tràng, đoạn qua hẻm 219, phường Chánh Hưng. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm cả hai hướng. Trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua giao lộ Mai Chí Thọ, hướng lên cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh, có xe ô tô gặp sự cố và gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, tại đây thì xe đông di chuyển chậm khó khăn. Trên trục đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Áp Bắc đến mũi tàu Trường Chinh, phường Tân Bình, hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, các phương tiện đang đối đuôi nhau và xếp hàng dài. Quý vị thính giả cũng chú ý khi có lộ trình qua đây. Tuyến đường vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định. Hiện tại thì Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Như vậy thì trong số các thông tin giao thông vừa mới cập nhật, có các tuyến đường sau là lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đầu tiên, đó chính là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua giao lộ Mai Chí Thọ, hướng lên cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh. Tiếp theo, cầu Phú Mỹ, hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Trên trục đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Áp Bắc đến mũi tàu Trường Chinh, phường Tân Bình, hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Một vài các thông tin giao thông mới từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là đường Nguyễn Huệ, Đồng Xoài, chúng ta lưu thông bình thường. Cảm ơn bạn Thành Quốc Thanh đã phản ánh thông tin này. Bạn Hà Hoàng Minh Vương cho biết quốc lộ 13 hướng về cầu Bình Lợi, các phương tiện di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Các bác tài chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
14: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tình trạng các đối tượng xấu muốn tận dụng để trục lợi từ bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Vậy hôm nay, xin mời quý vị đến với một tình huống diễn ra tại quán cà phê bảo hiểm để có được cái nhìn trực quan hơn về vấn đề này.
15: Ui này chú Bảo, chú đã nghe tin gì chưa?
16: Ui, lại có chuyện gì nóng thế hả chị? Khu nhà mình họp tổ dân phố phải không ạ?
15: À không, là thằng Hoàng, con nhà ông Minh đầu phố nhà mình ấy, sáng nay bị cơ quan công an mời lên làm việc rồi.
16: Chết. Làm sao mà đến mức thế hả chị?
15: Nghe bảo dính đến vụ trục lợi bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, khai báo sai thông tin, còn thông đồng với bên thứ ba làm sai hồ sơ vụ việc nữa cơ.
16: Ai chà, mà chị nói em mới nhớ đây này. Hôm nọ cũng chính thằng Bảo mang xe qua gara em rồi bảo là anh sửa giúp em cái xe. Nhưng mà anh nhớ ghi tặng mức hư hại lên nhé. Có gì thì em gửi thêm cho anh. Mà em nghe thấy thế là không ổn rồi, lập tức là em từ chối luôn.
15: Ui thế thì may cho chú đấy. Không khéo nhận lời là thành bên thứ ba thông đồng với nó rồi còn gì.
16: Thế em cũng nghĩ vậy nên thôi, làm ăn là phải đàng hoàng còn hơn. Mà không biết ngoài chuyện khai sai ấy, để được bồi thường ấy, thì thằng Bảo nó còn làm cái gì khác sai nữa không hả chị?
15: Ý chú là sao?
16: Là có nhiều kiểu trục lợi bảo hiểm lắm chị ơi. Có người cố tình mua bảo hiểm sau khi đã gặp tai nạn rồi khai là sự cố mới xảy ra. Còn có trường hợp khác em biết nhá, gian dựng hiện trường giả, rồi dùng giấy tờ, hồ sơ giả để làm thủ tục bồi thường đấy.
15: Ôi mấy chiêu đấy nghe cứ như trên phim ấy nhỉ.
16: Ôi đời thực nhàn nhàn ra mà chị. Làm nghề sửa xe như bọn em giờ là cũng phải tỉnh táo lắm, không cẩn thận ấy vướng vào rắc rối pháp lý ngay.
15: Ôi chuẩn rồi, làm ăn ngay thẳng cho lành chú ạ.
16: Vâng, chứ không lại sửa xe chưa xong mà lại phải đi sửa lý lịch thì mệt lắm chị ạ.
14: Quý vị và các bạn thân mến, với câu chuyện nhỏ tại quán cà phê bảo hiểm để thấy rằng việc trang bị cho mình những kiến thức sẽ giúp chúng ta tránh được việc vô tình trở thành người đồng lõa với các đối tượng trục lợi bảo hiểm. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Chi tiết truy cập iav.vn.
12: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
13: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục

vững vàng tay lái. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giao thông cập nhật nhanh nhất từ các bác tài đang lưu thông trên đường. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở khu vực đó chính là trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp theo, Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Lê Quang Định giao cắt với Phạm Văn Đồng. Thưa quý vị, hiện tại thì Lê Quang Định giao cắt với Phạm Văn Đồng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tuyến đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, trên trục đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, hiện tại thì Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng chú ý là lượng phương tiện tập trung đông chậm nhé. Quốc lộ 1 Vườn Lài thì vẫn duy trì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác và hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với việc cập nhật thêm các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà Duy Thanh muốn chuyển đến quý vị thính giả đó chính là thông tin về việc thông tin về việc là dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được giao tiến độ phải hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác trước ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban giao thông thông tin dự án đang gặp nhiều khó khăn. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 76%. Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là ảnh hưởng tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu tăng đột biến, dẫn đến giá vật liệu cát, đá, chi phí vận chuyển đều tăng cao. Vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Cái bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên trục đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, trên trục đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Một cái trục đường khác lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Cộng Hòa C18. Hiện tại thì Cộng Hòa C18 lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình

trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự phản hồi, có những cái chia sẻ thông tin giao thông rất nhanh.

0: chúng tôi sẽ có một cái sự cập nhật nhanh chóng, kịp thời đến các bác tài đang lưu thông trên đường. Mọi người có thể từ đó chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông di chuyển của mình. Mọi chia sẻ các bạn có thể gửi thông tin về với fanpage VOV Giao thông TBHCM hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM hoặc là qua số hotline là 028 3991 9191 quý vị. Hiện nên rất là mong các bạn sẽ theo dõi và có những cái sự tương tác, để từ đó thì cái thông tin giao thông đó, nó sẽ được cập nhật một cách nó hiệu quả và đâu đó nó nhanh nhất có thể. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Ôi rất là đông, ngã 6 Cộng Hòa thưa quý vị. Ngã 6 Cộng Hòa đang bị ùn xe và chúng ta di chuyển khó khăn. Cũng nhận được nhiều những cái sự phản hồi thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Lặp lại, ngã 6 Cộng Hòa đang bị ùn xe và chúng ta di chuyển khó khăn quý vị nhé. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với Cộng Hòa Úc Tịch, tức là một cái đoạn đường khác là trên trục đường Cộng Hòa gần với vòng xoay Lăng Cha Cả, thì lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 Vườn Lài, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Thưa quý vị, Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường thì nhớ có thể chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình qua hai cách nhé. Qua số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ rất nhanh về với Duy Thanh và chương trình. Thông tin mới nhất mà Duy Thanh cập nhật từ bạn Hoàng Ngọc, đại lộ Độc Lập sóng thần, chúng ta có thể lưu thông bình thường. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục cập nhật lại thông tin khuyến mãi hấp dẫn đến từ truyền hình MyTV. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, Duy Thanh sẽ được bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Next trên toàn hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần. Chính vì vậy mà các bạn nên lên lịch hẹn của bạn bè xem bóng đá, cũng nên bắt đầu kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có mắc không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi

0: chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
1: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
0: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
1: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
0: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thế còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
3: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
2: Ủa, rồi phần còn lại sao?
3: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
2: La Hơn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ, đón đầu tăng trưởng lớn.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
6: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
7: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
8: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
7: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
8: Thép Việt Long à?
7: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
8: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
7: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
9: VF MV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MV7 có thể di chuyển khoảng 450km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
10: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện, giá mà có thang máy anh nhỉ?
11: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
10: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
11: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
12: Gọi ngay 1800 9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
13: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Thưa quý vị, bây giờ là 18h31 phút và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin từ khu vực, đó chính là trên tuyến đường vòng xoay Cộng Hòa. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin hiện đã tăng cường cán bộ cảnh sát đến hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực vòng xoay Cộng Hòa. Nên thành ra thì áp lực giao thông tại đây bắt đầu có những cái sự thay đổi tích cực hơn. Chúng ta đã bắt đầu có thể di chuyển chậm chậm được rồi. Tuy nhiên thì có một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông của các cán bộ cảnh sát giao thông tại đây quý vị nhé. Đừng có mất bình tĩnh mà chúng ta lựa chọn những cái lane nó cũng không hợp lý, nó cũng tạo ra một vài những cái thế xung đột trong quá trình di chuyển. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường Cộng Hòa Bình Giã. Hiện tại thì trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân. Thưa quý vị, hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với tuyến đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông mà Duy Thanh cập nhật và chia sẻ cho quý vị thính giả. Mong rằng mọi người sẽ có những cái sự chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Phạm Văn Đồng, Khá Văn Cân thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Hiệp Bình. Thưa quý vị, hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Hiệp Bình thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám hay là khu vực Cộng Hòa Bình Giã thì chúng ta nên dự trù thời gian nhiều hơn một tí, tại vì lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng cập nhật nhanh các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang mở đợt cập nhật dữ liệu diện rộng đối với các công trình, dự án tồn động ngoài danh sách 838 dự án đã rà soát trước đó. Sở Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản khẩn trương kê khai vướng mắc lên hệ thống 45 trước 15 giờ ngày 24 tháng 5. Việc này nhằm giúp cơ quan chức năng phân loại, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn pháp lý và phơi thông nguồn cung nhà ở. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các bản tin dự báo thời tiết tại các cảng hàng không, sân bay được theo dõi liên tục, sửa đổi kịp thời khi điều kiện khí tượng thay đổi đáng kể. Theo đó, Cục yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM tăng cường bảo đảm an toàn bay trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. VATM cần rà soát quy định, quy trình tự báo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên và kiểm tra toàn diện hệ thống trang thiết bị khí tượng. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, ra 3 sân bay quốc tế bao gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng sẽ triển khai phát hành bản tin dự báo thời tiết định kỳ 3 giờ một lần. Vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
15: Bảy ngày sôi động.

Quý vị thính giả thân mến, giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đã đánh bại câu lạc bộ Damask với tỷ số 4-1 ở vòng cuối Saudi Pro League, qua đó giúp Al-Nass kết thúc mùa giải với 86 điểm, lên ngôi vô địch nhiều hơn 2 điểm so với đại kình địch Al-Hilal. Đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của Ronaldo kể từ năm 2021, đồng thời giúp Al-Nass chấm dứt 7 năm chờ đợi chức vô địch quốc gia. CR7 cũng là tâm điểm của trận đấu khi đóng góp một cú đúp. Ở tuổi 41, anh có đóng góp quan trọng vào ngôi vương của Al-Nass ở mùa giải qua khi ghi đến 28 bàn chỉ sau 30 lần ra sân. Xếp sau là đồng hương Hau Felix với 20 bàn sau 32 trận. Chức vô địch Saudi Pro League cũng giúp Ronaldo có sự tự tin khi trở lại hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, từ đó hướng đến mục tiêu lớn nhất tại World Cup 2026. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Đức tham dự World Cup. Điểm nhấn lớn nhất chính là sự trở lại bất ngờ của Manuel Neuer, dù thủ thành này từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau Euro 2024. Bên cạnh Neuer, một số cái tên đáng chú ý khác cũng góp mặt như Kai Havertz, Florian Wirtz hay Leroy Sané. Một bất ngờ tích cực là sự xuất hiện của Nadiem Amiri, người đã có mùa giải ấn tượng và góp công lớn giúp Mainz 05 trụ hạng. Tại vòng bảng World Cup sắp tới, đội tuyển Đức ở bảng E và sẽ lần lượt chạm trán Curaçao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, hàng loạt ngôi sao vừa bất ngờ bị loại khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh trước thềm World Cup như Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White.

0: Harry Maguire. Tuy nhiên, danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 5, nhưng ngay trước giờ hội quân, đội tuyển Anh sớm trở thành tâm điểm tranh cãi bởi những quyết định mạnh tay của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ Rodri đang coi mùa hè năm nay là thời điểm thích hợp để thay đổi môi trường. Nếu chia tay Manchester City, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ ưu tiên một bến đỗ, đó là Real Madrid. Trước đó, một ngôi sao khác của Man City là Josko Vardiol cũng được coi là muốn gia nhập Real Madrid. Manchester United đang tiến tới bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè năm nay khi tiền vệ Ederson của Atalanta được cho là đồng ý cập bến sân Old Trafford. Tiền vệ người Brazil đã bật đèn xanh với lời đề nghị khó chối từ Quỷ Đỏ, gồm mức lương khoảng 100.000 bảng một tuần. Vấn đề còn lại nằm ở mức phí chuyển nhượng. Atalanta yêu cầu khoảng 45 triệu euro cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng. Ở chiều ngược lại, Barcelona được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Marcus Rashford theo mong muốn của huấn luyện viên Hansi Flick. Tuy nhiên, thương vụ vướng vấn đề tài chính khi MU muốn bán đứt tiền đạo người Anh với giá khoảng 30 triệu euro, còn Rashford sẵn sàng giảm lương để ở lại sân Camp Nou và không muốn trở lại MU. Hiện Barcelona đang cân nhắc phương án mượn kèm điều khoản mua bắt buộc vào năm 2027.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, theo kết quả bốc thăm phân nhánh Roland Garros 2026, ở vòng 1, tay vợt Jannik Sinner sẽ gặp tay vợt chủ nhà Clément Tabour dự giải nhờ suất đặc cách. Trong khi đó, Djokovic, nhà vô địch Roland Garros 3 lần, sẽ mở màn chiến dịch chinh phục Grand Slam thứ 25 bằng trận gặp Giovanni Pesci Pericac. Djokovic nằm cùng nhánh với hạt giống số 2 Alexander Zverev, Á quân năm 2024, sẽ gặp tay vợt chủ nhà Benjamin Bonzi ở trận ra quân. Ở nhánh của Zverev còn có niềm hy vọng của nước chủ nhà Pháp khác là Arthur Prince, người sẽ chạm trán Stan Wawrinka ngay vòng đầu. Một cái tên đáng chú ý khác là Gael Monfils, với mùa giải cuối cùng trên sân đất nện sẽ gặp Hugo Gaston trong lần cuối góp mặt tại Roland Garros. Casper Ruud, người hai lần vào chung kết giải đấu này, được xem là đối thủ tiềm năng của Djokovic ở vòng 4. Tay vợt người Na Uy vào chung kết Rome tuần trước và đang tranh tài tại Geneva Open, nơi anh đã vào tứ kết. Roland Garros 2026, giải Grand Slam thứ 2 trong năm, sẽ chính thức diễn ra từ 24 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 tại Paris.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại lối rẽ từ quốc lộ 51 và cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 14 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định, không nhiều áp lực lắm khi mà các bạn lưu thông về với khu vực trên. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Hòa Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào cần chú ý, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều những cái sự hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Hiện tại thì trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng đông chậm, đó chính là Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Thưa quý vị, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Bây giờ đã là 18 giờ 41 phút rồi, giờ cao điểm chuẩn bị khép lại, nhưng mà đâu đó tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì nó vẫn có một cái nhịp chậm khi mà các bạn lưu thông ở các tuyến đường mà có nhu cầu.

cầu lưu thông cao như là ngã 6 Cộng Hòa, như là khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, đặc biệt là trên trục đường Cộng Hòa, như là mọi người cũng biết rồi đó. Do tại đây có một cái phân luồng giao thông mới á, nên các bác tài chúng ta cũng chú ý tránh trường hợp là chúng ta có những cái sự bị động trong quá trình di chuyển về với khu vực Cộng Hòa nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin tại khu vực trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với khu vực đó chính là liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Một vài trục đường cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn Cao Quốc Tế và Trường Sơn Cao Quốc Nội. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên trục khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật cho quý vị để mọi người có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Nếu mà có thêm các thông tin giao thông nào cần lưu ý, các bạn có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Thưa quý vị, Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thêm thông tin thì có thể tiếp tục hỗ trợ thông qua số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông đến quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc hay khác đến từ Phan Mạnh Quỳnh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Xuân Thì.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Minh Quỳnh do bạn ấy trình bày ca khúc Xuân Thì. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông được quan sát từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông ở khu vực đó chính là trên đoạn đường trên tuyến Trường Sơn Cao Quốc Nội thì lượng phương tiện tập trung có đông và chúng ta di chuyển chậm, hay là Trường Sơn Cao Quốc Tế cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, các bác tài chú ý khi có lộ trình qua đây nhé. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, bản tin chuyển động thị trường chiều nay sẽ mở đầu với những diễn biến từ mặt bằng lãi suất. Trong một tháng qua, hơn 30 ngân hàng đã dừng hoặc giảm dần lãi suất ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm, song song giảm lãi cho vay. Dù vậy, mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn ở mức tương đối cao. Các chuyên gia cho biết, mặt bằng lãi suất cao sẽ kéo dài một thời gian nữa trước khi có thể hạ nhiệt từ cuối quý 2 năm nay.
1: Liên quan đến lĩnh vực thuế, Cục Thuế vừa phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế hướng tới hàng trăm nghìn trường hợp người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế. Chiến dịch nhằm chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc bỏ địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.
0: Đáng chú ý, cơ quan thuế cho biết người nộp thuế được thông báo nhiều lần trước khi bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp bị áp dụng biện pháp này vẫn có thể nộp đủ số tiền thuế còn nợ để được gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay. Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trước tình trạng nhiều cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế trong thời gian qua. Ông Mai Sơn cho biết thêm, cơ quan thuế luôn thực hiện quy trình đôn đốc, nhắc nhở và thông báo nợ thuế theo đúng

0: quy định pháp luật trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Quy định tạm hoãn xuất cảnh chỉ được ban hành sau khi người nộp thuế không hoàn thành nghĩa vụ dù đã được thông báo qua số điện thoại, Zalo, email theo đăng ký của người nộp thuế. Dự kiến trong tháng 5, Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoàn tất việc thực hiện liên thông giữa các bên liên quan.
1: Tôi đang hướng tới là phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh kho bạc và sau đó sẽ tuyên truyền. Tức là cái giải pháp mà hướng tới đó là người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp đấy theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống là họ đã thực hiện cái việc đó.
0: Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, ngành thuế đã triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại. Ông Mai Sơn nhấn mạnh, với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu số thuế còn nợ và thực hiện nộp thuế điện tử mọi lúc mọi nơi. Hệ thống liên thông dữ liệu giữa Tổng cục Thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho phép cập nhật thông tin gần như ngay lập tức. Do đó, ngay cả khi đang trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu, nếu phát hiện bị hoãn xuất cảnh, người dân có thể nộp tiền thuế qua điện thoại. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chia sẻ thêm.
1: Trước đây đã quy định là phải có một quyết định gỡ đấy, thì chúng tôi sẽ thực hiện là sau đó là chỉ xác nhận trên hệ thống đấy là anh đã nộp, là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có cái phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là cả kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh đấy, để xác định rõ cái vấn đề này và đáp ứng được cái yêu cầu về thời gian thực như vậy, tức là trước khi xuất cảnh là anh đã thực hiện cái nghĩa vụ của mình thì là anh được bay. Đấy là cái mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó.
0: Cục Thuế cũng khuyến nghị người dân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp và người đại diện pháp luật nên chủ động cài đặt eTax Mobile. Việc tra cứu nghĩa vụ thuế trước các chuyến đi xa là cần thiết để tránh những sự cố gián đoạn lịch trình không đáng có tại sân bay. Hiện tại ngành thuế cũng đang tiếp tục rà soát với mục tiêu cắt giảm thêm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Toàn ngành hướng tới lộ trình 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện trực tuyến, liên thông toàn trình trên môi trường số.
2: Thưa quý vị, kết phiên chứng khoán chiều nay, VN Index giảm gần 20 điểm, tương đương 1% xuống còn 1.877 điểm. Dù giảm sâu nhưng bảng điện HOSE không có chênh lệch với 177 mã giảm so với 133 mã tăng. Tạo sức ép lên chỉ số hôm nay, ngoài bộ đôi VIC và VHM, còn có thêm các mã lớn như VCB, BID, GAS, BSR, GVR, VRE, FPT. Phía ngược lại, VN Index nhận được lực đỡ từ nhóm chứng khoán như TCX, VND, SSI, VCI, VPX. Theo ghi nhận, thanh khoản phiên hôm nay đứng ở mức thấp với chưa đầy 850 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch tiêu cực nhất lại là khối ngoại với động thái xả hàng. Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 3.200 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của Chuyển động thị trường, chúng tôi sẽ đề cập một nội dung liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu theo quy định tại thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không trì lưu thông trên thị trường sẽ phải được phối trộn pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến ngày 31 tháng 12 năm 2030.
0: Thưa các bạn, theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học là chủ trương quan trọng nhằm giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất vận hành tương đương xăng truyền thống, đồng thời giảm phát khí thải ô nhiễm.
3: Nếu so sánh về nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt trong động cơ, và hiệu suất này nó bù cho phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng.
0: Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ chuyển đổi, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động rà soát, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, bồn chứa, cột bơm và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.

0: 6. Các cơ sở kinh doanh cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, đo lường, niêm yết giá và ghi rõ chủng loại xăng dầu tại khu vực bán hàng, tuyệt đối không lợi dụng thời điểm chuyển đổi để đấu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, tăng giá trái quy định hoặc thực hiện các hành vi gian lận thương mại gây ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng. Để ngăn chặn các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Huy Thưởng, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết:
1: Tôi sẽ cử cán bộ trực tiếp theo dõi tình hình lượng nhập hàng và theo dõi quá trình bán hàng của các cây xăng trên địa bàn để không có tình trạng găm hàng lại. Chúng tôi sẽ giám sát thường xuyên.
0: Cũng theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, từ mùng 1 tháng 6 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh xăng dầu không đúng chủng loại theo quy định, vi phạm về chất lượng, đo lường, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc các hành vi gây mất ổn định thị trường. Từ những định hướng và yêu cầu của lực lượng chức năng, hiện nhiều doanh nghiệp cũng sớm chuẩn bị để đảm bảo tiến độ chuyển đổi. Ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Sông Hồng, đơn vị vận hành cây xăng Sông Hồng tại số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội cho biết:
2: Ngay cả khi nắm bắt được định hướng và hành lang pháp lý mới, hệ thống cây xăng Sông Hồng đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm. Quy trình rà soát, kiểm tra, độ kín, đo lường, bồn chứa, cũng như chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt hàng ngày, đảm bảo xăng khi bơm vào xe của khách hàng luôn đạt trạng thái hoàn hảo nhất, không bị lẫn tạp chất hay nhiễm nước. Chúng tôi cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hay đứt gãy nguồn cung tại các cửa hàng của mình phụ trách. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị ở mức cao nhất để sẵn sàng cho ngày 1 tháng 6.
0: Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị quản lý thị trường có vai trò cũng rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi, như nhận định của luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh.
3: Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị quản lý thị trường có vai trò rất là quan trọng. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chất lượng của xăng sinh học trên thị trường và góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng và tạo niềm tin đối với nhiên liệu mới. Và cái sự giám sát của cơ quan chức năng thì giúp thị trường vận hành ổn định và hạn chế đầu cơ, găm hàng hoặc là lợi dụng cái việc chuyển đổi để tăng giá bất hợp lý. Đồng thời thì công tác thanh tra kiểm tra thì sẽ giúp loại bỏ các cái cơ sở vi phạm.
0: Luật sư Phạm Thành Tài cũng cho rằng cần xử lý nghiêm minh, công khai và đồng bộ các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 diễn ra một cách ổn định, minh bạch.
3: Đối với hành vi tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, hoặc là găm hàng, hoặc là tạo khan hiếm giả nhằm gây mất ổn định thị trường trong cái giai đoạn chuyển đổi nhiên liệu, thì theo tôi cần xử lý ở mức nghiêm khắc hơn. Bởi đây thì không chỉ là cái vi phạm trong cái hoạt động thương mại thông thường mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, năng lượng và trật tự thị trường. Vì vậy thì có thể xử phạt hành chính, công khai cái danh tính của doanh nghiệp vi phạm, hoặc là xem xét thu hồi cái giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với cái trường hợp mà cố tình vi phạm hoặc là gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng khuyến khích người dân tích cực sử dụng xăng sinh học E10 nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng chủ trương chuyển đổi năng lượng sạch của chính phủ. Đồng thời, theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, người dân được khuyến khích chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu như bán hàng không đúng chủng loại, găm hàng, tự ý ngừng bán, không niêm yết giá hoặc gian lận về chất lượng, đo lường để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng năng lượng xanh ngày càng gia tăng, việc triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và thúc đẩy tiêu dùng thân thiện với môi trường.
4: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Kính thưa quý vị, những thông tin trong Chuyển động thị trường cũng đã khép lại giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Đến đây thì cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố

0: Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố, trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 bến thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa sẽ được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây, Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phòng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thủ Tấn Tùng, kỹ thuật camera Duy Thanh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã nhằm tăng hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng siết chặt trật tự xây dựng, đề xuất này cũng đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp và phân định thẩm quyền để tránh chồng chéo trong quản lý. Mô hình mới sẽ giúp xử lý vi phạm sát hơn, hay bộ máy hiện nay đã đủ chức năng nếu được phân quyền và phối hợp hiệu quả. Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
4: Ông Nguyễn Văn Trường ở phường Tây Hồ, Hà Nội thong thả ngồi đọc báo sớm trên vỉa hè đường Trích Dài khi hàng quán xe cộ không còn lấn chiếm không gian ven hồ. Chứng kiến sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng trong thời gian gần đây, ông Trường cảm thấy khá băn khoăn về đề xuất thành lập thêm các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã.
5: Tức là như trước đây chỗ tôi đây ngồi đây chỗ đường Trích Dài đây thì là xe máy để đầy vỉa hè để người ta đi bằng ô tô mà có loa phóng thanh gọi. Ai để là người ta nhắc nhở một hai lần không có là người ta sẽ chụp ảnh vào phải. Nên bây giờ mà nếu mà mỗi phường mà thành lập riêng một đội thì cái đấy này do cái cấp thiết của nhu cầu của ban ngành ở trên phường thôi. Tôi biết là này có những người nhà người dân ở trong ngõ sâu, người ta chỉ dỡ một cái bếp nhỏ thôi, mấy mét vuông thôi, và trong đó không có cán bộ của phường đấy đi kiểm tra mà cũng biết được.
4: Nguy cơ chồng chéo trong quản lý cũng là điều mà nhiều người dân lo ngại, khi hiện nay việc quản lý đô thị đã có cán bộ phường và công an đảm nhiệm.
6: Nó là chồng chéo, phường nó quản lý là do vẫn trách nhiệm là do phường, trách nhiệm giao cho ai thì người chịu trách nhiệm.
7: Người ta có ý định xây nhà là người ta đã xin ý kiến các nhà hộ xung quanh mà thì lên tạo điều kiện cho người ta xây, mà cái này ấy là phường chỉ còn xuống để kiểm tra hoặc có kiến nghị thì xuống, còn không thì thôi kệ người ta chịu trách nhiệm với điều kiện hoàn cảnh của người ta thôi. Chứ còn cũng không cần thêm một cái ban ngành nào nữa đâu, vì vừa rồi nhà nước cũng giảm ban ngành ra là dân cũng đã dễ thở hơn rất nhiều rồi.
3: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư Kết Nối cho biết, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của xã phường được nâng lên rõ rệt, không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vi phạm mà còn trở thành chủ thể quản lý trực tiếp. Vì vậy, đề xuất thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã có tính thực tiễn và phù hợp yêu cầu quản lý đô thị trước áp lực ngày càng lớn. Lực lượng chuyên trách cấp xã sẽ phát hiện vi phạm sớm hơn, xử lý kịp thời hơn và hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài, khó khắc phục hậu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải thiết kế rõ các cơ chế phối hợp và phân định thẩm quyền.
8: Cần xác định rõ lực lượng này thuộc ai và chịu sự quản lý hành chính của cấp xã hay chịu sự chỉ đạo chuyên môn theo ngành dọc từ sở xây dựng. Nếu không làm rõ thì rất dễ xảy ra tình trạng chồng chéo trách nhiệm hoặc là đùn đẩy trong việc mà xử lý vi phạm. Ngoài ra, việc thành lập thêm một lực lượng mới cũng phải tính toán đến trường hợp là tránh tăng biên chế, đi ngược lại chủ trương về tinh gọn bộ máy. Dù lựa chọn thành lập mô hình mới hay là giữ nguyên cái bộ máy hiện tại thì cái yếu tố quyết định vẫn là phân quyền rõ ràng, tăng trách nhiệm của cấp cơ sở và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả. Nếu làm tốt những điều đó, hiệu quả quản lý sẽ được nâng lên. Còn nếu như chỉ bổ sung thêm một số những cái đầu mối tổ chức mà không giải quyết được vấn đề trách nhiệm, thẩm quyền thì rất khó để tạo ra những cái chuyển biến thực chất.
4: Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Trọng Bình, nguyên trưởng khoa quản lý đô thị Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị cho rằng, quan trọng nhất là cách thức vận hành lực lượng quản lý trật tự xây dựng đô thị.
9: Theo luật tổ chức chính quyền như Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân này, theo quy định của luật xây dựng này, luật quy hoạch đô thị này,

0: đi các cấp xã là xem xét là xem cái địa bàn mình ấy là có cần thiết lập cái đội này không, quan trọng là cách thức vận hành và cơ chế xử lý, cũng như là đặc biệt nữa là cái gì mà đã đưa ra rồi thì phải thực hiện triệt để. Thì bây giờ còn cái điều là hiện nay dự kiến là cái trật tự xây dựng, đặc biệt nữa là cái miễn cấp phép xây dựng nâng lên rồi, nhưng mà lúc ấy là phải cái vai trò hậu kiểm rất quan trọng.
1: Dưới một góc nhìn khác, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, trước đây các tỉnh thành từng có đội thanh tra xây dựng, không để lại vai trò gì rõ ràng sau một thời gian hoạt động và không hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép. Ông Ánh lấy ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, một đợt ra quân kéo dài 2 tuần của quận Bình Thạnh cũ chỉ phát hiện vài chục trường hợp vi phạm, trong khi Flycam phát hiện được gần 10.000 trường hợp vi phạm chỉ sau vài giờ đồng hồ.
2: Cái việc mà giám sát các hoạt động xã hội ấy, khi mà có các cái tổ chức cá nhân ấy, quan hệ giữa con người với con người ấy, thì nó không đem lại hiệu quả lớn. Do vậy là công cụ giám sát các cái hoạt động xã hội ấy, nó được tự động hóa và có rất nhiều những cái công cụ nó phát huy cái hiệu quả của nó một cách công bằng, minh bạch và chi phí thấp, thì chúng ta cũng không thể quay lại cái thời kỳ đồ đá, tức là cứ để con người thực hiện những cái việc mà tiếp xúc các việc vi phạm, và ở đó nó rất là tiềm tàng những cái việc tham nhũng, tiềm tàng những việc thỏa hiệp.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi Hà Nội vận hành mô hình chính quyền hai cấp, xã phường trở thành nơi gần dân nhất và cũng là nơi đầu tiên xử lý những biến động của đô thị. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã, bên cạnh những kỳ vọng là câu hỏi đáng suy nghĩ. Liệu đô thị đang thực sự thiếu lực lượng quản lý hay đang thiếu một cơ chế phối hợp đủ rõ trách nhiệm và đủ hiệu quả? Nếu không trả lời được câu hỏi này, thì việc có thêm một đội mới lại rất dễ rơi vào tình cảnh cũ.
1: Hà Nội lúc này giống như một guồng máy đang tăng tốc. Những cây cầu, tuyến đường, khu đô thị tiếp tục mở ra. Những công trình xây dựng nối nhau mọc lên ở cả khu vực trung tâm lẫn vùng ven. Khi mô hình chính quyền hai cấp được triển khai, nhiều đầu việc trước đây thuộc cấp huyện đã chuyển mạnh xuống xã phường. Áp lực quản lý xây dựng, quản lý đất đai, trật tự đô thị vì thế cũng dồn về cấp cơ sở nhiều hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, đề xuất lập các đội quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã nghe qua là hợp lý. Một lực lượng bám sát địa bàn rõ ràng có lợi thế phát hiện nhanh những vi phạm từ sớm, từ xa. Đô thị càng lớn, nhu cầu tai mắt thường trực ở cấp gần dân nhất càng rõ. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện điều khiến nhiều người băn khoăn. Hà Nội có đang thiếu công cụ quản lý hay thiếu sự vận hành hiệu quả cho bộ máy hiện có? Bởi thực tế, chức năng quản lý trật tự xây dựng và đô thị lâu nay không phải bỏ trống. Chính quyền xã phường đã có trách nhiệm quản lý địa bàn, công an cơ sở tham gia đảm bảo trật tự. Các lực lượng chuyên môn về xây dựng đô thị vẫn đang tồn tại. Sau khi bỏ cấp huyện, tinh thần chung là tinh gọn đầu mối, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở và làm rõ trách nhiệm cá nhân. Nếu tiếp tục lập thêm một đội mới nhưng cơ chế phối hợp, quyền hạn và trách nhiệm không được thiết kế rõ ràng, thì nguy cơ chồng chéo là điều khó tránh. Người dân từng chứng kiến không ít thời điểm lực lượng quản lý đô thị xuất hiện khá đông, nhưng vi phạm vẫn tồn tại dai dẳng. Không phải vì thiếu người đi kiểm tra, mà vì trách nhiệm bị chia nhỏ, xử lý thiếu liên tục hoặc đẩy bóng qua lại giữa các đơn vị. Một mái che lấn vỉa hè giữa khu dân cư đông đúc không thể là thứ không ai nhìn thấy. Một công trình xây dựng vượt tầng giữa phố cũng khó có thể mọc lên chỉ sau một đêm. Điều đô thị thiếu nhiều khi không phải người, mà là một cơ chế khiến người chịu trách nhiệm không thể đứng ngoài trách nhiệm. Đó cũng là lý do có ý kiến cho rằng, thay vì tiếp tục mở rộng lực lượng, Hà Nội nên tận dụng mạnh hơn công nghệ quản lý đô thị. Camera AI hiện đã có thể nhận diện hành vi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để phục vụ xử lý phạt nguội. Dữ liệu quy hoạch, giấy tờ xây dựng, phản ánh của người dân cũng ngày càng được số hóa. Nếu những hệ thống này được kết nối đồng bộ, thì khả năng giám sát còn liên tục và khách quan hơn nhiều so với mô hình quản lý phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Bởi càng nhiều khâu tiếp xúc trực tiếp, nguy cơ phát sinh tiêu cực càng cần được tính tới. Đây là điều không thể né tránh khi bàn về một lực lượng hoạt động sát cơ sở. Quản lý đô thị liên quan trực tiếp đến xây dựng, kinh doanh, sử dụng vỉa hè, đất đai. Những lĩnh vực dễ phát sinh lợi ích cục bộ nếu thiếu giám sát minh bạch. Một mô hình mới vì thế không chỉ cần thêm quyền mà còn cần thêm cơ chế kiểm soát quyền lực. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa đội quản lý đô thị cấp xã là không cần thiết. Vấn đề nằm ở cách tổ chức. Nếu đội này chỉ là một tầng trung gian mới, chuyên đi nhắc nhở rồi chuyển hồ sơ lên cấp khác xử lý, thì sẽ khó tạo đột phá về kết quả. Nhưng nếu đây là lực lượng được tích hợp vào mô hình quản trị đô thị số, có quyền hạn rõ ràng, chịu trách nhiệm cụ thể theo địa bàn và hoạt động trên nền dữ liệu minh bạch, thì câu chuyện sẽ khác.

0: Khi đó, đội quản lý đô thị không chỉ đi tuần tra bằng mắt thường, mà có thể tiếp nhận cảnh báo từ camera AI, từ phản ánh của người dân trên các nền tảng số, từ dữ liệu đất đai, xây dựng, để phát hiện bất thường gần như theo thời gian thực. Trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách địa bàn cũng cần được định danh rõ ràng. Vi phạm xuất hiện từ khi nào, đã kiểm tra chưa, xử lý tới đâu, vì sao kéo dài. Một bộ máy hiện đại không thể vận hành bằng tư duy, ra quân rồi thôi. Trong mô hình chính quyền hai cấp, cấp xã đang trở thành đầu mối trực chiến của quản lý đô thị. Vì vậy, điều Hà Nội cần có lẽ không đơn thuần là thêm người, mà là thêm năng lực quản trị cho cấp cơ sở, rõ quyền hạn, rõ trách nhiệm, rõ công nghệ hỗ trợ và rõ cơ chế giám sát. Một đô thị hiện đại không được đo bằng số lượng đội quản lý xuất hiện trên đường phố, mà bằng khả năng ngăn vi phạm ngay từ lúc chưa kịp thành hình. Và đôi khi, hiệu quả lớn nhất không nằm ở việc lập thêm một lực lượng, mà ở việc khiến mọi lực lượng đang có vận hành thực chất hơn, minh bạch hơn và chịu trách nhiệm đến cùng với địa bàn mình quản lý.
1: Chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: FM Bất Động Sản.
5: FM Bất Động Sản.
6: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức, tiếp sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
7: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
6: Đến với chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với Mastery Cosmo Central, tọa lạc tại khu đô thị The Global City, thành phố Hồ Chí Minh.
7: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về xu hướng thiết kế vườn thiền trong căn hộ thành phố.
6: Và cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Mời quý vị cùng đến với Nhật Bản để khám phá một ngôi nhà gỗ đặc biệt, quý vị nhé.
7: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline tin tức.
8: Hotline tin tức.
6: Thưa quý vị, vừa qua ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin tới báo chí về công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng tái định cư cho người dân tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
7: Theo ông Dũng, liên quan đến nhóm vấn đề quy hoạch, hiện nay theo quyết định đã được ban hành, thủ đô chỉ có một quy hoạch tổng thể, tích hợp tất cả các loại quy hoạch trước đây, bao gồm quy hoạch chung và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.
6: Thẩm quyền đã giao cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay Hà Nội đang triển khai các nội dung để công bố quy hoạch, bao gồm cả các văn bản vẽ để người dân có thể tiếp cận, theo dõi và hình dung rõ hơn.
7: Theo ông Dũng, về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng sa bàn và mô hình 4D phục vụ việc nghiên cứu tiếp cận quy hoạch. Thành phố dự kiến công bố quy hoạch tại Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào khoảng cuối tháng 6 năm 2026.
6: Ông Dũng cũng cho biết đã khoảng 5 năm nay, Hà Nội chưa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư. Lần này, chúng tôi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 và sẽ công bố toàn bộ các nội dung này.
7: Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Dũng cho biết Hà Nội có tới 26 cơ chế đặc thù xuất phát từ thực tiễn triển khai tại các xã phường cũng như sự khác nhau của chính sách đất đai qua các thời kỳ và những tồn tại lịch sử liên quan đến đất đai.
6: Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố chuẩn bị quỹ nhà tái định cư để giới thiệu cho người dân tại các dự án có nhu cầu. Còn mô hình đô thị đa mục tiêu hiện nay là mô hình mới được triển khai xuất phát từ thực tế tồn tại của các khu tái định cư hiện hữu. Chuyển sang thông tin kế tiếp, mới đây bà Đặng Thị Nga đã gửi phản ánh tới cổng thông tin điện tử chính phủ về trường hợp của gia đình mình. Theo đó thì vợ chồng bà đều có hợp đồng lao động tại Hà Nội, thu nhập bình quân dưới 40 triệu đồng.

0: đồng trên một tháng và chưa sở hữu bất động sản nào.
1: Theo Bộ, các quy định hiện nay chỉ yêu cầu người có thu nhập phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định của luật nhà ở. Điều này đồng nghĩa, việc chưa có hộ khẩu hoặc là chưa đăng ký tạm trú sẽ không phải yếu tố khiến cho người dân mất quyền đăng ký mua nhà ở xã hội.
0: Ngoài điều kiện cư trú, bà Nga cũng bày tỏ băn khoăn về việc hồ sơ mua nhà ở xã hội hiện vẫn yêu cầu nhiều loại giấy tờ như xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội hay giấy xác nhận điều kiện nhà ở, trong khi dữ liệu dân cư và thông tin cá nhân đã từng bước được số hóa.
1: Về nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết, thành phần hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội hiện vẫn được thực hiện theo các thông tư hướng dẫn đang có hiệu lực. Vì vậy, người dân khi nộp hồ sơ vẫn phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định hiện hành.
0: Đối với nhu cầu tìm kiếm dự án phù hợp, Bộ khuyến nghị người dân theo dõi thông tin công khai từ Sở Xây dựng địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án hoặc các kênh thông tin chính xác của chủ đầu tư để chủ động chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư xã Na Dương. Mục tiêu chính của dự án là tạo quỹ đất ở lâu dài cho các hộ gia đình cá nhân thuộc diện phải di dời để nhường đất cho các dự án cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3 và một số dự án khác tại địa phương.
1: Về quy mô, dự án sẽ sử dụng khoảng 1,6 hectare đất để bố trí tái định cư cho khoảng 39 hộ dân.
0: Khu vực này sẽ được xây dựng mới hoàn toàn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm các hạng mục như san nền, giao thông, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, cấp nước, cấp điện, hệ thống chiếu sáng cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy.
1: Theo phê duyệt, đây là dự án thuộc nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4, với tổng mức đầu tư là 18 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí thực hiện dự án được trích từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương.
0: Dự án được triển khai trên địa bàn xã Na Dương với thời gian thực hiện kéo dài trong 2 năm, từ năm 2026 đến năm 2027.
1: Giai đoạn chuẩn bị dự án diễn ra trong năm 2026 và giai đoạn thực hiện sẽ được tiến hành song song từ năm 2026 đến hết năm 2027.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân xã Na Dương phối hợp cùng các cơ quan đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của luật đầu tư công.
1: Đồng thời, các sở gồm Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án và báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa phê duyệt quy định về đấu giá cho thuê đối với các diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu công.
0: Phạm vi áp dụng gồm mặt bằng dịch vụ tại các tòa nhà tái định cư, khu nhà xã hội và phần diện tích thương mại được các chủ đầu tư dự án nhà thương mại bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Quy định mới nhấn mạnh nguyên tắc tổ chức đấu giá phải đảm bảo tính minh bạch, độc lập, khách quan và công bằng, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước cũng như các tổ chức cá nhân tham gia.
0: Một điểm đáng chú ý trong quy định lần này là cơ chế ưu tiên dành cho cư dân tái định cư. Với các diện tích kinh doanh dịch vụ tại chung cư tái định cư, do Ủy ban Nhân dân thành phố đại diện chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành phải dành tối thiểu 1/3 quỹ diện tích thương mại để các hộ dân tái định cư có nhu cầu được tham gia thuê thông qua hình thức đấu giá.
1: Trong trường hợp đã tổ chức hai phiên đấu giá nhưng không có hộ gia đình hoặc là cá nhân thuộc diện tái định cư tham gia, phần diện tích này sẽ được đưa ra đấu giá mở rộng cùng với 2/3 diện tích kinh doanh còn lại của tòa nhà.
0: Nếu sau hai lần tổ chức đấu giá mở rộng vẫn không tìm được bên thuê, đơn vị quản lý phải rà soát nguyên nhân, xây dựng phương án và xử lý báo cáo cơ quan cấp trên để xem xét giải quyết.
1: Đáng chú ý, thành phố Hà Nội cũng đề cập tới khả năng điều chỉnh giá khởi điểm trong trường hợp thị trường không hấp thụ. Nếu xác định nguyên nhân chính khiến không có người đăng ký thuê xuất phát từ mức giá cho thuê quá cao, không còn phù hợp với mặt bằng thực tế, đơn vị quản lý sẽ phải thuê doanh nghiệp thẩm định giá để xác định lại mức giá mới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Kiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, tốc độ già hóa dân số đang mở ra một phân khúc mới cho thị trường bất động sản Việt Nam, nhà ở và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Dù còn ở giai đoạn sơ khai, bất động sản dưỡng lão được đánh giá có tiềm năng lớn, song vẫn đối mặt nhiều thách thức về pháp lý, chính sách và nhận thức xã hội.
4: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực. Theo cục thống kê, đến năm 2038, cứ 5 người Việt thì có 1 người trên 60 tuổi. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA dự báo đến năm 2050, số người già tại Việt Nam sẽ tăng lên hơn 25%. Bên cạnh đó, mức sinh tại Việt Nam giảm khá mạnh, từ 1,96 con mỗi phụ nữ vào năm 2023 xuống còn 1,91 con mỗi phụ nữ vào năm 2024, thấp nhất từ trước đến nay. Kinh nghiệm tại các quốc gia phát triển đã chỉ ra khi mức sinh xuống thấp thì rất khó phục hồi.
3: Già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, chăm sóc và nghỉ dưỡng chuyên biệt cho người cao tuổi, qua đó mở ra một dư địa đầy tiềm năng cho thị trường bất động sản. Nhận định về những yếu tố then chốt tạo nên triển vọng phát triển mô hình bất động sản vì dưỡng lão tại Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới, ông Walter Powell, giám đốc Savills Hà Nội cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
5: What are the key factors that will drive the development potential of Vietnam's senior?
6: Phân khúc bất động sản dành cho người cao tuổi tại Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai, nhưng sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong thời gian tới. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh. Với khoảng 17 triệu người cao tuổi và tuổi thọ trung bình tiếp tục tăng, cấu trúc gia đình cũng đang thay đổi, đặc biệt tại các đô thị lớn, khi ngày càng ít hộ gia đình có điều kiện chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Mô hình gia đình nhiều thế hệ chung sống đang dần thu hẹp, thay vào đó là các gia đình trẻ sống trong căn hộ. Trong khi đó, nguồn cung hiện nay rất hạn chế, với chưa đến 100 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên cả nước. Điều này tạo ra khoảng trống lớn về nhu cầu, đặc biệt đối với các mô hình nhà ở an toàn, có hỗ trợ chăm sóc và đảm bảo chất lượng sống cho người cao tuổi. Nhà nước đã bắt đầu phát tín hiệu tăng cường quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc dài hạn. Đồng thời, nhiều chủ đầu tư trong nước và nhà đầu tư khu vực có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng đang tìm hiểu Việt Nam như một thị trường tăng trưởng mới. Tổng hòa các yếu tố như già hóa dân số, nguồn cung hạn chế và định hướng chính sách ngày càng rõ ràng đang tạo nền tảng cho tiềm năng phát triển dài hạn của phân khúc này.

0: Thưa quý vị, theo Savo, thị trường chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam được dự báo tăng từ 2,3 tỷ đô la Mỹ năm 2024 lên 3,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân CAGR 5,81%. Cùng với đó, các mô hình wellness retreat, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và nhà ở tích hợp y tế ngày càng được quan tâm khi người Việt chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần và lối sống bền vững.
1: Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về không gian sống an toàn, có dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Đây là cơ sở để phân khúc bất động sản dưỡng lão dần hình thành và phát triển.
0: Mặc dù tiềm năng lớn, bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức. Theo ý kiến của chuyên gia, rào cản lớn nhất là nằm ở khung pháp lý và cơ chế đầu tư còn manh mún. So với các phân khúc bất động sản truyền thống, mô hình viện dưỡng lão vừa có những lợi thế riêng, vừa đối mặt với không ít thách thức về khả năng sinh lời cũng như tính bền vững lâu dài. Về vấn đề này, ông Matthew Powell cũng có những chia sẻ cụ thể như sau.
2: So, it is a non-traditional, really.
3: Bất động sản dành cho người cao tuổi là một phân khúc bất động sản phi truyền thống, vừa có lợi thế rõ ràng, vừa đi kèm nhiều thách thức. Nhu cầu của phân khúc này được dẫn dắt bởi yếu tố nhân khẩu học, mang tính dài hạn, không phụ thuộc vào các chu kỳ thị trường ngắn hạn. Đây là thị trường phục vụ nhóm khách hàng rộng và ngày càng tăng, với nhu cầu thay đổi theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Mô hình bất động sản chăm sóc người cao tuổi mang lại dòng thu ổn định và lâu dài. Doanh thu không chỉ đến từ tài sản bất động sản, mà còn từ dịch vụ chăm sóc, y tế và các tiện ích đi kèm, tạo nền tảng cho tính bền vững dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư phụ thuộc nhiều vào năng lực vận hành hơn là giá trị tài sản. Phân khúc này có đặc thù gần với mô hình khách sạn và y tế hơn bất động sản truyền thống. Yêu cầu vận hành phức tạp do cần đảm bảo môi trường sống an toàn, nhân văn và có khả năng thích ứng với sự thay đổi về sức khỏe của cư dân. Một thách thức lớn hiện nay là thiếu hụt đội ngũ chăm sóc được đào tạo bài bản và các đơn vị vận hành có kinh nghiệm. Với các gia đình, yếu tố sức khỏe, an toàn và chất lượng chăm sóc luôn là mối quan tâm hàng đầu, khiến nguồn nhân lực và tiêu chuẩn dịch vụ trở thành yếu tố then chốt. Về bản chất, bất động sản chăm sóc người cao tuổi là một khoản đầu tư vận hành dài hạn, không phải mô hình phát triển bất động sản ngắn hạn.
1: Ngoài ra, hạ tầng y tế và giao thông chưa theo kịp nhu cầu, cùng với việc thiếu nhân lực chăm sóc chuyên môn khiến nhiều nhà đầu tư e dè trước khi bước vào thị trường này. Những yếu tố văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng. Tập quán sống nhiều thế hệ cùng nhau khiến phần lớn người cao tuổi vẫn lựa chọn ở cùng con cháu thay vì các khu dưỡng lão độc lập, dù chất lượng cuộc sống và khả năng chăm sóc ở các mô hình này có thể cao hơn.
0: Để thị trường dưỡng lão có thể phát triển như là các quốc gia trong khu vực, Việt Nam cần những chính sách rõ ràng và mang tính khuyến khích. Các chuyên gia đề xuất chính phủ có thể áp dụng ưu đãi thuế, hỗ trợ tiếp cận quỹ đất và rút ngắn quy trình phê duyệt cho các dự án an dưỡng, đồng thời mở rộng chương trình nhà ở xã hội dành riêng cho người cao tuổi, gắn với hệ thống y tế và dịch vụ công. Việc thúc đẩy hợp tác công tư và đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người già cũng là yếu tố then chốt. Có thể thấy mô hình bất động sản dưỡng lão không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giải quyết bài toán an sinh xã hội trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.
1: Và khi tầng lớp trung lưu gia tăng và người Việt chú trọng hơn đến chất lượng sống sau tuổi nghỉ hưu, nhu cầu về các mô hình sống độc lập, chăm sóc toàn diện và gắn liền với sức khỏe chắc chắn sẽ gia tăng.
0: Việt Nam đang có cơ hội hiếm hoi để định hình một thị trường mới, nơi bất động sản không chỉ để ở mà còn để sống tốt hơn khi về già. Nếu biết tận dụng thời điểm, mỏ vàng dưỡng lão hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của ngành bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới. Chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Đầu tiên là dự án chung cư Simona Heights, tọa lạc tại vị trí đắc địa với hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, có quy mô là hơn 7.000 m², gồm 2 tầng hầm và 2 tòa căn hộ cao 29 tầng với khoảng 629 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm phục vụ chỉnh trang đô thị, giải tỏa chung cư cũ Trần Bình Trọng và các khu nhà tập thể đã xuống cấp. Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí tái định cư tại chỗ cho 83 hộ dân và bồi hoàn công sản cho nhà nước với tổng diện tích hơn 2.600 m², tương ứng 44 căn hộ. Dự án bàn giao nhà vào cuối năm 2026.
1: Với quy mô 13,2 hectare, khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ được quy hoạch hình thành khu ở mới, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, phục vụ cho người dân ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nay thuộc xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình. Dự án gồm có 408 lô liền kề, 8 lô biệt thự, cùng hệ thống tiện ích công cộng và dịch vụ như là khu thương mại, hồ điều hòa, bãi đậu xe, nhà văn hóa, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Phúc Đạt Tower Tân Nguyên là dự án nhà xã hội nằm trong khu dân cư Phúc Đạt thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ, do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Vạn Phúc làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 11.400 m² với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, gồm 3 khối chung cư cao

0: 8 tầng với 936 căn hộ để bán và 39 căn shop house thương mại. Dự án có đầy đủ tiện ích đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cư dân. Bàn giao căn hộ dự kiến từ cuối năm 2027 đến đầu năm 2028.
1: Happy Home Phú Hiến là dự án khu nhà ở xã hội tại phường Phú Hiến, tỉnh Hưng Yên do công ty cổ phần Vinhome làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 31,1 hectare với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Dự án gồm 25 tòa chung cư, 303 căn nhà ở xã hội bán liền kề cùng với hệ thống các công trình phụ trợ như là nhà văn hóa, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, bãi đỗ xe, chợ, khu thể dục thể thao. Dự án được đầu tư hệ thống tiện ích đầy đủ. Vì dự án mới khởi công cuối năm 2025 nên bàn giao có thể rơi vào năm 2027-2028 hoặc là muộn hơn tùy tiến độ thi công và việc hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xã hội.
0: The Felix là dự án thuộc tập đoàn C Holdings. Với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Bình Dương, The Felix mang đến cho cư dân không gian sống xanh, trong lành và tiện nghi, kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận. The Felix được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu với thiết kế thông minh, hiện đại và tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống và làm việc của cư dân. Thời gian bàn giao dự kiến vào quý 2 năm 2027.
1: Thưa quý vị, còn rất nhiều những dự án khác chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình sau. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục kết nối dự án. Và ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với Mastery Cosmo Central, phân khu cao tầng mới nhất do Mastery Home phát triển, tọa lạc tại khu đô thị The Global City, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dự án gồm 6 tòa tháp cao từ 19 đến 29 tầng, cung cấp loại hình căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ, duplex, penthouse, căn hộ thương mại và không gian văn phòng. Quy hoạch hướng đến nhóm cư dân thành thị muốn kết hợp an cư và làm việc trong cùng không gian sống.
0: Dự án nằm tại trung tâm của khu đô thị The Global City, kết nối trực tiếp với các trục giao thông nội khu và liên vùng. Từ đây, cư dân có thể di chuyển đến Thảo Điền, khu vực Bến Thành, Sài Gòn, cũng như sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất trong khoảng thời gian ngắn. Vị trí này cũng giúp dự án liên kết nhanh tới Đồng Nai, Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Theo quy hoạch, dự án tiếp cận toàn bộ hệ thống tiện ích trọng điểm của khu đô thị như là trường học, cơ sở y tế, không gian cảnh quan và khu mua sắm trong khoảng 5 phút đi bộ.
0: Về thiết kế, nhà phát triển Mastery Home sử dụng phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và không gian mở. Các tòa tháp được bố trí đa tầng, tạo tầm nhìn thoáng đãng ra cảnh quan xung quanh, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cho từng căn hộ.
1: Mastery Homes định vị đây là phân khu cao tầng với trải nghiệm sống cao cấp cùng với hệ tiện ích đa dạng trong bán kính đi bộ, phục vụ nhu cầu làm việc nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng, không gian làm việc chung, hồ bơi vô cực, khu sinh hoạt ngoài trời và dãy thương mại khối đế được tích hợp trong tổng thể dự án.
0: Ngoài ra, cư dân dự án cũng dễ dàng tiếp cận toàn bộ tiện ích của khu đô thị như trung tâm thương mại, công viên bờ sông và khu nhà phố thương mại. Bên cạnh đó thì chuỗi sự kiện văn hóa, triển lãm và lễ hội được tổ chức thường xuyên tại The Global City sẽ tạo thêm trải nghiệm cho cộng đồng cư dân. Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, xu hướng thiết kế vườn thiền trong căn hộ thành phố đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Lấy cảm hứng từ triết lý thiền của Nhật Bản, vườn thiền không chỉ là một khu vườn thông thường mà còn là một không gian đặc biệt giúp con người thư giãn, tìm lại sự cân bằng và yên tĩnh trong cuộc sống.
1: Vườn thiền hay còn gọi là vườn Zen, cơ bản là một khu vườn được tạo ra từ đá, cát, sỏi, có thể chiếm từ 10 đến 50 m2 tùy vào diện tích.

0: tổng thể của nhà. Vườn thiền thì có thể được đặt ở nhiều vị trí trong nhà như là sân trong, gầm cầu thang, giếng trời. Nhiều gia chủ ở nhà phố, nhà chung cư cũng chọn cách xây vườn thiền ngay tại ban công để làm xanh không gian sống.
1: Trong căn hộ thành phố, một vài cây xanh nhỏ như bonsai hay là tre trúc giúp làm dịu không gian mà vẫn duy trì được sự tối giản cần thiết. Không chỉ mang lại sự thư giãn về mặt tinh thần, vườn thiền còn là một điểm nhấn thẩm mỹ tinh tế, tạo nên phong cách sống sang trọng và thanh lịch.
0: Chị Trần Ngọc Thanh, ngụ Tây Hồ, Hà Nội, chủ căn hộ có một khu vườn thiền nhỏ xinh 10m2, chia sẻ.
2: Công việc của tôi thì khá bận, hay đi công tác, không có thời gian chăm cây hay dọn dẹp vườn tược, nên vườn thiền rất phù hợp để tôi tận hưởng. Mỗi khi đi làm về mệt mỏi, khi nhìn khu vườn tối giản về vật liệu, màu sắc, nội tâm sẽ tĩnh lại. Tinh thần càng rối thì không gian xung quanh càng đen thoáng đãng để cân bằng.
1: Thưa quý vị, những năm qua thì trường phái kiến trúc chữa lành đã phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của con người. Ở Việt Nam ngày nay, việc an dưỡng tâm hồn càng được chú trọng. Nhiều khu đô thị cao cấp còn tích hợp tiện ích vườn thiền, tắm onsen để thu hút khách.
0: Thưa quý vị, vườn thiền ở Việt Nam có sự thay đổi trong kết cấu và vật tư so với nguyên bản vườn thiền Nhật, chủ yếu để phù hợp với kiến trúc và khí hậu nước ta. Khi mà du nhập vào Việt Nam, các yếu tố và thiết kế của vườn thiền Nhật Bản được điều chỉnh để phù hợp với không gian nhà ở và phong cách sống hiện đại.
1: Việc thiết kế vườn thiền trong căn hộ đòi hỏi sự khéo léo trong cách bố trí không gian, ban công, góc phòng khách hay thậm chí là gầm cầu thang đều có thể được tận dụng để bố trí một khu vườn thiền nhỏ xinh. Mỗi khu vực này được sắp xếp hợp lý sẽ trở thành một nơi lý tưởng để gia chủ thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế, sự đơn giản và cân bằng luôn là yếu tố quan trọng nhất, quý vị nhé. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng lắng nghe kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ những lưu ý để ứng dụng thiết kế vườn Nhật tại nước ta ngay sau đây.
3: Chúng ta phải khảo sát một cái hiện trạng mà chúng ta định làm một cái khu vườn Nhật để chúng ta nắm được là thổ nhưỡng, hướng gió, hướng sáng, và theo đó thì chúng ta sẽ có được sự bố trí thiết kế một cách là cân đối và phù hợp. Quan trọng nhất đó là chúng ta phải lựa chọn được là những cái loài cây làm sao phù hợp nhất với thổ nhưỡng địa phương để chúng ta rất là dễ dàng chăm sóc, từ đó tạo ra một cái cảm giác thư thái khi chúng ta enjoy, chúng ta sống trong một khu vườn Nhật như thế. Đồng thời với khí hậu địa phương thì chúng ta sẽ lựa chọn được những loại đá, những loại gỗ hay là những cái yếu tố decor khác để làm cho chúng ta cảm giác đây là một khu vườn đích thực phù hợp cho ngôi nhà của mình.
0: Mặc dù vườn thiền không yêu cầu nhiều công sức chăm sóc, nhưng việc giữ cho các yếu tố như là cát và sỏi luôn sạch sẽ cùng với việc chăm sóc cây xanh định kỳ sẽ giúp duy trì vẻ đẹp và tinh thần của khu vườn. Chi phí cho một vườn thiền dao động từ 50 đến 200 triệu đồng tùy vào mức độ đầu tư của gia chủ vào các vật liệu. Chẳng hạn, nếu như mà chủ nhà đầu tư vào đá xanh Nhật Bản cho vườn thì mức giá dao động từ 20 đến 3 triệu một tấn, hay là cây tùng Nhật Bản có giá lên đến 200 triệu đồng.
1: Hy vọng với những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những thông tin cần thiết để tạo ra được khu vườn thiền đúng nghĩa trong căn hộ của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Nhật Bản để khám phá một ngôi nhà gỗ đặc biệt, nơi từng cấu kiện đều được tính toán để có thể tháo rời, tái sử dụng và thích nghi với tương lai.
0: Ngôi nhà có diện tích chưa đến 60m2, được xây dựng trên khu đất có khả năng bị ảnh hưởng bởi kế hoạch mở rộng đường trong tương lai. Nhưng thay vì xem đó là bất lợi, nhóm thiết kế lại biến nó thành cơ hội để tạo nên một mô hình nhà ở linh hoạt và bền vững hơn.
1: Toàn bộ công trình sử dụng gỗ tiêu chuẩn bán sẵn tại các cửa hàng vật liệu. Từ bên ngoài, ngôi nhà mang dáng vẻ kín đáo với hình khối hộp đơn giản.
0: Trong khi đó, phần kết cấu bên trong gần như được để lộ hoàn toàn, giúp cho người sử dụng dễ dàng quan sát, sửa chữa hoặc là thay thế khi cần thiết.
1: Điểm đặc biệt nằm ở hệ khung gỗ nhỏ, nhẹ, dễ vận chuyển. Các mối liên kết chính đều dùng bu lông và vít thay cho các thi công cố định truyền thống.
0: Nhờ vậy, công trình có thể tháo rời từng phần. Nếu mà cần di chuyển thì các cấu kiện chỉ cần đánh số, tháo xuống và lắp lại ở một địa điểm mới.
1: Ngay cả khi không

0: không tái dựng nguyên trạng, phần gỗ vẫn có thể lưu kho hoặc là tái sử dụng cho công trình khác, kéo dài vòng đời của vật liệu xây dựng.
1: Ý tưởng này xuất phát từ thực tế giá gỗ tăng cao trong giai đoạn thi công cùng nguy cơ khu đất bị thu hẹp trong tương lai. Vì thế, nhóm thiết kế ưu tiên giải pháp giảm phụ thuộc vào vật liệu đặc riêng và tăng khả năng thích nghi cho công trình.
0: Để đảm bảo độ cứng cho nhà gỗ 2 tầng mà không cần dùng ván ép, các vít được cố định tại điểm giao giữa các dầm giúp tăng ổn định cho mặt sàn nhưng vẫn giữ được tính linh hoạt tháo lắp.
1: Mặt nhà hướng ra đường lớn được xử lý khá kín, không mở cửa sổ nhằm giảm tiếng ồn, tránh nắng hướng Tây Nam và tăng sự riêng tư.
0: Thay vào đó thì công trình sử dụng 3 cửa sổ cao để đưa ánh sáng và gió vào cả 2 tầng nhà.
1: Hướng mở của các cửa sổ cũng được tính toán theo chiều gió tự nhiên trong ngày. Nhờ vậy, dù nằm gần đường lớn, ngôi nhà vẫn duy trì được sự thông thoáng tự nhiên.
0: Ngoài ra thì một cửa sổ trượt khung nhôm còn giúp lấy sáng cho tầng lửng, tăng thêm chiều sâu cho không gian bên trong.
1: Tầng 2 sử dụng sàn nan thay cho sàn đặt, cho phép ánh sáng xuyên xuống tầng 1 và giúp cho gió lưu thông qua các khe sàn, cầu thang mở và khoảng thông tầng.
0: Bố cục nội thất cũng rất linh hoạt. Đồ đạc có thể thay đổi vị trí theo mùa, tùy theo hướng nắng và luồng gió.
1: Vào mùa hè thì gia chủ có thể tận dụng khí mát từ điều hòa tầng trên, trong khi đó hệ sưởi sàn ở tầng 1 giúp giữ ấm không gian vào mùa đông.
0: Còn khu bếp thì được đặt gọn dưới cầu thang mở, tiết kiệm diện tích và giữ cho không gian sinh hoạt luôn liền mạch.
1: Phòng tắm được thiết kế theo chiều sâu hẹp, phân tách khu tắm đứng và bồn ngâm, kết hợp ánh sáng vàng tạo cảm giác thư giãn và ấm áp.
0: Thưa quý vị, có thể nói thì đây không chỉ là một ngôi nhà nhỏ mà còn là một cách tiếp cận mới về kiến trúc, nơi công trình được thiết kế để thích nghi, tái sử dụng và đồng hành lâu dài cùng cuộc sống.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.
9: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả của giảm tốc lên đèn VOV Giao thông Quốc gia. Chào đón quý vị đến với chương trình và chúng ta đang nghe trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, các thính giả sẽ nghe trên tần số FM 90MHz. Ở thời điểm này thì quý vị đang làm gì vậy? Có thể là có những thính giả thì đã vừa ăn xong bữa tối cùng với gia đình, có những thính giả thì mới vừa đi làm về nhà. Cũng có nhiều thính giả đang di chuyển ở trên đường, đang nghe FM 91 và mong rằng quý vị cũng sẽ giữ sóng FM 91. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị giữ sóng FM 90 và trò chuyện cùng với giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Tổng đài của chúng tôi 02437919191 đang mở cửa và chào đón tất cả quý vị ghé thăm. Chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện của mình sau một ngày làm việc, sau một tuần. Đã thứ sáu rồi và hai ngày cuối tuần quý vị có gì vui không? Hãy kể cho giảm tốc lên đèn cùng nghe nhé và chia sẻ những kinh nghiệm, những câu chuyện vui của mình, những bí kíp cho những chuyến du lịch ngắn ngày trong hai ngày cuối tuần hoặc là trong kỳ nghỉ hè này có gì hay ho. Ngoài ra thì những điều gì mà quý vị quan tâm trong ngày hôm nay, trong những ngày gần đây, chắc chắn là có một thông tin thì được rất nhiều người quan tâm rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không nói về điều này đâu. Trên fanpage của giảm tốc lên đèn thì chúng tôi có chia sẻ những câu chuyện mà giảm tốc lên đèn muốn nói với quý vị, những điều mà những người trẻ quan tâm. Chúng ta hãy nói về những điều trẻ trung đi, cho chúng ta cảm thấy là cuộc sống này nó có nhiều năng lượng tích cực, nhiều thứ để yêu đời hơn. Bởi vì với những người trẻ thì ở họ luôn toát lên rất nhiều những điều tích cực, vui vẻ, nhiều năng lượng. Và bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với giảm tốc lên đèn. Mà thực ra Mai Lan cũng muốn nghe quý vị kể về tuổi trẻ của mình, đã có những tháng ngày như thế nào, các bạn trẻ chúng ta đang sống những ngày tháng ra sao, quan tâm đến điều gì ở thời điểm này. Đừng nói nhiều về những điều tiêu cực, chúng ta hay nói với nhau những điều tích cực thôi. để thấy cuộc sống này có nhiều niềm vui, có nhiều điều ý nghĩa. Có một cụm từ mà hôm nay Melan cũng thấy trên mạng xã hội mọi người nhắc đến, đó là cụm từ thế hệ dâu tây. Không biết là bạn đã nghe thấy cụm từ này chưa? Và có muốn trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn về điều này không? Melan cũng đã tìm hiểu và thấy rằng có những thông tin về cụm từ này như thế này. Ở độ tuổi đôi mươi thì không ít người trẻ châu Á bị gắn mác là thế hệ dâu tây. Họ bị cho là dễ tổn thương, mềm yếu, không chịu được áp lực, giống thế hệ của cha mẹ mình. Thực ra thì Melan không thấy như vậy đâu. Các bạn trẻ bây giờ khi nói chuyện với các bạn, thấy rằng có nhiều bạn rất tự tin, rất năng động, mạnh mẽ, cá tính và hoàn toàn chủ động trong cuộc sống của mình, chứ không hề dễ tổn thương và mềm yếu đâu, và không chịu được áp lực. Tất nhiên là cũng sẽ có những bạn trẻ như vậy khi mà họ được sống trong một môi trường như mọi người nói rằng đã ngậm thìa vàng từ nhỏ, được bao bọc bởi cha mẹ, có một cuộc sống vô cùng đủ đầy, thì có thể là cũng sẽ tạo cho bản thân một sự mềm yếu, dễ tổn thương và không chịu được những áp lực khi ra ngoài. Chúng ta biết rằng bây giờ khi chúng ta đi ra ngoài làm bất cứ một công việc gì, đặc biệt là các bạn trẻ, khi chúng ta đi thực tập, đi thử việc ở một nơi mới, thì chúng ta phải xác định rằng mình đối mặt với tất cả những sự khó khăn có thể đến, những thử thách, những áp lực, rồi tất cả mọi điều đối nhân xử thế, những môi trường làm việc căng thẳng. Như mọi người vẫn thường nhắc đến cái cụm từ thế hệ dâu tây, là mọi người cho rằng là công việc căng thẳng quá, sếp thì quá khó tính, hay là những đồng nghiệp thì nhiều đồng nghiệp thì hay soi mói, tính cách già nua, không trẻ trung như mình. Và tất cả những điều này đều khiến họ cảm thấy họ áp lực, họ không làm được. Và lựa chọn của họ là không làm được thì ta nghỉ thôi, vì mình có điều kiện mà, kiểu như vậy. Việc khó quá thì sẽ không làm. Và thực tế thì cũng có những bạn trẻ như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì Melan trò chuyện với nhiều thính giả trẻ của Giám Tốc Lên Đèn, thấy rằng các bạn hoàn toàn là rất chủ động. Tất nhiên là cũng có những cá tính, nếu như lựa chọn đến công việc mà cảm thấy là không phù hợp, hoặc là cảm thấy mình không thoải mái, thì lập tức là cũng sẽ nghỉ ngay. Đó là những điều mà người trẻ hoàn toàn sẵn sàng làm. Họ không sợ điều gì cả. Họ sẵn sàng đối mặt với những thử thách và khó khăn. Khái niệm thế hệ dâu tây thì xuất hiện ở Đài Loan, Trung Quốc vào khoảng đầu những năm 2000. Hình ảnh của dâu tây chúng ta biết rằng khá là đẹp, cũng dễ bị nát. Và điều này thì ví von với những người trẻ được bao bọc nuôi dưỡng trong một môi trường tốt, điều kiện tốt, nhưng sức chịu đựng và khả năng đương đầu với khó khăn gần như bằng không. Bởi lẽ trái dâu tây chúng ta biết rằng phải nâng niu, rất là dễ bị dập nát, chỉ cần làm rơi thôi thì đã dập rồi. Và cụm từ này thì cũng đã lan sang nhiều nước châu Á như là Trung Quốc, Singapore hay là Hàn Quốc. Thế hệ dâu tây thì được cho là khó thích nghi với văn hóa làm việc khắc nghiệt. Họ dễ nhảy việc, ưu tiên cảm xúc cá nhân và đặt nặng cân bằng cuộc sống hơn là chuyện cống hiến hết mình cho công việc hay là cho công ty. Nhưng ở một góc nào đó thì những thế hệ trẻ lại cho rằng thế hệ dâu tây thì không đơn thuần là một thế hệ yếu đuối đâu, mà là thế hệ họ dám đặt câu hỏi về việc vì sao con người phải chịu đựng một môi trường làm việc mà khiến họ cảm thấy kiệt sức. Một cô gái 23 tuổi từng làm việc trong ngành chăm sóc khách hàng, và công việc yêu cầu cô làm theo lịch xoay ca liên tục, và cô thường kết thúc ca tối vào lúc 11 giờ đêm, và sáng hôm sau thì vẫn phải đi làm lúc 7 giờ. Và cuộc sống của cô dần dần chỉ còn xoay quanh việc đi làm rồi về nhà ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau, không còn có thời gian dành cho bản thân để có những mối quan hệ với bạn bè, để nghỉ ngơi, thư giãn. Và thậm chí là tiền làm thêm của cô thì không đủ để bù cho cảm giác mệt mỏi kéo dài. Và sau khoảng 1 năm thì cô quyết định là nghỉ việc, dù biết rằng lựa chọn này thì cũng sẽ khiến cho bố mẹ cảm thấy lo lắng và cảm thấy là thất vọng với con gái của mình. Rồi cho rằng là như thế này thì tương lai cũng sẽ chả biết thế nào, rất là mịt mù. Nhưng bản thân cô thì cô thấy rằng điều đáng sợ hơn cả là cảm giác bản thân được sống như một cái máy, không còn thời gian dành cho gia đình, bạn bè hay là bất kỳ một sở thích cá nhân nào. Và điều này thì hoàn toàn có ở thời đại bây giờ, khi mà rất nhiều những người trẻ chúng ta quay cuồng với những công việc, với sự nỗ lực, với phấn đấu, rồi thậm chí là rất nhiều những áp lực đến ở xung quanh mình. Và rồi cô ấy chợt nhận ra là mình cần phải có thời gian để dành cho bản thân. Đầu tiên là cô ấy bắt đầu tham gia những buổi concert. Quý vị biết rằng là đi concert thì rất là thích. Nhiều bạn trẻ thì say và không bỏ qua bất cứ một concert lớn nào. Bởi lại đến thì không khí toàn những người trẻ, âm nhạc cũng khiến cho chúng ta là cảm thấy muốn được thả lỏng bản thân, muốn được nhảy múa, hò hét.

bất cứ một nơi nào đó gần Hà Nội, không phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển, không tốn quá nhiều kinh phí, và có thể là đi du lịch với một vài người bạn thân, du lịch với những người thân yêu trong gia đình, với một người quan trọng với cuộc đời mình, hoặc có thể là du lịch một mình, hoàn toàn có thể, để thư giãn. Nhưng tất nhiên là, và cô gái này thì sau một chuyến du lịch với bạn bè thì cô thấy rằng mình cảm thấy là vô cùng tuyệt vời và cảm thấy không hối hận khi mà nghỉ làm 2 ngày đó, và để dành thời gian để được thở đúng nghĩa. Và dần dần thì nhiều bạn trẻ cũng đã nhận ra rằng một môi trường làm việc lao động quá nhiều áp lực cũng không phải là tốt đâu, và người trẻ sẵn sàng nghỉ việc nếu cảm thấy công việc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và khiến họ đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống. Và với Gen Z nói chung hay với những người bị coi là thế hệ dâu tây nói riêng thì ổn định không còn là yếu tố duy nhất quyết định việc gắn bó với một công ty. Bên cạnh đó thì với những người thế hệ cũ thì chúng ta luôn cho rằng một công việc ổn định, có thu nhập ổn định được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhưng với người trẻ thì chịu được áp lực làm thêm giờ hay hy sinh thời gian cá nhân không phải là một lựa chọn số 1 để đổi lấy thu nhập và sự an toàn ổn định lâu dài. Một khảo sát được thực hiện tại Singapore cho thấy thời gian mà Gen Z trong độ tuổi 21 đến 28 tuổi gắn bó với một công việc là 2 năm 9 tháng. Không ngắn, nhưng nếu so với chính thế hệ của bố mẹ, những người có thể làm ở một công ty đến tận lúc nghỉ hưu thì rõ ràng là không thấm vào đâu. Và nhiều người trẻ cho biết là họ không muốn ở lại một công ty quá lâu nếu môi trường làm việc khiến họ cảm thấy là thường xuyên căng thẳng hoặc gặp những áp lực. Và điều đáng chú ý là ưu tiên lớn nhất của Gen Z không còn là mức lương cao bằng mọi giá. Thay vào đó thì họ quan tâm nhiều hơn đến sự linh hoạt, sức khỏe tinh thần và cảm giác được tôn trọng trong công việc. Và không ít người thậm chí còn chấp nhận là đi làm có thu nhập thấp hơn một chút, nhưng mà môi trường làm việc lại có được nhiều thời gian cho bản thân và gia đình, và họ cảm thấy là thoải mái. Chính điều này khiến thế hệ dâu tây trở thành một khái niệm gây tranh cãi. Với một số người thì quyết định nghỉ việc nếu được đưa ra một cách quá dễ dàng, với lý do như là tôi mệt quá, tôi căng thẳng quá, thì là dấu hiệu của sự thiếu kiên trì. Nhưng với một số những người trẻ thì đó đôi khi lại là cách duy nhất để tránh rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài. Và các chuyên gia lao động thì cho rằng sự thay đổi này phản ánh cách tư duy về công việc đang dịch chuyển trên toàn cầu. Trước đây thì con cái luôn được bố mẹ dạy rằng cần phải tìm một công việc để chúng ta có thể gắn bó lâu dài, ổn định và có thể phát triển được ở nơi đó thì đó được gọi là thành công. Nhưng hiện nay thì các bạn trẻ, nhiều bạn trẻ không nghĩ như vậy đâu. Các bạn nghĩ rằng là công việc chỉ là một phần của cuộc sống thay vì là trung tâm của toàn bộ cuộc đời. Dĩ nhiên thì không phải ai cũng có điều kiện để nghỉ việc khi cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có rất nhiều điều phải làm, phải có đi làm có thu nhập, phải lo cho nhiều người khác, những người thân của mình, không phải chỉ cho một mình bản thân mình có thể sống, có thể ổn định. Vì vậy nên họ vẫn phải làm việc trong một môi trường mà có những áp lực vì gánh nặng tài chính và trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên thì ngày càng nhiều những Gen Z công khai nói về trạng thái là cảm thấy là mệt mỏi, sức khỏe tinh thần quan trọng hơn và họ có quyền được nghỉ ngơi. Và họ cũng đã xem lại việc văn hóa làm việc vốn từng được xem là bình thường. Vì vậy, thế hệ dâu tây, cụm từ này hoàn toàn không phải là một cái gì đó mọi người nhìn nhận là những người được bao bọc, yếu đuối, không có ý chí phấn đấu, rồi không chịu được áp lực. Mà ở một góc nhìn khác thì nó phản ánh một thế hệ đang cố gắng tìm cách sống khác đi, làm việc chăm chỉ hơn nhưng không muốn đánh đổi toàn bộ sức khỏe và thời gian cũng như cảm xúc của mình trong công việc. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan cũng lựa chọn một list các ca khúc mà có những bài hát có thể quý vị sẽ ít nghe cả trên làn sóng FM91 hay là có thể ở bên ngoài, nhưng những bài hát mà nhiều bạn thính giả cho rằng là khá là chất và cũng khá là thích, đó là những ca khúc của Dan Lab. Và sau đây thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe 2 ca khúc Luôn Là Mình và 2 Ngày Một Đêm với phần thể hiện của Dan Lab.

0: một đêm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu sôi động của âm nhạc, chúng ta trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Lúc này thì chúng tôi cũng có thông tin giao thông từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe container gặp sự cố ở trên cầu, phương tiện đang được cứu hộ và cảnh sát giao thông, cán bộ chiến sĩ của trạm Đa Phước vẫn đang điều tiết giao thông. Quý vị chú ý thông tin ở phía Nam. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm Tốc Lên Đèn, xin chào anh ạ.
4: Dạ vâng, xin chào MC Mai Lan và khán thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn đang trên sóng VOV tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu một chút về mình không ạ? Anh ở Hà Nội hay là ở đâu ạ?
4: Dạ vâng. Xin tự giới thiệu với Mai Lan và các khán thính giả, tôi là Tú Hải.
3: Dạ.
4: Năm nay thì cũng đã ngoài ngũ tuần.
3: Dạ.
4: Bản thân thì sinh ra và lớn lên và đang sinh sống tại Hà Nội.
3: Dạ, vâng.
4: Và hiện tại thì tôi và gia đình thì đang có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ kinh doanh sản phẩm bánh mì pate truyền thống của Hà Nội.
3: Rất hân hạnh
4: được có cơ duyên để trò chuyện cùng MC Mai Lan cũng như là khán thính giả đang nghe đài trong buổi tối hôm nay.
3: Vậy ạ, vâng. Em rất là thích ăn bánh mì đấy ạ. Có thể ngày nào ăn bánh mì cũng được. Và từ nhỏ đã thích món bánh mì pate rồi ạ.
4: Vậy thì có thể coi Mai Lan như là một tín đồ của bánh mì, cũng giống như một số khách hàng thân thiết của cửa hàng. Và bản thân tôi cũng vậy.
3: Anh cửa hàng của anh ở đâu ạ?
4: Cửa hàng của mình hiện tại thì đang ở bánh mì Nam Ba Tê ở 42 phố Thợ Nhuộm, đối diện vườn hoa Quán Sứ.
3: Vậy ạ, thế thì rất gần đài đấy anh ạ.
4: Cũng gần đài đấy.
3: Vâng, thế thì có lẽ là em phải ra ngay để ăn thử bánh mì của cửa hàng anh. Ngày hôm nay của anh Hải thì có đắt hàng không ạ?
4: Cảm ơn Mai Lan, hôm nay cũng là ngày thứ sáu thì cũng có thể coi được là ngày cuối tuần, thì nó cũng trời thì cũng nắng nóng rồi sập sình mưa, nói chung là thường thì ngày thứ sáu với thứ bảy chủ nhật là cuối tuần thì nó sẽ vắng khách hơn một chút.

0: Nhưng mà so với các cái thứ sáu của các tuần trước ấy, thì hôm nay cũng là một trong những ngày tốt, hết hàng sớm và được về sớm.
1: Vâng. Nhưng mà thường thì anh sẽ bán từ sáng đến trưa hay là cả ngày ạ?
0: Từ cửa hàng thì thường thì mở từ 7 giờ sáng cho tới sau 6 rưỡi, sau 6 giờ 30 chiều. Về 6 giờ sau 6 giờ sau 6 giờ sau 6 giờ 30 chiều thì cũng là cái giờ mà hết giờ bán hàng online, tức là ở trên cái trên các cái nền tảng bán hàng online như Shopee rồi là BeFood rồi đó.
1: Anh thấy rằng bây giờ người dân mình mua online có nhiều không anh?
0: Người dân mua online thì cũng khá nhiều. Thế nhưng mà họ mua online thì ví dụ mua đồ ăn thức uống đấy, thì hiện nay thì trên thị trường nó nhiều sản phẩm dịch vụ về đồ ăn thức uống lắm, cho nên rằng là cũng có thể có một phần nữa là do một hai năm gần đây kinh tế nó khó khăn hay sao đó, cho nên rằng là năm nay trong cái đầu năm đến giờ thì thấy là các đơn hàng qua online thì nó giảm hơn so với năm trước một chút.
1: Thực ra em cũng ăn bánh mì của nhiều cửa hàng lắm, vì tính em cũng thích hay nếm thử chỗ này ăn thử một chỗ này xong lại sang chỗ khác ăn thử. Tất nhiên là cũng có những hàng ruột, và cũng để so sánh xem là cái vị có khác nhau nhiều hơn. Nhưng thực ra thì do khẩu vị của mỗi người thôi, có thể có người thích ăn ở chỗ có pate ngậy chẳng hạn, hoặc có những
0: Đúng
1: người
0: rồi.
1: thích ăn vì là ở đấy có cái món xúc xích. Ví dụ như em là em thích cái món xúc xích ngày xưa ấy ạ. Anh có nhớ xúc xích
0: Xúc
1: đỏ
0: xích
1: đỏ
0: đỏ.
1: không ạ?
0: Xúc
1: Của
0: xích
1: thời
0: đỏ
1: ngày
0: thì phải.
1: xưa, vâng
0: Đấy.
1: ạ, đúng rồi ạ.
0: Rồi.
1: Đấy, cái thời
0: Cái đấy là truyền
1: mà
0: thống.
1: mới đi học là thích ăn cái xúc xích đó lắm. Bây giờ vẫn thích ăn cái vị xúc xích đó. Cửa hàng anh chắc là cũng có cái đó đúng không
0: Chắc chắn phải có, đã là
1: ạ?
0: truyền thống thì chắc chắn phải có.
1: Vâng, nhưng các bạn trẻ bây giờ em thấy lại không thích ăn cái xúc xích đó đâu, mà các bạn thích ăn cái xúc xích như là xúc xích Đức ấy ạ, mà kẹp kẹp kẹp kẹp vào đúng không anh?
0: Đấy là
1: Anh có thấy thế không ạ?
0: các bạn nhỏ học sinh thôi.
1: Vâng.
0: Các bạn nhỏ học sinh
1: À,
0: thôi, thế còn
1: vâng.
0: những người đi làm thì họ thì họ không không không không động đến cả không không không tức là thế nào nhỉ, không không phải là người như là nhiều người thích cái
1: Dạ.
0: xúc xích mà họ nướng xong rồi cắt ra
1: Đúng
0: kẹp
1: rồi
0: vào
1: ạ.
0: bánh mì, nó không
1: Vâng.
0: truyền thống.
1: Vâng. Bình thường thì anh sẽ trực tiếp là làm nguyên liệu ạ, để cho nhân bánh mì ạ.
0: Nhân bánh mì thì cái quan trọng nhất nó là cái pate thì là vợ làm.
1: Oh, vâng.
0: Phân chia nhiệm vụ ra, một
1: Vâng.
0: người thì chuyên mà để phụ trách bán hàng, một người phụ trách nhân hay còn
1: Dạ.
0: gọi là nguyên vật liệu đầu vào cho sản phẩm.
1: Vâng, nhưng mà được cái là nhà làm là an toàn và sạch sẽ nhất đấy ạ. Mọi người ăn thì cũng chỉ thích là ăn ở những cửa hàng mà kiểu chủ trực tiếp làm ra những nhân bánh mì thôi, vì cảm giác vì mình sẽ an toàn hơn trong về thực phẩm ấy ạ.
0: Thực ra nói như Mai Lan cũng đúng thôi, nhưng mà
1: Vâng.
0: đối với các cái sản phẩm khác thì không nói thì mình không biết,
1: Vâng.
0: nhưng mà đối với chiếc bánh mì ấy, thì có thể nói cái hồn của cái bánh mì nó là ở
1: Vâng.
0: cái đầu tiên, nó là ở cái pate. Bởi vì nói đến bánh mì pate thì phải nói đến pate,
1: Dạ, vâng.
0: cái hương vị của bánh mì nó quyết
1: Đúng
0: định
1: ạ.
0: rất nhiều là từ
1: Vâng.
0: pate, cho nên cái pate là cái mà mình phải tự làm để
1: Vâng.
0: mà nó đúng theo cái hương vị cũng như là cái chất lượng mà mình mong muốn dành cho khách hàng.
1: Vâng. Ví dụ như của nhà anh thì anh cảm thấy là cái hương vị pate của nhà mình có gì khác so với những cửa hàng khác mà để khách đến ăn sẽ nhớ, sẽ luôn nhớ tới cửa hàng của anh ạ?
0: Cái khác căn bản nhất ngày nay thì khác nhưng mà ngày xưa thì không khác. Tức là sao, bánh mì, cái pate của nhà làm ấy thì thực ra mà nói thì nó là theo cái công thức của bà làm từ những năm 80, có nghĩa là công thức truyền thống, cho nên là hương vị nó truyền thống giống như những năm 80 đầu 90. Hương vị truyền thống bằng mình giữ và giữ nguyên cái hương vị truyền thống đó, không có thay đổi theo những cái xu thế của một số các cửa hàng khác hay là một số tỉnh thành khác. Thế thì do vậy cho nên là cũng là nó đi gắn gắn liền với cái gọi là cái hướng quan điểm kinh doanh cũng như là cái triết lý kinh doanh của sản của cửa hàng ngay từ khi có ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh, đó là bánh mì pate truyền thống. Do vậy đã là vì gắn với truyền thống thì các cái hương vị cũng như là các cái yếu tố về nhân nó quyết định lên cái hương vị chung của cái chiếc bánh mì, nó phải là hương vị truyền thống.
1: Nghe tả đã thấy hấp dẫn lắm rồi ạ. Nhưng mà ví dụ bây giờ thời tiết Hà Nội đang rất là nóng ấy ạ, mùa hè ấy, thì thường mình bảo quản cái nhân ấy nó sẽ khó hơn đúng không anh? Làm nào để
0: Chắc
1: nó
0: chắn
1: tránh
0: rồi.
1: bị nó

0: tránh bị hư hỏng ấy ạ, bị hư nhân ấy ạ.
1: Hư nhân đây thì cũng hơi khó. Thực ra đối với quán khác thì không biết, nhưng mà đối với nhà mình thì nó cũng sẽ hơi khó. Cái thứ nhất là về pate thì nhà tự làm rồi, 2 ngày là một mẻ, cho nên là không có cơ không pate không có cơ hội để hư hỏng. Đấy. À, nhân cũng vậy, 2 ngày nhập một lần. Nhân ở đây là nói đến là một số những loại nhân, thí dụ như là
0: Xúc xích
1: thịt nguội,
0: thịt
1: xúc xích, thịt nguội, dăm bông, đó. Giờ xá xíu thì cũng nhà cũng tự tự chế biến. Thì những thứ đó là những cái nhập ở những cái cơ sở sản xuất mà họ đủ quy chuẩn theo như về an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là các cái tiêu chí của cái sản phẩm thực phẩm nói chung, đảm bảo uy tín của nó. Thế thì ra nhà cũng nhập mà hai ngày một lần. Đấy, để luôn luôn đảm bảo rằng nó giống như là từ cơ sở sản xuất xuất lò.
0: Cửa hàng của anh thì anh có bao giờ để ý là kiểu đối tượng khách của mình á, ví dụ là khách của mình thường sẽ là nhiều hơn là dân văn phòng này, hay là các em học sinh, hay là bây giờ em thấy bánh mì là một món mà em quan sát ở trên phố cổ thì em thấy là đa phần là người nước ngoài họ rất thích ăn bánh mì. Có những hàng mà họ xếp hàng dài để mua bánh mì, thì anh thấy đối
1: Chính
0: tượng khách
1: xác.
0: của nhà anh là thường là như nào ạ?
1: Chính xác. Ở trên phố thì có lẽ là chắc là Mai Lan là tín đồ của bánh mì rồi, thì chắc là cũng đã đi rồi lại làm công việc này nữa, thì chắc là cũng đi dạo thị trường, rồi cũng đã đi thẩm rất nhiều các cái cửa hàng bánh mì ở trên các phố tuyến phố của Hà Nội. Ở trong phố cổ cũng có những cái cửa hàng mà gần như 99% là người nước ngoài. Mình cũng quan sát vào rất đông, xếp hàng dài.
0: Vâng, đúng
1: Thế
0: rồi ạ.
1: nhưng mà mình để ý thì mình thấy rằng là cái sản phẩm của họ là sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu ẩm thực của người nước ngoài đấy. Chính vì thế mà 99% là người nước ngoài chứ người dân phố thì ít đấy. Rồi thế còn bây giờ quay trở lại cái ý đầu tiên mà Mai Lan vừa quan tâm vừa hỏi, đấy là những đối tượng khách hàng chính hay là khách hàng truyền thống của cửa hàng 5AT nhà mình ấy, thì có thể phân ra nhóm về thế này. Sau 2 năm kinh doanh rồi thì mình đã định hình được thấy rất là rõ những cái nhóm nhóm khách hàng, thì và hơn nữa là cũng là một phần nữa là tại ở cái vị trí của mình kinh doanh ở cái phố 42 phố Thợ Nhuộm đó, nó cũng là cái mà nơi mà nó xung quanh đó nó hình thành lên những cái nhóm khách hàng thường xuyên, thì chiếm khoảng khách hàng thường xuyên của mình chiếm khoảng 60% là khách hàng là nhóm nhóm khách du lịch nước ngoài. Đấy. Tiếp
0: Thế.
1: đến nữa là khoảng 35% là khách dân văn phòng mà họ làm việc văn phòng cơ quan, họ làm việc ở trong bán kính khoảng 2,5 km tính từ cửa hàng Thợ Nhuộm là làm trung tâm. Vì cái bánh mì cũng là một trong món ăn ăn nhanh tiện lợi mà cũng dễ ăn đối với dân văn phòng. Trước kia khi mình còn đi làm thì cũng phải một tuần cũng phải hai đến ít nhất là 2 hoặc 3 bữa sáng là mình ăn bánh mì pate
0: Đúng
1: rồi. Trở lại nữa là đó là 35% khoảng là nhóm là dân văn phòng, họ ăn có buổi sáng, tranh thủ buổi sáng trước khi lên văn phòng, hoặc là có những người lên văn phòng check in khởi rồi là gì đó, sau đó khoảng nửa tiếng 45 phút họ xuống họ mua bánh mì ăn,
0: ạ.
1: thì cái số đó là khoảng 35%, và còn lại là khoảng 15% là dân phố xung quanh ở đó.
0: Em vừa nghe thấy anh nói là những hàng bánh mì mà chuyên bán cho người nước ngoài thì vị nó cũng có khác với hàng bình thường. Em cũng rất là tò mò là không biết là khác ở cái điểm gì ạ?
1: Khác thì thực ra mình cũng ăn thử một lần thôi, nhưng mà mình không thể nào mình cũng không ăn hết tất cả các cái nhóm sản phẩm trên menu của họ. Thế nhưng mà quan sát menu khi xếp hàng mua để quan và quan sát menu của họ đấy, để mình xem về giá của họ như thế nào. Thì thôi ở đây không nói về giá, về vì cái đối tượng của khách hàng cũng như là cái mô hình kinh doanh của họ nó khác. Thế nhưng mà họ đã hướng đến cái đối tượng là khách hàng là người nước ngoài, cho nên rằng là những cái sản phẩm trong menu đó nó rất rất ít những cái nhóm nhân mà nãy nó hình thành cái gọi là cái hương vị truyền bánh bánh mì ba tê truyền thống.
0: Dạ.
1: Đấy. Nói ví dụ như là gì, họ có những cái món như là gà xé phay, bò xé, bò
0: Dạ.
1: khô rồi này kia. Thì những cái thứ đó là những thứ mà theo thị hiếu của người nước ngoài hoặc là theo thị hiếu của người nước ngoài có yếu tố tôn giáo, họ chỉ

0: lựa chọn những cái thứ đó mà không lựa chọn cái gì liên quan đến thịt lợn chẳng hạn như thế. Cho nên là họ khác là như vậy. Thế còn mình là truyền thống. Nếu mà khách hàng, ví dụ như là cũng là một cái mỏ của quán của mình là hướng đến là truyền thống, bánh mì truyền thống, sản phẩm phần nhiều, tất cả các sản phẩm về nhân đấy đều phần nhiều là chế biến nguyên liệu chính nó là từ con heo hay con lợn. Thế thì sẽ không phù hợp với một số nhóm đối tượng khách hàng. Họ có một cái tôn giáo là họ không ăn thịt lợn. Chấp nhận thôi.
1: Đúng rồi ạ. Nhưng anh nói rằng là 75% khách của quán anh vẫn là người nước ngoài. Như vậy là chắc là... Dạ. Vâng, vậy thì chắc là anh nói... Vậy thì em cũng đang muốn hỏi là như vậy thì khi mình giao tiếp thì chắc là anh cũng phải nói tốt tiếng Anh đúng không ạ?
0: Cũng không tốt lắm, cũng là nói chung là giao tiếp được đủ để mà chào hỏi rồi là đưa ra những cái offer, đưa ra những cái gợi ý cho họ lựa chọn sản phẩm như thế nào, hoặc là thậm chí là có thể là giới thiệu cái sản phẩm này làm từ cái gì và cái gì là cái ngon nhất trong số những cái sản phẩm đang có trên menu, ví dụ như vậy.
1: Dạ, nhưng mà mình học tiếng Anh thế thì anh tự học ạ? Hay là cũng phải chủ bụng để đi học để còn phục vụ cho công việc ạ?
0: Không, ngày xưa đi học tiếng Anh thì không phải để kinh doanh bánh mì. Nói thật là từ lòng, mình học tiếng Anh thì từ ngày xưa, từ thời phổ thông. Nhưng mà thời phổ thông học thì cũng không chơi nhiều hơn học cho nên là cũng không có nhiều. Nhưng mà sau này đi học đại học để chuẩn bị đi làm thì biết tiếng Anh là phải cần thiết.
1: Vâng.
0: Thế thì cho nên là chú trọng đến học tiếng Anh từ thời học đại học nhiều hơn. Thế nhưng mà một điều rất là đáng tiếc đấy là từ khi tốt nghiệp xong đi làm, mặc dù rằng là cũng rất nhiều năm làm cho công ty nước ngoài nhưng mà sếp báo cáo sếp thì toàn người Việt thôi, cho nên rằng là cơ hội để sử dụng tiếng Anh nó cũng rất là ít, mai một đi rất nhiều.
1: Vâng.
0: Thế thì đến khi mở quán bánh mì từ năm 2024 đến bây giờ thì bắt đầu mới tiếp xúc với khách nước ngoài, trực tiếp mới tiếp xúc với khách nước ngoài thì mới bắt đầu vận dụng tiếng Anh. Thì vận dụng tiếng Anh và nó bật ra. Thì mà cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng một số những cái câu từ, một số những kết cấu câu hay là một số những cái từ trước kia mình học rất kỹ nhưng mà nhiều năm không dùng đến thì nó như kiểu như là những cái từ câm. Thế rồi đến lúc mà ở cái môi trường công việc bắt buộc mình phải bật cái gì đó ra để trả lời người ta hoặc để nói với người ta thì dần đầu tiên là ấp úng, sau dần dần thì nó cũng thành nó cũng bật được ra những cái từ, những cái hay là những cái câu mà trước kia mình cũng đã học. Thế rồi thêm nữa là trong quá trình tiếp xúc bán hàng hay là đặc biệt là những lúc mà sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình là chuẩn bị những chiếc bánh cho họ, rồi là chuẩn bị nước cho họ, bắt đầu họ ngồi họ ăn. Nếu như không có những cái khách tiếp theo mà mình được rảnh rỗi một chút thì mình cũng tận dụng thời gian đó để ngồi hỏi xem là bánh có ngon, mày cảm thấy họ anh chị cảm thấy bánh có ngon hay không, cái nào tiên để giao tiếp với họ. Thì trong quá trình giao tiếp đấy mình được nhận những cái phản hồi của họ để mình rút kinh nghiệm, và đồng thời nữa là qua đó mình cũng học những cái câu từ từ những người bản xứ họ nói để sau đó thì mình sẽ nói với những người khác bằng những cái câu từ mà mình học được trong qua quá trình giao tiếp đối với những cái khách nước ngoài trước đó. Tức là học từ khách hàng đấy.
1: Ví dụ như trong một cuộc trò chuyện của anh với khách nước ngoài thì anh thấy họ nói về bánh mì của Việt Nam, mà cụ thể là cửa hàng của mình là như thế nào ạ? Họ cảm nhận về bánh mì Việt Nam như thế nào ạ?
0: Cái đầu tiên mà mình cảm thấy rất là vui, thậm chí có một cái tự hào nữa, đấy là với cái sản phẩm bánh mì của mình. Thì mình ngồi ở trong hay ngồi ở cửa quán, có những khách nước ngoài họ đi qua, thí dụ như là một tốp khách họ đi thăm nhà tù Hỏa Lò, xong họ đi ra đường Thợ Nhuộm, họ đi qua quán mình. Họ không tự định ăn bánh mì, thế nhưng mà 3-4 người họ đi thì có một người dừng lại một cái, xong rồi chỉ cho những người kia là bánh mì. Họ nói bánh mì. Thì tất nhiên là có thể những người đó chắc chắn là qua cái cách nói đấy thì mình biết là họ không biết nói tiếng Việt là cái chắc chắn rồi. Thế nhưng mà họ nhìn thấy quán là họ biết đây là quán kinh doanh bánh mì. Và họ chỉ không có nói bread gì theo tiếng Anh gì hay là tiếng bản xứ của họ, mà họ nói là bánh mì. Thế thì mình mới cảm thấy rằng là cái từ bánh mì của Việt Nam nói chung cũng như là của Hà Nội nói riêng đấy, nó nổi tiếng đối với người nước ngoài đến mức mà họ coi cái dùng cái từ bánh mì nó như một danh từ.

0: Dạ.
1: Mình giống như người Việt Nam mình khi bây giờ bảo đi mua nước nước tinh khiết để uống, bảo đi mua chai La Vi
0: Vâng.
1: ấy, kiểu thế, mặc
0: Vâng.
1: dù không không nhất thiết phải là La Vi, có thể
0: Vâng.
1: là những cái nước uống khác đấy.
0: Vâng.
1: Thì ý muốn nói đến cái bánh mì, cái từ bánh mì đó nó thân quen, không phải là thân quen mà nó làm cho ấn tượng đối với người nước ngoài như thế
0: Dạ, vâng.
1: đó.
0: Em cảm ơn anh Hải rất nhiều. Câu chuyện rất là thú vị, rất là vui. Mà đúng là một món ăn mà rất là thân thuộc, rất là bình dị. Nhưng thực tế thì lại qua quan sát thì đúng là du khách nước ngoài sang Việt Nam đều rất là thích món bánh mì. Đó cũng là một thương hiệu. Sắp tới thì anh có dự định gì sẽ mở rộng hơn trong cái hoạt động kinh doanh của mình không ạ?
1: Trước khi trả lời câu hỏi, chia sẻ với Mai Lan cũng như các khán thính giả nghe đài cái ý vừa rồi của Mai Lan, mình muốn bổ sung thêm, tức là cái khách hàng họ không những cái bánh mì đối với người dân Việt Nam nói chung cũng như là Hà Nội nói riêng đấy, nó là một cái món rất là bình dị, rất là thân quen với trong cuộc sống đời thường thường ngày. Nhưng đối với người nước ngoài khi mà họ ăn bánh mì ở Hà Nội,
0: Vâng.
1: ở những nơi đâu, ở rất nhiều nơi, trong đó có các cái tỉnh thành khác như thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam hay là
0: Vâng.
1: Đà Nẵng hay đâu đó, thì cũng có rất nhiều những cái quán mà họ họ yêu thích. Thế nhưng mà nói chung là họ vô cùng ấn tượng đối với bánh mì Việt Nam nói
0: Dạ.
1: chung và đặc biệt là bánh mì ở Hà Nội nói riêng,
0: Vâng.
1: bởi những cái hương vị mà ở nước họ không có.
0: Dạ.
1: Thậm chí có những khách hàng mà đến lúc mà họ họ hỏi luôn rằng là anh làm và anh nói anh làm pate là nhà tự làm theo công thức của mẹ đúng không?
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà pate này có phải nó xuất xứ từ người Pháp không? Thế thì mình mới
0: Vâng.
1: bảo hình như là thế, hình như là
0: Vâng.
1: thế. Thế nhưng
0: Vâng.
1: người Pháp dạy cho người Việt Nam từ xa xưa. Thế thế nhưng tôi tự hào và dám khẳng định rằng người Việt Nam hiện ngày nay làm bánh mì mà làm cho người Pháp hài lòng hơn là người Pháp làm bánh mì cho người, à xin lỗi, làm pate
0: Là
1: hài lòng hơn cho làm pate hài lòng hơn cho là người Pháp làm pate cho người Pháp. Thế là
0: Vâng.
1: bảo đúng rồi, bạn khoan đúng rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Có một cái nữa, thậm chí có một cái nữa, họ nói có những khách hàng họ khen ngoài cái việc pate, họ khen rất ngon, họ cắn một miếng xong trong miệng họ ngậm bánh mì, đang vẫn ngậm bánh mì chưa nhai hết, nhưng mà họ quay ra họ giơ tay họ ký hiệu ok và gật đầu mắt tít cười để khen rằng là rất ok. Thì mình
0: Vâng.
1: cũng chờ họ nhá, chờ mình chờ họ ăn hết cái miếng bánh đó xong thì mình cũng nói là đấy, tôi nói với anh với chị rồi là bánh bánh cái bánh bánh mì nhà tôi là homemade, và pate là homemade
0: À
1: đấy.
0: vâng.
1: Cho nên là bạn thấy rằng là cái gợi ý của tôi vừa rồi là đúng đúng không? Không, xong rồi có những người có những bạn luôn tinh ý, bạn bảo đúng rồi. Thế nhưng cái vỏ bánh mì này cũng khác và ấn tượng.
0: Vâng.
1: Đấy, đấy là những cái khách hàng tinh ý mà mình cũng rất ấn tượng đối với những khách hàng đó. Tức là gì?
0: Vâng.
1: Họ ăn cái vỏ bánh mì, sau đó họ nói chuyện, họ ăn xong mà họ nói chuyện, vỏ ăn bánh mì của Việt Nam cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó miếng miếng bánh nó mềm giòn và nó nhẹ hơn, chứ nó
0: Dạ.
1: không như kiểu như là có lẽ là do bánh mì của mình không không nặng và không nặng nề và không quá nhiều nhiều ruột như như ở các nước châu Âu họ làm đấy, cho
0: Vâng.
1: nên là họ đây là ăn nó rất là nhẹ nhàng và rất là cân bằng đấy.
0: Vâng. Với
1: Rồi
0: người bán hàng thì có lẽ chỉ cần một cái gật đầu, một cái like của một du khách nước ngoài sau khi thưởng thức bánh của nhà mình thì đã là rất là vui rồi đúng
1: chuẩn chuẩn như thế đúng không? Chỉ khi là cái trong miệng họ vẫn đang ăn,
0: anh?
1: họ ngậm lại nhưng mà họ cứ quay ra với mình họ cười và họ giơ tay ký hiệu ok là mình làm mình cho mình cảm thấy rất là vui rồi. Tức là
0: Vâng.
1: làm được đúng sự hài lòng của khách hàng chính là một cái sự thành công ban đầu rất
0: Vâng.
1: lớn của cửa hàng nói riêng cũng như là của các cửa hàng dịch vụ và ăn uống nói chung ở mọi nơi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Có một thính giả thì comment ở fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 là mỗi một ổ bánh mì ra lò thì không chỉ mang theo hương thơm, vị ngon mà còn cả sự tâm huyết của người chủ cửa hàng và những người làm ra món bánh mì đó. Chắc là cũng cùng một cảm xúc của anh Hải đúng không ạ?
1: Ôi, rất là vui. Hôm nay giờ này đang không phải là giờ bán hàng, nhưng mà được nghe một chia sẻ đó của ai đó trên của một ai đó khán thính giả đang đang trên sóng mà đưa
0: đang
1: ra
0: nghe
1: một
0: chương
1: cái
0: trình ạ.
1: đang nghe chương trình mà đưa ra một cái nhận xét, một cái chia sẻ như vậy rất là tuyệt vời và rất là đúng, và Tú Hải cũng cảm thấy rất là tâm đắc với

0: cái câu đó đúng. Cái sản phẩm, với một cái sản phẩm từ mỗi một miếng bánh đến với khách hàng, nằm trong khoang miệng của khách hàng, cảm giác làm sao đó mà nó làm nó chứa đựng cả cái văn hóa ẩm thực của người Hà Nội trong từng miếng bánh đó.
1: Dạ.
0: Và để có được điều đó thì đúng là phải có cái sự tận tâm từ khâu chuẩn bị cho đến khi
1: ra được thành phẩm, đúng không ạ?
0: ra thành phẩm, và cái thành phẩm đó được khách hàng thưởng thức và cảm nhận.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh Hải rất nhiều. Sau một ngày bán hàng cũng rất là mệt rồi, nhưng mà anh vẫn yêu mến Làn Sóng Phát Thanh và vẫn dành thời gian để trò chuyện, câu chuyện rất là thú vị, rất là hay. Và em nghĩ rằng nếu như thời lượng còn thì có lẽ anh còn kể nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Và hy vọng là sẽ có một dịp được trò chuyện với anh Hải nhiều hơn trên làn sóng của FM91 ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình.
0: Rồi, rất cảm ơn Mai Lan. Một lần nữa xin cảm ơn Mai Lan cũng như là ekip của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay đã dành một khoảng thời gian cũng như tạo cơ hội để Tú Hải có cơ hội được chia sẻ với Mai Lan cũng như là thính giả nghe đài về cái sản phẩm tâm huyết của gia đình đang kinh doanh. Hy vọng là một ngày sớm nhất được gặp lại Mai Lan cũng như là khán thính giả đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay được gặp lại tại quán bánh mì Nam Ba Tê tại 42 Thợ Nhuộm để được phục vụ cũng như là chia sẻ với nhau nhiều hơn.
1: Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Và có hai bài hát về bánh mì được tặng anh Hải ạ và các thính giả ạ. Đó là ca khúc ca khúc Bánh Mì Không và một bài hát là Bánh Mì Sài Gòn Đặc Biệt Thương Nhau. Mời anh và các thính giả cùng lắng nghe ạ. Xin cảm ơn anh Hải.
0: Rồi, cảm ơn.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện rất vui và thú vị với anh Hải ở Hà Nội, là một người kinh doanh bánh mì, một món ăn cũng rất thân quen với người dân Việt Nam và một món ăn yêu thích của du khách nước ngoài. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được những chia sẻ, những câu chuyện rất đời thường như vậy thôi từ quý vị.

0: bị các bạn chia sẻ cùng Giảm Tốc Lên Đèn, mỗi số lên sóng sau một ngày dài khi quý vị đi làm về, hoặc có thể quý vị cũng thường nghe chương trình nhưng chưa có lần nào trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn trực tiếp trên sóng cả, thì hãy thử một lần kết nối cùng với chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Chương trình luôn chào đón quý vị ghé thăm. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một thính giả trẻ đã kết nối với Giảm Tốc Lên Đèn ngay lúc này. Alo, Mai Lan và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào bạn.
1: Dạ vâng ạ, xin chào MC Mai Lan ạ. Chào các thính giả ạ.
0: Chào em tên là gì?
1: Dạ chị, em thưa chị là em tên là Lê Thu Thảo ạ. Hiện thì là 22 tuổi ạ.
0: Thảo, Thu Thảo. Thảo là quê ở Hà Nội hay ở đâu hả em?
1: Em thì không phải là quê ở Hà Nội ạ, em là quê ở Hòa Bình cũ. Hiện nay là Phú Thọ rồi chị ạ.
0: À, ở Phú Thọ. Thế nhưng bây giờ thì mình đang ở Phú Thọ hay ở Hà Nội?
1: Hiện tại thì em đang ở Hà Nội để học tập và làm việc ạ.
0: À, thế mình ra Hà Nội được mấy năm rồi?
1: Cũng khoảng 4 năm rồi ạ.
0: 4 năm. 4 năm như vậy em là năm cuối của đại học đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thì lần đầu tiên ra Hà Nội học đại học hay là trước đó em đã ra Hà Nội rồi?
1: Thực ra thì nếu mà ra Hà Nội thì em đã có những cái dịp trước đến Hà Nội du lịch rồi, nhưng mà ra Hà Nội học thì và học tập và làm việc ở đây thì cũng tính chính xác là 4 năm.
0: Thế chị vừa trò chuyện với một thính giả là chủ một cửa hàng bánh mì. Thảo có thích ăn bánh mì không?
1: Dạ vâng, món ăn quen thuộc của sinh viên đấy ạ.
0: Món ăn quen thuộc à? Nhưng mà có nhiều, đấy gọi là quen thuộc thôi, nhưng mà có nhiều người thích và có nhiều người cũng không thích đâu. Em thì em có thích không?
1: Em thì em rất là thích hương vị bánh mì. Nhiều loại. Quay rồi bánh mì pate, thập cẩm đều là đủ thứ, đều nói chung là những cái hương vị được kết hợp vào thì đều rất là hợp khẩu vị.
0: Thế các món ăn, trong các món ăn thì em thích món gì nhất ngoài món bánh mì?
1: Thực ra thì hỏi cái thích cái gì nhất thì em cũng không có đáp án chính xác được cả, tại vì là em một người thích ăn ngon nên là
0: thích ăn ngon
1: là em đã thích rồi chứ không cần phải là phân chia ra là món này món kia.
0: Nhưng mà như thế là một cô bé thích ăn những món ngon đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà chị muốn hỏi là ví dụ các món đặc sản ở Hà Nội thì em thích món gì nhất?
1: Chắc là bún chả đi cho nó hợp với cái thời tiết hơi nó cũng
0: nóng à?
1: Là quạt.
0: Thời tiết nóng của Hà Nội à?
1: Mới thấp có quạt mà ăn bún chả tầm này thì cũng em thấy là cũng khá là hợp lý và cảm thấy bản thân khá thoải mái và thích cái cảm giác đấy ạ.
0: Bún chả cũng là một món mà rất là nhiều người thích. Cũng như là bánh mì thôi thì có cả người Việt Nam, có cả người nước ngoài. Và món bún chả là một món mà dân văn phòng thường hay ăn vào buổi trưa. Bọn chị buổi trưa nóng này cũng rất là hay gọi bún chả. Có hôm thì đi ăn, có hôm nóng quá thì lại gọi về. Em có một món, một quán nào ruột, một quán mà ăn quen bún chả không?
1: Quán ăn quen thì cũng không hẳn, tại vì là nhà gia đình của em đang trọ ở một chỗ gọi cũng khá là gần các con phố ở chỗ phía Nguyễn Chí Thanh và Huỳnh Thúc Kháng ấy chị.
0: Ở đó cũng có một hàng bún chả nổi tiếng đấy, ở chỗ Nguyễn Chí Thanh ấy.
1: Em thì em lại hay ăn loanh quanh khu vực của em thôi, cũng không nhớ tên nó là cái gì.
0: Ăn ở gần chỗ mình ở, nói chung cứ tiện mà ăn quen, nó thành quen đúng không? Nhiều khi nó chỉ là một quán quen thôi, chứ cũng chẳng cần phải quán đấy là phải nổi tiếng đâu, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế thường ăn bún chả có ăn thêm nem không?
1: Em thì em lại không thích ăn nem của bún chả ra lắm. Em thích cái hương vị của thịt ở trong thịt chả nướng hơn là ăn nem rán.
0: Ăn truyền thống chỉ có thịt viên và thịt miếng thôi đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế em là một người thích ăn ngon thì có nấu ăn ngon không?
1: Nấu ăn ngon thì thực ra là cũng thuộc dạng nấu dễ ăn ạ. Còn nếu mà ngon thì cũng phải phụ thuộc vào những người thưởng thức nó, thấy ngon thì...
0: Alo?
1: Dạ vâng ạ, em đang kết chương trình ạ.
0: Chị nghe thấy tiếng của em lúc có lúc không, cảm giác như là sóng cũng không được ổn định. Dạ. Lúc này là Thảo đang ở trong nhà đúng không? Ở nhà hay ở đâu?
1: Dạ vâng ạ, em đã về nhà và nghỉ ngơi được một lúc rồi ạ.
0: Thế ví dụ như một món ăn ruột mà em cho rằng mình nấu ngon nhất là món gì?
1: Em nghĩ chắc là canh cà.
0: Canh gì? Canh cá?
1: Canh cà bung ạ.
0: Canh cà bung. Món này cũng rất ngon nhé.

0: Mà nấu cũng kỳ công đấy chứ không phải dễ đâu, đúng không?
1: ta. Những món ăn này thì em thấy nấu thì cũng không quá là cần mất công để nấu ngon, tức là ăn hợp khẩu vị thì cũng đã làm được ạ.
0: Thế bình thường thì bao nhiêu lâu sẽ về nhà một lần?
1: Vì nhà em cách Hà Nội cũng khá là gần thôi, khoảng tầm 40 cây, nên là em cũng thường xuyên về với gia đình để có thể là ở với bố mẹ cho tình cảm, xong rồi là chia sẻ, rồi cũng gia đình cũng gắn kết.
0: Về nhà mẹ nấu cơm cho ăn là thích nhất đúng không? Món gì mà em thích mẹ nấu nhất nào?
1: Em nghĩ là chắc là sườn xào chua ngọt đi,
0: Ồ.
1: món ăn tuổi thơ.
0: Món này thì em bé nào cũng thích ăn đấy, người lớn cũng thích ăn đấy. vì rất là ngon, rất là đưa cơm. Thế còn bình thường thì ở đây chắc là em cũng không nấu ăn mấy đúng không? Mình hay ăn ngoài hả? Hay là cũng nấu ăn một mình cũng nấu?
1: Bình thường thì em cũng hay nấu ăn, tại vì là em sống thì lại sống cùng với chị gái, nên là hai chị em cũng không thể nào mà bỏ bê bữa ăn được, tại vì khoảng thời gian ăn tối thì là hai chị em là thường là hay nấu nấu ăn để có thể là trò chuyện với nhau.
0: Thế thì thường có phân chia ngày không? Thường là chị em gái bao giờ cũng phải chia danh mạch rõ ràng. Hôm nay là em nấu ăn này, ngày là chị rửa bát này, ngày mai là ngày mai là chị rửa bát còn em nấu ăn. Mình có phân chia thế không?
1: Dạ không ạ, ở đây thì em nhận hết phần là nấu ăn với rửa bát luôn.
0: Đảm đang tôn giang hành mỡ.
1: Tại vì
0: Cũng
1: là
0: chăm
1: chị
0: chỉ
1: gái,
0: ha.
1: vâng ạ, chị gái em thì cũng đã đi làm khá lâu rồi, nên là mà cũng chưa lập gia đình ấy, nên là em cũng cần phải chăm sóc chị một chút,
0: Có
1: san sẻ
0: nhiều
1: để mẹ đỡ lo.
0: có nhiều bạn trẻ bây giờ thì không biết nấu ăn đâu, bởi vì là các bạn cũng được khá là được chiều rồi, thậm chí là gia đình có giúp việc nên cũng chả bao giờ phải nấu ăn cả. Em có nghĩ là con gái thì phải biết nấu ăn không?
1: Em nghĩ thì bây giờ thì cái thời đại này thì em nghĩ là không kể giới tính nào thì cũng nên biết cái kỹ năng nấu ăn này, bởi vì nấu ăn thì giúp chúng ta tự chăm sóc được bản thân mình, và hơn hết là nếu mà chúng ta có thể chăm sóc được những người mà chúng ta yêu thương ấy, thì nó cũng là một cái rất là hay. Và chúng ta tốt nhất là nên có thể là nấu ăn cơ bản thôi, những cái kỹ năng nấu ăn cơ bản để tự chăm sóc bản thân mình thôi thì cũng đã được rồi. Còn nếu như mà các bạn giỏi những công việc khác và cũng không thích nấu ăn thì cũng có thể tự tạo điều kiện cho mình.
0: Trong phần đầu của chương trình thì chị có nói đến câu chuyện về các bạn trẻ được bảo bọc này, được yêu thương từ nhỏ này, rồi là sống trong một môi trường đầy đủ và bố mẹ nâng như nâng trứng, và có một cái cụm từ mọi người dùng là thế hệ dâu tây. Em đã nghe thấy cái cụm từ này bao giờ chưa?
1: Em thì cũng đã nghe và cũng đã đọc những cái bài viết liên quan đến cái thế hệ dâu tây này rồi ạ. Hôm nay em vừa đọc một bài viết liên quan đến thế hệ dâu tây luôn đấy ạ.
0: Ồ, vậy à? Thế em thấy là như thế nào? Em thấy cái cụm từ này như thế nào? Em hiểu như nào?
1: À, hôm nay em đọc thì em thấy họ định nghĩa thế hệ dâu tây là chỉ một cái bộ phận người trẻ có cái tâm lý gọi là dễ tổn thương và dễ từ bỏ, bị ngại khó khăn ấy chị. Đấy, giống như những cái quả dâu tây mà đẹp với cả có nhưng mà lại rất là dễ dập nát và dễ hỏng.
0: Thế ví dụ quanh em thì em có thấy nhiều các bạn trẻ kiểu như vậy không? Cũng được chiều chuộng và không không chịu được những áp lực.
1: Xung quanh em thì em nghĩ là ở cái thế hệ này em gặp rất nhiều, để đúng bản thân em thì cũng là một, em nghĩ là cũng nếu mà quá áp lực thì em cũng sẽ lựa chọn từ bỏ áp lực, chứ không phải là cố gắng để kiên trì để có thể gọi là đi giống là phấn đấu gì đâu ạ.
0: Thế là nếu như mà gặp áp lực thì mình cũng sẽ sẵn sàng là chuyển hướng đúng không? Chọn một công việc mà nhẹ nhàng thôi, bớt áp lực thôi, cho dù là thu nhập thấp, phải vậy không?
1: Dạ vâng, vì em nghĩ là cái nó cũng khá tốt cho tinh thần của mình, nếu mà tinh thần của mình không thoải mái thì cũng không thể nào làm tốt được mọi việc.
0: Thế
1: Và
0: thực tế thì em đã bao giờ đối mặt với những khó khăn chưa?
1: cũng có rất nhiều lần rồi chứ ạ.
0: Thế những lúc đó thì mình làm như thế nào?
1: Thì thường thì có thể là bình tâm lại rồi nhìn xem là đúng sai thế nào, tự mình suy nghĩ trước, xong sau đó là hỏi ý kiến của người thân, người mà mình tin tưởng cái gì, rồi mọi người hiểu câu chuyện thì nếu mà họ có góc nhìn kiểu

0: người họ đã trải qua những cái trường hợp như vậy rồi thì họ có thể cho mình lời khuyên. Thì em cũng hay làm như vậy để đối mặt với cả những cái khó khăn. Nếu mà vượt qua được, em thấy có khả năng vượt qua được thì em cũng sẽ cố gắng bỏ công bỏ sức một chút. Nhưng mà nếu mà khó khăn quá và cảm thấy là kiểu mình không bao giờ mình được thoải mái tinh thần thì em sẽ thôi.
1: Thế đã bao giờ mà thấy khó quá và chạy về với mẹ? Mọi người vẫn nói rằng nếu khó quá thì về nhà với mẹ. Về nhà có thể khóc với mẹ này, kêu với mẹ này, rồi nhận sự hỗ trợ từ bố mẹ. Em đã lần nào như vậy chưa?
0: Thực ra thì khó quá về khóc với mẹ thì cũng chưa bao giờ em khóc những cái vấn đề đó với mẹ hết. Tại vì em sợ nhiều khi mẹ cũng lo lắng. Thường thì em cũng chỉ kể kiểu giảm nhẹ đó một chút thôi. Chứ còn bình thường thì em hay chia sẻ với chị gái em hơn. Vì nói chung là cũng ở độ tuổi gần gần nhau thì nó cũng dễ để thấu hiểu và chia sẻ hơn với chị.
1: Thế với các bạn trẻ bây giờ thì chị thấy là một cái guồng quay học hành này, rồi công việc này cũng khá là dày đặc với nhiều bạn trẻ, rất là áp lực. Em thì sao? Bây giờ hiện tại cuộc sống của em bây giờ, em có thấy là mình có nhiều những thứ phải lo lắng không? Mình cũng đang ở trong một cái guồng quay như vậy không? Học hành rồi thi cử liên miên, rồi cũng phải tìm công việc dần. Mình năm thứ tư rồi, mình cũng phải nghĩ là sau đây mình sẽ làm cái gì? Và liệu mình có xin việc được ở Hà Nội không? Em thì sao? Em có muốn ở lại Hà Nội làm việc không?
0: Em thì em cũng rất là muốn ở lại Hà Nội để làm việc, tại vì cơ bản thì Hà Nội là một thành phố rất là năng động và nó có nhiều cơ hội cho ngành nghề của em ấy. Em cũng muốn phát triển ở Hà Nội để có gì chúng ta cũng có kinh nghiệm trước rồi chuẩn bị về mặt tương lai. Mà không có cơ hội ở Hà Nội thì về địa phương chẳng hạn cũng có gọi là chút kinh nghiệm để phát triển.
1: Tức là sẵn sàng hai phương án đúng không? Nếu như mình không tìm được công việc ở Hà Nội thì mình sẵn sàng là về làm việc tại quê hương, đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế ví dụ ở một độ tuổi của em như bây giờ, rất là trẻ, có rất nhiều những hoài bão ở phía trước và nhiều những ước mơ, thì em hiện tại bây giờ em muốn làm điều gì nhất?
0: Hiện tại bây giờ thì em nghĩ là chắc là em muốn tạm gác âu lo lại rồi đi thật xa một chút để có đi du lịch để thân thần nó được refresh lại.
1: Thích đi du lịch.
0: Dạ vâng.
1: Thế từ đầu năm đến giờ mình đã đi được đâu chưa?
0: Cũng đi được gần khoảng 2 điểm thôi chị ạ. Nhưng mà cũng chưa đi xa trong năm nay.
1: Thế vậy thì kế hoạch sắp tới mình muốn đi đâu nhất nào?
0: Sắp tới thì em nghĩ là chắc là sẽ đi Phú Quốc đi. Tại vì cái này bay nó khá là đắt.
1: Đúng như vậy.
0: Nó khá là xa vời nên là thôi em cứ ươm trước ạ.
1: Vì là ước nên là phải ước cái gì nó phải lớn lớn chút đúng không? Lớn với bản thân mình á.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế còn công việc thì sao? Em có một ước mơ gì cho công việc của mình không?
0: Hiện tại thì cũng mới sắp ra trường thôi nên là em cũng chỉ mong là có một cái công việc mà họ nhìn nhận được khả năng của mình, họ ghi nhận khả năng của mình và mình có thể là được nhận vào cái vị trí thực tập sinh hoặc là làm việc hợp đồng sớm mấy tháng cũng được ạ.
1: Vì mình còn trẻ cho nên mình có thể thử thách với tất cả những cơ hội đến với mình, đúng không nào?
0: Dạ vâng.
1: Mọi người thì thường nói rằng là những người trẻ thì thường không sợ những khó khăn, không sợ sông pha, không ngại khó. Có một bạn thính giả thì nhắn tin là bạn ấy thậm chí còn thích đối mặt với những thử thách của bản thân, sẵn sàng thay đổi công việc, thậm chí là có thể đi xa nhà nếu như có công việc được yêu thích. Em thì sao? Nếu có một công việc mà em thích nhưng mà họ yêu cầu phải đi công tác ở xa, phải làm tại xa quê hương, thì liệu em có lựa chọn công việc đấy không?
0: Em nghĩ là em cũng sẽ sẵn sàng. Nếu mà em chuẩn bị mình được cái tinh thần rồi thì em nghĩ là em sẽ đón nhận các cơ hội đến với mình. Vì tuổi trẻ mà em không có gì ngoài thời gian để thử và để sai. Nên là mong là nếu mà có cơ hội được như vậy thì cũng tốt ạ. Để đi xa cho nó biết đây biết đó.
1: Như vậy là cũng như em là chị thấy là cũng có một chút của thế hệ dâu Tây. Như lúc ban đầu em nói là em không thích áp lực là em sẵn sàng chuyển đổi, là cái đó là giống. Tuy nhiên thì em lại cũng sẵn sàng đối mặt với những thử thách thì lại cũng không đúng như mọi người nói là nhưng

0: quả dâu mỏng manh, mình cũng sẵn sàng đối mặt với thử thách, sẵn sàng là có thể làm những việc khó. Ví dụ như mình có hoàn toàn xa gia đình, đó là điều mà cũng cũng khó khăn với nhiều bạn trẻ. Em có thấy là mình cũng cũng hơi mâu thuẫn không?
1: Thì em nghĩ đây cũng không phải là mâu thuẫn, tại
0: Ừ.
1: vì nó chỉ là cái thế hệ dâu tây, nó chỉ là một cái

0: Nếu ví dụ cho em một điều ước lúc này thì Thảo sẽ ước điều gì ngoài việc mà mình sẽ được đi Phú Quốc nhé? Có một ước mơ nào khác nữa không?
1: Về lĩnh vực nào cho nó cụ thể đi chị, tại vì nếu mà điều ước thì trong đầu em hiện tại đang
0: Nhiều
1: có
0: quá à?
1: nhiều thích thôi thì để em chọn công việc nha chị. Dạ vâng, em có ước muốn có một công việc khá là tự do về thời gian để có thể rất sáng tạo và cũng ít áp lực một chút. Mọi người ít nhất là mọi người trong cơ quan, trong doanh nghiệp sống chân hòa, có thể hỗ trợ không?
0: Vậy thôi.
1: Đó, vậy thôi ạ, đơn giản
0: Ồ, những ước mơ đơn giản.
1: thôi.
0: Một công việc tốt nhưng mà ít áp lực, nhưng mà thì có muốn thu nhập cao không?
1: Thu nhập cao thì càng tốt nữa ạ, nhưng mà
0: Thường mọi người bảo là nếu mà công việc mà không có áp lực thì không có thu nhập cao đâu. Nhưng mà dù
1: vâng
0: sao thì để được thoải mái thì thu nhập thấp một chút vẫn được, đúng
1: ạ,
0: không?
1: em đổi một chút.
0: Cảm ơn Thảo rất nhiều. Cảm ơn em đã chia sẻ rất là chân thành và vui vẻ, thoải mái với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho em sẽ tốt nghiệp đại học với một kết quả như mong muốn này, tìm được một công việc như những gì mà em đang ước mơ bây giờ nhá. Một công việc ít áp lực này, thu nhập thì cũng phải ổn ổn một chút, và đương nhiên là một công việc mà mình yêu thích thì lại càng tốt, đúng không? Cảm ơn
1: Dạ vâng ạ.
0: em đã đến với chương trình.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chương trình.
0: Chúc cho em sẽ luôn giữ được sự nhiệt huyết, rồi là sự tự tin và luôn may mắn trong hành trình sắp tới nhé.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
0: Tạm biệt bạn Thảo. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều những câu nói mà mọi người vẫn thường chia sẻ với nhau. Các bạn trẻ thì hay nói rằng đừng ước mọi chuyện dễ dàng hơn, mà hãy ước mình giỏi giang hơn. Hay là một đồng nghiệp của Mai Lan thì nói rằng bạn ấy thích những câu danh ngôn là trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn đâm sầm vào một bức tường, đừng quay lưng lại và từ bỏ, hãy tìm cách trèo qua, vượt qua hoặc bước vòng qua nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và một điều mà Mai Lan luôn mong muốn là sẽ được trò chuyện với quý vị nhiều hơn trong mỗi giờ lên sóng của Giảm tốc lên đèn vào tối thứ sáu hàng tuần. Và hy vọng trong tuần sau thì cũng sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả hơn nữa kết nối với chương trình. Cảm ơn quý vị, và khép lại Giảm tốc lên đèn buổi tối hôm nay là hai ca khúc với tựa đề Chậm lại một chút và Hẹn em ở một hành tinh khác. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Đường tin.

0: Tuấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên băng VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, chỉ một giờ đầu tiên của cao điểm sáng, giao thông thủ đô có tới 7 vụ va chạm, khiến giao thông ùn tắc khó khăn. Cụ thể, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực gần Nội Bài khoảng 1 km, xảy ra tai nạn liên hoàn, gồm một xe lao qua lan can cứng sang làn xe máy và một xe khác bị lật, ùn tắc kéo dài hướng về cầu Thăng Long. Đường số 70 gần ngã tư Canh và quốc lộ 5 gần ngã tư Như Quỳnh cũng gặp khó do va chạm hai ô tô. Riêng đường Nguyễn Trãi gần ngã tư Sở và đường Nghiêm Xuân Yêm qua khách sạn Mường Thanh đều có va chạm liên hoàn.
0: Ngoài ra, Hà Nội đang bước vào cao điểm thi công hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm nên lưu lượng xe tải chở đất đá và vật liệu xây dựng tăng mạnh trên các tuyến vành đai, cửa ngõ và khu vực nội đô, kéo theo tình trạng xe quá tải cơi nới thành thùng, không che chắn kỹ làm rơi vãi vật liệu tái diễn. Trước thực trạng này thì lực lượng chức năng Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp để siết chặt quản lý xe tải trọng lớn. Ghi nhận trong phóng sự trưa nay, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát, tuần lưu trên các cái tuyến đường trên địa bàn, tập trung vào các cái khung giờ mà các cái công trình thi công và các cái phương tiện xe tải hoạt động. Chúng tôi cũng

0: phối hợp với lại trung tâm chỉ huy tín hiệu giao thông công an thành phố sử dụng cái hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn địa bàn để kịp thời phát hiện và xác minh xử lý các cái trường hợp vi phạm.
1: Còn theo bản tin nhà chức trách dẫn thông báo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cho các bác tài có lộ trình qua miền Trung, tuyến cao tốc Bùn Vạn Ninh Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị sẽ tạm đóng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 một số đoạn trong các ngày 22, 24 và 25 tháng 5 để phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giám sát và thu phí.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh trong sáng và trưa nay ghi nhận 5 trường hợp xe gặp sự cố và 6 vụ va chạm. Trong đó thì có một xe tải tông vào giải phân cách và 2 vụ va chạm liên hoàn khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn. Khu vực nội đô chiều nay thì mật độ cũng đông đúc, đặc biệt là quanh khu vực sân bay, bến xe miền Đông cũ. Riêng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hướng về thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận kẹt xe khoảng 11 km do có phương tiện gặp sự cố.
1: Đáng chú ý là thời gian qua, tình trạng ô tô, xe tải, container thường xuyên dừng đậu chiếm gần hết làn đường dành cho xe máy trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Theo phản ánh trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả, tình trạng này đã kéo dài khoảng một năm nay, khiến người dân vô cùng bất an. Đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết đã phối hợp với công an phường Đông Hòa ra quân xử lý, đồng thời làm việc với ban quản lý chung cư và các doanh nghiệp vận tải, kho bãi để yêu cầu bố trí khu vực giao nhận hàng hợp lý. Về lâu dài sẽ kiến nghị Sở Xây dựng gắn biển cấm dừng đậu trên tuyến đường này.
2: Còn tại Cà Mau, không phải là bất cập trên mặt đường mà là những nút thắt đã kéo dài nhiều năm tại những cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng, nơi những con tàu phải nằm chờ thay vì vươn khơi bám biển. Trong kỳ cuối của loạt phóng sự Hành trình phóng viên hôm nay, để mở đường ra biển, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên Đại học Cần Thơ, nguyên phó viện trưởng Viện Bragan CTU kiến nghị.
3: Mình làm giống như là cái cảng Hòn Khoai đó, tức là mình làm cái cầu cảng nó đi ra xa ngoài tới biển, thì tàu bè nó ra nó đậu ngoài kia là nước là sâu, rồi đánh bắt cá thì lúc đó mới có xe tải rồi gì chở cá vô. Ở trên thế giới ấy, có một số nơi ấy, thì người ta có một cái giải pháp nữa là ta lập ra cái trạm mở ngoài biển để cung cấp dịch vụ nghề cá, kiểu như cung cấp xăng dầu, ngư cụ hay là nước đá, có những cái ù nổi để nó làm cho cái chuyện đó. Và bây giờ Việt Nam mình nó đang hướng tới cái đó. Chi phí đầu tư ban đầu nó sẽ lớn, nhưng mà mình sử dụng lâu dài. Còn về cái nào vét á, thì nó ít tiền hơn, nhưng mà gần như là vài ba năm, một hai năm thì tùy theo cái tốc độ mình cũng làm cái đó.
1: Từ câu chuyện mở đường ra biển trong nước, tiếp theo mời quý vị cùng nhìn ra thế giới để khám phá những xu hướng giao thông mới. Chuyên mục Thế giới giao thông sẽ đưa chúng ta đến với Trung Quốc và đội cảnh sát giao thông robot đang được thử nghiệm nhằm hỗ trợ tuần tra và điều tiết giao thông, giúp giải phóng nhân lực cho lực lượng cảnh sát tập trung vào những nhiệm vụ phức tạp hơn.
2: Tiếp nối đường tin 91 sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, phóng sự chiều nay phản ánh những nỗ lực quyết liệt của chính phủ trong việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Việc bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở được xem là bước đột phá, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng cơ chế mới sẽ tạo môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi hơn. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
4: Đây là một cái tư duy mà giúp cho cái cách thức quản lý của chúng ta nó hiệu quả hơn và nó thay đổi, nó ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp và người dân. Tiền kiểm ấy có nghĩa là doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả thủ tục hành chính, đi xin tất cả các xác nhận, thì thời gian này có thể 7 ngày, thậm chí có thể hàng tháng. Chính vì thế mà nó tạo ra tốn kém cho doanh nghiệp. Vốn đưa vào kinh doanh chưa vận hành được, nằm tắc nghẽn ở đấy thì cái chi phí vốn nó cao. Thì như vậy chú trọng ở đây là chú trọng vào hậu kiểm và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp.
2: Bản tin khởi hành thì đề cập đến một chính sách liên quan đến giáo dục giúp cho giảm gánh nặng tài chính và mở ra nhiều cơ hội để học nghề cho học sinh trên địa bàn thủ đô. Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ 100% học phí đào tạo cho 48 nghề trọng điểm ở trình độ trung cấp và cao đẳng trong giai đoạn 2026-2031. Chương trình dành cho học sinh thường trú tại Hà Nội với thời gian hỗ trợ từ 1 đến 3 năm do Ủy ban Nhân dân xã phường chi trả.
1: Trong khi đó, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã nhằm tăng hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở trong bối cảnh áp lực quản lý đô thị ngày càng lớn. Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng siết chặt trật tự xây dựng, đề xuất này cũng đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp và phân định thẩm quyền để tránh

0: chồng chéo trong quản lý. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối Đoàn luật sư thành phố Hà Nội góp ý trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay.
1: Cần xác định rõ lực lượng này thuộc ai và chịu sự quản lý hành chính của cấp xã hay chịu sự chỉ đạo chuyên môn theo ngành dọc từ Sở Xây dựng. Yếu tố quyết định vẫn là phân quyền rõ ràng, tăng trách nhiệm của cấp cơ sở và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả. Nếu làm tốt những điều đó, hiệu quả quản lý sẽ được nâng lên. Còn nếu như chỉ bổ sung thêm một số những cái đầu mối tổ chức mà không giải quyết được vấn đề trách nhiệm, thẩm quyền thì rất khó để tạo ra những cái chuyển biến thực chất.
2: Những ngày vừa qua tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, ở đó những câu chuyện vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EUU được tái hiện bằng hình thức là phiên tòa giả định để người dân theo dõi. Trong chuyên mục EUU, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin về mục đích tổ chức.
3: Phiên tòa giả định thì rất là sinh động. Các cái dữ liệu về hành vi vi phạm ấy, tại phiên tòa là trên thực tế là phổ biến, rất là phổ biến. Bà con ngư dân ta vi phạm, nhất là vi phạm đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi xử phạt cũng là rất là trên thực tế, đã xử phạt rất nhiều lần rồi. Và qua phiên tòa giả định này thì chúng tôi thấy rằng là cái sự tác động đến ý thức, nhận thức và hành vi của ngư dân là rất là mạnh và có ý nghĩa giáo dục tuyên truyền rất là tốt.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, cải cách thủ tục hành chính đang trở thành một trong những giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Riêng trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, sau khi hợp nhất hai cơ quan quản lý chuyên ngành, nhiều thủ tục đã được cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh số hóa. Trong đó, việc phân quyền, phân cấp thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương là nội dung được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
2: Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, bà Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng pháp chế Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, để thực hiện chủ trương này, Cục đã rà soát sửa đổi 15 văn bản quy phạm pháp luật tương ứng với 24 nhiệm vụ quan trọng, điển hình là việc chuyển thẩm quyền đăng ký lại phương tiện thủy nội địa và công bố hoạt động bến thủy nội địa về cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện.
5: Việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền này thì đã góp phần giảm đáng kể các cái khâu trung gian trong cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nếu như trước đây thì các thủ tục thì phải thực hiện ở các cơ quan trung ương và phải xin ý kiến nhiều cấp để giải quyết, thì nay thẩm quyền thì cũng đã ra trực tiếp cho cơ quan chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo tính gần dân sát dân. Qua đó thì doanh nghiệp cũng không phải thực hiện cái việc đi lại nhiều, thì sẽ là trực tiếp giảm được cái chi phí đi lại cũng như là thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ. Thì bên cạnh đó thì việc cũng làm tăng cái tính chủ động, linh hoạt trong cái công tác quản lý nhà nước. Các địa phương có điều kiện nắm sát tình hình thực tiễn như hoạt động vận tải, rồi là khai thác cảng, bến, nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn để mà giải quyết hồ sơ nhanh chóng và phù hợp với các điều kiện thực tế.
0: Bà Vũ Quỳnh Anh nhận định, việc đơn giản hóa này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, lưu kho bãi, thời gian tàu chờ tại cảng và các chi phí phát sinh khác của doanh nghiệp vận tải, khai thác cảng và logistics, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế tình trạng chồng chéo trong quản lý nhà nước.
5: Về phương diện môi trường đầu tư, cái việc cải cách này góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng dự đoán và tính ổn định của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Thì điều này thì cũng giúp niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hậu cần logistics. Và bên cạnh đó thì cái việc mà chuyển mạnh mẽ từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin cũng là phù hợp với yêu cầu cái hiện đại hóa quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Mục ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
9: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, lại là không gian quen thuộc của quán vắng đường khuya trên VOV Giao thông FM91. Và lại là ông chủ quán cô đơn một mình trong bốn bức tường ngồi chờ khách đến ủng hộ quán vắng đường khuya. Vẫn là câu hỏi quen thuộc ngày hôm nay của các khách quý như thế nào? Ngày hôm nay của quý vị ra sao? Có mệt mỏi lắm không? Và trong những giờ phút cuối ngày, chúng ta ngồi lại với nhau, nhâm nhi chén trà, trò chuyện sau một ngày mệt mỏi. Đó cũng là một điều thú vị chứ, phải không quý vị? Hay lúc này quý vị vẫn đang phải rong ruổi trên các con phố tuyến đường, thì chúng tôi hy vọng quý vị sẽ không quên người bạn đồng hành này để đường xa ngắn lại và để chúng ta cảm thấy gần nhau hơn, để chúng ta tìm nơi chia sẻ sau một ngày mệt mỏi. Cũng kể với quý vị hôm nay là một ngày tương đối mệt mỏi với Như Ngọc. Chắc chắn nếu về quãng đường di chuyển thì cũng không thể nào bằng được các bác tài. Các bác tài mà ngồi xe cả ngày thì có khi di chuyển đến mấy trăm cây số là chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay cái quãng đường di chuyển bằng xe máy của Như Ngọc quanh khu vực Hà Nội tính ra phải khoảng gần trăm cây. Rồi xử lý những công việc ở cơ quan từ 6 giờ sáng, chạy đi chạy lại các vị trí để tác nghiệp, để làm chương trình. Sau đó đến khoảng 8 giờ 30 phút thì ăn một suất cơm thố xá xíu 50.000. Đến 9 giờ kém thì quay trở lại để chuẩn bị cho ca dẫn đường khuya tối đêm nay. Và chắc chắn rồi, khi mà đã phục vụ hết tất cả các vị khách quý của đường khuya thì Như Ngọc mới khép lại một ngày làm việc, một ngày tương đối dài. Mong là các bác tài vẫn giữ cho mình một chút năng lượng của thời điểm cuối ngày để chúng ta thực hiện nốt những công việc còn dang dở, để chúng ta đồng hành với đường khuya tối đêm nay chứ các bác tài nhỉ. Và tất nhiên rồi, trong lúc dọn dẹp quán xá cho tinh tươm sạch sẽ để mà đón những vị khách của đường khuya, Như Ngọc sẽ với tay để mở một giai điệu âm nhạc, vừa dọn nhà vừa nghe nhạc. À đấy, chính là cái thói quen này rất là hay nhá quý vị nhá. Như Ngọc thì ở một mình, thế nên là thường thì trong tuần tương đối bận rộn, từ thứ hai đến thứ sáu thì quay cuồng với công việc, đi làm từ lúc vươn thở xong việc là lúc tiếng thơ, 5 giờ sáng là ra khỏi nhà, xong rồi có khi đấy như hôm nay thì đến đêm muộn mới hết công việc. Thế là thường thì Như Ngọc sẽ dành ngày chủ nhật để mà ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Đôi khi mình cứ vừa dọn nhà vừa xách theo cái loa Bluetooth ý. Đấy, hoặc là mở nhạc trên cái loa ở TV. Đấy, mở một cái chương trình live show âm nhạc mình yêu thích chẳng hạn, hay là nghe một cái album mình yêu thích. Đấy, cảm giác cứ vừa dọn nhà rồi vừa nghe một bài hát mình yêu thích thì cũng đỡ mệt hơn. Đấy, vèo cái là dọn xong nhà tinh tươm sạch sẽ. Đấy, xong rồi ngồi uống một ly nước để nhìn ngắm, tận hưởng công trình mà mình vừa thực hiện xong. Không biết quý vị nào có cái thói quen như vậy không? Thôi hơi rông dài một chút, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc nhé. Và hy vọng là không có bác tài nào, không có ai vừa nghe nhạc vừa nghe bài hát này mà đang phải vừa dọn nhà, bởi vì bây giờ cũng đã đêm muộn rồi. Chúng ta nghe nhạc thôi. Và đừng quên để đăng ký đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay, quý vị hãy gọi tới hotline 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Quý thính giả đang quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Và sau những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vừa rồi thì Như Ngọc đã sẵn sàng để đón những vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya trong buổi tối đêm nay. Chúng ta cùng mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Chào chú Như Ngọc ạ.
0: Úi dồi ôi, mình giả thế rồi à? Chú chào em. Anh chào cháu. Cũng chưa biết tuổi của em, của cháu như nào mà đã chào chú này. Cháu làm anh ngại quá. Rồi, nào thế thôi thì em hay cháu thì có thể chia sẻ một chút là tên là gì đã này. Rồi mình có tiện chia sẻ tuổi không? Anh nghe giọng thì tương đối trẻ đấy, không biết là có em... thể làm anh hay làm chú nào.
1: Em tên là Nguyên ở Hà Nam, năm nay lớp 9 ạ.
0: Chú chào Nguyên.
1: Vâng.
0: Cháu gọi điện tới Hà Nam hả?
1: Vâng ạ.
0: Trước thì quê chú với cả quê cháu thì cách nhau cỡ khoảng 5-70 cây. Đấy, nhưng mà giờ thì chú cháu mình cùng quê.
1: Vâng.
0: Biết tại sao không?
1: Chú Nam Định à?
0: Cháu là Hà Nam đúng không?
1: Vâng.
0: Giờ chúng ta đều là
1: người một nhà.
0: Là đâu? Là ở đâu?
1: Nhà cháu á?
0: Không, giờ Bình hai Bình chú à? Cháu mình đều quê ở đâu?
1: Ninh Bình ạ.
0: Rồi, đấy, chả hiểu ý gì cả. Rồi, chào chàng trai còn tương đối nhỏ tuổi. Để chú tính đã nha. Nếu năm nay Nguyên học lớp 9 thì chứng tỏ là cháu sinh năm 2011 hả?
1: 2012 ạ.
0: 2012. Vậy là năm nay cháu đang chuẩn bị thi cấp 3 hả?
1: Không, 2012 năm lớp 8 lên lớp 9 ạ.
0: Tức là
1: học sinh nhật rồi.
0: Cháu vừa học xong lớp 8.
1: Vâng.
0: Và nghỉ hè xong là lên lớp 9.
1: Đúng ạ.
0: Rồi. Chú thấy nhá là những người bạn mà cùng tuổi với cháu ấy thì cái khái niệm mà nghe đài nó dường như là rất ít. Đấy, chú cũng chia sẻ với cả Nguyên. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần các bạn bây giờ có nhiều cái chơi lắm. Đấy, ví dụ như ở nhà mà có tivi thì bây giờ tivi nào cũng thông minh là có thể mở YouTube nhờ. Đấy, còn nếu không thì các bạn nếu mà được bố mẹ cho phép thì là sẽ sử dụng điện thoại. Mà bây giờ có cái điện thoại là gần như là có cả thế giới rồi. Thế chú Như Ngọc tò mò hỏi Nguyên là tại sao Nguyên lại có thói quen nghe đài vậy?
1: Thứ nhất là bởi vì tối bố mẹ cháu cho cháu xem tivi thì tối cháu phải nghe đài để cho đỡ buồn đỡ chán ấy. Thứ hai là kiểu như là cháu hồi lớp 5 ấy, là cháu kiểu như là cháu mượn điện thoại bè cho cháu. Bật cháu ấn bừa cháu nghe thấy đài, thế là cháu thấy hai cháu nghe. Đây khoảng 4 năm rồi.
0: Thế hả? Wow. Và chú kể cho Nguyên nghe một câu chuyện nhé. Để chú có thể được vào làm ở VOV là cũng nhờ, nếu cháu là bà còn chú thì là ông, cũng nhờ ông chú. Không phải là do là con ông cháu cha là ông chú làm ở đài đâu. Đấy, ngày xưa ở nhà chú thì cũng đều là những xuất thân từ hoàn cảnh thì khó khăn lắm. Thế lúc mà nhà người ta có tivi rồi thì lúc ý nhà chú chỉ có đài thôi. Đấy, thế là ông nội chú cũng rất thích nghe đài. Thế là ông thì

0: hay cho chú ngủ cùng.
1: Vâng.
0: Đấy, thế là chú mới cùng nghe đài với ông. Thế
1: Vâng.
0: là chú thích nghe đài.
1: Vâng.
0: Đó. Và sau đó thì khi mà có những cái chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi
1: Vâng.
0: thì ông chú mới mới mới động viên chú là viết thư lên đài và thử đọc.
1: Vâng.
0: Thế là các cô chú ở trên đài mới cho chú đọc thử. Thế
1: Vâng.
0: là chú mới có duyên và có cái may mắn đọc cho đài bắt đầu từ năm 12 tuổi, khi đó chú học lớp 6.
1: À.
0: Đấy,
1: Thế
0: tự
1: á
0: dưng
1: chú.
0: thấy một bạn nhỏ lại thích nghe đài. Ở trong cái quãng thời gian gần đây thì thực sự là chú cảm thấy rất mừng. Đấy,
1: Vâng.
0: khi mà làn sóng của radio có thể tiếp cận được với những bạn trẻ như cháu. Còn
1: Vâng.
0: ở ở đa phần với những bạn thậm chí là cũng có thể nhỏ hơn thì
1: Vâng.
0: cũng biết tới radio, cũng biết tới đài, nhưng mà thường là sẽ nghe giống như là kiểu là nghe qua người lớn này, hay là ngồi trên xe ô tô để nghe thì nhiều hơn.
1: Vâng. Cháu cũng ngồi trên xe ô tô nghe,
0: Thế
1: kiểu như
0: hả?
1: bố cháu kiểu như cũng là kiểu như tài xế du lịch ấy, thì bố cháu kiểu như hay đi đêm ấy,
0: Thế
1: là
0: hả?
1: cháu thì cháu sẽ đi cùng bố cháu phụ xe cháu nghe hơn.
0: Thế hả?
1: Vâng.
0: Thế bố bố cháu lái là cũng hay chạy đêm hả?
1: Vâng,
0: Thế liệu
1: tại
0: bây giờ
1: vì
0: bố có đang đi trên đường thì bố đang nghe chương trình không?
1: không, bố cháu hôm nay được nghỉ, bố cháu ở nhà.
0: Thế thì chú bảo nhá,
1: Dạ.
0: bây giờ hai chú cháu mình sẽ cùng bàn với nhau, sẽ để hôm nào mà bố chạy đêm ấy, đấy thì ví dụ hôm đấy mà vào ca dẫn của chú chẳng hạn, thì chú
1: Vâng.
0: cháu mình lên sóng rồi tặng cho bố một bài hát tạo bất ngờ cho bố, được không?
1: Vâng.
0: Liệu bây giờ bố có biết không? Đã bây giờ bố mà nghe thấy thì thôi hỏng.
1: Không, bố cháu đang ngủ phòng khác ạ.
0: Chắc chắn không?
1: Chắc chắn là cháu không ngủ
0: Nhá.
1: riêng một phòng.
0: Rồi đấy, thế thì chú cháu mình thỏa thuận với nhau như thế nhá.
1: Vâng.
0: Đấy, ví dụ hôm nào mà bố chạy xe đêm đấy,
1: Vâng.
0: đấy bật đài lên tự dưng lại nghe thấy giọng con trai mình, quái
1: Vâng.
0: nhở. Đấy, hoặc là nếu nếu mà chú sợ, nếu mà lúc ý mà bố mà không không kịp nghe thì
1: Vâng.
0: cháu nhắn tin cho bố đi đấy, bảo bố ơi, bố mở
1: Vâng.
0: đài đi, có chuẩn bị có cái này hay cực đấy,
1: Vâng.
0: được không
1: Vâng ạ.
0: nhá. Rồi thế sau đây thì sau khi kết thúc cuộc điện thoại này thì cháu có dùng Zalo không?
1: Cháu không, mà cháu không có dùng điện
0: À ừ
1: thoại.
0: nhở, cháu không dùng điện thoại nên cháu mới nghe đài đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì bây giờ làm cách nào để chú cháu mình có thể thực hiện được kế hoạch này bây giờ?
1: Cháu không biết, cháu chắc là.
0: Thôi tính sau đi nhá.
1: Vâng.
0: Thế chú sẽ ghi lại cái số điện thoại này của cháu, rồi chút nữa thì chú sẽ hỏi kỹ hơn về cái lịch làm việc của bố. Đấy, rồi
1: Vâng.
0: mình sẽ thực hiện cái kế hoạch đấy cho bố bất ngờ nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, đấy, để bây giờ nói chuyện khác đi nhỉ. Chú hỏi một chút về việc học của cháu được không?
1: Vâng.
0: Có ngại chia sẻ không?
1: Cháu không
0: Rồi,
1: ạ.
0: đấy, chú sẽ không hỏi theo cách là cháu học giỏi hay không này, chú sẽ không hỏi theo cách là năm vừa rồi cháu được học sinh gì, bởi vì chú nói thật với cả Nguyên là ngày xưa chú cũng học kém lắm.
1: Vâng.
0: Nên là chú biết là những ai mà hỏi những câu hỏi đấy thì mình hay bị ngại. Đấy, thế nên là chú sẽ hỏi Nguyên xem là Nguyên thích học nhất môn gì.
1: Cháu thường nhất môn
0: Môn hóa à?
1: hóa ạ.
0: Đó là một trong những môn mà chú sợ nhất hồi cấp 2.
1: Vâng.
0: Hình như bây giờ lớp 8 là bắt đầu học hóa hay là từ lớp 7 hả Nguyên?
1: Sáu ạ.
0: Lớp 6 đã học rồi.
1: Vâng.
0: Chú nhớ là hóa thì thường là có cân bằng hóa trị à, đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Đấy, cũng lâu lắm rồi nhưng mà chú sợ các môn tự nhiên lắm. Rồi. Đấy, hóa là môn cháu thích nhất. Chú cũng thấy là trong 3 môn nhá, toán, lý, hóa, thật ra toán với lý thì là các môn là mình sẽ phải tư duy và nó có nhiều các cái công thức hơn. Còn tính ra nhá, sắp tới cháu học lên học lớp 9 thì cháu thấy loanh quanh các cái công thức về hóa nó không nhiều đâu. Nhưng mình cố gắng phải ghi nhớ các tên hóa học, rồi hóa trị của các cái chất hóa học đó nhỉ. Cháu đã học cái câu cái gì mà khi nào mang áo giáp sắt gì gì gì gì chưa? Thế à, nhớ không?
1: Cháu hình như là khi nào bạn Linh cần may áo sắp sắp thì nhìn

0: cửa hàng Á Phiêu.
1: Rồi ngày xưa không nhớ là chú phải tốn bao nhiêu thời gian chú mới học được cái đấy Nguyên ạ, bởi vì chú sợ môn hóa lắm. Hình như là học hết tuần này là bắt đầu nghỉ hè nhỉ?
0: Không, cháu nghỉ chính là cháu cũng như là cháu nghỉ từ hôm thứ năm tuần này rồi, đến hôm thứ năm tuần sau tổng kết xong rồi lại nghỉ
1: Thế chắc là thứ năm vừa rồi học xong là để mình ưu tiên cho các anh chị lớp 9 là sẽ ôn thi ha.
0: thi ạ. Vâng, thứ bảy tuần này anh chị thi ạ.
1: Rồi. Thế hè cháu có kế hoạch gì không?
0: Nhà chắc cháu đi chơi, bố cháu đi chơi 2 tuần thôi ạ, còn thế là còn lại học để chuẩn bị ôn thi lớp 9 ạ.
1: Thế à? Ồ, nghe nghe Nguyên kể chuyện chứng tỏ là mình cũng rất là hợp với bố nhỉ? Có vẻ rất thần tượng bố à?
0: Không, cháu bình thường, cháu cười, cháu với cháu hợp hợp nói chuyện ạ.
1: À đấy, nên hai bố con là hợp nhau hả? Đấy, thế nên là chú thấy là cái kế hoạch sắp tới của chú cháu mình là sẽ đem tới niềm vui rất lớn cho bố đấy nha. Rồi, đấy, yên tâm là chú hứa với cháu là chú sẽ giúp cháu thực hiện kế hoạch này nhá. Rồi. Chú nói trước này, sang tuần thì chú sẽ có 2 ca dẫn vào thứ hai với cả thứ tư. Đấy,
0: Hai
1: thứ
0: chị Ngọc Diệp gì
1: thứ
0: ạ?
1: hai thì chú sẽ dẫn hộ cho
0: Chị Ngọc
1: cô
0: Diệp.
1: Ngọc Diệp. Đấy, thứ tư thì chú lại dẫn hộ là cô Hồng Nhung. Đấy, liệu 2 hôm đấy bố có đi làm không?
0: Cháu không biết vì lịch bố cháu ạ.
1: cũng khó nhỉ, thôi cái đấy tính sau vậy. Đây lại hỏi tiếp này, thế thường cháu có hay thức khuya không?
0: Cháu kiểu như là ngày nào cháu cũng nghe VOV chương trình kia đến lúc 11 giờ, thì tí lúc kiểu như là cháu có lúc cháu buồn ngủ hết cháu ngủ luôn,
1: Ngủ quên, vừa
0: cháu
1: nghe
0: để
1: đài mà ngủ quên luôn.
0: vâng cháu để đài cho thế sáng mai sáng sau thì nó tự treo, xong thế là hết pin nó phải sạc.
1: Nhưng mà nhớ là những cái hôm mà nghe khuya thế này ấy, thì chỉ là dịp nghỉ hè thôi nhá. Đấy, còn trong năm thì cố gắng là đi ngủ sớm hoặc là mở đài lên nghe có người nói chuyện bên cạnh, nó cũng giống như là kiểu ru mình ngủ ấy nhỉ. Rồi. Ngoài công việc học tập này thì một chàng trai rất là thích môn hóa thì cháu có chơi môn thể thao nào không?
0: Cháu chỉ đánh cầu với cả đá cầu với cả thế thôi ạ.
1: À, vậy hả? Cháu thích cái môn học mà chú sợ nhất. Rồi cháu thích những môn thể thao mà chú lại không biết chơi. Chú lại
0: Cháu
1: chỉ thích mỗi môn bơi lội thôi.
0: cháu kiểu môn nào không biết một tí
1: Thế
0: ạ.
1: à, thế cháu biết bơi chưa?
0: Cháu biết rồi ạ.
1: À, chắc không?
0: Cháu biết từ cái như từ hồi cháu còn thấp thì chính là mẹ cháu đã cho cháu đi bơi,
1: Tốt.
0: mấy cô kiểu như là kiểu như các cô hầu như là dạy nổi trên mặt nước, kiểu như là
1: Kỹ năng sinh tồn.
0: vâng kiểu như cô sẽ cho lúc này cháu hình như mét 4 hay mét mấy ấy. À bây giờ cô thả nó xuống hồ mét 7, cô sẽ đứng bên cạnh giám sát, nếu đâu mà có nhợ chìm thì cô sẽ giúp. Thế là cháu cứ lâu lâu như thế, nhưng mà kiểu như là nếu mà kiểu như đi ra biển thì cũng không chủ quan, nếu chủ
1: Đúng.
0: quan thì không may xảy ra chuyện gì thì
1: Rồi, đúng, chính xác. Nguyên ơi, hình như cháu đang ngồi cạnh cái quạt hay sao ấy.
0: đúng ạ.
1: Đấy, cháu có ngồi cách cách cái quạt một chút chút hoặc là đừng để cái quạt nó quay vào điện thoại. Đấy, nghe nó tiếng nó hơi hơi phập phù, đấy sẽ hơi khó nghe. Rồi. Đấy hôm nay gọi lên chương trình thì chú thấy bộ phận thư ký có chia sẻ là cháu có một vài câu chuyện muốn chia sẻ muốn kể. Đấy, nãy thì thứ lỗi chú vì chú hỏi cháu nhiều quá. Đấy mà quên mất điều mà cháu muốn chia sẻ khi lên chương trình ngày hôm nay là gì?
0: Chắc cháu cũng là kiểu cháu cứ xong nói chuyện với chú chứ phải điều chia sẻ gì.
1: Chỉ cần lên chương trình rồi trò chuyện với MC là vui rồi ha. Thế các bạn ở lớp hè này thì có kế hoạch gì các bạn rủ nhau hay mấy bạn thân thân rủ nhau đi chơi đâu không?
0: Tắt đi bơi ạ.
1: Cháu ở chỗ nào Hà Nam, nay nay là Ninh Bình, phường
0: Cháu
1: nào?
0: ở Phú Lý, cháu phường Phú Lý ạ.

0: Ồ, thế thì ngay trung tâm rồi nhỉ.
1: Vâng.
0: Chú nhớ cái đợt cỡ khoảng 2 tháng trước chú có việc
1: Vâng.
0: đi đi đi Hòa Bình, nay là Phú Thọ. Đấy,
1: Vâng.
0: nhưng mà Hòa Bình lại ở cái mạn Chi Nê. Cái
1: Ta
0: mạn
1: biết ạ.
0: đấy, tức là cái mạn đấy thì sẽ phải đi qua Hà Nam.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, thế là lúc mà xong việc ở Hòa Bình thì chú mới vòng về Phủ Lý để
1: Vâng.
0: mà chú ăn bánh cuốn.
1: Vâng. Ông có lý.
0: bánh cuốn thịt nướng ấy.
1: Vâng, cháu biết ạ.
0: Đấy, hình như có cái chú chắc là chú mô tả đấy, chứ không biết là cháu có hình dung không. Lúc ấy chú nhớ là đi qua một cái hồ ấy, là một cái sông gì đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, đi qua một cái vòng xuyến. Đấy,
1: Vâng.
0: thế xong rồi à, đầu tiên phải đi qua cái cầu chứ. Xong rồi đi
1: Vâng.
0: qua một cái vòng xuyến, cái cầu mà ở đầu cầu có cái nhà biệt thự to đẹp ơi đẹp ấy.
1: À, chắc đấy là Mường Thanh hay sao?
0: Không, không phải Mường Thanh.
1: Vâng.
0: Qua cái nhà đầu cầu đấy rồi mới đến Mường Thanh. Ngay chân
1: À.
0: cầu luôn. Tức là ở
1: Vâng.
0: ở ven cái sông ở cầu luôn có một cái nhà biệt thự nhìn như biệt
1: Em
0: thự.
1: thấy cầu đấy cầu Hùng Phú ạ.
0: Đấy, hình như thế.
1: Vâng.
0: Đấy, đi qua cái nhà đẹp đấy nhá. Thế xong
1: Vâng.
0: đi xuống cái là thấy khách sạn Mường Thanh.
1: Vâng.
0: Ừ, xong rồi đi thêm quãng rẽ thêm khoảng 1-2 đường nữa là ra một cái dãy mà toàn bán bánh cuốn thịt nướng.
1: Vâng.
0: Chắc là mô tả là cháu biết đúng không?
1: Vâng, các chỗ ấy chỗ Châu Sơn hay Thanh Châu ạ.
0: Đấy, thế là chú mới vào ăn. Lui chú đi xe là có khoảng 4 anh em. Đấy, thế
1: Vâng.
0: là vào ăn 4 người 6 suất bánh cuốn thịt
1: Vâng.
0: nướng. Xong rồi mới chạy về Hà Nội.
1: Vâng.
0: Ngày trước thì chú cũng có một thời gian học ở Phủ Lý đấy.
1: Vâng.
0: Chú học ở chỗ cao đẳng phát thanh truyền hình ấy.
1: Vâng, có biết rồi. Ở chỗ gần trường cháu.
0: Thế à. Rồi, trước hết là một lần nữa chú Như Ngọc vẫn phải cảm ơn Nguyên rất nhiều. Đấy, như
1: Vâng.
0: chú nói đấy thì đa phần các bạn ở lứa tuổi cháu để mà chủ động nghe đài hoặc là tìm đến cái radio, đặc biệt là việc nghe đài nó trở thành thói quen ấy, thì
1: Vâng.
0: chú nghĩ là cũng không nhiều đâu. Đấy, nhất là ở trong thành phố lớn.
1: Đại
0: Đấy.
1: cháu cũng có 5-6 bạn nghe.
0: Ô thế à? Trời ơi. Thế liệu các bạn có đang nghe được cuộc trò chuyện này không nhỉ?
1: Cháu cũng không biết ạ.
0: Đấy, kể ra mà nghe được thì vui. Đấy. Nhưng mà chú luôn
1: Vâng.
0: tin tưởng là với những cái thói quen đó thì sẽ giúp ích được nhiều cho các cháu để có thêm những cái thông tin hữu ích này. Đấy,
1: Vâng.
0: hay là nghe những cái chương trình mà các cháu yêu thích. Đấy. Và một điều nữa là dù có là một cái thói quen nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải nhớ là đi ngủ sớm
1: Vâng.
0: để đảm bảo sức khỏe. Đấy, và chú nghĩ là cái việc mà bố cháu quản lý thời gian của cháu, phụ huynh ở nhà, ông bà bố mẹ quản lý thời gian của cháu này và cũng chỉ cho phép cháu dùng cái điện thoại cùi bắp để mà để báo thức thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy, nhưng mà thế nào mà cái điện thoại đấy vẫn có tính năng nghe radio
1: Vâng.
0: thì chú nghĩ là người lớn ở nhà cháu là rất quan tâm đến cháu đấy.
1: Mẹ cháu không biết cháu nghe radio, mẹ cháu ạ. Cháu như ông già ấy.
0: Thế à, mẹ bảo thế
1: Vâng.
0: à?
1: Vâng.
0: Không hay mà. Trời ơi, chú rất quý
1: Vâng.
0: cháu về điểm này. Đấy. Chưa chú thấy rất nhiều bạn nhé, thậm chí là ở lứa tuổi nhỏ hơn cháu mà bố mẹ mà không quản lý thời gian dùng điện thoại ấy. Đấy, hoặc là cứ thấy bố mẹ ngủ thì lại lấy điện thoại ra chơi, có khi chơi đến đêm đến sáng. Đấy. Xong hôm sau đến lớp đi học thì lại ngủ gật. Đấy. Thứ nhất là ảnh hưởng sức khỏe.
1: Như
0: Ở cái
1: thế ở nhà bố mẹ cháu đánh
0: đấy mà chú nói cho Nguyên biết nhá, cái
1: chết.
0: việc mà thức khuya ấy, nó ảnh hưởng rất sức khỏe rất nhiều, bởi vì cái
1: Vâng.
0: độ tuổi của cháu đang là độ tuổi phát triển đấy, và một giấc ngủ trọn vẹn từ 6 đến 7 tiếng buổi đêm, và nhất là cái
1: Vâng.
0: thời gian ngủ say nhất là từ khoảng 11 giờ đêm, 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng.
1: Vâng.
0: Lúc mà mình ngủ say như vậy là cơ thể mình phát triển đấy, từ
1: Vâng.
0: chiều cao này cho tới các cái cơ quan nội tạng này, đấy nó sẽ khỏe lên, đấy nó giúp mình cao lên đó. Chứ người lớn sức khỏe còn còn còn khỏe như thế mà thức khuya còn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ảnh hưởng rất nhiều, chứ nói gì đến ở độ tuổi như cháu đúng không? Thế
1: Vâng.
0: nên là chú hy vọng là cháu vẫn luôn giữ cái thói quen mình nghe đài một chút cho dễ ngủ đấy, xong rồi đi ngủ sớm này, đặt báo thức sáng ngày hôm sau khỏe, ngủ dậy
1: Vâng.
0: tập thể dục đi học.

0: À, và thứ hai nữa là hè này thì nhớ phải tập thể dục thể thao này, ăn uống điều độ này. Đấy, bởi vì cái
1: Đúng
0: quãng thời gian học
1: rồi.
0: cấp 2 này, lớp 7, lớp 8, lớp 9 này, lớp 10, đấy, đầu năm cấp 3, nó là cái quãng thời gian mà cơ thể cháu có thể phát triển toàn diện và cháu có được một cái chiều cao tối ưu. Như cháu nói là mấy năm trước đi bơi mà mới chỉ có 1m4 thôi ấy. Bây giờ vọt một phát là lên 1m6, 1m7 đúng không?
1: 6m7
0: Ừ, đấy, trời ơi. À, thế có chơi bóng rổ không?
1: sao có ạ?
0: Ừ, đấy, bóng rổ cũng là một môn rất tốt ở chiều
1: Cháu cũng
0: cao.
1: học sao bóng rổ được 2 năm cho cháu nhỉ?
0: Ồ, no, đấy.
1: Còn mấy năm ở đây cháu đang kiểu như là mấy hôm rảnh ấy
0: Ừ.
1: thì cháu với cả kiểu như cùng với cả mấy anh đi đi kiểu như là đi tập calisthenics
0: Tập tập môn gì?
1: calisthenics ạ.
0: À, rồi rồi rồi rồi, chú cũng cũng mới mới nghe được cái môn này, nó kết hợp giữa môn tennis này và môn đại khái là nó cũng
1: Không
0: gần
1: không
0: giống
1: phải
0: như là tennis và cũng hơi
1: không
0: giống như
1: không
0: pickleball đúng không?
1: không phải kiểu như là tập gym, nhưng mà cái này là kiểu như là tập gym, nhưng mà tập gym mà kiểu tập cho cơ thể tạm vỡ lên, còn đây là cái tập cũng cho cơ thể tạm vỡ lên, nhưng mà kiểu như là nó kiểu như là dùng kiểu như là tạo các kỹ năng, kiểu như là chú biết chú cứ lên mạng chú tra
0: Ờ.
1: là lan che máy bay
0: Ờ.
1: chú rồi tập kiểu như kiểu thế, kiểu như
0: G
1: là
0: cái
1: dùng
0: từ cháu vừa nói là gì, cái gì Gaelic à? Hay là
1: calisthenics ạ.
0: à, rồi rồi rồi, để chú thử tìm ra, chú lại nghe nhầm thành
1: À.
0: tennis. Ừ, thế nhưng mà cái này chú cũng phải nói thêm này, tất nhiên là chơi bất cứ cái bộ môn nào, tập cái môn gì nó cũng đều tốt cả. Thế nhưng mà cháu cũng phải lưu ý xem nhá là cái bộ môn cháu tập nó có phù hợp không. Bởi vì bởi vì cái độ tuổi cháu bây giờ thì cũng đừng đừng quá chú trọng đến vấn đề thể hình. Đấy, bây giờ điều quan trọng nhất là chiều cao. Đấy, không có gì mà mình phải phải phải lo là bây giờ mình sợ gầy ấy, là bây giờ mình không béo hay là mình không có cơ thể đẹp. Cái đấy là chú nghĩ là cháu đừng ưu tiên. Bây
1: Vâng,
0: giờ cái mà cái cháu cần ưu tiên là phải phát triển chiều cao. Đấy, bây giờ có gầy một chút cũng được nhưng mà cao. Bởi vì sao? Đến tuổi như chú là không cao được rồi. Ừ, đấy, 18, 17, 18 tuổi là đôi khi muốn cao không cao nữa rồi, nên là mình phải tận dụng quãng thời gian này để mình phát triển chiều cao. Đấy, nhiều khi ở nhà cháu của chú ấy, đấy, bố mẹ nó cứ bảo là ui chú ơi chú xem như nào, như thằng cháu chú nó gầy lắm, người nó cứ tong teo, lúc nào chú cũng động viên là nó gầy nhưng nó cao chị ạ. Chứ đừng sợ nó gầy. Đấy, về sau nó lấy vợ, 10 ông đàn ông lấy vợ thì 11 ông béo lên. Đấy, lúc ấy muốn gậy không được. Ừ, thế nên là cứ cao được thì là mình cứ phải cố gắng tập thể thao cho thật cao à nhá. À, mà từ đầu câu chuyện chú thấy cháu cứ hùng hắng ho là có vẻ là do uống nước đá hay do đi bơi nên là bị cúm, bị ốm
1: Không,
0: hả?
1: cháu bị đờm đờm
0: À, rồi, đấy, lưu ý giữ gìn sức khỏe nhá.
1: ạ.
0: Ừ, mùa hè thì chơi nhiệt tình nhưng mà cũng phải lưu ý là đảm bảo sức khỏe, không thì bố mẹ sẽ lo đấy nhá.
1: Cháu kiểu như cháu đề kháng cháu cao ấy, kiểu như là cháu hồi từ hồi lớp 4 rồi cháu ốm rồi, bây giờ cháu không ốm nữa, kiểu là hôm nọ kiểu như cháu cũng bị viêm họng ấy, cháu cũng bảo mẹ cháu, mẹ cháu bảo thôi kệ viêm họng chả sao đâu, thế là cháu cũng kệ, thế là cứ nọ rồi khỏe khỏe thôi, thế là thì cháu
0: Rồi.
1: với mẹ cháu lại ốm ốm thay cháu hơn.
0: Rồi, nhưng mà vẫn không được chủ quan, nghe chưa? Rồi. Chú còn rất nhiều điều muốn tâm sự và muốn chia sẻ và muốn nói với cả Nguyên, nhưng mà như Nguyên đã biết đấy, mình không thể nói chuyện được quá dài
1: Đúng
0: đấy, và mình sẽ phải nhường sóng cho các thính giả khác, cho các cuộc trò chuyện khác nữa. Thế nhưng mà sau đây thì chú sẽ ghi lại số điện thoại Nguyên nhé. Đấy, có khi là trước khi vào ca dẫn của chú đi thì chú ấy chủ động chú gọi sớm cho Nguyên đấy, để xem là tối nay bố có đang chạy xe trên đường không, bố có đang có ca đêm không, thì chú cháu mình sẽ thực hiện kế hoạch là gây bất ngờ cho bố.
1: Khi nào bố cháu mà có cả đêm cháu sẽ gọi cho chương trình ạ.
0: Không không thế này, cháu vẫn có thể gọi cho chương trình nhưng mà chú sẽ chủ động chú gọi sang, bởi vì sao, rất có thể là sẽ không vào ca dẫn của chú.
1: Không, nếu mà vào thì cháu sẽ gọi kiểu
0: À, rồi đấy, chú sẽ dặn các cô ở bộ phận nghe điện thoại nhé.
1: cháu không biết số nhận được khuya nhận rồi ạ, từ khi được các chú gọi cho cháu biết rồi ạ.
0: À, rồi, thế còn cái số này thì không phải là số của cháu hả?
1: Thông số hay số của cháu ạ.
0: À, rồi rồi nhá, thế thì sang tuần đi, thứ hai hoặc là thứ tư, để chú sẽ chuẩn bị mọi thứ để chú cháu mình thực hiện cái kế hoạch để tặng quà cho bố trong lúc bố lái xe đêm, được không? Ừ, còn bây giờ nhá, thì chú có một cái món

0: quà nhỏ nhỏ này để tặng cho Nguyên. Đấy, đây là một cái ca khúc cũng rất là ý nghĩa, nói về tuổi học trò. Đấy, bây giờ thì cháu nghe thì có thể là mình thấy nó chưa chưa chưa buồn và chưa đúng với cả cái hoàn cảnh của mình lắm, nhưng mà khi mà năm sau ấy, khi mà năm cuối cấp cháu nghe thì cháu sẽ thấy bài hát
1: cháu
0: này.
1: cháu thích nghe nhạc ballet.

0: sắp sửa chia tay nhau đấy,
1: Vâng.
0: những người bạn mà học với nhau rồi cùng chung một lớp với nhau trong một quãng thời gian rất là dài và sắp đến lúc để
1: À.
0: chia tay nhau. Chú nghĩ là sang năm thì cháu sẽ nghe bài này nó hợp hơn, nhưng mà không sao cả, mình
1: Vâng.
0: cứ chuẩn bị tinh thần cho năm lớp 9. Như cháu nói là đi chơi với bố 2 tuần là sẽ về ôn tập để chuẩn bị vào lớp 9 đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế giờ mai thì vẫn là được nghỉ nên cháu có thể nghe xong chương trình, nhưng mà cứ cố gắng ngủ sớm để mà cho khỏe, để mà cho cao, nhớ chưa?
1: Mà
0: Ừ, rồi, nhất trí. Đấy, chú chúc Nguyên này lúc nào cũng mạnh khỏe, học giỏi. Đấy, sang năm lớp 9 thì cố gắng đỗ vào trường cấp 3 mà cháu mong muốn để bố mẹ, ông bà tự hào và cả nhà mình cùng vui nhá. Rồi, đấy, bây giờ thì chú cháu mình nghe nhạc, mình nghe đài một chút rồi ngủ nhá Nguyên nhá.
1: Vâng, chào chú ạ.
0: Rồi, chào Nguyên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ít phút dành cho âm nhạc. Sau đó Như Ngọc sẽ quay trở lại để trò chuyện tiếp với quý vị.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay quán vắng đường khuya cùng với Như Ngọc vừa chào đón một vị khách mà cũng tương đối nhỏ tuổi, và giống như mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ đấy, Như Ngọc cảm thấy cũng rất là vui với các bạn nhỏ cũng có những cái thói quen nghe radio, nghe đài. Hy vọng là chúng ta cũng đều có được một cái góc nhìn của một người nhỏ tuổi mà thông qua cuộc trò chuyện mà quý vị vừa nghe. Quý vị có nhớ ngày này tuần trước ấy, Như Ngọc có trò chuyện với một thính giả, đó là anh Tuấn. Anh ấy có thói quen là cứ cái dịp chuẩn bị cuối tuần thì anh ấy sẽ đi ra Nam Định, ngày nay là Ninh Bình, để mà đón bà xã đi làm xa. Đấy, và anh ấy thì ở Hà Nội này mà nuôi 3 con nhỏ. Đấy, bà xã thì cuối tuần thì mới về nhà thôi. Đấy, và Như Ngọc cũng chia sẻ quý vị là cũng rất là ngưỡng mộ ông bố này. Hôm nay thì vẫn trên cái hành trình đó, anh Tuấn anh ấy đang đi đón bà xã để về Hà Nội chơi. Thì anh Tuấn anh ấy có nhờ Như Ngọc gửi một món quà âm nhạc tặng cho tất cả các thính giả đang nghe Đường Khuya. Đây là bài hát mà anh Tuấn, một thính giả từ Hà Nội, cũng là một vị khách quen của Đường Khuya, nhờ Như Ngọc gửi tới quý vị. Chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát này, cũng là những cái giai điệu nhẹ nhàng và rất hay. Sau đó thì chúng tôi sẽ mời vị khách tiếp theo trò chuyện cùng với Đường Khuya tối đêm nay. Xin mời anh Tuấn và quý thính giả chúng ta đến với giai điệu âm nhạc này.

0: Vâng thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi, Ánh Trăng Tình Ái, chắc hẳn quý vị thính giả bác tài nào mà đang đi trên đường nghe những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng giống như là ca khúc vừa rồi và ngước nhìn lên bầu trời thấy ánh trăng vẫn còn đang song hành cùng với chúng ta thì phần nào đó cũng sẽ sẻ chia và đồng cảm với những giai điệu âm nhạc này. Tạm chia tay với những giai điệu âm nhạc, sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cuộc trò chuyện tiếp theo. Một vị khách nữa cũng đã chờ Như Ngọc ở ngoài cửa quán rồi. Để Như Ngọc mời vị khách này vào quán để trò chuyện, chứ đứng thập thò ngoài kia thì trời Hà Nội tối nay nóng lắm, vào quán ngồi điều hòa cho mát nào. Alo Như Ngọc và chương trình Đường Khuya xin chào ạ. Alo.
1: Alo ạ.
0: Rồi ạ. Chào chị ạ.
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Rồi, chào đón chị đến với quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Thấy bộ phận thư ký có báo kết nối với chị và thêm một cái đóng mở ngoặc là thính giả này muốn giấu tên.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, thế Như Ngọc tôn trọng cái yêu cầu này của chị.
1: Vâng.
0: Thế sao thân gái dặm trường tối này vẫn cứ chưa ngủ mà lại ghé quán này à chị ơi?
1: Vâng ạ. Em đang có việc ạ.
0: À có việc à? Trời ơi,
1: vâng
0: thế xong việc chưa hay là phải vào quán Đường Khuya mới làm được việc, mới giải quyết được công việc?
1: Vâng, em cứ nói đi ạ.
0: À, rồi thế thế thì chương trình liệu có thể giúp chị thực hiện cái công việc nào mà chị còn đang giang dở chưa giải quyết được không ạ?
1: Em muốn gửi tặng bài hát thưa anh ơi.
0: À, rồi.
1: Đến 17 tháng 5 vừa qua ấy, vợ chồng em kỷ niệm 17 năm ngày cưới ấy.
0: À,
1: thì em muốn chương trình gửi tặng em bài hát thôi ạ, vợ chồng em bài hát thôi ạ.
0: Vâng,
1: vâng ạ.
0: Chương trình sẵn sàng đáp ứng cái mong muốn này của chị. Thế nhưng mà nghe giọng chị có vẻ vội vàng quá, thế 17 năm ngày cưới thế giờ vội về ngủ với chồng à?
1: Vâng ạ.
0: Anh nhà đang chờ hả?
1: Vâng ạ.
0: Thế mình nán lại nói thêm một vài câu chuyện, uống ngụm nước đã được không chị hay là phải vội?
1: Em đang thôi ạ, để em người ta kinh cảm khác chị ạ.
0: À vâng vâng, giờ vội quá. Dạ. Đấy ghé quán uống đúng cốc nước cái rồi đi về. Trời ơi, chả kịp nghe nhạc. Thế thì chương trình cảm ơn chị nhá.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Chị lại nhà nhá.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Thực sự chia sẻ với quý vị là cũng lần đầu Như Ngọc đón tiếp một vị khách nhanh như vậy quý vị ạ. Ôi trời ơi, giờ tôi còn chưa kịp nghĩ ra bài hát gì để tặng cho thính giả này. Để xem nào, 17 năm ngày cưới và muốn tặng bài hát cho chồng. Có bài này nghe rất hay, rất thú vị. Nhờ anh Đức Khánh tìm cho Như Ngọc bài Cà Phê Miệt Vườn. Bài đấy hình như là của Cập Ly và Quốc Đại. Bài này hay lắm. Bài này nói về cái phong cách nó rất miền Tây. Đấy, khi mà anh chồng thì anh ấy đi từ sớm đến khuya, xong rồi cô vợ mới nghi ngờ là anh đi làm vườn mà sao mà đi về mà cứ phờ phạc rồi mệt mỏi này, cha chăm sóc vợ con ấy thứ gì cả. Đấy, hay là anh đi cà phê hay là anh đi linh tinh ở đâu đó, thì anh chồng này anh chia sẻ lúc nào vợ cũng là số 1. Đấy, nãy thính giả vừa rồi thì cũng để cho chương trình tự chọn. Đấy thì Như Ngọc hy vọng là bài hát này nó cũng sẽ phù hợp với cả mong muốn của cái chị thính giả mà vào quán uống đúng một ngụm nước cái đấy, cốc nước vẫn còn bỏ dở đi luôn. Trời ơi, vội vàng nó chắc là sợ chồng giận đấy. Rồi ạ, nhờ anh Đức Khánh có thể phát tặng bài hát này cho cái vị khách mà Như Ngọc còn chưa kịp hỏi tên, chưa kịp hỏi han câu chuyện gì. Chúng ta cùng thưởng thức quý vị nhé.

0: nữa mới về hả?
1: Thì anh đi mừng ăn xong rồi anh ghé vô anh uống.
0: Uống cái gì?
1: Anh uống.
0: Uống cái gì?
1: Uống
0: gì?
1: Uống cà phê.

0: một mái nhà thôi, chứ đừng có xây hai mái à.
1: Em yên tâm, một mái nhà còn gãy cái lưng, hai cái nhà chắc chết quá.
0: Biết vậy thì được rồi.
2: Sound of Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Kể ra hôm nay quán vắng nửa khuya toàn đón những vị khách đặc biệt quý vị nhỉ. Đầu tiên là một vị khách còn tương đối trẻ tuổi. Tiếp đó là một vị khách mà vào quán chắc là có quãng thời gian nán lại quán nhanh kỷ lục. Không sao cả, cuộc sống của chúng ta là những mảnh ghép, mỗi mảnh ghép lại có những cái sắc màu riêng, và có như vậy thì mới là cuộc sống, đúng không quý vị? Và qua đây thì quý vị có thể thấy đấy, quán vắng đường khuya của chúng tôi thì khách hàng luôn là thượng đế. Nếu tất cả những vị khách đến với chương trình, dù là những tâm sự vui, những tâm sự buồn, những điều mà một bạn nhỏ muốn chia sẻ, hay thậm chí là cũng có những thính giả lớn tuổi, rồi những thính giả mà nán lại quán tương đối lâu, kể mọi câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về cuộc đời. Rồi có những thính giả thì nó chỉ cần lên sóng thôi, tặng cho chồng một bài hát nhân kỷ niệm ngày cưới, xong. Và bây giờ cũng sẽ là một tâm sự nữa. Đây không phải là một thính giả mà sẽ kết nối với chương trình. Đây là một dòng chia sẻ mà thính giả này gửi tới chúng tôi thông qua Facebook. Thính giả có Facebook là Hà Nguyễn có chia sẻ những dòng tâm sự thế này. Mình thuộc thế hệ 9X, là sugar mom, xin lỗi quý vị, single mom. Đấy chết, hai khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Xin lỗi quý vị. Vì thính giả này viết tắt nên là Như Ngọc mới đọc nhầm. Thính giả này viết là SGM. Đấy, single mom lại thành sugar mom. Xin lỗi quý vị. Thôi chúng ta lại từ đầu nhé. Mình thuộc thế hệ 9X, là single mom, tức là mẹ đơn thân, cũng đã 8 năm rồi. Hiện tại thì đang nợ một khoản tiền mua nhà là 1,5 tỷ. Ngày nào cũng làm việc tầm 15-17 tiếng. Mình làm hai công việc liền. Công việc của mình thì cũng không phải ra ngoài tiếp xúc nhiều, chỉ ngồi máy tính. Nhiều lúc tan ca, đầu óc cứ treo trên cành cây. Muốn có người nói chuyện để khuây khỏa đầu óc, mà vì đặc thù công việc nên thành ra ít bạn. Bạn đại học và bạn cấp 3 thì đa phần đều có công việc, gia đình và con cái rồi, nên ít có thời gian buôn chuyện. Mình làm việc cho công ty nước ngoài, nên đồng nghiệp phần lớn là người nước ngoài. Bố mẹ mình làm nông nên nhiều khi nói chuyện công việc của mình cũng không hợp. Đi du lịch ngắm cảnh thì không phù hợp lắm, vì mình cũng đi nhiều nơi rồi, và đặc thù mình không có nhiều thời gian. Mỗi tháng lĩnh lương mình trích ra để trả nợ, mua đồ cho con, cho bố mẹ tiền sinh hoạt. Bạn bè hay gia đình ai khó khăn tài chính, mình đều cố gắng đứng ra giúp đỡ. Nhưng áp lực của mình thì chỉ mình gánh. Nhiều lúc mình ngồi nói chuyện với ChatGPT cho đỡ stress, mà đoạn hội thoại như hai đứa ngáo đang nói chuyện với nhau vậy.

Có ai như mình không thì cho mình xin vài cách để thoát ra khỏi tình trạng này với. Quý vị mà có lời khuyên với thính giả này thì cứ nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Mà chút nữa chúng ta nghe một bài hát thì Như Ngọc cũng sẽ đọc những cái chia sẻ, những cái tâm sự của quý vị nếu đồng cảm hay là có lời khuyên cho thính giả này. Cảm ơn bạn Hà Nguyễn nhé với những dòng tâm sự vừa rồi. Thế trong lúc mà nếu mà bạn cần lời khuyên thì trong lúc mà chờ những thính giả có thể nhắn cái lời khuyên vào Facebook thì Như Ngọc sẽ phát cái bài hát mà bạn lựa chọn để xem nào. Nhờ Như Ngọc phát giúp mình ca khúc Nỗi Buồn Gác Trọ. Ôi dồi ôi, đã buồn thì chớ lại phát Nỗi Buồn Gác Trọ. Thôi thế, dù sao thì cũng là yêu cầu của bạn nên là Như Ngọc cũng phát tặng đấy nhá. Chứ đang tâm trạng buồn mà lại nghe cái bài không vui này thì lại càng buồn đấy. Đấy, nhưng chắc là bài này hợp với cả chia sẻ của bạn, tình cảnh của bạn bây giờ đúng không? Đấy, Như Ngọc sẽ phát bài hát này. Và bạn này thì có mong là có ai như mình thì cho xin một vài lời khuyên. Thì quý vị có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông xem có lời khuyên nào cho thính giả này không. Sau bài hát thì Như Ngọc sẽ đọc để bạn Hà Nguyễn có thể tìm ra những cái lời giải đáp cho mình, quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị, sau khi khép lại ca khúc Nỗi buồn gác trọ thì chương trình Đường Khuya cũng nhận được một vài cái chia sẻ của các thính giả với hoàn cảnh của thính giả vừa rồi, bạn Hà Nguyễn như thế này. Mình cũng hay chat với ChatGPT để giải tỏa stress, cũng khá ok. Mỗi tội cái ChatGPT này hơi ba phải. Một thính giả khác thì chia sẻ, hai công việc mà bạn đang làm thì lương có ổn không? Nếu lương cao thì cố gắng trả hết nợ, rồi bỏ bớt việc mà tham gia một số câu lạc bộ yoga, aerobic cho đỡ tự kỷ nhé. Đó. Một vài lời khuyên như vậy, cũng không có nhiều thời gian để các thính giả có thể chia sẻ thêm những lời khuyên, và cũng không có nhiều thời gian để chúng ta có thể kết nối thêm được với một thính giả nữa, bởi cũng chỉ còn vài phút nữa thôi là quán sẽ phải đóng cửa rồi, nên Đường Khuya hẹn quý vị khi khác chúng ta tâm sự tiếp nhé. Nhưng Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo. Chúc quý vị một đêm ngon giấc này. Nếu vẫn đang dở dang công việc, nếu vẫn đang lái xe, thì chúng ta cố gắng hoàn tất công việc và luôn có những lộ trình bình an.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng với quý thính giả. Và như thường lệ, trước khi đến với những thông tin đáng chú ý như là bảng xếp hạng những ca khúc hay nhất, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Cao tốc thông tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, Grady vừa công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng Màn Đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại Nhà hát Hòa Bình. Ngay sau khi poster được đăng tải thì chương trình nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội với nhiều bài viết săn vé từ cộng đồng người hâm mộ. Điểm đặc biệt dự án không chỉ nằm ở việc Grady lần đầu tổ chức concert riêng mà còn là cách mà nam ca sĩ tiếp tục xây dựng vũ trụ thẩm mỹ mang màu sắc fantasy và điện ảnh. Trước đó, teaser hình con cú phát sáng cùng dòng chữ Coming Soon đã tạo tò mò bởi phong cách ma mị và giàu ẩn dụ.
1: Poster chính thức với gam màu Becky nâu trầm, hình ảnh vali cũ tạo hình ảnh lãng tử khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một bộ ảnh thời trang hơn là một poster concert thông thường. Sau thành công của vài câu nói có khiến người thay đổi, đưa em về nhà và album Ánh Sáng, Grady cho thấy tham vọng mở rộng trải nghiệm âm nhạc thành một không gian trình diễn giàu cảm xúc và thị giác.

0: Nghệ sĩ Minh Châu vừa trở lại sân khấu sau gần 30 năm vắng bóng với live show Dấu Ấn Thời Gian diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi biết tôi là người được phép hát kém nhất đêm nay khi đứng cùng các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lan, ca sĩ Tuấn Hiệp, ca sĩ Minh Thu, Hà Lê hay Hương Diệp Opera. Dù tự nhận mình không còn phong độ như trước, nhưng Minh Châu vẫn nhận được nhiều lời khen bởi giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và phong thái phóng khoáng đặc trưng. Đêm nhạc mang không khí thân tình khi các nghệ sĩ biểu diễn như hát cho bạn bè, người thân sau nhiều năm xa cách."
1: Ca sĩ Minh Châu thể hiện hàng loạt những ca khúc gắn với ký ức nhiều thế hệ như Biển Cạn, Khát Vọng, Ly Cà Phê Ban Mê hay Diễm Xưa. Dù có lúc quên kịch bản hay hụt hơi vì tuổi tác, nữ ca sĩ vẫn chinh phục khán giả bằng sự chân thành và niềm đam mê. Nữ ca sĩ cho biết bà chưa từng tiếc nuối khi rời sân khấu năm xưa, nhưng ở tuổi ngoài 60 vẫn còn nhiều khát vọng nghệ thuật và mong muốn được đồng hành cùng các con trong các dự án sáng tạo sắp tới.

0: Show thực tế sinh tồn dành cho idol mang tên Say Hi rực rỡ dự kiến sẽ chính thức lên sóng và phát sóng vào tháng 6 tới, đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Rời xa sân khấu hào nhoáng, 20 nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi như Đức Phúc, Isaac Pháp Kiều, Harry Khang, Ryder sẽ tham gia vào một hành trình khắc nghiệt giữa thiên nhiên hoang dã.
1: Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, dàn Kes sẽ bị tịch thu vali, đối mặt với các thử thách giới hạn cam go theo tiêu chí thật, hoang dã, tình anh em. Format chương trình được chia thành hai chặng đối lập, chặng rừng tại vườn quốc gia Konkaking và chặng biển tại đảo Cù Lao Xanh. Hiện tại dù chưa phát sóng, nhưng những hình ảnh hậu trường tơi tả, đối lập với vẻ cool ngầu thường thấy của các dàn idol đang gây bão và nhận được sự tương tác khủng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sơn Tùng MTP vừa công bố dự án Come My Way phát hành vào ngày 28 tháng 5, gây chú ý với hình ảnh đậm bản sắc cùng loạt tín hiệu cho thấy tham vọng mở rộng thị trường quốc tế. Poster MV sử dụng bối cảnh núi đá, chim lạc và tạo hình mang hơi hướng cổ phục, gợi liên tưởng đến thành công của Lạc Trôi, nhưng được pha trộn màu sắc của Futuristic Fantasy hiện đại. Đáng chú ý, ekip công bố song song giờ phát hành tại Việt Nam và Mỹ. Cùng thời điểm, Jason Derulo đã bất ngờ đăng rồi xóa hình ảnh liên quan đến dự án, khiến tin đồn hợp tác ngày càng lan rộng. Nhiều khán giả kỳ vọng Come My Way sẽ là cú bứt phá lớn nhất của Sơn Tùng kể từ khi phát hành ca khúc Hãy Trao Cho Anh.

Quân AP gây bất ngờ khi thông báo chấm dứt hợp tác với Grid Entertainment để thành lập công ty riêng mang tên Quân AP Entertainment. Theo nam ca sĩ, công ty mới sẽ đồng hành trong việc định hướng hình ảnh, đầu tư phát triển các dự án âm nhạc cũng như hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhận hơn 12,9 nghìn lượt tương tác chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tự xây dựng hướng đi riêng của giọng ca sinh năm 1997 này. Khán giả cũng kỳ vọng đây sẽ là một cột mốc quan trọng giúp Quân AP có thêm nhiều bước tiến mới và khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Manbo vừa phát hành album đầu tay Kẻ Phản Diện nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Dự án này gồm 11 ca khúc xoay quanh chủ đề vượt khó, áp lực và hành trình khẳng định bản thân của nam rapper. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng album thiếu đột phá, màu sắc âm nhạc lại lặp lại, mang một cảm giác kể khổ quá nhiều. Không ít ý kiến đã nhận xét các track có cấu trúc tương đồng và thiếu cao trào, chưa đủ sức thuyết phục về mặt chuyên môn. Một số khán giả cũng đánh giá Manbo vẫn lép vế khi đặt cạnh các thành viên Hiếu Thứ Hai hay Harry Kang. Dù vậy, album vẫn được khen ở phần flow hiện đại, mang âm hưởng Âu Mỹ, cho thấy nỗ lực định hình cá tính nghệ thuật riêng của

Không đứng ngoài cuộc chơi, Binzy lập tức khiến cộng đồng yêu rap đứng ngồi không yên khi tung trailer nhá hàng cho album phòng thu đầu tay. Sự xuất hiện của nam rapper vào thời điểm này thổi bùng thêm sức nóng của đường đua âm nhạc. Theo thông tin từ đoạn trailer, dự án lần này có sự góp mặt của hàng loạt những nghệ sĩ đình đám như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Sugi cùng một khách mời bí ẩn chưa được tiết lộ. Album được ấn định ngày ra mắt vào ngày 24 tháng 5. Lần gần nhất Binzy ra mắt sản phẩm âm nhạc chính là EP Kiếp Cầm Ca vào cuối năm 2024 với ca khúc chủ đề là Duyên Kiếp Cầm Ca, kết hợp cùng Chipody. Chính vì vậy, màn tái xuất mang tính bước ngoặt với một full album được đầu tư bài bản đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

Góp thêm phần sôi động cho bức tranh V-pop chính là màn xác nhận trở lại từ Noo Phước Thịnh. Ca sĩ đã vừa bất ngờ thông báo ra mắt một EP mới mang tựa đề Nhấc Máy, dự kiến sẽ trình làng vào tháng 6 tới. Trong suốt thời gian qua, Noo Phước Thịnh đã chủ yếu xuất hiện tại các đêm nhạc live band hoặc tham gia các sân khấu âm nhạc đặc biệt. Việc chính thức công bố một dự án dài hơi như EP Nhấc Máy cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và một bước chạy đà kỹ lưỡng của Noo Phước Thịnh. Mặc dù chọn thời điểm phát hành vào tháng 6 hơi lệch nhịp so với trào lửa cuối tháng 5, nhưng sự dục dịch của Noo Phước Thịnh đã gây một sự thành công trong việc giữ lửa, tạo đà mong đợi cho khán giả yêu mến giọng hát của anh.

Bên cạnh những nghệ sĩ góp mặt trong đường đua âm nhạc cuối tháng 5, Phí Phương Anh là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất với động thái được cho là đối đầu trực diện cùng Sơn Tùng MTP. Chỉ ít phút sau khi Sơn Tùng công bố thời điểm phát hành Come My Way, Phí Phương Anh lập tức tung poster dự án mới vốn đã quen một mình và ấn định ra mắt vào đúng 20 giờ ngày 28 tháng 5. Sự trùng hợp với thời điểm cùng hàng loạt chi tiết quảng bá tương đồng khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Từ việc ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram đến cách tung teaser úp mở, nhiều động thái của nữ ca sĩ bị cho là có nhiều nét giống chiến lược truyền thông của Sơn Tùng. Việc phát hành sản phẩm cùng ngày cùng khung giờ càng làm dấy lên tranh cãi khi không ít ý kiến cho rằng đây là cách tạo hiệu ứng truyền thông giữa lúc sự chú ý của công chúng đang đổ dồn vào màn comeback của Sơn Tùng MTP.

IU và Bayon Yusof vừa đồng loạt lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi xoay quanh bộ phim Perfect Crown bị cho là xuyên tạc lịch sử. IU thừa nhận cô chưa nghiên cứu kỹ kịch bản và thiếu cẩn trọng khi tiếp cận tác phẩm có yếu tố lịch sử, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây thất vọng. Cô cũng chia sẻ, sẽ nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn và tìm hiểu dự án trong tương lai. Trong khi đó, Bayon Hushok cũng thừa nhận chưa suy nghĩ đầy đủ về bối cảnh lịch sử và thông điệp phim truyền tải. Nam diễn viên khẳng định sẽ tiếp cận các vai diễn với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Trước đó, bộ phim Perfect Crown gây tranh cãi vì nhiều tình tiết bị cho là bóp méo lịch sử Hàn Quốc, khiến công chúng phản ứng dữ dội.

0: Hollywood đang đặt nhiều kỳ vọng vào mùa phim hè 2026, khi giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 chiếm khoảng 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Sau nhiều thất bại của các bom tấn siêu anh hùng và hậu truyện trong năm 2025, các hãng phim xem đây là thời điểm quyết định để đánh giá thị hiếu khán giả hậu đại dịch. Những dự án lớn như Spider-Man, Brand New Day, Supergirl, Moana hay The Odyssey đều được kỳ vọng sẽ gánh phòng vé toàn cầu. Trong đó, Spider-Man được xem là cái tên bảo chứng doanh thu, còn Supergirl sẽ là phép thử quan trọng cho sức hút của các nhân vật DC ngoài Superman. Ở mảng phim nguyên bản, cuộc cạnh tranh giữa Steven Spielberg và Christopher Nolan được chú ý khi cả hai tung ra các dự án với những kinh phí lớn giữa làn sóng Hollywood bị chê thiếu ý tưởng mới. Disney cũng đặt cược lớn vào Moana live action nhưng đối mặt với nghi ngờ vì remake quá sớm sau thành công của phần hoạt hình. Trong khi đó, The Mandalorian and Grogu sẽ kiểm chứng liệu Star Wars còn đủ sức ngoài rạp hay đã trở thành thương hiệu dành cho nền tảng trực tuyến.
1: Shakira vừa thắng kiện cơ quan thuế Tây Ban Nha sau khi cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 8 năm. Tòa án tối cao Tây Ban Nha xác định nữ ca sĩ chỉ lưu trú tại nước này có 163 ngày trong năm 2011, không đủ điều kiện bị xem là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, cơ quan thuế bị yêu cầu hoàn trả cho Shakira gần 65 triệu đô la Mỹ cùng tiền lãi phát sinh. Tuy nhiên, phía cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo và chưa hoàn tiền cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Sau chiến thắng pháp lý, Shakira đã cho biết cô phải chịu áp lực lớn, bị đối xử như người có tội suốt nhiều năm. Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, được xác nhận tham gia biểu diễn tại World Cup 2026 cùng nhiều ngôi sao quốc tế khác.

Spotify xác nhận sẽ đưa logo truyền thống trở lại sau khi biểu tượng quả cầu disco mới gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội. Logo này được Spotify thay đổi tạm thời nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động và nằm trong chiến dịch Spotify 22 Your Party of the Year. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng thiết kế mới khá rối mắt, khó nhận diện và làm mất phong cách tối giản quen thuộc của ứng dụng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện, trong đó có cả bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem yêu cầu sa thải người thiết kế logo.

0: trước phản ứng tiêu cực, Spotify cho biết logo cũ sẽ quay lại từ tuần tới. Một số chuyên gia nhận định biểu tượng mới gặp vấn đề về khả năng hiển thị trên màn hình nhỏ, trong khi số khác cho rằng cộng đồng mạng đang phản ứng quá mức với những thay đổi chỉ mang tính tạm thời.
1: Hope của đạo diễn Na Hong Jin đã gây chấn động tại liên hoan phim Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài 6 phút sau buổi công chiếu. Tác phẩm có sự tham gia của Hwang Jung-min và Jo In-sung kể về cuộc xâm lăng ngoài hành tinh

0: gần khu phi quân sự Hàn Quốc. Giới phê bình đánh giá Hope là cơn lốc hỗn loạn, pha trộn kinh dị, hành động, khoa học viễn tưởng và hài đen đầy táo bạo. Nhiều cây bút so sánh phim với Mad Max, Fury Road nhờ các đại cảnh quy mô lớn và nhịp phim dồn dập. Dù kỹ xảo, CGI còn gây tranh cãi, Hope vẫn được xem là một trong những bom tấn hành động nổi bật nhất năm và là ứng cử viên đáng chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2026.
1: Drake đang trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi album mới Iceman vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh, vượt qua tuyển tập The Essential Michael Jackson. Cuộc cạnh tranh càng thu hút khi hình ảnh và concert của Iceman được cho là lấy cảm hứng từ Michael Jackson. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Drake sẽ trở thành album quán quân thứ 7 trong sự nghiệp tại bảng xếp hạng Anh, nối dài thành công từ các dự án như là Views hay Scorpion.
0: Không chỉ Iceman, hai dự án mới phát hành của Drake là Made of Hono và Habiti cũng đồng loạt góp mặt trong top 5, lần lượt đứng thứ 3, thứ 4, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nam rapper trên thị trường âm nhạc hiện tại. Trong khi đó, Katy Perry ghi nhận tín hiệu tích cực với album tuyển tập The One That's Got The Play tiến sát top 10. Nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Death Toll cũng gây chú ý nhờ các phiên bản tái phát hành đặc

0: And if that's shit you revisit.
1: Eurovision Song Contest 2016 vừa khép lại tại Viên với chiến thắng lịch sử thuộc về Dara của Bulgaria qua ca khúc Banga Ranga. Đây là lần đầu tiên Bulgaria vô địch Eurovision kể từ khi tham gia vào cuộc thi năm 2005. Đại diện của Bulgaria giành tổng điểm 516 điểm, dẫn cả phần chấm điểm của ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn. Israel xếp thứ hai với ca khúc Michelle do John Noam Betton trình bày, trong khi Romania, Úc và Ý lần lượt góp mặt trong top 5.
2: Banga Ranga được Dara mô tả là pop music with folklore bonds, nhạc pop mang tinh thần dân gian Bulgaria. Tiết mục gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng đậm màu sắc, nghi lễ Balkan kết hợp EDM hiện đại. Chiến thắng của Dara cũng lập kỷ lục khoảng cách điểm số lớn nhất lịch sử Eurovision với cách biệt 173 điểm so với Á quân. Eurovision 2026 đồng thời gây chú ý bởi nhiều tranh cãi liên quan đến xung đột Gaza khi Iceland, Tây Ban Nha, Hà Lan, Slovenia, Iceland tuyên bố tẩy chay cuộc thi để phản đối sự tham gia của Israel.

0: quý vị và các bạn đang quay lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Và trong chuyên mục Music Jam ngày hôm nay, Phương Hiền Mạnh Thắng xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng khám phá một bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế quen thuộc với cộng đồng yêu nhạc số Top 100 Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây là nơi phản ánh rất rõ nét xu hướng nghe nhạc của khán giả Việt, từ những bản hit V-pop đình đám cho đến các ca khúc quốc tế đang làm mưa làm gió.
1: Không chỉ là cuộc đua của những giai điệu bắt tai, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều nghệ sĩ nổi bật ở đa dạng thể loại như pop, ballad, rap hay dance. Vậy đâu là những ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music tại Việt Nam? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng này.

0: Vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là ca khúc Body to Body của BTS. Đây là ca khúc mở đầu cho album Arirang, dự án mới đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.
1: Body to Body gây ấn tượng với giai điệu điện tử sôi động cùng không khí sân vận động bùng nổ. Đặc biệt ca khúc khéo léo lồng ghép giai điệu dân ca Arirang theo phong cách hiện đại và tạo nên một điểm nhấn vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc. Thông qua bài hát thì BTS đã tiếp tục khẳng định hình ảnh của những nghệ sĩ toàn cầu nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn văn hóa Hàn Quốc trong âm nhạc của mình.

Vị trí thứ tư tuần này thuộc về ca khúc Red Red của Cortis. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm trên đường đua K-pop và đồng thời mở ra một mini album mới mang tên Green Green sắp phát hành. Các khúc với sự đồng hành của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như His Noise, Serum Boy và Bang Si-hook. Với sự đầu tư chỉn chu cùng phong cách mới mẻ, Red Red đang được kỳ vọng sẽ giúp Cortis tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường K-pop.

Vị trí thứ 3 tuần này là cái tên cực kỳ quen thuộc với Music Trends, Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ 2. Ca khúc tiếp tục duy trì sức nóng mạnh mẽ khi liên tục góp mặt tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau, cho thấy sự bền bỉ của bản hit này với khán giả trẻ. Bài hát mang màu sắc pop R&B hiện đại với giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi cùng phần thể hiện giàu cảm xúc của Hiếu thứ 2.

Tiếp tục trên bảng xếp hạng tuần này, gọi tên ca khúc Hóa Ra của Grady. Đây cũng là ca khúc đã nhiều lần xuất hiện tại Music Trend. Ca khúc được nhiều khán giả yêu thích nhờ chất giọng đặc trưng và cách xử lý tinh tế với phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng của Grady. Sau khi phát hành thì bài hát đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và tiếp tục giúp nam ca sĩ khẳng định vị trí nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của V-pop.

Và ngôi vị quán quân của bảng xếp hạng Top 100 Việt Nam Music tuần này thuộc về Stream của BTS. Ca khúc đang tạo nên sức mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số, tiếp tục chứng minh độ phủ sóng toàn cầu của nhóm nhạc đình đám. Stream mang màu sắc pop và EDM hiện đại với giai điệu sôi động, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai. Bài hát truyền tải tinh thần tự do, vượt qua giới hạn, dám bước về phía trước, đúng với năng lượng tích cực mà BTS đang theo đuổi trong những sản phẩm âm nhạc gần đây. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế, Stream còn liên tục xuất hiện tại Music Trends và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khác, cho thấy sức hút bền bỉ của BTS đối với cộng đồng yêu nhạc tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

0: Văn hóa châu Á nó rất là gần giống nhau. Việc mà mình làm nó phải buộc là Việt Nam.
1: Cái unique của Việt Nam thì chính là cái văn hóa dân tộc rồi. Nó sự unique của mỗi một đất nước, của quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Và cùng mở cửa với hành trình âm nhạc trong Đại lộ ngôi sao. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, nữ nghệ sĩ vừa được cộng đồng mạng nhắc tới trở lại qua bản hit dance pop từng gây sốt một thời. Từ nhịp đập giấc mơ rung động đến crazy, nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại một Hoàng Thùy Linh trẻ trung hiện đại và giàu năng lượng của giai đoạn đầu của khởi nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng trước khi trở thành biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại, Hoàng Thùy Linh từng sở hữu tư duy pop rất thời thượng và bắt kịp xu hướng quốc tế.
3: Tuy nhiên, chính quyết định dừng lại với dance pop để hướng sang âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh. Thành công của Bánh Trôi Nước rồi album Hoàng đã giúp nữ ca sĩ xây dựng dấu ấn riêng trên bản đồ V-pop. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình chuyển mình của Hoàng Thùy Linh, nơi những năm tháng loay hoay với pop music lại trở thành nền tảng để cô tạo nên một bản sắc âm nhạc rất riêng của hiện tại.
1: Cội nguồn, mình là ai? Mình sinh ra từ đâu? Và điều gì đã tạo nên cá tính, con người, tư duy của mình?
2: Có những nghệ sĩ bước lên sân khấu bằng hào quang, cũng có những người phải đi qua rất nhiều đổ vỡ để học cách đứng vững giữa ánh nhìn của công chúng. Hành trình của Hoàng Thùy Linh là một trong những câu chuyện như vậy. Không chỉ là hành trình làm nghề, đó còn là hành trình của một người nghệ sĩ đi tìm bản sắc riêng vô vàn đổi thay của V-pop suốt gần 2 thập kỷ. Khán giả hôm nay thường nhắc đến Hoàng Thùy Linh như một biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại hay những sản phẩm đậm màu sắc văn hóa Việt. Nhưng trước khi để có ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Gieo Quẻ hay Si Tình, Hoàng Thùy Linh từng trải qua nhiều năm loay hoay giữa thị trường nhạc pop đầy cạnh tranh.
3: Xuất thân từ Hà Nội, được đào tạo nghệ thuật từ nhỏ, Hoàng Thùy Linh sớm cho thấy năng khiếu về biểu diễn, vũ đạo, hình ảnh sân khấu. Cô từng học múa nhiều năm theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và sớm tham gia phim truyền hình, dẫn chương trình thiếu nhi. Nhưng con đường nghệ thuật của cô không đi theo quỹ đạo bằng phẳng. Khoảng đầu thập niên 2010, khi V-pop bị ảnh hưởng mạnh bởi K-pop và EDM quốc tế, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hình tượng nữ nghệ sĩ dance pop hiện đại. Những ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Rung Động, Đừng Vội Vàng, Crazy, Hai hay Rơi từng cho thấy tư duy rất mới của cô gái ở thời điểm đó. Đầu tư mạnh mẽ về visual, chú trọng vũ đạo, xây dựng hình tượng giải trí hiện đại và cập nhật xu hướng âm nhạc quốc tế.
2: Điều thú vị là khi nhìn lại hôm nay, nhiều sản phẩm ấy vẫn không hề cũ. Khán giả vẫn nhắc về một Hoàng Thùy Linh trẻ trung nổi loạn đầy năng lượng của giai đoạn dance pop với sự tiếc nuối nhất định. Bởi có lẽ cô không thiếu tố chất để trở thành một pop star đúng nghĩa. Nhưng cũng chính ở giai đoạn đó thì Hoàng Thùy Linh lại nhận ra một điều quan trọng. Kỹ năng thôi chưa đủ để tạo nên một dấu ấn lâu dài. Cô có thể hát nhạc điện tử, nhạc dance rất tốt, nhưng giữa một thị trường nơi ai cũng chạy theo xu hướng quốc tế, cô vẫn thiếu một bản sắc riêng thật sự khác biệt. Và rồi bước ngoặt xuất hiện. Năm 2016, Bánh Trôi Nước ra đời như một tuyên ngôn nghệ thuật mới. Lần đầu tiên khán giả thấy Hoàng Thùy Linh kết hợp electronic music với thơ Hồ Xuân Hương, đưa hình ảnh văn hóa Việt, yếu tố dân gian và tính nữ Á Đông vào âm nhạc đại chúng. Đó không còn là một sản phẩm pop trong giai đoạn giải trí đơn thuần, mà là một sự chuyển mình về tư duy nghệ thuật.
3: Từ khoảnh khắc ấy, Hoàng Thùy Linh gần như bước sang một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Album Hoàng năm 2019 trở thành cột mốc lớn nhất của cô cho đến hiện tại. Để Mị Nói Cho Mà Nghe không chỉ là bản hit quốc dân mà còn tạo nên một xu hướng mới cho V-pop, âm nhạc hiện đại nhưng mang đậm tinh thần văn hóa Việt Nam. Sau đó là Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, rồi album Linh với Gieo Quẻ, Si Tình, Bo Xì Bo. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Hoàng Thùy Linh không đóng khung văn hóa dân gian theo hướng Hàn Lâm hay cũ kỹ. Cô biến chất liệu truyền thống thành pop culture. Âm nhạc của cô vẫn có hook bắt tai, vẫn dễ viral, vẫn đầy tính trình diễn, nhưng bên dưới là lớp văn hóa Việt được xử lý bằng tư duy rất hiện đại.
2: Ca khúc Si Tình là một ví dụ tiêu biểu, không chỉ trở thành hiện tượng tại Việt Nam mà còn lan rộng sang nhiều nước châu Á, xuất hiện trên TikTok quốc tế và được nhiều nghệ sĩ nước ngoài sử dụng. Trong thời đại âm nhạc Việt ngày càng hội nhập, Hoàng Thùy Linh là một trong số ít nghệ sĩ tạo được màu sắc đủ riêng để khán giả quốc tế nhớ tới. Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng quý nhất ở Hoàng Thùy Linh có lẽ là khả năng tự làm mới bản thân. Cô từng là một nghệ sĩ chạy theo xu hướng nhạc dance pop, rồi trở thành người tạo xu hướng bằng chính bản sắc văn hóa của mình. Nhưng nếu nghe kỹ âm nhạc của cô hôm nay, người ta vẫn thấy tinh thần pop rất rõ. Những năm tháng theo đuổi EDM, electropop hay dance music chưa bao giờ là vô nghĩa. Chính chúng tạo nên nền tảng để Hoàng Thùy Linh hiểu cách xây dựng hình ảnh, cách tạo năng lượng sân khấu và cách biến văn hóa Việt trở thành một sản phẩm đại chúng để dễ tiếp cận hơn. Có lẽ vì thế, khán giả vẫn luôn dành sự tò mò đặc biệt cho Hoàng Thùy Linh, bởi mỗi một giai đoạn đều mang một màu sắc khác nhau nhưng luôn có cảm giác Hoàng Thùy Linh đang tiến về phía trước thay vì lặp lại với chính mình.
3: Ở thời điểm V-pop ngày càng cạnh tranh, nơi mà người xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, việc một ca sĩ duy trì dấu ấn suốt hơn 15 năm là điều không dễ. Hoàng Thùy Linh làm được điều đó không chỉ bằng scandal, sự nổi tiếng hay hiệu ứng truyền thông, mà bằng chính hành trình trưởng thành trong âm nhạc. Từ một nghệ sĩ từng loay hoay đi tìm vị trí, cô trở thành cái tên có khả năng định hình xu hướng. Và có lẽ điều khán giả yêu mến Hoàng Thùy Linh không phải nằm ở những bản hit, mà cách cô biến mọi giai đoạn trong sự nghiệp, kể cả những năm tháng trông tranh nhất, thành một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành ấy.

0: hoàn toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi. Điều em mong muốn chỉ là em và khán giả của em, gia đình em, những người đồng đội của em, những người anh em thân thiết được với nhau.
1: Hoàng Thúy Linh luôn cúi đầu trước công chúng, trân trọng và biết ơn tất cả những bài học đến với mình.

0: Và đến đây, hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh cũng xin được khép lại cho Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một nghệ sĩ trẻ từng loay hoay giữa dòng chảy pop hiện đại, cô đã bền bỉ tìm ra con đường của riêng mình để trở thành một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt nhất của V-pop đương đại.
1: Ở Hoàng Thùy Linh, khán giả không chỉ thấy sự biến hóa trong âm nhạc mà còn là tinh thần dám thay đổi, bước qua giới hạn để tạo nên bản sắc riêng. Từ dance pop, EDM đến âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, mỗi một giai đoạn đều cho thấy sự nghiêm túc và tư duy sáng tạo không ngừng của Hoàng Thùy Linh. Đến đây, Đại lộ giải trí xin được khép lại. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chúc quý thính giả một ngày nhiều năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại trên VOV Giao thông FM 91.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả thân thương của kênh VOV Giao thông. Và thưa quý vị, trong 30 phút tiếp theo thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. 30 phút ngập tràn những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng khi mà vào top 3 sau Mai Điểm Hẹn năm 2006. Các album Sài Gòn Radio 2008, Cocktail 2010 và Street Rhythm 2015 lần lượt được đề cử giải cống hiến. Cuối năm 2016 thì Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sin Share gồm có 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi live show gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021 như là Bracho, Sweet Memories, Romance, Người Đàn Ông và Bông Hoa Trên Ngực Trái, Vết Tông, Truyện Ngắn. Và bên cạnh âm nhạc thì giọng ca sinh năm 1984 này còn gắn liền với nhiều hoạt động cộng đồng thiện nguyện. Khán giả mến mộ Hà Anh Tuấn hẳn là không chỉ vì âm nhạc, bởi cách trò chuyện, sự tương tác của anh cùng với người nghe, mà còn ở cách mà anh sử dụng tình yêu âm nhạc của mình để khơi gợi, đánh thức cảm xúc, kết nối những tâm hồn đồng điệu lại với nhau. Và giờ thì chắc chắn là sẽ không còn gì tuyệt vời hơn bằng việc chúng ta đến ngay với một ca khúc do Hà Anh Tuấn thể hiện, đúng không ạ? Mời quý vị cùng đến với Người Tình Mùa Đông.

Có lẽ là bản tình ca này đã quá quen thuộc với những ai yêu thích nhạc Việt, và Phan Yến tin là quý vị thính giả chúng ta chỉ cần nghe được một hai giai điệu thôi là đã có thể ngân nga hát theo cả bài hát rồi. Nhưng mà đến khi được Hà Anh Tuấn hòa âm phối khí lại thì nó lại một lần nữa sống dậy trong một hình hài, trong một hình dạng màu sắc hoàn toàn khác. Cách anh hát chậm chậm từng câu, ngân nga nhấn nhá vài nốt nhạc, nhẹ tênh mà nặng trĩu tình yêu. Không có gì khó hiểu khi mà bản hòa âm này đã đạt được 22.363.312 lượt xem và 71.000 lượt yêu thích trên YouTube. Và thưa quý vị, một ca khúc khác do Hà Anh Tuấn thể hiện cũng được rất là nhiều khán thính giả yêu thích, đó chính là Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, tiếp nối cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Your Lie in April. Bài hát được trình bày dưới giọng hát mộc mạc, giàu chất tự sự của Hà Anh Tuấn đã xuất sắc tái hiện một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn và rất đỗi nên thơ. Chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc của Hà Anh Tuấn cùng với câu chuyện ý nghĩa này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ khán thính giả gần xa. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian đến với ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.

Quý vị thân mến, âm nhạc thì muôn hình vạn trạng đúng không ạ? Đó có thể là những bài hát viết về tình cảm gia đình, về sự nỗ lực vươn lên, hay là những bài hát tạo động lực sống, và tình yêu cũng là một đề tài mà được rất là nhiều giới nhạc sĩ lựa chọn để viết nhạc. Và khi mà nhắc đến tình yêu thì chắc chắn là chúng ta không thể nào bỏ qua hai từ ký ức được, đúng không nào? Những ký ức đẹp thì luôn luôn vẫn ở đó trong trái tim của mỗi người và chỉ chờ đợi một viên sỏi ném xuống mặt hồ để gợn sóng nhấp nhô. Và Chuyện của mùa đông với giọng hát của Hà Anh Tuấn chính là viên sỏi nhỏ tuyệt vời đó. Với dòng nhạc R&B sở trường quen thuộc, anh đã mang những tâm tư chất chứa sâu lắng nhất của con người vào bài hát, chạm đến trái tim người nghe. Và đến hiện tại thì bài hát này vẫn được rất là nhiều quý vị khán thính giả yêu thích. Vậy nên là món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay Phan Yến gửi tặng đến quý vị thính giả đó chính là Chuyện của mùa đông, tiếng hát Hà Anh Tuấn.

Và tiếp nối hành trình 30 phút âm nhạc ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ gửi tặng quý vị thính giả một ca khúc rất là đặc biệt. Ca khúc này đã ra đời cách đây hơn 10 năm rồi thưa quý vị, nhưng mà chưa bao giờ chịu cũ trong lòng người hâm mộ. Mời quý vị cùng thưởng thức Cơn Mưa Tình Yêu nhé. Đây là sự kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Thưa quý vị, khi mà nhắc đến âm nhạc của Hà Anh Tuấn thì chúng ta sẽ khó lòng bỏ qua ca khúc Người con gái ta thương, đúng không nào? Những ai đã từng say mê chuyện của mùa đông, tháng tư là lời nói dối của em thì hẳn sẽ khó cưỡng lại sức quyến rũ từ Người con gái ta thương, một giai điệu đẹp của lứa đôi được Hà Anh Tuấn thể hiện rất tình. Và đây cũng sẽ là ca khúc dùng để khép lại hành trình 30 phút âm nhạc ngày hôm nay. Không quá dài nhưng mà hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả, đặc biệt là những ai yêu thích Hà Anh Tuấn, có một khoảng thời gian tận hưởng âm nhạc thật là tuyệt vời. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Phan Yến trong 30 phút vừa qua. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau nhé.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào và các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường đêm. Khi ánh đèn dẫn lối, nhưng tầm nhìn và phản xạ đều bị thử thách nhiều hơn ban ngày. Lái xe ban đêm không chỉ bật đèn và đi chậm lại, mà là chủ động thích nghi với những rủi ro khó nhìn thấy như là chói đèn đối diện, điểm mù mở rộng, người và xe bất ngờ xuất hiện hay cơn buồn ngủ đến rất nhanh sau nửa đêm. Thực tế cho thấy, nhiều tình huống nguy hiểm bắt nguồn từ việc đánh giá sai khoảng cách, dùng đèn không đúng cách hoặc cố lái

tiếp khi cơ thể đã mệt. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm quan trọng khi lái xe ô tô ban đêm an toàn, đó là giảm tốc độ hơn 3 ngày một nhịp, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý, phóng tầm mắt xa, giữ khoảng cách dài hơn và dừng nghỉ kịp thời khi cần. Hãy nhớ, đêm không vội, không cố khi cơ thể mệt. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh giúp các bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và an tâm hơn trên từng km đường tối. Nào, hành trình Sound of Caffeine sẽ được phép bắt đầu.

nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, sao đập caffeine, đánh thức từng km. We are one.

vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông quận Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình đêm cần sự tỉnh táo và tay lái vững vàng. Now, let's rock the beat.

Tesco Cookie Entry Partner với nhịp đều vừa đủ để khởi hành trong đêm. Lái xe ban đêm, ánh sáng hạn chế nên hãy để tốc độ thấp hơn ban ngày một nhịp, mắt đọc đường xa hơn vùng sáng trước mũi xe.

Come Dinner, Love More, mang giai điệu quen thuộc, nhắc bạn giữ sự tập trung. Nếu gặp xe đối diện bật đèn pha gây chói, đừng nhìn thẳng, hãy nhìn lệch sang phải theo vạch kẻ đường để giữ hướng lái an toàn.

Tiếp theo là Background, My Miami. Nhịp nhạc giúp chống buồn ngủ, nhưng đừng lái xe vội vàng quý vị nhé. Giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày để luôn có thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

0: out of caffeine.
1: We want to light up. We want to shine. We want to light up.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông cùng Duy Thanh, cùng nhau nhạc DJ sôi động đồng hành cùng các bác tài trong đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Sai Simon Miles, Symphonatic vang lên nhẹ nhàng, rất hợp cho những đoạn đường dài và vắng. Đêm khuya hãy hạn chế vượt xe, chỉ vượt khi tầm nhìn đủ xa và chắc chắn an toàn.

Gordon Careless on Table, Jack Coca tiếp nối, nhắc một điều quan trọng: lái xe ban đêm đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh dùng điện thoại.

Quý vị vẫn đang đồng hành cùng Sao ở Caffeine trên VOV Giao thông. Phiếu Thanh vẫn tiếp tục mang đến không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bác tài tỉnh táo cho hành trình đêm. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt sôi động. Mercy Bo, Hoàng Thùy Linh mang màu sắc sôi động. Nhưng nhớ nhé, đêm khuya không đồng nghĩa với chủ quan. Giữ đúng làn, không chạy chậm giữa dòng xe,

thêm tình yêu mono với giai điệu rộn ràng tươi vui, phù hợp khi mà chúng ta cần dopamine cho một cái khoảng thời gian cần có sự sảng khoái lái xe về đêm. Nếu mà các bạn gặp thời tiết xấu như là đêm mưa hay là sương

quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bác tài an tâm trên các cung đường tối. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với Kwakuka, Invasion, Sophia Jones, bản nhạc giúp duy trì sự tỉnh táo bởi vì cực kỳ sôi động, phải không thưa quý vị?

Dreaming, Dom Tonla, Daya nhắc nhẹ. Ban đêm là thời điểm cơ thể dễ buồn ngủ nhất. Nếu thấy mắt nặng, cảm xạ chậm, hãy dừng xe nghỉ ít phút. An toàn luôn quan trọng hơn tiến độ.

Nào, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với It Feels So Good, Matt Sassari, Kurt Jones, Sunny Quince, nhịp điệu vừa phải cho những km cuối cùng của hành trình đêm nay. Giữ đèn chiếu sáng đúng cách, tốc độ hợp lý và sự tỉnh táo cho đến khi chạm điểm dừng.

vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữa bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn trong đêm. Nhớ nhé!

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Nhớ nhé, đi đêm hãy chậm hơn ban ngày một nhịp, dùng đèn đúng cách, giữ khoảng cách đủ dài và luôn tập trung phía trước. Nếu thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng xe nghỉ đúng chỗ, đừng cố. Âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, sự cẩn trọng sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Caffeine, trên VOV Giao thông ở các hành trình tiếp theo. Tôi là Duy Thanh.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Tinh tinh tinh, bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mood Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha! Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau", hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quậy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

0: hoa màu.
1: Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười.
0: Và ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu.
1: Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là thanh xuân của chúng ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân của chúng ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên!

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tay, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn, cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật high mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dương và các bạn nghe bài hát Just My Imagination của nhóm The Temptations, được phát hành trong album 1991 Sky's the Limit. Khi phát hành dưới dạng đĩa đơn, Just My Imagination đã trở thành bài hát thứ 3 đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, cũng đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Single trong 3 tuần lễ của năm đó.